Spominske slovesnosti so se med drugim udeležili predsednik vlade Janez Janša, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek ter zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Vsi so v navzočnosti častne čete slovenske vojske pred brezno položili venec. V današnji oddaji bomo najprej slišali pridigo škofa Andreja Sajeta, v nadaljevanju pa še kulturni program.

0: Cerkljeva Gorica je kraj, kjer se slovenska zgodovina dotika najglobljih vprašanj človekovega dostojanstva, resnice in smisla življenja. V teh gozdovih so bili po koncu druge svetovne vojne brez sodbe smrčerni številni ljudje. Mnogi so bili desetletja brez imena v javnem spominu in brez kraja, kjer bi njihovi svojci mogli prižgati svečo ali izmoliti molitev. Kot ljudje in kot verniki smo prišli sem, da izrazimo spoštovanje njihovemu dostojanstvu ter prosimo v molitvi Boga za prihodnost našega naroda. Nobena človeška beseda ne more v celoti zaobjeti bolečine izgube. Cerkev uči, da je spoštovanje pokojnih eno temeljnih znamenj človeške kulture. Pravica do groba in dostojnega pokopa izraža spoštovanje do sočloveka, ustvarjenega po božji podobi. S hvaležnostjo pozdravljamo prizadevanja za dostojen pokop žrtev prikritih grobišč in ohranjanje njihovega spomina. Tudi nedavno sprejeti zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč razumemo kot pomemben korak v smeri spoštovanja človekovega dostojanstva in zgodovinskega spomina. Vsak človek ima pravico do imena in do groba. Kadar narod spoštljivo poskrbi za vse pokojne, krepi temelje medosebnega spoštovanja in zaupanja. Prerok Ezekiel v današnjem berilu pove in govori o ljudstvu, ki je izgubilo vse. Zdi se, da je prihodnost zaprta. Prav v takšnem trenutku Bog spregovori. Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Bog odpira grobove. Človeka kliče iz teme v luč ter vrača dostojanstvo tistim, kateri glas je utihnil. Ko danes poslušamo te besede, tukaj v tišini pod Macesnovo Gorico, jih slišimo z veliko občutljivostjo. Tukaj so bili desetletja skriti grobovi, številne družine pa so nosile bolečino brez javnega priznanja. Toda človek v božjem spominu nikoli ni pozabljen. Bog pozna vsakega človeka po imenu. Pred njim ima vsak svoje dostojanstvo in zgodbo. Prerok ne govori le o grobovih, ampak tudi o srcu in o prihodnosti. Bog želi odpreti srca živih. Osvoboditi nas želi zaprtosti, strahu, nezaupanja, ter nas usposobiti za novo življenje. Zato pravi, svojega duha denimo vas in boste oživeli. Sprava se začne tam, kjer se človek odpre delovanju Božjega duha. On ozdravlja spomin, krepi pogum za resnico in odpira pot zaupanju. Psalem poje, dobrota in zvestoba se boste srečali, pravičnost in mir se boste poljubila. To je podoba sprave, kakršno pozna svetopismo. Resnica osvetluje preteklost, pravičnost vrača dostojanstvo, usmiljanje zdravi rane, mir pa odpira prihodnost. Kadar so te razsežnosti povezane, nastaja prostor, v katerem lahko raste občestvo. Krščanska vera nas uči, da prihodnosti ni mogoče graditi na pozabi, temveč na resnici, ki jo vrednotimo. Evangelij nas vodi k spoznanju, da resnica rodi najlepše sadove tam, kjer jo spremljata usmiljanje in ljubezen. Zato je sprava veliko več kot zgodovinski ali politični projekt. Je duhovna pot očiščenja spomina, ozdravljenja ran in ponovnega odkrivanja bratstva. To misel nadaljuje apostol Pavel v drugem berilu, ko nas spodbuja, nikomor ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi poskušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi. Pavlove besede so tudi za nas zelo aktualne. Vabijo nas k ustvarjalni moči dobrega. Dobro ni znamenje šibkosti, ampak moč, ki odpira prihodnost, preobraža odnose, zdravi spomin in gradi skupnost. Kristjan je poklican, da ostaje graditelj dobrega, človek spoštovanja, dialoga in miru. Pavel gre še dlje. Če tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti in če je žejen, mu daj piti. V teh besedah se razodeva novost evangelija. Kristjan presega logiko nasprotovanja, sovraštva in odpira prostor srečanju. Sprava tako ni zmaga enega nad drugimi, je zmaga dobrega, ki človeku omogoči, da v drugem poznavno prepozna, kot bi rekel papež Frančišek, brata in sestro. Vrhunec današnjega bogoslužja so blagri. V njih Jezus razodeva obličje človeka, ki živi v luči Božjega kraljestva. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi? Te besede danes objemajo vse, ki nosijo bolečino izgube. Kristusova tolažba ni obdaljena obljuba, je njegova navzočnost med nami. V njem spoznamo, da ima življenje globino, ki presega smrt in da ljubezen ostaja močnejša od vsakega nasilja. Blagor lačnim in željnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni? Pravičnost, o kateri govori Jezus, je hrepenenje po svetu, v katerem je spoštovano dostojanstvo vsakega človeka. Je prizadevanje za resnico, pošten odnos do zgodovine in ustvarjene družbe, ki spoštuje človekovo življenje. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli? Usmiljenje je srce krščanskega življenja. Omogoča, da spomin postane rodoviten. Pomaga, da bolečina ne postane breme prihodnosti, ampak vir sočutja in nove bližine. In končno, blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Mir je Božji dar in sad odprtega srca. Rojeva se tam, kjer človek spoštuje resnico, varuje dostojanstvo drugega in gradi mostove. Je dar, ki ga prijemamo od Boga in hkrati naloga, ki nam je zaupana. Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda nas vodi od odprtega groba do odprtih src. Bog odpira grobove, da bi pokojnim vrnil dostojanstvo, srca živih pa usposobil za graditev miru. Tako odpira prihodnost našemu narodu, spravi, da bi rasel v resnici, pravičnosti, usmiljanju in medsebojnemu spoštovanju. Pokojne in storilce nasilnih dejanj danes izročamo Božjemu usmiljanju. Njihove svojce priporočamo Božji tolažbi. Za naš narod pa prosimo za modrost in pogum, da bomo znali graditi prihodnost utemeljeno na pravičnosti, resnici in ljubezni. Naj se tudi med nami uresničijo besede preroka Ezekiela, svojega duha denem v vas, da boste oživeli in vas spet postavim na vašo zemljo. Amen.
1: Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.

Spoštovane in spoštovani, dragi roški romari in sorodniki tukaj pobitih žrtev. Slišali smo posnetek pesmi Dober dob v izvedbi domobranskega zbora, ki je nastal leta 1944 kot spomin na slovenske fante, ki so padli med prvo svetovno vojno. Danes nas njihovi glasovi spominjajo na njihovo tiho žrtev in na v nebo vpijočo krivico, ki kot nezaceljena rana zeva z telesa našega naroda. Iz leta v leto se tako zbiramo v rogu in na drugih zamolčanih moriščih željo in upanjem, da bi slovenski narod vendarle zmogel osnovna dejanja sočutja in pietete. Da bi v posmrtnih ostankih žrtev revolucionarnega nasilja zmogel videti brate in sestre, sinove in hčere, tete in strice, dedke in babice. In ne zgolj številke, ali z raznimi diskvalifikacijami etiketirane usode posameznikov. V kulturnem delu slovesnosti, ki sledi, nam bo še naprej pel oktet in spiritu ob spremljavi organista profesorja Tomaža Marčiča, nagovoril pa nas bo nekdani ustavni sodnik, pravnik dr. Klemen Jaklič.

Spoštovani, dam ti kraljestvo, samo pred me padi in me moli. Danes je prva sobota v juniju. Prva sobota v juniju 81 let od časa, ko se je prav tu, pod Macesnovo gorico in na več sto drugih komunističnih moriščih širom Slovenije, odvijal načrt slovenske končne rešitve. Ta načrt je prihajal od zla, ki si je za svoje orodje izposodilo z lažnim idealom zapeljane slovenske in druge komuniste. Zapeljane že leta prej, ko je postalo jasno, da se v razmerah, kakršne so vladale takrat, komunisti do tako želene oblasti ne bodo dokopali nikoli, razen če sprejmejo prav to skušnjavo. Ponudbo zla torej, ki je predpostavljala sistematično čiščenje vseh zaviralcev komunistične totalitarne prihodnosti, tako tistih iz lastnih vrst, kot onih iz vrst nasprotnikov. In vse do končne rešitve popolnega izničenja zdravega dela slovenskega naroda. Dam ti kraljestvo, samo pred me padi in me moli. Organizirano sistematično čiščenje se je najprej osredotočilo na najmočnejše nasprotnike. Zato so pod streli atentatorjev prvi padli nacionalni voditelji kot Lambert Erlich in Ban Natlačen, nato pa se je morija načrtovano širila širom dežele nad pokončne lokalne vodje, župane ter ostale klene posameznike in njihove družine. Na vse tiste, ki so po terenu predstavljali premočno uvero komunističnemu prevzemu oblasti. Ob srhljivih poročilih o nočnem terenskem terorju sta se po slovenskih vaseh sčasoma naselila nelagodje in strah. Zato so se ljudje po podeželju, ki so večinoma hoteli samo v miru živeti in jih revolucija ni zanimala kaj dosti, ali pa so slutili, da ta morda ne prinese nič dobrega, so se začeli organizirati v vaške straže. V samoobrambne organizacije torej, ki bi lastne vasi in življenje v njih obvarovale pred revolucionarnimi umori, izginoti, požiganjem, plenjenjem. To je bilo tisto okolje, iz katerega so išli ti ljudje. Preprosti Slovenci, ki so hoteli braniti svoj dom, da bi svoje življenje lahko v miru živeli. Najbolj naravna reakcija, kar si jo je mogoče zamisliti. Zaradi vse večje številčnosti in moči so kmalu predstavljali novo nepremagljivo uvero komunistični totalitarni prihodnosti. To njihovo poslanstvo pa se, kot mnoga poslanstva v zgodovini, ob spletu okoliščin ni uresničilo. Ob končnem pomikanju proti Koroški je njihovo vodstvo usodno naivno mislilo, da se bodo skupaj z zahodnimi zavezniki naprej borili proti domačemu komunizmu. Namesto tega so bili zvijačo razoroženi in vrneni v milost in nemilost komunistom. Tudi ob sklicevanju zaveznikov na mednarodno pravo, ki da tako ali tako vojne ujetnike in civiliste najstrožje varuje pred vsakršnim nasiljem. In res naj bi jih, toda zlo se seveda ne ozira na pravo in splet nesrečnih okoliščin so komunisti izkoristili za uresničitev najbolj zavržnega dela načrtovane končne rešitve. Kljub namenom, da bi se vse prikrilo, tako da prava resnica nikoli ne bi mogla priti na plan, pa je Bog hotel drugače. Priča. Spoštovani, na kraju, kjer se je to zgodilo, danes ne naslavljamo le nas tu zbranih. Govorimo celotni Sloveniji in svetu. Tudi tistim, ki tega dela slovenske stvarnosti še ne poznajo zelo dobro. In mladim generacijam, ki jo to stvarnost namreč vsaka znova na novo odkriva. Zato dovolite, da kljub vašemu poznavanju dogodkov, vsaj za nekaj minut vseeno prepustimo besedo eni od osrednjih prič. Takrat 19-letnemu fantu iz Velikega Gabra, Milanu Zajcu, ki je skupaj z ostalimi žrtvami padel v to brezno. Se iz njega po petih dnevih čudežno rešil in prišel domov, nato pa se je izselil v ZDA. Do smrti v svojem 89. letu starosti se v Slovenijo nikoli več ni vrnil. Priča te osrednje epizode slovenske končne rešitve o dogajanju najbolj avtentično izpove sama. Ubijanje je trajalo več dni, izpričani odsek pa se je odvijal ravno prvo soboto v juniju, torej točno na dan kot danes. Bilo je čudovito pomladno jutro, pravi Zajec. Tako lepega dne ne pomnim v svojem življenju. Jasno je bilo, kakor steklo. Rosa se je bleščala v sončnih žarkih. Vse je bilo v cvetju in zelenju, da mi kar v glavo ni moglo, da nas bodo pobili, ko smo komaj začeli živeti. Na dvorišču Kočevske gimnazije so nas nakladali na kamione, da smo ležali drug na drugem kakor drva. Jaz pa sem hotel še enkrat videti svoje brate. Zato sem se vsemi močmi vzpenjal in nategoval vrat, da bi le kaj več videl.
Posrečilo se mi je in zagledal sem jih, kako so jih nalagali na kamion. Tone in Nace sta bila zvezana skupaj, Stane pa je bil zvezan s križnik Lojzetom iz Kostanjevice. Mene so bratje prav tako opazili. Z nasmehom so mi pokazali vse, kar so mi hoteli reči. Da naj bom miren, ker se bomo videli na drugem svetu, kjer bo boljše. V mislih smo se objeli. Brata Jožeta nisem videl. Bil je v skupini za nami v Kočevskem rogu, pa je padel v isto jamo kot jaz in moji ostali bratje. Mi dopoldne, on popoldne. Na tovornjaku, kjer sem bil jaz, smo bili stari od 18 do 24 let. Le eden je bil starejši družinski mož. Žica, s katero smo bili zvezani, se nam je zajedala v meso, po vrhu pa so nas še tepli s palicami. Tako nas je bolelo, da smo začeli vzdihovati. Tisti starejši mož, doma iz notranjih goric pri Brezovici, ki je imel doma ženo in šest otrok, nas je začel bodriti, naj bomo mirni in zbrani, čeprav gremo v smrt. Saj da je on tudi miren. Kaj boste, fantje, ki ste sami in gre vse z vami? Jaz zapušča doma otročičke, vse nepreskrbljene. Najstarejši je star 10 let. Bog bo skrbel za njim. A zase lahko rečem, pravi zajec, smrti se nisem bal. Bal sem se samo mučenja komunistov. Sonce je začelo pripekati in žeja je postala vse hujša. Ko smo bili že daleč v gozdu, smo začeli srečevati kamione, ki so se prazni vračali proti Kočevju po druge domobrance. Vozili so obleko, kar je bil znak, da so jih slekli. Kmalu smo zaslišali streljanje in kričanje žrtev, ki so jih komunisti morili. Kamioni so se ustavili in začeli so nas za noge vlačiti z njih. Ko sem padel iz kamiona, nog nisem več čutil. Vse so mi otrpnile med vožnjo, ko so sedeli in ležali na meni. Ko so me sezuvali, sem opazil mladega fanta, komaj 18 do 20 let starega, ki so ga mučili. Bil je ves krval in ni imel nobenega očesa. Glavo pa je imel vso razklano in razmesarjeno. Še vedno je bil pri zavesti, mirno je sedel in niti malo ni tarnal ali zdihoval. Čudil sem se, kako more s tako lahkoto prenašati te grozne bolečine. Partizani pa so ga kar naprej tolkli, dokler se ni naposled skrudil. Ko so nas sezuli, so nas zvezali po 20 do 30 skupaj, in začelo se je nečloveško pretepanje. Partizani so stali v špalirju. V rokah so imeli kole, na katerih so bili nastavljeni krivi noži. S temi so nas pretepali na poti proti morišču. To je bilo od ceste oddaljeno kakih 200 do 500 metrov. Med potjo smo morali sedati na tla in zopet hitro vstajati, kar nam je povzročalo nepopisne bolečine. Žica se nam je namreč zajedala v meso. Na tej poti so nam odredili, da smo morali hoditi nekaj metrov naprej, pa potem zopet nazaj. Spotoma smo morali prepevati pesmi, kakršne so želeli komunisti. Posebno hudo je bilo, ker so ob pretepanju nekaterim z noži razklali glave in smo jih morali nezavestne vleči za seboj. Na koncu so vsakega posebej razvezali in morali smo z nahrbtu zvezanimi rokami goli teči skozi krdelo partizanov. Ko sem tekel, nisem nič vedel, kam tečem. Pred seboj sem videl le drugega nesrečneža, ki so mu partizani kazali kot skoli in noži. V hipu je zmanjkal pred mojimi očmi, ker je bil tam ostro ovinek. Nato pa sem zagledal pred seboj brezno, pred njim pa je ležalo razmesarjeno krvavo truplo. Bil sem popolnoma pri zavesti in pravi pameti, ter si nisem nič drugega želel, kakor takojšnje smrti, da bi bil tako rešen teh muk. Zaslišal sem krik, pazi nanj. To je zakričal partizan tistima dvema, ki sta pred jamo streljala vsakega posebej, naj pazita name, ki sem tekel. Ko sem pretekel tik pred jamo, se nisem nič ustavljal, ampak sem se še z večjo silo pognal vanjo, da sem preskočil tistega mrliča, ki je ležal pred jamo in skočil vanjo. Isti hip sta tudi partizana ustrelila. Jaz pa sem samo zakričal, Jezus usmiljenje. Slišal sem dva strela, potem pa nič več. Padel sem v prepad. Najtemnejši odklon slovenske zgodovine. Spoštovani, v tem odlomku Milan Zajec ne priča le o natančni usodi več 10 tisoč vojnih ujetnikov in civilistov, ki so bili na Slovenskem umorjeni po vojni in katerih usoda je bila sicer zastrta v klopčič ugibanj, načrtnih prikrivanj, manipulacij in laži. Hkrati s tem priča tudi o načrtu slovenske končne rešitve. Cilj revolucije, ki je med drugim zlorabila tudi slovensko partizanstvo, je bil namreč dokončno počistiti s prav vsemi uverami komunistične totalitarne prihodnosti. Ne le s tistimi iz lastnih odporniških vrst, ki se morda ne bi strinjali z idejo totalitarne slovenske prihodnosti, ampak seveda tudi z onimi iz vrst tradicionalnih nasprotnikov komunizma. S pogledom za nazaj, ki presoja skozi moralno neoporečno merilo pluralne svobodne demokratične družbe, vidimo, da je končna rešitev predpostavljala nič manj kot popolno izključitev celotnega zdravega dela slovenskega naroda. Prav tistega iz obeh polov, ki je bil skladen s svobodno demokratično družbo. Le z eliminacijo zdravega dela narodovega telesa bi namreč komunistični totalitarizem lahko zaživel in se obdržal. Spoštovani,
Nikdar prej in nikdar pozneje v znani slovenski zgodovini se nikomur našega rodu ni porodila ta tako zelo temačna misel, sicer poznana iz zgodovine nekaterih neciviliziranih narodov. Že pred vojno je na podlagi ženevskih konvencij in po načelih mednarodnega prava civiliziranih narodov veljalo, da je z vojnimi ujetniki treba ravnati človeško. Vsakršno nasilje zoper ujetnike in civilno prebivalstvo je bilo že takrat strogo prepovedano. Prepovedane so bile samovoljne usmrtitve, veljala je prepoved kolektivne krivde, posameznik je imel pravico do nepristranskega sodišča, do poštenega ter naprej predpisanega zakonitega postopka in tako dalje. Zato pravno gledano tu ni mogoč noben izgovor. Podrobno izpričano mučenje, nečloveško ravnanje in končno izničenje drugega tu z veliko začetnico, kajti gre za pojem tistega, ki ne soglaša s tvojo vizijo prihodnosti, in to v obliki masovne fizične likvidacije, brez sodbe, to so najhujši zločini sploh, kar jih pravo pozna. Ker so se vršili načrtno, z namenom izničenja političnih in ideoloških nasprotnikov, zato, da bi si totalitarni komunizem zagotovil svojo želeno oblast in jo ohranil, so to pravno gledano zločini proti človečnosti z genocidnimi prvinami. Tu pod Macesnovo Gorico, na Teharjah, na Hrastniškem hribu in premnogih drugih krajih se je vršil slovenski holokaust. Najtemnejši odklon slovenske zgodovine. Milan Zajec, ki ga je skusil na svoji koži, se na ta kraj, v takšno državo, tudi po osamosvojitvi, ni hotel nikoli vrniti. Zločin kot temelj države. Spoštovani, zločin proti človečnosti je zlo samo na sebi. Ima pa poleg tega za narod vedno tudi druge uničujoče posledice. Likvidacija najbolj vitalnega dela prebivalstva in s tem izključitev vsega njihovega potenciala, vključno s potencialom njihovih bodočih generacij, zavre rast družbene blaginje za zelo dolgo obdobje. Tudi za stoletje in več. Posebej v družbah z demografskim izzivom. To seveda pomeni tudi stagnacijo socialnih in vseh drugih z blaginjo povezanih temeljnih človekovih pravic. Prav tako je zelo verjetno, da bi, če se tak zločin ne bi zgodil, razvoj Slovenije krenil v smer demokratične ureditve že bistveno prej. Najbrž bi se začel že kmalo po vojni in bi Slovenci danes že dolgo živeli v svobodni demokratični družbi enakopravnih možnosti in uživali vse njene dobrobiti. Tako pa še danes, 81 let po zločinu, nismo niti blizu uresničitve tega ideala. Namesto v to smer razvoja je namreč prejšnja država zavestno krenila v nasprotno. Za svoj temelj je postavila zločin proti človečnosti kot najradikalnejšo obliko izločitve, to je izničenja drugega. To je bil predpogoj za zagotovitev in zadržanje oblasti, oziroma predpogoj za uresničitev komunistične totalitarne prihodnosti. In takšen ustavni temelj je zahteval tudi kasnejše dokončanje te končne rešitve. To je načrtno, sistematično izključevanje drugače mislečih, tudi v smislu vsakdana oziroma načina delovanja tovrstne kasnejše nedemokratične države. Od tod ne le posamezne nadaljne fizične likvidacije, ko je bilo to potrebno za obrambo družbenega reda, ampak tudi vse ostale nefizične oblike sistemskega izločanja drugega iz javne in zasebne sfere. Ker je bilo sistemsko izločenje drugega vgrajeno v sam ustavni temelj prejšnje totalitarne države, je imelo za posledico vzpostavitev monopolov režima nad vsemi ključnimi področji. Ti monopoli, te ostaline totalitarnega režima, so se na marsikaterem področju v različnih oblikah ohranili vse do danes. Podlažno krinko demokratične ureditve služijo kot vzvodi za zagotavljanje in podaljševanje oblasti privilegiranim naslednikom prejšnjega režima. To imam v mislih vselej, ko v javnosti govorim o zatečenem monopolu, na primer na področju medijev. Ali pa o selektivni pravičnosti, ki institucije instrumentalizira za pregon političnih, svetovnonazorskih, ideoloških, verskih in drugih tekmecev ali kritikov, medtem ko protipravnosti privilegiranih tako rekoč imunizira pred roko pravice. Točno to, monopol nad vzvodi oblasti, imam tudi v mislih, ko razlagam o delovanju monopola na področju izobraževanja, vključno z visokim šolstvom, ki je prav tako izjemno potenten medij za usmerjanje in manipuliranje z voljo voljivk in voljivcev. To imam v mislih tudi, ko govorim o zlorabi institucij civilne družbe in njihovega financiranja, ali pa o monopolu na prav tako ključnem zalednem področju kapitala in kapitalskega upravljanja. In ne nazadnje, to imam v mislih, ko ugotavljam, da se vse te pridobitve prejšnjega režima, vse te zatečene vzvode oblasti privilegiranih skuša utrjevati s hkratnim poveličevanjem pretekle totalitarne simbolike in jugonostalgije.
Kdor se ne ukloni tej nedemokratični kulturi, ga ni, oziroma ga režim s svojimi monopoli ne bo podpiral. Če bi si slučajno drznil povedati resnico, bo zaznan in po potrebi tudi preganjan. Odvisno od ocenjene škodljivosti njegove kritike. Škodljivost je tu seveda v narekovajih. Vse te in številne druge ostaline totalitarne preteklosti, ki onemogočajo razvoj slovenske svobodne demokratične družbe, so posledica izvornega zločina, ki je bil neizbežno vgrajen v temelj prejšnje države. Vsi, ki tu živimo, pa smo hočeš nočeš dediči te stvarnosti, te zle zapuščine in njenega bremena. Tako tisti, ki so njeni ponosni nasledniki, kot tisti, ki se zavedajo škodljivosti njenega bremena. Ali pa tisti, ki s tem kakor ne želijo imeti nič. Celo tisti, ki se šele bodo rodili, so njen del. Vsi svoje življenja živimo tu, v tej in nekakšni drugi stvarnosti. Nihče ni izuzet. Svobodna demokratična družba. Toda, spoštovani, vsak človek ima tudi pravico in celo dolžnost odkloniti zlo, presekati z njim in zaživeti na moralno neoporečen način, na zdravem temelju. V življenji skupnosti je ta zdrav temelj svobodna demokratična družba. To je edina oblika ustavne ureditve, ki obenem ohranja tako mene kot drugega. Nobenega od naju ne izključuje in naju oba obravnava enakopravno. Seveda pa obenem od obeh naju zahteva opustitev vseh izključevalskih oziroma totalitarnih prvin. To je natanko tisto, kar je bilo Slovencem obljubljeno pred 35 leti s sprejemom prve demokratične ustave. Ta obljuba je bila za nas in za naše bodoče generacije izborjena. Od tu ni poti nazaj, je samo še pot naprej. Toda kakšna? Kot vidimo, je treba začeti pri temeljih. Če naj bodo zdravi, moralno neoporečni, skladni s svobodno demokratično družbo, bi morala država po 35 letih svojega neidealnega razvoja najprej jasno in uradno priznati, morda s sprejetjem kakšnega zavezujočega pravnega akta ali deklaracije, da je komunizem po vojni na Slovenskem zagrešil enega najhujših zločinov proti človečnosti, da je takšen zločin predstavljal neizbežni temelj prejšnje države, ter da slovenska država v celoti in z vsemi svojimi močmi obsoja ter obžaluje ta najtemnejši moralni odklon v zgodovini slovenskega naroda. To je prvo. Zločini proti človečnosti so zločini, ki zaradi stopnje zavržnosti nikoli ne zastarajo. Nesprejemljivo je, da se storilcev za takšne zločine pri nas nikoli ni preganjalo. To je v nasprotju s svobodno demokratično družbo in s splošno priznanimi načeli civiliziranih narodov. In če se za običajna kazniva dejanja lahko sodi v nenavzočnosti, bi morali tudi pravo pustiti odprto možnost, da v ustreznih pogojih tudi okrivci za najhujše, nezastrljive zločine še izreče svojo zadnjo besedo. Nadalje, žrtve zločina proti človečnosti imajo seveda tudi pravico do pokopa na dostojnem kraju in v skladu z željami svojcev in dolžnostjo oblasti, da priskrbi in uredi takšnemu statusu primerno mesto. To je tako samoumevno, kot je voda mokra, v tem ne izgubljamo besede. Nadalje, pojasni obsodbi zločina in zločincev, kar hkrati pomeni potrditev, in edino to pomeni potrditev svobodne demokratične družbe, kot vrednotnega temelja slovenske državnosti, bi vsa nadaljna ravnanja države morala temeljiti na nadaljnih prizadevanjih za uresničitev te obljube izpred 35 let. V imenu svobodne demokratične družbe je nujno zavreči vse totalitarne ostaline v strukturi države in pristopiti k razgradnji zatečenih monopolov nad vzvodi oblasti, ki izvirajo iz sistematičnega izključevanja prejšnjega režima. Nujno je tudi uradno državno zavrženje vse totalitarne simbolike, nosilcem javne oblasti in pretendentom za javne funkcije, ki naj predstavljajo državo svobodne demokratične družbe, ne more biti dovoljeno propagiranje ali čaščenje totalitarnih prvin. Spomeniki in obeležja, ki poveličujejo totalitarne zločince, poimenovanja ulic po njih, bodi si nova, bodi si obstoječa poimenovanja, prisotnost totalitarne simbolike na državnih proslavah, izkazovanje uradnih časti s prižiganjem svečk storilcem totalitarnih zločinov in vzvratno hojo pred obličji njihovih kipov ter podobne deviantnosti v svobodni demokratični družbi nimajo mesta in sodijo med muzejske posebnosti kot opomin novim generacijam, da se podoben totalitarni odklon v zgodovini Slovencev ne bi več nikoli ponovil. Spoštovani, odgovornost države je, da ta proces vodi in usmerja, odgovornost nas državljanov pa, da takšne demokratične vrednote z lastnim razumom ponotranjimo do mere, ko jih prepoznamo kot popolnoma samoumevne. Kajti prav takšne so in tak je način življenja demokratičnega sveta. Predstavljamo si na primer, kako bi izgledala Nemčija, če ne bi storila prav tega.
če nemška država in nemški narod kot celota ne bi jasno obsodila holokausta, ne bi obsodila krivcev zanj, če Nemci kot narod ne bi čutili krivde za svoj zločin in se zanj ne bi kesali, ampak bi namesto tega država prirejala proslave, na katerih bi slavili dosežke nacizma, ponosno mahali s totalitarno simboliko, poveličevali nacistične osebnosti, po njih imenovali ulice, se klanjali pred njihovimi kipi, prepevali nacistične pesmi ter se z nostalgijo obračali na svojo polpreteklo zgodovino. Vse to pa bi služilo utrjevanju monopola take nedemokratične vrednostne usmeritve nad vzvodi oblasti, kar bi zagotavljalo njeno prevlado in načrtno onemogočalo poskuse demokratizacije. Spoštovani, takšna Nemčija ne bi bila svobodna demokratična družba. Sprava. Zaključil bi rad z mislijo o spravi. Veliko se namreč govori o tem pojmu. Odkar sem bil otrok, poslušam o njem. Ob razmišljanju o teh vprašanjih tekom let svojega profesionalnega življenja pa se mi je že dolgo odgovor zdel neverjetno preprost. Morda se motim, a meni se zdi preprost. Sprava ne nastopi, ko si na primer predstavnika nasprotujočih si sil sežeta v roke, si celo izrečeta medsebojno odpuščanje, ne spremeni pa se nič drugega. Tudi ne, ko se nasprotujoči si strani uspeta dogovoriti o skupnem sobivanju in si morda razdelita družbo v skladu s svojima vrednostnima vizijama. Sploh ne takrat, ko to zmotno menijo mnogi, če bi pri tem zaradi ljubega miru uspelo priti do kompromisa med različnima vrednotnima usmeritvama nekje po sredini. Sprava ni mogoča na podlagi kompromisov resnice. Mogoča je le na podlagi resnice. Mogoča je šele, ko je prav zgoraj nakazana vrednostna vsebina tistih nekaj splošnih korakov, to je vsebina svobodne demokratične družbe, ki je moralno neoporečni temelj slovenske ustavnosti uresničena in ponotranjena do te mere, da nihče več ne trpi ob priznanju samoumevnosti njenih sobivanskih resnic, ter tako z lahkim srcem zavrne tudi vsa njena totalitarna nasprotja, kot očitno napačna. Takrat in samo takrat bodo ljudje v Sloveniji spravljeni. Sprava je torej mogoča šele ob dejanski uresničitvi Slovenije kot svobodne in demokratične družbe. To je pravzaprav eno in isto. Za ceno sprave, ki to ni, pa vrednot svobodne demokratične družbe ni mogoče krhati. Naš skupni cilj je torej znan, pot do tja tudi. Vseeno pa mislim, da bo dolga in da bomo nad njej seveda srečevali tudi mnogo lažnih prerokov. Mnogo v teh smo že srečali. Tudi takih, ki bodo govorili o navidez istih stvarih, o svobodi, o demokraciji, o človekovih pravicah, morda celo o spravi. Mi pa znajmo presojati znamenja časa. Ko besedam ne sledi volja po dejanjih, konkretnih in resničnih, pravzaprav enostavnih, kot so jasno pojasnjena zgoraj, vedimo tudi takih, ki bodo govorili o navidez istih stvarih, o svobodi, o demokraciji, o človekovih pravicah, morda celo o spravi. Mi pa znajmo presojati znamenja časa. Ko besedam ne sledi volja po dejanjih,

in celo tisočletnih prizadevanj naših prednikov, ter bo obenem tudi pot naših potomcev, pa nikoli ne pozabimo na tiste, ki so dali največ. Bodimo iskreno hvaležni vsem žrtvam in njihovim svojcem za njihov neizbrisni, življenjem plačani prispevek k temu skupnemu cilju. Hvala za to vsem, ki ste danes tu in vsem, ki se od vse povsod po svojih močeh trudite za svobodno in demokratično Slovenijo. Naj ta naš skupni cilj še naprej vodi tudi blagoslov iz svetega kraja pod Macesnovo Gorico.

Ob koncu slovesnosti se v imenu nove slovenske zaveze zahvaljujem častni četi slovenske vojske, vrhu vlade Republike Slovenije, predstavnikom političnih strank in predstavnikom civilne družbe, ki ste svojo navzočnostjo počastili spomin na žrtve revolucije. Hvala predsedniku Slovenske škofovske konference, škofu dr. Andreju Sajetu za darovano sveto mašo in homilijo ter vsem duhovnikom za somaševanje. Hvala dr. Klemnu Jakliču za izgovorjene besede, jasno misel in prebrano pričevanje. Hvala tudi oktetu in spiritu in organistu profesorju Tomažu Marčiču, da ste nam z glasbo odprli srce za poglobitev v bogoslužje in v spomin na pobite. Dragi romari in spoštovani gostje, vsem velja iskreno vabilo, da se tudi prihodnje leto srečamo tukaj v katedrali Kočevskih gozdov. Že zdaj pa vas vabim, da stoje v počastitev naše ljube domovine Slovenije, skupaj z oktetom in spiritu zapojemo pesem Moja domovina.

To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v kateri ste lahko prisluhnili posnetku spominske slovesnosti Sveto Mašo za pobitimi domobranci in civilisti, ki je v soboto 6. junija potekala pri Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Dragi poslušalci, skupaj potujemo skozi nočni program Radia Ognjišče in naj vam povemo, da smo ravno prispeli do postaje, ki je namenjena športnim vsebinam. Ponovno torej prisluhnimo, s katerimi novicami so nas razveseljevali športniki.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna, pa pravzaprav tudi tega jutra. Začeli ga bomo namreč s pogledom na ono stran Atlantika, kjer je svetovno nogometno prvenstvo v polnem zamahu. Na to pa hitro kot bojki uspešni sta obe naši reprezentanci, ženska in moška. V nadaljevanju pa košarka, New York Knicks so prvaki lige NBA, Carolina pa hokejske NHL. Rokomet, Barcelona je prvakinja elitne evropske lige prvakov, para kolesar Enej Doplihar, pa evropski prvak na cestni dirki in še kaj nas čaka. Vabljeni, da nekaj minut ostanete v naši športni družbi.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Ja, kot zdaj gotovo veste, se je v četrtek začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo, na njem je letos kar 48 reprezentanc, skupno pa bodo igrane 104 tekme. Vseh tako ne bo šlo povzemati, nekaj pa jih vsekakor lahko izpostavimo. Bosna in Hercegovina je mundial odprla v Torontu v petek z remijem 1-1 proti domači Kanadi. Remi, zdi se tako, je odgovarjal kar obema ekipama. No, veliko si od prvenstva obetajo ZDA, ki gostijo veliko večino tekem, Američani so ga odprli v soboto z zelo prepričljivo zmago s 4-1 nad Paragvajem. Druga sobotna tekma je ponudila presenetljiv remi 1-1 med Katarjem in Švico. Švica je bila v vlogi kar izrazitega favorita. Na včerajšnji dan pa je bil na mundialu najbolj poln, doslej odigranih je bilo 5 tekem. Zanimiv obračun Maroka in Brazilije se je končal z 1-1, rezultat, ki je veliko bolj odmeval v Maroku. Nemčija je kar 7-1 odpihnila debitanta Curaçao, otoška državica ob obali Venezuele je za trenutek celo šokirala z golom za 1-1, no na to pa je Elf pokazal svojo premoč in 7-1 je znan rezultat za nemške nogometaše. Spomnimo, v četrtfinalu pred 12 leti so z istim izidom odpravili Brazilce, takrat celo v Braziliji. No, večer sta včeraj v Teksasu večer seveda po našem času sklenila Nizozemska in Japonska. Obračun je veliko obetal in tudi veliko dal. Nizozemci so namreč dvakrat povedli, Japonci pa dvakrat izenačili. 2-2, vsi 4 goli so padli v drugem polčasu. No, danes po noči pa še 2 tekmi, slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1-0, Švedska pa Tunizijo z visokih 5-1. No, za Tunizijo je zanimivo edini gol zabil osrednji branilec Omar Rekik. V tej sezoni je igral za Maribor in s tem postal celo prvi strelec na svetovnih prvenstvih, ki je član enega od slovenskih prvoligašev, zelo zanimivo, torej osrednji branilec Maribora. Pri slonokoščeni obali je sicer v kadru na svetovnem prvenstvu tudi Jean-Michel Seri, prav tako član Maribora, ki pa danes po noči proti Ekvadorju ni zaigral. No, tako mundial je v polnem zagonu, tekme tokrat res ne manjkajo, cel kup jih je in že se lahko veselimo novih, pa tudi seveda zgodb, ki nas čakajo v naslednjih dneh.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Z ameriške pa zdaj na azijsko celino. Odbojkarji Slovenije so namreč včeraj na Kitajskem sklenili prvi turnir elitne svetovne lige narodov. Po kar 3 zaporednih zmagah s 3-2 proti Kitajski, Poljski in Kubi je bila v liniji za konec po preobratu s 3-1 od Slovencev boljša Japonska. Z 21 točkami se je v naši reprezentanci kljub porazu izkazal Tonček Štern, 17 jih je dal Nik Mojanovič, mladi Rok Bračko pa 2.
3: Moramo vedeti, da japonska ekipa je tehnično najbolj podkovana in v bistvu, če ne izkoristiš side outa oziroma neke žoge, ki so ti podarjene, bojo sigurno oni izkoristili in je dosti težje delati side out ali pa break na njihovo igro in tega danes nismo dovoljkrat naredili in v bistvu tudi neke malo napake so nas pokopale na koncu, ampak še vedno je pa ta občutek, da v bistvu lahko proti vsakemu igramo, v bistvu smo tudi v delih igre bili boljši od njih in moramo delati na tem in v bistvu gledati pozitivno, tako da mislim, da še vedno ni najboljše bilo, ker smo zgubili, ampak so pa tudi dobre stvari.
2: Po turnirju na Kitajskem imajo varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solja torej 3 zmage in 6 točk, ter so trenutno na 6. mestu 18 članske Lige narodov, ki jim še zagotavlja udeležbo na sklepnem turnirju. Pred njim pa jih čakata še 2 redna turnirja, naslednji že naslednji teden v Ljubljani, tretji pa bo na to sredi julija v Srbiji. Kaj pa so Slovenci poleg točk še odnesli z Kitajske, odgovarja Saša Štalekar.
4: Mislim, da imamo ogromno potencijala še. Ko smo videli na vseh teh tekmah skupaj, lahko v ekipo pride kdorkoli in pomaga ekipi. Vsak v ekipi lahko naredi neko razliko in to je ena res pozitivna stvar, ki smo jo vzeli iz tega turnira.
2: Četrti odbojkarji v Ljubljano prihajajo naslednji teden, pa so bile v prejšnjem na obisku v slovenskem glavnem mestu odbojkarice nivo pod elitno Ligo narodov v Evropski ligi in gostiteljice turnirja so jo odnesle brez praske. Slovenke so namreč v petek v športni dvorani Vižmarje Brod s 3-0 odpravile Islandke in včeraj z istim izidom še Latvike, kapetanka Saša Planinšec.
5: Smo pričakovali, da bo težja tekma danes kot v petek, ampak smo si nekako same tudi zakomplicirale situacijo, ampak vse v vsemu sem zadovoljna, da smo iztržile rezultat 3-0, kar je edino pomembno in gremo naprej. Poskušala sem razmišljati iz točko v točko, mislim, da cela ekipa, da ne gledamo preveč na rezultat, ampak da verjamemo v sebe, kar znamo, da kot ekipa pripeljemo sed našo korist in to nam je tudi uspelo.
2: Po 2 turnirjih in 4 zmagah 100-odstotne izbranke selektorja Alessandra Orefičeja še niso oddale niza in si s Švedsko delijo prvo mesto v 24-članski Evropski ligi. Kljub temu pa je, po besedah ene najizkušenejših v naši izbrani vrsti Eve Pavlovič-Mori, prostor za izboljšave pred nadaljevanjem še povsod.
6: Moramo še popraviti igro, definitivno, drug teden nas čaka Hrvatice, kjer so boljše nasprotnice od Latvik, definitivno, tako da bomo videli, imamo še en teden za popraviti stvari in počasi da vzdigujemo našo raven igre.
2: Zadnji turnir rednega dela tekmovanja Naša dekleta čaka ta konec tedna, ko se bodo v Skopju pomerile z reprezentancama Hrvaške in Severne Makedonije, potem pa, kot gotovo v to verjamemo in kot vse kaže, tudi sledi sklepni turnir in pa boj Slovenke si želijo v elitno Ligo narodov. Toliko v prvem delu oddaje, zdaj z nami Jakov Jozinovič, potem pa se vračamo, spet bomo v Severni Ameriki, ampak tokrat pa ne nogometni.

0: Zaradi svetovnega prvenstva v nogometu smo uvodno tretjino naše oddaje odprli v Severni Ameriki, podobno začenjamo tudi drugo. Jutranja vest namreč pravi, da so hokejisti Karoline prvaki Severnoameriške lige NHL. Do Stanleyjevega pokala so prišli na domačem ledu, kjer so za odločilno četrto zmago v finalu Zlate viteze iz Vegasa premagali s 3-0, v seriji pa s 4-2. Z golom in podajo je blestel Jackson Blake. Onkraj Atlantika so dobili tudi prvaka najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA. Do čislanega prstana so New York Knicks prišli včeraj z domačo zmago s 94-90 nad San Antonio Spurs, ki so jih v finalu premagali s 4-1. To je prvi naslov za kratkohlačnike iz New Yorka po kar 53 letih. Najboljši igralec finala je bil New Yorkov Jalen Brunson. Imamo tudi prvaka Evropske rokometne lige prvakov, to je po letu 2024 spet Barcelona. Katalonci so za nov uspeh med elito včeraj v finalu končnice 37-34 premagali Lisice iz Berlina. Za najkoristnejšega igralca sklepnega turnirja v Kelnu je bil razglašen barcelonin slovenski reprezentant Domen Makuc, ki je sinoči za zmagovalce zabil 5 golov. Za Facebook kanal svojega bivšega kluba Celja pivovarne Laško pa je Makuc povedal.
1: Sigurno je vsakič nekaj posebnega, je res, da smo se v zadnjih letih razvadili vsemi temi naslovi, ampak ja, nikoli ne smemo pozabiti celo pot, kjer smo pregarali in pol na koncu, ko vidiš, odkje si prišel oziroma kaj si sedel za sabo, v mojem primeru še ta poškodba in vse to, kar ja, me je oviral na moji poti, je sigurno to še toliko bolj slajše in ja, najboljše za konec, perfektna sezona in ja, čas za veselje, ne?
0: Šestih je za zmago Barcelone dal včeraj tudi Blaž Janc, še en nekdani član Celja, medtem ko Nate Cehte za Berlin v finalu ni zadel. Tretje mesto je po zmagi s 26-32 nad Olborgom osvojil Magdeburg. Zanimivo, Barcelona je v soboto dobila tudi Vaterpolsko ligo prvakov po zmagi za gol 17-16 nad ekipo Proreco iz Genove. Tretje mesto je osvojil Ferencvaroš. Še kenim prvakom, to so košarkari Dubaja, ti pa so osvojili naslov v Jadranski ligi ABA. To jim je uspelo v petek, ko so za zmago s 3-1 v finalu regionalnega tekmovanja v gosteh premagali beograjski Partizan s 83-81. Trener ekipe iz Dubaja je sicer slovenski selektor Aleksandar Sekulič, za njo pa igra tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič. Spomnimo, ljubljanska Olimpija je tekmovanje letos sklenila v četrtfinalu v Ligi ABA, sta obstali tudi Ilirija in Krka.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim predahom še v čovn, če se nastopi našim slalomistom na divjih vodah ta konec tedna v Augsburgu niso najbolj posrečili, više od 7. mesta tokrat niso posegli, pa se slovenska reprezentanca z medaljo vrača s tekem v spustu. Za kar trojno slovensko veleslalomsko zmago so že v petek v Bratislavi poskrbeli kajakaši, Anže Urankar, Jon Šenk in Tjaž Til Kupš, Nec Žnidarčič pa je bil na to v soboto še tretji v sprintu, takoj za njim sta na 4. mestu končala in Hana Bernjak. Medalja tudi med kajakaši na mirnih vodah, to je v Montemor Ovelu na Portugalskem v soboto uspelo Ani Apolonio, ki je v šprintu na 200 metrov osvojila 3. mesto.
3: Očitno malo napredujem iz tekme v tekmo. Bom rekla, že samo ugrevanje nekako mi ni štimalo, že sama po sebi čutim, daj točno dobro veslam in daj ne. Torej, ko sem se potem še po štartu malo v blok zabila, sem že mislila, da je vse izgubljeno, ma sem nekako do cilja vseeno to držala, pa dejansko sem mislila, da sem čas, da sem četrta, ker sem mislila, da me je Ukrajinka na eni vseeno prehitela za 3. mesto, pa sem že imela kar poker face. Polko so mi čestitelji, nisem niti takoj dojela, zakaj, pa pa ko pa mi je pokazal rezultate, berče sem bila, sem tretja, pa se je kar naenkrat vse popolno veselje, tako da ful dobro, sem ful zadovoljna.
0: Tako Anja Apolonio, ki je bila nato še z Mijo Medved 7. v finalu dvojcev na 500 metrov.

0: Tako, zadnji del našega današnjega športnega druženja odpiramo z odmevnim uspehom našega parakolesarja iz Dornberka, Aneja Dopliharja. 32-letnik se je ta konec tedna udeležil evropskega prvenstva v Italiji in osvojil kar dve kolajni. Najprej osvojil srebrno medaljo na kronometru, dan pozneje, torej v soboto, pa pobral naslov prvaka stare celine na 59-kilometrski cestni dirki po izjemno izenačenem finalnem šprintu. Anej Dopliharja.
1: Dirka je bila težka, naporna, precej hitra, sploh zato, ker je bila ravninska dirka, katera meni ne najbolj ležijo, tako da je nekako, počutil sem se močen celo dirko, to lahko rečem, rekel sem, dal bom vsi od sebe, bomo videli, kaj bo uspelo na konci se izidit. Pred ciljnim šprintem sem se postavil naprej, dober kilometr pred ciljem sem bil na prvi poziciji, na tome je Švicar sotekmovalec prehitel, sledil sem mu, bil za veterjo, in zadnjih, mislim, da 100-150 metrov ga prehitel od šprintov. Zadej sem videl, da je v ogledalcu prihajal tudi Italijan, kateri je favorit v šprintah, ampak sem rekel, moram zdržati še tistih mogoče 50 metrov in uspelo mi je. Ker sem prišel v cilj, lahko rečem, ponosno dvihnil roke. Ne vem, če sem se takoj zavedel, kaj mi je uspelo, ampak mislim, da je s to medaljo trud, da ne zbil poplačen. Ponosen sem na to medaljo in vsi, ki me podpirate, ste lahko ponosni zmago. Hvala.
0: Tako, na robu se vza, torej novi evropski prvak Dopliharj, no njegov uspeh je oba dneva dopolnil 2x7 Miha Hlad, med tem, ko je bil Amadej Hrovatič tako na kronometru kot cestni dirki 16. Slovenija je imela predstavnika tudi med tandemi, Janez Cankar in Boris Praznik sta bila na kronometru 12. na včerajšnji cestni dirki pa 13. Pa kar ostajamo na kolesu, Mehičan Isak Del Toro je včeraj prišel do uspeha kariere. Z dvema zaporednima zmagama v zadnjih dveh etapah, torej v soboto in včeraj, je namreč skupno dobil dirko Auvergne-Rhône-Alpes oziroma nekdani kriterij po Dauphineji. Mehičan je s tem potrdil izjemno formo pred dirko po Franciji, ki se bo začela čez 19 dni in na kateri bo v dresu Emiratov glavni pomočnik prvega favorita tura Tadeja Pogačarja. Sicer pa je bilo ta vikend v Ljubljani vse v znamenju 45. kolesarskega maratona Franja. Spet se je zbralo na tisoče profesionalnih in malce manj profesionalnih kolesarjev vseh starosti na različnih razdaljah. Kolesarski praznik se je sklenil včeraj s preizkušnjo na 156 km in domačima zmagama. Zanju sta poskrbela Vesna Allegro Baznik in Matic Grošelj, ki je za pol kolesa ugnal Poljaka Arturja Sovinskega.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Ta vikend ste na svoj račun prišli tudi ljubitelji bencinskih športov. V francoskem Le Mansu je namreč potekala znamenita 24-urna dirka, na kateri je slavila ekipa Toyote, za katero so nastopili Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Nizozemec Nick de Vries. Na razburljivi dirki, na kateri so se moštva vseskozi izmenjevala v vodstvu, je na koncu drugo mesto osvojil BMW, tretje pa še ena ekipa Toyote. Dirkači Formule 1 pa so se zbrali v Barceloni, kjer je britanski dirkač Lewis Hamilton včeraj dosegel prvo zmago, odkar je prestopil k Ferrariju. Na veliki nagradi Katalonije sta na zmagovalni oder stopila še dva njegova rojaka, drugo mesto je zasedel George Russell z Mercedesom, tretje pa v McLarenu Lando Norris. To je bila prva trojna britanska zmaga na dirki Formule 1 po letu 1968. Vodilni v seštevku prvenstva 19-letni Italijan Kimi Antonelli, ki je dobil prvih 5 dirk, je včeraj odstopil. Naslednja 8. dirka sezone pa bo čez 13 dni, ko bo v Špilbergu na sporedu velika nagrada Avstrije.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In že smo pri napovedniku. Svetovno nogometno prvenstvo v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike je v polnem pogonu. Do petka nas tako čaka še res izjemno veliko zanimivega nogometa, pa če tudi žal brez slovenske reprezentance. Ta teden tudi začetek dveh večjih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji. Ljubljana bo tako od jutri gostila elitni namiznotiniški turnir VTT Star Contender. Dan pozneje v sredo pa se bo z etapo med Velenjem in Rogaško Slatino začela še 5 tridnevna kolesarska dirka po Sloveniji. Sicer pa se bodo z ženskimi in moškimi kvalifikacijami na balvanih v sredo začeli nastopi športnih plezalcev in plezalk za svetovni pokal v Innsbrucku. Anthony južno od Pariza pa bo od jutri gostil evropsko prvenstvo v športnem sabljanju. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen in miren teden. V oddaji se slišimo spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še. Srečno!
2: Šport na Radiu Ognjišče.

Prijazen nočni pozdrav vsem vam, ki ste z nami. Ste že kdaj poskušali ubesediti, kaj je naloga kulture? Umberto Eco je bil mnenja, da želi napraviti neskončnost razumljivo. Kaj pa menite vi? Sicer pa kaj kmalu v našem programu tudi ponovitev kulturnih utrinkov. 25 minut čez četrto.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Poslušate nočni program Radia Ognjišče. Zdaj bomo s ponovitvijo dopoldanske oddaje pogledali v svet kulture. Z nami je bil maestro Marjan Grdadolnik. Le kaj je predstavil?
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav, kot vsako leto, tudi letos prihaja v goste poletni festival Cantabile in sicer se bo začel že ta četrtek, 18. junija, s prireditvijo Tam, kjer sem doma. No, več o dogodkih letošnjega festivala pa nam bo, kot vedno, povedal soorganizator, maestro Marjan Grdadolnik. Lepo zdrav.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Lahko rečem, da že vrsto let razveseljujete tako logaško, kot seveda lahko rečemo kar obče slovensko publiko z izbranimi dogodki in tudi letos bo tako.
3: Ja, tudi letos smo pripravili ta poletni glasbeni festival Cantabile 2026, ki zajema 8 dogodkov. Prvi dogodek se bo zgodil 18.6. in nosi naslov Tam, kjer sem doma in gre za, v bistvu za predstavitev knjige, ki je izšla spomladi letos, Miroslave Košuta. On je pesnik in avtor besedil številnih slovenskih popevk. V tej knjigi bo z avtorjem in predsednikom Društva slovenskih pisateljev spregovoril založnik Damjan Bogataj, se pravi predstavitev te knjige. Zakaj ta knjiga? Zato, ker so notri izbrane besedila slovenskih popevk in prav vodni koncert našega festivala, ki ga bo zasnoval Simfonični orkester Cantabile, nosi naslov Slovenska popevka za praznik, se pravi bomo prav na praznični dan, na dan državnosti, izvedli koncert slovenskih popevk. Na sporedu bodo te popevke in seveda tudi slovenske domovinske pesmi. Naj povem, da v orkestru Cantabile takrat nastopajo tudi vokalna skupina psalmisti in pevski solisti. Tu naj omenim Domna Kljuna, ki je sodeloval že skupaj z nami na vašem ali našem gala koncertu Radia Ognjišče. Potem vokalistka Estera Stojko, Rebeka Všeničnik Bogataj, Peter Grdadolnik, Krunoslav Križ, tako da se obeta res en tak slovenski praznični glasbeni dan na dan državnosti.
2: 25. junija ob 20. na trgu Svetega Nikolaja. To bo hkrati tudi nekako slovesno odprtje festivala, ne? Čeprav se, kot rečeno, začenja že ta četrtek.
3: Ja, v bistvu se začenja ta četrtek. Na te predstavitvi knjige bomo tudi predstavili ves program letošnje edicije festivala, tako da prav slovesna otvoritev bo pa na dan državnosti.
2: No, se mi zdi prav, da se sprehodiva tudi čez ostale dogodke. Naslednji bo potem v nedeljo 28. junija in sicer bo to orgelski koncert.
3: Ja, v župniji Gornji Logatec, to je sosednja župnija Logaška, v bistvu prenavljajo orgle, tako bo neka manjša renovacija teh orgel in prav s tem namenom smo organizirali ta koncert tudi na željo župnije in v goste prihaja jo res vrhunski glasbeniki Mario Perestegi na orglah, potem Dario Teskera na trobenti, oba profesorje na Akademiji za glasbo in potem še domačinka, sopranistka in solistka v zboru Slovenske filharmonije Urška Šemrov. Naslov temu koncertu smo pa dali Harmonije kraljice glasbil, kajti orgle so kraljica glasbe. No, potem pa nadaljujemo v torek, se selimo v Dolni Logatec, v župnijsko cerkev Svetega Nikolaja. Tu pa bo nastopila naša koncertna mojstrica Neža Nahtigal na violini. Ne povem, da Simfonični orkester Cantabile ima več koncertnih mojstrov, ne, trenutno so zelo dejavni trije, Matej Avšič in potem Tina Vrščaj in tretja tudi Neža Nahtigal, ki bo nastopila na tem koncertu, ter Teja Udovič-Kovačič na harmoniki. Naslov tega koncerta je Odmevi Evrope med nežnostjo in ognjem. Gre za tako res zanimivo kombinacijo dveh glasbil, violine in harmonike, tako da se obeta res, se mi zdi, nekaj zelo zanimivega in lepega. Potem pa sem zelo vesel, da letos gostimo v programu letošnjega festivala Slovenski sekstet klarinetov, ki ga sestavljajo Jože Kotar, Peter Kuder, Tomaš Kmetič, Janez Mazej, Franjo Maček in Matjaž Emeršič. Naj povem, da so to vsi moji kolegi iz akademije in vsi profesori, priznani glasbeniki, tudi jaz sem po profesiji klarinetist. Naslov koncerta smo dali virtuozno, sami virtuozi, zanimivost je pa še ta, da so ti inštrumenti od najmanjšega S klarineta do kontrabas klarineta, ki ga redko slišimo in to bo res taka izjemno bogata zvočna podoba, tako da se veselim tega koncerta.
2: Tako da si nekako predstavljamo, da klarinet ni samo eden, ne, ampak jih je več različnih in če se jih šest različnih združi, je to skoraj da kot en manjši orkester.
3: Ja, v bistvu res zvok je zelo bogat, kajti kontrabas, klarinet je visok 2 metra, igraš ga sede, najmanjši pa tam moče, 0,5 metrčka, ne, tako da v bistvu ta zvok je od najvišjih tonov do najnižjih in res se mi zdi zelo zanimivo to slišati.
2: Potem pa gremo k soboti 4. julija na trgu svetega Nikolaja, bo ob 20. uri, takrat zazvenela glasba Tolkalni krog Francija Krevha.
3: Ja, to pa v bistvu gre za bobnanje za vse generacije in zdravo življenje. Pod naslov te prireditve, lahko bi rekel, ne gre za koncert, kajti na tem tokalnem krogu v bistvu Franci Krevh, ki je tokalec v Slovenski filharmoniji, povabi vse navzoče, da bobnajo, tolčejo in ustvarjajo različne ritme, zelo tako humorno vse deluje, pa tudi zelo zanimivo in moram reči, da imamo izkušnje že izpred 3 let, ko je bil tudi naš gost in vsi udeleženci so bili izredno navdušeni nad tem bobnanjem. Zaželjene so tudi predprijave, da malo se lahko organiziramo na info@centabile.si, drugače pa vsi povabljeni, da skupaj zabobnamo na trgu svetega Nikolaja in mislim, da bo to nekaj posebnega.
2: Potem pa čisto k drugi vrsti glasbe, ne, če smo zdaj bobnali in bili nekako zelo sodobni, ne, potem pa gremo zdaj v srednji vek nazaj in sicer Marijine pesmi Cantigas de Santa Maria bodo zazvenele v ponedeljek 6. julija v cerkvi svetega Nikolaja. Nastopa ansambl za staro glasbo Audite.
3: Ja, v bistvu na našem programu festivala poskušamo različne stile teh klasične glasbe in smo zelo veseli, da bo tudi ta ansambl za staro glasbo Audite naš gost. Tukaj gre za pevko Federico Lopinto, potem Tile Nudovič in Janez Jocif sta v bistvu tudi člana te skupine. Vsi igrajo različne inštrumente, stare in tako naprej. Gre pa za v bistvu res pesmi, marijine pesmi iz
2: starih kodeksov iz Španije.
3: Ja, srednjega veka, tako da to bo gotovo tudi nekaj zelo zanimivega, še posebej v naši zelo lepi akustični cerkvi svetega Nikolaja.
2: Festival Cantabile 2026 se bo zaključil torek 7. julija na trgu svetega Nikolaja in sicer z gostovanjem Mladinskega simfoničnega orkestra dežele Hamburg. Tukaj pa gre verjetno za neko povezavo med orkestroma, se pravi Cantabile in pa tem iz Hamburga.
3: V našem programu vsako leto povabimo nek mladinski orkester. Tukaj naj rečem, da v bistvu sodelujemo z društvom EMARS, ki nam omogoča to sodelovanje. Tale Mladinski simfonični orkester dežele Hamburg sodi med vodilne mladinske orkestre v Nemčiji. Kot solist bo nastopil mladi slovenski violinist Mark Lev Kranc, ki študira v Nemčiji, tako da v bistvu bo že tu ta sinergija med Nemčijo in Slovenijo. To bo nekako res tak slovesen zaključek tega festivala. Če bo lepo vreme, bomo zopet na trgu zunaj pred cerkvijo svetega Nikolaja. Bo tudi penina in tako tak slovesen zaključek tega festivala. Tako
2: da. Umetniški vodja festivala Cantabile, Marjan Grdadolnik, kako pa je z vstopnicami?
3: Ja, v bistvu mi ponavadi imamo vstopnice za ta uvodni koncert, tudi letos je tako, ne, se pravi za koncert Slovenska popevka za praznik 25. so na voljo vstopnice na mojekarte.si. Naj povem, da so cene zelo ugodne do 26. v predprodaji, potem pa redna cena 20 evrov, kar mislim, da je zelo, zelo ugodno. Ostali koncerti pa imajo prost vstop.
2: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, tudi letos vabi poletni glasbeni festival Cantabile, da se jim pridružite med 18. junijem in 7. julijem. Umetniški vodja Marjan Grdadolnik, hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in seveda predstavili to, kar bo moč slišati, pa seveda še opozorilo, da niso vabljeni samo Logačani, ne? Ampak tudi ostali.
3: Ja, res je. Opažamo, da na naš festival prihajajo obiskovalci in poslušalci iz cele Slovenije, tako da tudi sedaj lepo vabljeni. Nekateri so na vseh koncertih, kar me zelo veseli, tako da res lepo vabljeni v Logatec, pa hvala Jože za možnost in pogovor, ter res lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
2: Hvala lepa.
0: Dragi spremljevalci, to so bili kulturni utrinki. Tisti iz Vatikana pa pridejo na vrsto 20 minut pred peto. Z oddajo Radia Vatikan bomo zaključili nočni program ponedeljka 15. junija. Dragi naši sopotniki, hvala, ker ste bili z nami, če tudi morda le kanček naše poti. Petra Malenšek, se od vas poslavljam in vam želim veliko miru in tudi pozitivnih misli v dnevu, ki se že prebuja. To je torku 16. junija. Na našem radiu ga bomo tako kot vedno začeli z molitvijo rožnega venca o 5. uri, tokrat v živo. Želimo vam prijetno prebujanje v družbi Radia Ognjišče.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Sveti oče, predstavnikom največje judovske filantropne organizacije, služenje ranljivim je pot, ki odpira srca in prenavlja družbo. Papež Sirsko-Malankarski cerkvi vzpostaviti trdne temelje za prihodne generacije. Pri papežu južnokorejski predsednik. Prisluhnili bomo pridige svetega očeta med molitvenim denjem v Barceloni. Obnovljena notranjščina podružne cerkve svetega Mateja v Hrastjah.
3: Papež Leo XIV. Se je v ponedeljek 15. junija srečal s predstavniki največje judovske filantropske organizacije iz New Yorka. Ta zagotavlja humanitarno pomoč ter socialne storitve ranljivim skupinam prebivalstva, to je revnim, beguncem, ostarelim in invalidom v New Yorku, Izraelu in več kot 70 drugih državah. Sveti oče je v povodnih pozdravih dejal, da prizadevanja organizacije odražajo jasno priznanje človeškega dostojanstva in bratstva, kar je v skladu z zavezanostjo cerkve k celostnemu človeškemu razvoju in k pozivu k ljubezni do bližnjega.
4: This shared commitment carries special meaning in light of our common history.
3: To skupno zauzemanje ima poseben pomen v luči naše skupne zgodovine. Pred 66 leti je delegacijo vaše organizacije sprejel papež Janez XXIII. S preprostimi, a globokimi besedami iz prve Mojzesove knjige Jaz sem Jožef, vaš brat, je potrdil našo skupno človeškost ter našo skupno duhovno dediščino v Abrahamu, Izaku, Jakobu in Jožefu. Kasneje je bil pripravljen traktat, ki opisuje novo razmerje med katoliško cerkvijo in judovstvom. Ta je bil temelj za tisto, kar je postalo srce in ustvarjalno jedro izjave drugega vatikanskega koncila Nostra Aetate o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev. Ta pomemben dokument, katerega 60-letnico je cerkev obhajala lani, je odprl novo obzorje srečanja, spoštovanja in duhovne gostoljubnosti. Med drugim je potrdil resnico, da vsi pripadamo eni človeški družini. Tako je zasadil seme upanja, ki je zraslo v mogočno drevo, ki nudi zavetje in rodi bogate sadove razumevanja, prijateljstva, sodelovanja in miru. S tem, ko je Nostra Aetate priznala naravno dostojanstvo vseh moških in žensk, se je odločno uprla antisemitizmu in izjavila, da cerkev zavrača vse oblike diskriminacije ali nadlegovanja zaradi rase, barve kože, življenjskih razmer ali vere. V svetu, ki je še vedno ranjen zaradi razdeljenosti in sporov, nas je pozvala, naj gremo onkraj preteklih nesporazumov in si prizadevamo za sodelovanje za skupno dobro. Ob tem je papež dejal, da se isti duh solidarnosti konkretno izraža v naši skupni skrbi za ljudi v stiski. V svoji apostolski spodbudi Dilexite sem zapisal, da je ljubezen predvsem način gledanja na življenje in način, kako ga živimo. Služenje revnim, odrinjenim na rob in nemočnim je način sreča darnosti konkretno izraža v naši skupni skrbi za ljudi v stiski. V svoji apostolski spodbudi Dilexite sem zapisal, da je ljubezen predvsem način gledanja na življenje in način, kako ga živimo.

0: nestrpnosti ter si prizadeva graditi boljši svet za vse. Prav tako je navzočim zagotovil svojo molitev za njihove drage in za tiste, katerim služijo. Naj vaše poslanstvo okrepi dialog, poglobi medsebojno razumevanje ter prispeva k miru, ki ga naš svet tako nujno potrebuje.
1: Svetim očetom so se v ponedeljek 15. junija srečali udeleženci simpozija, ki ga je Sirsko-Malankarska cerkev organizirala za duhovnike, posvečene osebe in vernike laike, ki živijo v evropskih državah. Na audienci sta bila tudi kardinal Bazelos Mar Klemis in škof Kuriakose Mar Ostatios. Apostolski vizitator za sirsko-malankarske vernike v Evropi, ki je prvi simpozij te vrste tudi organiziral. Sveti oče Leon XIV. Je spomnil na začetke sirsko-malankarske cerkve Sui Juris, ki je stopila na petletno pot duhovne prenove v pripravi na svojo stoletnico. 11. junija leta 1932 je njeno hierarhijo vzpostavil papež Pij XI z apostolsko konstitucijo Christo Pastorum Principi, ki se začne s hvaležnostjo Kristusu, poglavarju pastirjev.
2: We too render the most humble and fervent thanks to God.
1: Tudi mi se najbolj ponižno in goreče zahvaljujemo Bogu za častitljivega Mara Ivaniosa, ki je skupaj z Marom Teofilom vodil več duhovnikov in veliko število vernikov, vključno z redavniki in redavnicami skupnosti Betanija, da so ponovno odkrili cerkveno občestvo z naslednikom apostola Petra kot bistveni del življenja krščanske vere, je dejal papež. Dodal je, da je prvi sirsko-malankarski nadškof, metropolit, bil resnično pravi pastir po Jezusovem srcu, po katerem je Sveti Duh vodil Božjo čredo. Lepo je ponazarjal veliko željo po združeni cerkvi, znamenju enosti in občestva, ki postane kvas za spravljeni svet. Mar Ivanios je že kot mlad duhovnik gledal daleč preko meja krščanske skupnosti v Kerali in jasno videl potrebo po obnovitvi dinamike dobrega semena, ki ga je v Indiji zasejalo pridiganje in mučeništvo svetega Tomaža apostola. Prav tako je vztrajal, da se misionarsko delo ne opravlja zgolj z besedami, ampak s kreposnim življenjem in pristnim karitativnim služenjem.
2: For this reason, ever since its inception, your church has always been a beacon of evangelical.
1: Zato je vaša cerkev že od svojega začetka vedno bila svetilnik evangelske moči in apostolske ljubezni, ki prinaša socialno pravičnost, vzgojo in celostni človeški razvoj tistim na robu družbe. Je dejal Leon XIV. Navedel Benedikta XVI., ki je dejal, da se evangelij širi s privlačnostjo, tako kot Kristus vse priteguje k sebi z močjo svoje ljubezni, ki ima svoj vrhunec v žrtvi na križu. Kot je nadaljeval sveti oče, je sirsko-malankarska cerkev začela hitro rasti preko etničnih in jezikovnih meja. Sprva v Tamil Naduju, kot sad evangelizacijskih prizadevanj, ki segajo v leto 1934. Te živahne sirsko-malankarske katoliške skupnosti so zacvetele zaradi predanega dela hierarhije in tudi predanih posvečenih redavnic kongregacije Marijinih hčera, je dejal in spodbudil škofovsko sinodo in redavne ustanove sirsko-malankarske cerkve, da pokažejo podobno predanost novejšim okrajem v Indiji, zlasti obsežnima eparhijama svetega Efrema v Katkiji in svetega Janeza Zlatoustega v Gurgaonu. Enaka prizadevnost je potrebna tudi za ohranjanje in spodbujanje neprecenljivih zakladov, ki so jih utelesile vse vzhodne cerkve, zlasti v rastoči diaspori. Papež je spomnil, da je Benedikt XVI. Zaradi številnih sirsko-malankarskih vernikov v Severni Ameriki ustanovil apostolski eksarhat za sirsko-malankarske vernike v Združenih državah. Papež Frančišek pa je pred 10 leti, ko je eksarhat povzdignil v eparhijo, skrb škofa eparha razširil tudi na vse sirsko-malankarske vernike v Kanadi. Z enakimi nameni je Leon XIV., kot je izpostavil, že v prvem letu svojega papeževanja imenoval Mara Ostatiosa za prvega rednega apostolskega vizitatorja za sirsko-malankarske katoličane po vsej Evropi.
2: His responsibility is to serve

0: Njegova naloga je pregledati trenutno stanje pastoralne oskrbe z namenom, da bi krajevnim škofom in svetemu sedežu podal predloge za duhovno dobro vernikov. V zvezi s tem je Leon XIV. Že prosil dikasterij za vzhodne cerkve, naj mu pomaga opredeliti načela, norme in smernice, s katerimi bodo latinski pastirji lahko konkretno podpirali vzhodne katoličane v diaspori, da bodo ohranjali svoje živo izročilo in svojo specifičnostjo bogatili okolje, v katerem živijo. Ista ustanova kurije bo pomagala oceniti najboljše načine za vzpostavitev trdnih in trajnih temeljev, da bodo prihodnje generacije sirsko-malankarskih vernikov še naprej poglabljale svoje prijateljstvo z Gospodom Jezusom, z vključevanjem v njihove edinstvene tradicije, kar bo koristilo celotni katoliški cerkvi.
1: Dear brothers and sisters, I ask all of you to promote greater awareness about the precious identity of the Syro-Malankara Church.
0: Dragi bratje in sestre, je ob koncu govora zatrdil Sveti Oče. Vse vas vabim, da spodbujate večje zavedanje o dragocenosti identitete Sirsko-Malankarske cerkve in svojem istovetenju z njo, tako da sodelujete v njenem cerkvenem življenju in živite svojo edinstveno dediščino, pri tem pa se zavedate svojega velikega dostojanstva, hkrati pa ostajate združeni z vrhovnim nadškofom in škofovsko sinodo. Ker vem, da imajo indijski kristjani svetega Tomaža zaslužen sloves pobožnih družin, iz katerih prihajajo številni poklici v duhovništvo in redovništvo, molim, da bi močna vera še naprej cvetela v vaših domovih in vaših srcih, zlasti v srcih mladih. Papež Leon XIV. Je vsem podelil svoj apostolski blagoslov, da bi lahko vsak dan od blizu sledili Kristusu in vsem postali glasniki upanja.
2: V ponedeljek 15. junija je Sveti Oče v audienco sprejel predsednika Republike Koreje Lija Jae-myunga, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom Pietrom Parolinom in monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Republiko Korejo. Poleg tega je bil izpostavljen pozitivni prispevek, ki ga krajevna cerkev daje korejski družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja ter nudenja pomoči. Beseda je prav tako tekla o organizaciji prihodnjega svetovnega dneva mladih ter o nekaterih vprašanjih regionalnega in mednarodnega pomena.
3: Prisluhnimo pridigi svetega očeta Leona XIV. Med molitvenim denjem na olimpijskem stadionu v Barceloni.
4: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
3: Tudi mi smo kako Nikodem, romari v noči. Ta evangeljska podoba nam ponuja predvsem sporočilo o poti življenja. Naša pot, naše želje in vse, kar vsak dan objemamo in živimo, v veseljih in porazih, v hrepenenjih in načrtih, je izraz našega nenehnega iskanja. Smo berači ljubezni, lačni in žejni resnice, iščemo poln smisel, ki bi nas podpiral, spodbujal in nam pomagal doumeti skrivnost našega življenja. Medtem ko počasi z majhnimi koraki napredujemo, smo poklicani, da se pogovarjamo s polmrakom svojega človeškega stanja. Manjka nam vsa resnica. Ne poznamo vse globini skrivnosti sami sebe in pravega obraza drugih. Ne uspe nam vselej dojeti skrite resnice stvarnosti, ki nas obdaja, in dogodkov, ki se odvijajo pred našimi očmi. Iščemo luč, ki bi razsvetlila pot. A Nikodem nam govori tudi o poti vere. Ne gre za pot, ki bi tekla vzporedno s potjo našega človeškega bivanja, temveč sta ti dve poti vsele prepletene med seboj. Kako smo slišali v Evangeliju, je Bog svet tako ljubil, da nam je dal svojega edinorojenega sina in se je v njem za vsele združil z našim mesom. On je vedno ob očetu in ob nas. Tako smo vsakič, ko se skrivnost našega življenja razgrne v svetlobe novega dne, vsem, kar smo in delamo, v Božji navzočnosti in obvarovani v njegovem večnem objemu. Naše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. In vendar včasih izkušamo noč vere, napor verovanja, utrujenost duha, občutek nezadostnosti pred klicem Evangelija, grenkobo svojih neuspehov in strah, da ne bomo zmogli. Bratje in sestre, Nikodem nas uči, da so te noči, ki spremljajo naše življenje, pot vere in zgodovino, v kateri živimo, kraj blagoslova, prostor za novo rojstvo, naročje, ki vselej rojeva novo življenje. Te noči nas slečajo in nas vrnejo k bistvenemu. Snamejo nam človeške in verske krinke, ki jih nosimo po dnevi, da ne bi bili prepoznani ali da bi jo v sebi ustvarjali podobo, drugačno od tega, kar smo. Puščajo nas razgaljene v naših lučeh in naših sencah, ter nas vračajo k ponižnosti, da se znamo gledati v resnici, onkraj domišljavosti, da bi mislili, da je naša pot že dovršena in da napredujemo, kakor bi imeli jasno luč o vsem, o vseh in celo o Bogu. Ta prazni prostor, ki ga ustvarja noč in ki se kaže celo v obliki trpljenja ali nezadovoljstva, razočaranja ali nevere, je lahko priložnost, da prejmemo novo življenje, da se spremenimo in prenovimo, da se rodimo od zgoraj, kakor Jezus pravi Nikodemu. Bog namreč ni prišel, da bi svet sodil z njegovim grehom in nočjo njegove nezvestobe, temveč je poslal svojega sina, da bi ga rešil, da bi svetu dal večno življenje. Zato smo tudi mi poklicani, da ne sodimo noči. Ne noči našega življenja, ne noči cerkve, ne noči družbe, ki nas obkroža. V noči se moramo nasprotno podati na pot, kakor Nikodem, se še naprej obračati na Gospoda in se odpreti vetru duha, da bi nas sprejeli ne več kot znamenje neuspeha, temveč kot začetek novega življenja. In če pomislimo na svojo osebno pot, pa tudi na noči naše cerkvene poti in Španije, njenih mest, njenih starih in novih oblik revščine, njene družbe in kulture, se lahko vprašamo, skozi katere noči gremo. Kaj nam sporočajo, ko vstopamo vanje in ponižno ter brez predsodkov gledamo resničnost tega, kar smo? Se sprašujemo, kaj smo poklicani spremeniti, kje se moramo prenoviti, v katero smer želimo iti, kakšno družbo želimo zgraditi. Ne nehajmo iskati, se spraševati in se pogovarjati z Bogom in med seboj, tudi o osrčju noči. Hodimo skupaj v veri, ki usklajuje različnost naše zamisli in občutljivosti, da bi iskali resnico, ki nas vodi skupnemu dobremu, da bi bila ta dežela gostoljuben prostor za vse, ker je vsakdo spoštovan v svojem osebnem dostojanstvu in ljubljen takšen, kakršen je. Odprimo se daru duha, iščemo Gospoda kakor Nikodem in sprejmemo luč njegovega evangelija. V gotovosti, da bomo v sebi izkusili novo življenje, navzočnost, ki blagoslavlja, zastonsko ljubezen, ki nam bo pomagala prestopiti iz noči v luč. Kajti Bog hoče, da se nič ne izgubi in nam že zdaj želi dati večno življenje, da bi nas privedel k sreči, ki nima konca. Naj nam Gospod po priprošnji device Marije nakloni, da se mu odpremo in da nas pretrese veter njegovega duha. V soboto 13. junija je bilo v podružnični cerkvi svetega Mateja v Hrastjah pri Kranju župnija Šenčur še posebej praznično. Nadškof metropolit Stanislav Zore je blagoslovil končno obnovitvena dela v notranjščini cerkve in ob samošovanju župnika Urbana Kokalja, kaplana Matjaža Venta, dolgoletnega nekdanjega župnika in dekana, kanonika Antona Slabeta ter drugih duhovnikov, povezani z župnijo Šenčur, daroval slovesno mašo. Prisluhnemo odlomko pozdrava in potem predstavitve.
5: Vaša ekscelenca, spoštovani gospod nadškof monsignor Stanislav Zore, bodite prav lepo in prisrčno pozdravljeni, ponovno zelo dobrodošli v naši župniji, danes konkretno tukaj na podružnici v soseski v Hrastju. Vedno znova smo veseli, ko se odzovete po vabilu in občutek imam, da radi pridete ne samo v našo župnijo, pač pa tudi sicer, da radi obiskujete župnije kot prvi pastir naše krajevne cerkve.
6: Posebno zanimivo odkritje nas je čakalo med izkopom starega tlaka pod zvonikom. Našli smo kamen z uklesanim križem, za katerega se je izkazalo, da predstavlja geodetsko ničelno točko naše vasi iz časa Marije Terezije. Da bi to dragoceno dediščino ohranili, smo v končni tlak nad kamnom ugradili pohodno steklo, ki omogoča njegov ugled tako sedanjim kot prihodnim generacijam. O najdi smo obvestili sovaščana geodeta Petra Kadivec, ki je izvedel geodetske meritve in o tem izdal poročilo, ki si ga lahko pogledate zunaj v projekciji. Prenovljena cerkev je ponovno zaživela z bogoslužjem 1. marca letos. Obnova cerkve svetega Mateja ni le gradbeni dosežek, temveč tudi izraz povezanosti naše skupnosti, ki se zaveda vrednosti svoje dediščine, ter jo odgovorno ohranja in predaja prihodnim rodovom.
7: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, v torek 16. junija, ura je 5:01. Danes začenja molitvena devetdnevnica za domovino pred dnevom državnosti. Zato vabljeni, da se pridružite molilcem, ki so zdaj zbrani v radijski kapeli in bodo molili rožni venec. Molitev bo vodil provincial jezuitov pater Marjan Kokalj.

0: Verujem Boga, Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, v občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opelji nas v žalo, ter me čeliš nas v boga. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
2: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oje, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam.

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v skušnjavo, temveč reši nas skudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne
0: Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
0: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se nas smili dušovica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
2: Naj počiva v miru.
0: Amen.
2: Gospod z vami.
0: In s svojim duhom.
2: Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
2: Pojdimo in živimo v miru.
0: Bogu hvala.
3: Tako smo molili rožni venec za domovino. Danes se je namreč začela molitvena devetdnevnica pred dnevom državnosti. V naši radijski kapeli so bili zdaj le zbrani molivci za domovino. Molitev žalostnega dela rožnega venca pa je vodil provincial jezuitov pater Marijan Kokal. Tudi jutri zjutraj ob petih vabljeni, da se nam pridružite pri molitvi za domovino.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravila Helena Križnik. Ali se Bližnjemu vzhodu le obeta dolgotrajnejši mir? Dosežen sporazum o končanju vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom ga še ne zagotavlja. Vse bo odvisno od nadaljnjih pogajanj in samega dogajanja na terenu. Ključnih bo prihodnih 60 dni, je v pogovoru za naš radio poudaril geopolitični analitik dr. Faris Kočan. Ob tem je posebej omenil vlogo Izraela.
1: Izrael ne dobi uničenja iranskega režima, ne dobi popolne odprave iranskega jedrskega programa in pa dokončnega poraza Hezbolaha. Zato se večina oči odprtih ravno v dejanja izraelske politične elite, vojaške elite, kaj bo od te točke naprej storila. Obrambni minister je izjavil, da Izrael ne namerava zapustiti nekaterih zasedenih območij v Libanonu, Siriji in pa tudi Gazi, kar kaže, da zares izraelska politična in vojaška elita ne razume tega sporazuma kot neke dokončne regionalne normalizacije in zares ga razume v pravzaprav temu, kar on je, memorandum o razumevanju načelnem in da se lahko v teh 60 dnevih še pogaja z uradnim Washingtonom, kaj in kako.
0: Tako dr. Faris Kočan. Evropski poslanci so zbrani na plenarnem zasedanju v Strasburu. Jutri bodo odločali o novih pravilih pri označevanju rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Bomo slišali v prispevku Radija Evropskega parlamenta.
2: Ta pravila bi omogočila, da bi nekatere genomsko urejene rastline, ki so bolj odporne proti podnebnim spremembam in škodljivcem, potrebujejo manj pesticidov in gnojil ali pa kmetom zagotavljajo večji pridelek, lažje prišle na trg. Na podlagi novega okvira se bodo rastline z genskimi spremembami, ki bi lahko nastale tudi s konvencionalnim žlahtnenjem, obravnavale kot tradicionalne kmetijske rastline. Za kompleksnejše spremembe bodo še naprej veljala obstoječa pravila o gensko spremenjenih organizmih.
0: V Sloveniji pri delu v gozdovih in na kmetijah vsako leto življenje izgubi več kot 20 ljudi. Letos jih je do konca maja umrlo že 12. Število žrtev ne upade, kar je težava, je opozoril Marjan Dolenšek z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, ki pri Gozdarskem inštitutu Slovenije opravlja tudi analize nezgod.
3: Če bi pogledali 30-40 let nazaj, je bil dosežen zelo velik napredek. Iz približno 80 do 100 smrtnih žrtev pred 30 leti smo prišli na 10 v gozdarstvu in 10 v kmetijstvu, ki pa jih v zadnjih letih nikakor ne moremo premakniti iz te mrtve točke in se vrtimo v začaranem krogu. Ogromno je pri nas še mišljenja, meni se ne mora nič zgoditi. In to je tista prva točka, ko že vodi do tam, da se bo pa res kaj zgodilo.
0: Pri delu v gozdovih in na kmetijah, še posebej v sanacijah po neurjih, je zato ključnega pomena uporaba ustrezne varovalne opreme. Na območju prelaza Vršič velja nov prometni režim s sistemom zapornic. Za zdaj se to ne bo bistveno poznalo, saj parkiranje na vrhu zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče, je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan.
4: Moram reči, da se nam vse zdi prav, da se sistem vzpostavi, ker na ta način se bo dejansko umirjal, bom rekla, promet in postopoma vzpostavil tako. Ljudje se bodo navadili.
0: Pretočnost prometa čez prelaz Vršič bodo zagotavljali redarji, informatorji in brezplačni avtobusi, ki tam vozijo od začetka junija. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo manj verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Poglejmo še današnje jutranje temperature. Koper 18 stopinj Celzija, Nova Gorica in Črnomelj 15, Ljubljana, Hrastnik in Ravne na Koroškem 13. Novo mesto, Lendava in Lisca 12, Celje, Murska Sobota in Slovengradec 11, Ilirska Bistrica in Rateče 10, Kredarica pa 3 stopinje Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, je pa potrebno voziti še posebej previdno tam, kjer potekajo dela na naših cestah in je postavljena drugačna prometna signalizacija. Ura pa je 5:35 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

naj bil ansambl Vrabci, jaz z vami je vaš prijatelj, vaš sopotnik skozi življenje in tudi danes bomo poskrbeli za dobro glasbo, prave informacije za dušo in duha. Z vami sva Marko Zupan in Matjaž Marljak, ura pa 5:39.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Draga moja, danes imava pa pločevinasto poroko.
2: Kako pločevinasto? Jaz slišala sem že za srebrno, za zlato, za biserno, ampak za pločevinasto pa še ne.
1: Ja, pločevinasto imava zato, ker po vseh teh letih še vedno jeva iz konzerv.

Ansambl Petka je bil tole. Današnje jutro smo kot vsak dan začeli z molitvijo rožnega venca. Danes je ta molitev potekala živo iz naše radijske kapele. Molili smo za domovino pred njenim praznikom, pred dnevom državnosti. No, na današnji dan pred 35 leti se je razglasitev slovenske neodvisne države bližala, svarila in pritiski tako Evropske skupnosti, ki je takrat štela 12 članic, kot Združenih držav, pa so se množili. Slovensko vodstvo je dobivalo vse več znakov, da se Jugoslovanska ljudska armada pripravlja na poseg. V Ljubljani pa je bil drugi zbor konference za Slovenijo, snujočega se Svetovnega slovenskega kongresa. Ja, takole je bilo v jutru naše domovine, ko se je danila samostojnost in neodvisnost.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Beno ali Benon, škof, apostol lužiških Srbov, ki je umrl leta 1106. Rodil se je leta 1010 v saški plemiški družini v Hildesheimu. Že pri 5 letih so ga starši izročili vzgoji sorodniku, škofu v Hildesheimu. Ogrel se je za meniško življenje in je vstopil v samostan svetega Mihaela v rojstnem mestu. Nadarjenega mladeniča so predstojniki poslali na univerzo v Pariz. Vrnil se je kot doktor modroslovnih in bogoslovnih ved. Posvečen je bil v duhovnika. Nekaj časa je bil samostanski predstojnik, zatem pa se je umaknil v samoto. Cesar Henrik III. Ga je okoli leta 1045 poklical za voditelja novo ustanovljene šole v mestu Goslar. To službo je uspešno opravljal skoraj 20 let. Na predlog prijatelja Ana, poznejšega nadškofa v Kelnu, pa je bil leta 1066 izvoljen za škofa v Meißnu. Škofijo je vodil 40 let z vso dobrohotnostjo, pa tudi strogostjo, če je bilo potrebno. Prizadeval si je za kar najbolj slovesno obhajanje bogoslužja in zunemo je pospeševal cerkveno petje. Vso svojo škofijo je večkrat obhodil in svoje dohodke velikodušno razdeljeval revnim in potrebnim. Svojo blagostjo in dobroto se je priljubil slovanskim rodovom, lužiškim Srbom, onkraj meja svoje škofije, zato si je, kot rečeno, prislužil častni naslov apostol lužiških Srbov. Na tem področju je škof Beno nadaljeval delo magdeburškega škofa svetega Adalberta. Kmalu po izvolitvi papeža Gregorja VII. Je nastopil investiturni boj med papežem in nemškim cesarjem Henrikom IV. Glede podeljevanja cerkvenih služb. Papež je določil, da tega ne sme delati noben laik. In to je močno prizadelo cesarja, kajti tedaj so bili nemški škofje hkrati deželni knezi. Cesar Henrik IV. Je še naprej to počel, zato ga je papež izobčil. V tem nesrečnem sporu med papežem in cesarjem se je škof Beno odločno postavil na papeževo stran. Cesar ga je skušal pridobiti zase z obljubami, ko pa to ni pomagalo, ga je z grožnjami in omejitvijo svobode hotel omajati, vendar je ostal trden. Upodabljajo ga kot škofa z ribo, ki ima v gobcu šop ključev. Po legendi, da so v trebuhu ribe, s katero so mu postregli ob vrnitvi iz pregnanstva, našli ključe stolne cerkve, ki so jih bili protestanti vrgli v reko Labo.

6:01 minuta je dobro jutro, Radio Ognjišče je z vami in z veseljem vam zdaj le zaupamo nekaj poudarkov iz našega današnjega programa. Zadnji dan kolesarskega romanja Upanja bo, in sicer bodo kolesarji danes prispeli do znamenitega Marijinega svetišča na Jasni gori v Čenstohovi, obiskali tudi rojstno hišo svetega papeža Janeza Pavla II. Karola Vojtile v Vadovicah, zato vabljeni, da jim prisluhnete večkrat v današnjem dnevu, 10:07, 11:20, 11:15 in 11:50 in spremljate naša družbena omrežja. Zdaj pa o Magdi. To je prva mobilna aplikacija za starejše v Sloveniji, pomembno orodje za spodbujanje digitalne vključenosti učenja in aktivnega sodelovanja starejših v sodobni družbi. O tem bomo govorili v svetovalnici z Ano Pleško iz Simbioze. Katere vsebine so na voljo, kako so starejšim v pomoč, kakšne so dosedanje izkušnje in katere novosti so pred nami. Prisluhnite in vprašajte tudi vi ob 8:00. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo povabili na počitniške rokodelske tabore za mlade ob 9:20. Danes miniva 180 let od največjega kulturno-glasbenega dogodka, ki ga je Maribor doživel v 19. stoletju. Leta 1846 je namreč v viteški dvorani Mariborskega gradu nastopil Franz Liszt. Takrat je bil na vrhuncu svoje slave. In to obletnico bodo v Pokrajinskem muzeju Maribor obeležili z več dogodki, v kulturnih utrinkih ob 10:15 nam jih bo predstavila muzejska svetnica doktorica Valentina Bevc-Varl. Ob 11:15 bo v oddaji Zelena dežela naš gost predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. Pogovarjali se bomo o odpravljanju posledic ujme, izzivih pravilnika o kakovosti in označevanju medu za označevanje druge hrane in nevarnosti, ki jih pomeni izbruh afriške prašičje kuge in kuge drobnice v soseščini. Torek je danes in ob 14:30 bo naš pogled. Pripravlja ga Marjan Bunič. Življenje je darilo. Takšen je naslov knjige, iz katere bomo tokrat slišali tri navdihujoče zgodbe, kot jih je napisalo življenje. Kako postati izjemen človek? Kje tičijo tatovi naših življenj in zakaj je hvaležnost največja vrednota? Ob 17:00 v oddaji Sov in luč. Od bolečine k milosti je 5-dnevni psihološki in duhovni program namenjen vsem, ki so doživeli ponižanje ali nasilje v obliki telesne, psihične, čustvene, spolne ali duhovne zlorabe. V Sloveniji ga izvaja pater Tomaž Mikuš sodelavci, ki bodo gostje tokratne oddaje Srečanja. Spregovorili bodo o tem, kako duhovne vaje potekajo, kakšni so sadovi tega programa, kako prepoznati zlorabo in kakšna je lahko pot ozdravitve. Prisluhnite ob 20:00. In ob 21:00 še lepo povabljeni k poslušanju ljubezensko obarvane oddaje iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Toliko na kratko, drage poslušalke, dragi poslušalci, kadarkoli vabljeni v našo družbo.

Kvartet Pušelc je pripravil venček treh uspešnic, ja poseben venček Razmišljanj pa je v letošnjem juniju napisal tudi Anton Štrukelj, seveda o vrtnicah govorimo. Tokrat govori Anton Štrukelj o Božjem obličju in se danes ustavlja tudi pri Jezusovem pogrebu, piše o Jožefu, ki je dal truplo položiti v grob, pa o platnenih povojih, o ženah, ki so se skupaj opazovale, tudi o Nikodemu, ki je prenesel veliko, veliko količino zmesi mire in aloje in pravi, da ta količina presega vsako običajno mero in to kaže, da je bil to kraljevski pogreb. In če smo v žrebanju za oblačila srečali Jezusa kot velikega duhovnika, po načinu pogreba je zdaj pred nami kot kralj. V trenutkih, ko se zdi, da je vse končano, se skrivnostno razodene njegovo veličanstvo, še piše Anton Štrukelj. Ja, nebesno veličanstvo nam danes napoveduje sončen torek, temperature bodo za približno 8 stopinj višje, kot so bile včeraj in zvečer bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutro pa je v Ajdovščini pri 18 stopinjah, v Tolminu, na Vrhniki, v Hrastniku in Slovenskih Konicah jih imamo 13. Kočevje, Mežica in Lendava 12, Gornji Grad pa 10 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti od Lukovice oziroma Krtine proti Ljubljani, zamuda je 15 minut, zastoj pa je tudi že na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence do zožitve pri priključku Ljubljana Center. Srečno, varno in previdno.

Tako ansambel Franca Miheliča je med prijatelji in na srečanju bomo tudi to soboto, namreč na Brezjah bo potekalo vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. In verjamem, da se nekateri te poti tega romanja in srečanja na Brezjah že zelo veselite. In v junijski številki revije Ognišče lahko spoznate tudi škofa doktorja Janeza Kozinca, ki bo vodil letošnje romanje in tudi daroval svetomašo in zagotovo tudi imel nagovor povezan s svetim pismom, kajti Božja beseda mu je blizu. Hkrati pa lahko vidimo, da bodo, tako piše v junijskem ognišču, pri tem romanju sodelovali tudi mladi. Young Caritas na straneh teh organizacije piše, kako se mladi vsako leto pridružijo prostovoljcem, kajti to romanje je za marsikoga eden od redkih dni v letu, ko se odpravi od doma, sreča druge ljudi in začuti toplino skupnosti. Mladi prostovoljci pa pomagajo pri spremstvu, pri vozičkih, pri usmerjanju, pri organizaciji. Tako da tudi letos vabljeni mladi, da se pridružite kot prostovoljci na romanju, vsi vi se lahko pridružite kot prostovoljci, tako da koga odpeljete na Brezje to soboto in mu omogočite to romanje, ali pa da mu omogočite neposredno spremljanje prenosa. Od 9 naprej bo naš program potekal z Brezi in ob 10 bo tudi prenos svete maše od tam. Tako da to soboto bo poseben romarski dan, tudi naš radijski dogodek, kot beremo v reviji Pro, zato vabljeni, bodite z nami.

0: Kvatropirci o Heliju ob 6:19 je z vami Ognjišče. Ja, vedno nas dvignejo in navdušijo tudi naši športniki. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile včeraj odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1-0. Švedska je bila spet 5-1 boljša od Tunizije. Španija in Zelenortski otoki pa sta se razšla brez zadetkov. Egipt in Belgija z izidom 1-1. Ja, včeraj je postalo znano tudi, da bo Slovenija leta 2028 gostila evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, no hkrati smo včeraj izvedeli, da tekma, novoletna tekma v Garmisch-Partenkirchnu, tekma smučarjev skakalcev, ni ogrožena, kot se je nekaj časa govorilo. Naše oči pa seveda že gledajo proti jutrišnjemu dnevu in začetku dirke po Sloveniji in dirke po Švici. Vsem tem tudi v našem programu in v naših športnih minutah na koncu informativne oddaje Utrip dneva. Zdajle smo še v jutranjem delu in prihaja Vlado Kreslin. Kot ste zagotovo že prepoznali, po njem pa pokličemo na Agencijo za okolje in preverimo, kako bo z vremenom.
1: Nočno se

0: 6:23 minut je ura.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: In danes je z nami dežurni meteorolog Andrej Velkavrh. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, veseli smo, če zjutraj lahko izberemo glasbo, ki je po okusu dežurnega meteorologa.
2: Hvala.
0: In poslušalci so veseli, če lahko dežurni meteorolog napove vreme, ki bo prijalo poslušalcem.
2: Ja, res je. Usluga za uslugo, ne?
0: Recimo, ja.
2: Ja, zdaj takole na kratko ali pa generalno gledamo v prihodnje, se nam obeta vse toplejše vreme, oziroma prihaja prvi resni vročinski val letos. Pritisnila bo vročina proti koncu tedna, ampak že jutri bo lahko kje tudi 30 stopinj Celzija. Ne pričakujemo nobene take vremenske spremembe, da bi bila kakšna fronta, ohladitev, kakšni tak prehodne vihtne linije ali kaj takega, ampak vsaj v začetku danes, jutri, pa tudi še po jutrišnjem niči so izključeno, bo pa popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, da koliko jih bo, je težko reči, ne bojo pogoste, ne, da bi rekel, da bo pa to kar nevihtno popoldne, to ne, ampak bo res šlo za tako, rekel, nestabilnost v anticikloni, v območju visokega zračnega tlaka. Danes zvečer morda malce izjema, ker jih pričakujemo bolj v večernem ali pa v prvem času ali pa v prvem delu noči, nekaj ploh ali kakšno nevihto zaradi take neizrazite vremenske motnje, ki nas bo oplazila. Drugače pa, kot sem rekel, jutri in pa v četrtek pa kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v četrtek verjetno res bolj v hribih, jutri pa pravzaprav niti ne smem reči bolj v hribih, ker lahko kjerkoli v notranjosti nastane. Ampak ne bo pa to dosti, ne bodo to intenzivni in dolgotrajni pojavi, tako da glede tega je vendarle napoved bolj optimistična. Uh-huh. Za tiste, ki pa bi radi kosili, pa rabijo 100% suho vreme, pa ni čist, pa žal ne moremo izdati garancije za vremensko napoved. Ne? Morda potem od petka dalje pa zelo verjetno bo pa res, kaj lahko rečem, 100% suho. Bo pa tudi za delo postalo malo vroče čez dan, oziroma popoldne. Ne?
0: Tako, in ker se bliža, ne, tudi enakonočje, bo tudi temperature bodo poletne že, to hočem reči.
2: Ja, čisto pravo poletje bo nastopilo, tako da ja, morda si bomo spet zaželeli, ja, kdaj bo pa kakšna hladna fronta, da bi vsaj prehodno malce osvežila, kajti dni s temperaturo 30 stopinj se bo pa kar nekaj zvrstilo, saj tam 4-5 verjetno.
0: No, ne bo enako noče, ne se popravim, ne, ampak solsticija ne pride prav dobro, kmalu, ja. Tako da bomo natančni. Ja, lapsusi se zgodijo, ampak hvala Bogu se pri vremenu lahko pogovarjamo takole sproščeno. Hvala lepa, Andrej Velkavrh, in prijazen torek vam želimo.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Srečno in nasvidenje in prav kmalu ob 6:30 čez 4 minute naslednja jutranja poročila.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx.
4: Že 50 let.
3: V Portorožu na 95,1 MHz.
6: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravila Helena Križnik. Po svetu pozdravljajo dosežen dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne. Odzvala se je tudi Slovenija. Vodja naše diplomacije Tone Kajzer je na zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu med drugim dejal.
7: To vodi k več stabilnosti in tudi k morebitnemu miru v regiji.
6: V Mladiki so dodali, da Slovenija pričakuje dosledno izvajanje dogovora. Poudarili so pomen odprtja Hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir na Bližnjem vzhodu. Premier Janez Janša se je včeraj srečal s člani fiskalnega sveta in predstavniki Ministrstva za finance. Govorili so o aktualnem stanju javnih financ in srednjeročnih fiskalnih izzivih. V vladnem uradu za komuniciranje so ob tem spomnili na zapis v koalicijski pogodbi, da morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti. Državni zbor je prežgal zeleno luč spremembam zakona o lokalnih volitvah. Poleg SDS, trojčka NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so jih predlagali, so jih podprli demokrati. Proti so glasovali v gibanju Svoboda in SD, pa tudi Levici in Vesni, kjer so že začeli omenjati ustavno presojo. Tujci tretjih držav namreč po novem ne morejo več glasovati za župana in občinskega svetnika. Še ena rešitev, ki je bila na poslanskih klopeh znotraj istega zakona, spet omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne le ena. Janez Beja iz NSI je bil jasen.
8: Toliko so nas polna usta skrbi, ne vem, pa za tujce, pa za tega, pa za onega, ne? A skrb za naše ljudi, kateri so ohranili podeželje, kateri so morda nosilci, da sploh imamo Slovenijo, samostojno Slovenijo, a za njih pa ni skrb, a na njih pa lahko pozabimo in rečemo, pa se oni so Bogu za hrbtom in naj tom ostanejo in naj bojo tom tiho. Ne bomo tiho. In prav je, da se ta zakon popravlja, ta člen, in prav je, da jim omogočimo, da bodo tudi izvoljeni. Fajn bi bilo, da bi najprej poskrbeli za svoje, za Slovenke in Slovence, za podeželje, potem pa, če imamo doma vse urejeno, pa pošlihtano, pejmo pa mogoče še tudi čez mejo pa do tretjih držav.
6: Evropski poslanci bodo na plenarnem zasedanju v Strasburu jutri odločali o večji reformi politike o vračanju migrantov, ki nimajo pravice do prebivanja v Evropski uniji.
9: Predlaganimi pravili bi se uvedle nove obveznosti za državljane tretjih držav, da sodelujejo v postopkih vračanja. Izboljšalo bi se tudi priznavanje odločb o vrnitvi v državah članicah in omogočila uporaba vozlišč za vračanje migrantov v tretjih državah. Z reformo bi se v nekaterih primerih tudi podaljšal najdaljši čas pridržanja.
6: Slišali ste prispevek ustvarjalcev Radia Evropskega parlamenta. Danes bo bo delno jasno in večinoma suho, temperature čez dan bodo za približno 8 stopinj višje kot včeraj, od 24 do 29 stopinj bomo imeli, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Tu je še nekaj jutranjih temperatur, Koper 17 stopinj Celzija, Tolmin 15, Celje 14, Ljubljana in Maribor 13 stopinj, Novo mesto 12, Murska Sobota 11, Postojna in Črnomelj 14, Ptuj pa 12 stopinj. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamude približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je zastoj od Grosupljega do priključka Šmarje Sap, potem je zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence do zožitve zardel pri priključku Center, zamude tam približno 5 minut. Na Primorski avtocesti pa do zastojev prihaja že pred Vrhniko proti Ljubljani. Srečno in varno pot. 6:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
10: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
11: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
14: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
15: Skok v zakonski jarem.
16: Skok s padalom.
14: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.
17: Radio Ognjišče.
3: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
6: 6:38, dobro jutro z Ognjišča, prihaja zasedba Pepel in Krim, po nadaljevanju pa tudi nekaj o današnjem potovnjaku, povezavi z lužiškimi Srbi in našimi kolesarji Romani upanja proti Čenstohovi.

Dobro jutro vsem, še posebej tistim, ki nas spremljate preko oddajnika Kranjska Gora na 102,3 MHz, tam je v tem jutru 10 stopinj Celzija in čez dan se bo ogrelo do približno 23 stopinj. Se je pa v Kranjski Gori na današnji dan pred 114 leti rodila gorska reševalna služba. Planinca in zdravnika Josip Tičar in Jernej Demšar sta namreč takrat ustanovila reševalno postajo. Prvo postajo gorske reševalne službe v Sloveniji, nastala je v času Tičarjevega zdravniškega dela in županovanja v Kranjski Gori in bila del tujskega prometnega društva v Kranjski Gori, ki ga je prav tako ustanovil Josip Tičar. Napovejmo še to, da so po Josipu Tičarju leta 1946 poimenovali tudi dom na Vršiču, torej pred 80 leti, saj je bil zaslužen za njegovo gradnjo. Odprt je bil leta 1912 in je predstavljal protiutež takratni nemški Vosovi planinski koči na Vršiču. In kot smo v tem jutru slišali, na Vršiču letos velja spremenjen prometni režim in tja gor na ta prelaz se lahko odpeljemo tudi z brezplačnim avtobusom.

Takole ansambl Avsenik, ko se zjutraj prebudim in mi vsem, ki ste zdaj že prebojeni, voščimo vse najboljše, sploh če danes godujete, če vam je ime Beno ali Benjamin, nekateri godujete 31. marca, drugi danes, ko goduje sveti Beno, škof v Meißnu v Nemčiji na Saškem, živel je v 11. stoletju in hotel ohraniti edinost cerkve in zvestobo rimskemu papežu. Sveti Beno je oznanjal evangelij lužiškim Srbom, slovanskemu narodu, ki je živel na ozemlju med reko Zalo, pritokom Labe in reko Spri. Zaradi dolgotrajnega raznarodovanja in germanizacije so se lužiški Srbi obdržali le v majhni pokrajini Lužnici v trikotniku Dresden, Berlin, Frankfurt. So se pa mnogi dali krstiti svetemu Benu in zato je ta postal apostol lužiških Srbov. Živel je kar 96 let, je pa zanimivo, je zavetnik mesta München, namreč v času protestantizma, v 16. stoletju, so njegov grob porušili in relikvije prenesli v bavarsko prestolnico. Je še zavetnik ribičev in suknjarjev, priprošnik zoper kugo, proti suši in za dež. Kot rečeno, oznanjal je evangelij lužiškim Srbom, ki so živeli v nemški pokrajini ob meji s Poljsko. In prav tja, na Poljsko bomo pogledali čez 20 minut, se povezali z našimi kolesarji upanja. No, če pa bi radi kaj svežega izvedeli že zdaj, pa poglejte na naš zid na Facebooku, kako se kaj imajo in kako je potekal včerajšnji dan.

V repertoarju pevcu ljudskih pesmi se je ohranilo največ ljubezenskih napevov. Pravzaprav je ta vsebinski krog najširši, sega pa tudi na druga področja. Marsikje se ljubezenska tematika prepleta v pripovednih, vojaških, stanovskih in drugih pesmih. Lepo povabljeni k poslušanju ljubezensko obarvane oddaje iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, nocoj ob 21.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 16. junij. Ljubite svoje sovražnike.
2: Latinska beseda za sovražnika in imitius, torej neprijatelj, malo pove o bistvu, ki se skriva za tem Jezusovim naročilom, ki zareže v ušesa in v srce. Kako bi vendar lahko ljubil nekoga, ki me sovraži in ponižuje? Slovenska beseda odpira mnogo širše polje razlage, namreč sovrag je tisti, kdor je z vragom. In če ga sovražimo tudi mi, smo kar naenkrat s sovragom tudi mi. Vrag je tisti, ki povzroča trpljenje in bedo, stiska in muči. Skratka, družba, s katero ne želimo prijateljevati. Ljubezen je tako pravzaprav edini logičen odgovor na sovraštvo, če ne želimo z vragom v svaštvo. Ljubite in blagoslavljajte sovražnike, naroča Jezus. Ni drugega sredstva, s katerim bi bolj učinkovito omehčali trdoto srca. Ko je sveti Frančišek pošiljal svoje brate v štiri smeri neba, kot je zapisal Tomaž Čelanski, jim je naročal: blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, tistim, ki vam delajo krivico in vas obrekujejo, se zahvaljujte, ker se nam za to pripravlja večno kraljestvo.

Tadej Sadar in Uroš Kovačič sta bila z nami v pesmi Za Bogom najrajši Marijo častim. Ura je 7:04 minute, dobro jutro, utorek 16. junija, Radio Ognišče je z vami in danes je tudi peti dan kolesarskega romanja, kolesarjev upanja proti Čenstohovi. Kje so, kako so preživeli noč in kaj jih čaka danes, nam bodo povedali čez nekaj minut. Mi pa vas seveda vabimo, da ste z nami tudi ob 8. v današnji svetovalnici. Govorili bomo o Magdi, prvi mobilni aplikaciji za starejše v Sloveniji. Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, dnevne temperature bodo skoraj do 30 stopinj Celzija, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne, še pravijo vremenoslovci, ki so ob 6. v Ajdovščini izmerili 19 stopinj, Slovenske Konjice 15, Vrhnika, Babno Polje, Ravne na Koroškem in Lendava 13, Trebnje 12, Rateče pa 10 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, potem na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence proti zožitvi pri priključku Ljubljana Center, na ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti krožišču Tomačevo in seveda na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tam potrebujete dodatnih 20 minut. Srečno in varno pot!

0: Končno poletje.
1: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
3: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
4: Rifle, mi smo!
3: Kaj se dereš, se te slišem? Imam slušni aparat.
5: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
3: BM. Spet slišim.
6: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
7: 7:09 minut je ura, prihaja Tanja Žagar in v tem času, ko nam bo pela vsaj še enkrat, bomo mi večkrat poskusili vzpostaviti zvezo s Poljsko in z našimi kolesarji upanja.

0: Takole, Tanja Žagar, vsaj še enkrat, ja, povemo, da bo Tanja gostja jutrišnjega glasbenega medgeneracijskega večera, to je oddaje, ki poteka v poletnem času na mesto moje generacije in lahko boste veliko, veliko zanimivega slišali v njej, tudi zagotovo dobro glasbo, glasbo, ki jo ustvarja Tanja Žagar. Mi pa se povezujemo s Poljsko in z našimi kolesarji upanja, ki so na poti seveda v Częstochowo in želijo narediti piko na i temu romanju. Z nami je zdajle Jure Sešek. Živjo!
1: Romanje v Częstochowo na Poljskem 2026.
2: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja. Kilometer za kilometrom.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
0: Jure, zdaj pa zares živjo in lep pozdrav na Poljsko.
4: Živjo in lep pozdrav z Poljske, Matjaž, prav lep pozdrav. Zdaj se poslušalci verjetno slišijo po običajnem telefonu, ampak sploh ni pomembno, tule je včasih tako, da z zvezami ne gre, kot bi si želeli, ampak tule v temle kraju, kjer smo včeraj postali, kjer smo včeraj parkirali naša kolesa in kombi, kjer smo danes začeli dan sveto mašo, so na sporedu drugačne vezi. Vezi z gospodom, tudi svetim Maksimilijanom Kolbejem, vezi z darovanjem miselna človeka, ki je dal svoje življenje za družinskega očeta. Torej, dati svoje življenje za drugega. Pravzaprav tudi misel, ki nas je peljala naprej, ki verjamem je dejala našim kolesarjem, tudi moči takrat, ko je že malo zmanjkovalo, ta misel darovanja, da smo res zdajle pribrcali že včeraj v kraj, ki je tudi kraj molitve, prošnje, tudi bolečine, ki je tu prisotna zdaj že desetletja. Auschwitz je blizu in danes bomo dan začeli tudi z obiskom tamkajšnjega spominskega parka. Ob meni je Blaž Lesnik, eden od kolesarjev romarjev, tisti, ki najbolj natančno ve, kakšna pot nas čaka, kakšni so kilometri, ki je razmišljal tudi o samem namenu romanja. In Blažko smo vedno med tri namene dali tudi molitev za mir, priprošnja za mir, si verjetno imel v mislih posebej tudi ta kraj in dejanje Maksimilijana Kolbeja, v čigar domu pravzaprav smo prespali.
5: Ja, dobro jutro vsem. Res je, kot je dejal naš sokolesar diakon zjutraj pri maši, ko nas je nagovoril Janez Rožman, težko je razumeti, pravzaprav nemogoče razumeti, kako da sonce sije na vse enako, pa vendarle nekdo dela takšne stvari, ki jih ne moreš razumeti, da pobija druge, na drugi strani pa takšna dobrota, da nekdo da življenje, se odloči prostovoljno, stopi iz vrste in daruje svoje življenje za sočloveka, za brata. No in s to mislijo nadaljujemo našo pot z vero, da to sonce sije danes tudi na nas enako in na nas je odločitev, zakaj gremo, zakaj se odločamo. Mi smo se odločili tudi za to, da poromamo za mir v svetu, da se taka grozodejstva ne bi več ponavljala, krati pa tudi drug ob drugem. Najprej prenašamo drug drugega v potrpežljivosti, ko je težko, ko je morda že četrti dan malce napeto, pa vseeno pogledamo drug na drugega, če je v redu vse, če gremo varno, če se peti pade kakšna veriga dol, počakamo. Krati tudi, kot smo vedno rekli in še vedno ponavljamo, za vse namene, ki so nam zaupani, jih ponesemo naprej tudi skozi ta kraj groze, naprej proti našemu cilju, ki nas čaka že danes v Częstochowi.
4: No, tale že, veš, Matjaž, veste, dragi poslušalci, že danes, jaz si človek reče, aha, zdaj so pa že tam, ne, čakaj še 185 kilometrov, danes je torej pred njimi še taka pot in en prvih ogledov v ekrančke telefonov je trasa vsak dan. Danes, Blaž, pravite, kolesari, je to žaga. Jaz, ko vidim tista rebrca gori, doli, in niti nisem pozoren na višinske metre, danes vas spet čaka kar nekaj dela za noge.
5: Ja, je nazobčeno, ampak vendarle se mi zdi, da je veliko krat tako, ko nekaj gledaš na papirju, na ekranu, kako bo realno, kako bo v resnici, bomo videli sami na svojih kolenih. Je pa res kar nekaj več višincev kot včeraj, noge so spet še malce bolj utrujene in verjetno bo potrebno si vzeti malce več časa tudi na teh vzponih, potem pride z vsakim vzponom spust in tako se to ponavlja.
6: Lepa pa so tudi srečanja, ko kolo miruje, ko smo skupaj, vsak dan se začne v kapeli, to se mi zdi res ena tako pravo znamenje, da gre za romarsko pot. Čeprav se vmes, kot smo naših javljenih že dejali, pogovarjamo o metrih, menite o tem, kako bi tole en profesionalni kolesar zvozil, kaj to pomeni. Skratka, res je tole zelo večplastna pot. Blaž, to je romanje, več kot rekreacija, to je šport, to je, kaj bi ti dal na prvo mesto izved vsega.
7: Je še nekaj, poleg vsega, kar si rekel, tukaj le smo sami možakari. Ne? To je tudi en tak poseben podarek, ker gremo drug z drugim, moški je taka ena taka energija moška. Včeraj pa se je pripeljala skupina, v kateri je žena, Matica Vidica, torej prišla ga je pozdraviti sem v kraj in se bodo odpeljali tudi do cilja v Čenstohovo. Tako da, ja, drugače je to. Če smo skupaj tudi zbrani pri Sveti Maši, se sliši petje moških glasov. Taka energija, ki, ja, nič ne bi bilo narobe, kot smo slišali že prvi dan, da če bi se pridružila tudi kakšna kolesarka, morda pa kdaj, nimamo nič proti, ampak je nekaj posebnega, je pa tudi to res. Roman je v prvi vrsti, se mi zdi, da to ostaja. Ker, kajti, če se gremo samo v šport, jaz vem, da tudi na teh omrežjih Strava in podobno, so športniki, ki imajo kilometrov veliko več na dan, naredijo takšne razdalje, da sploh ni primerljivo. Ampak ne gre za to, da bi se primerjali, ne gre za to, da bi iskali nek dosežek, ampak je v prvi vrsti naš namen, oziroma vsi trije, zaradi katerih smo šli in pri tem ostajamo.
6: Blaž, hvala lepa za ta uvodni jutrni pogovor. Poznamo ritem jutra. Blaž, Marko že pogledujeta proti uri in proti naslednji skladbi, ki vas bo peljala naprej. Nas pa tudi pot mi pogledujemo v nov dan. Odjaz, zdaj smo tule v parku ob centru Svetega Maksimiljana Kolbeja. Velik center minoritov, res krasno urejeno in lepo prenočišče smo imeli tudi danes. Blažem pa stojiva v Marijinem parku, tamle spodobo tiste, ki nas v resnici, verujemo, pričakuje tudi v Čenstohovi.
0: Jure in Blaž, najlepša hvala za te romarske utrinke iz okolice Auschwitza oziroma Osvienčima na Poljskem. Srečno pot kolesarjem in tudi seveda spremljevalni ekipi proti Čenstohovi.
6: Hvala lepa in prav lepo zdrav domovino.

0: je ozdravitev po težki travmi, spolne, psihične, čustvene ali duhovne zlorabe mogoča? Od bolečine k milosti je 5-dnevni psihološki in duhovni program, ki k temu prispeva.
1: Te duhovne vaje želijo odgovoriti na to globoko rano zlorabe, pomagati ljudema, ne da bi šli ven iz te svoje osamljenosti, iz skrivnosti, ne na pot resnice, dostojanstva in zdravljenja.
0: Je povedal voditelj pater Tomaž Mikuš. V oddaji srečanja bo o svoji izkušnji spregovorila tudi udeleženka teh duhovnih vaj Andreja Jereb.
2: Vse nas je zelo presunilo, da je tudi v bistvu naše sicer zelo poškodovano telo tempelj Svetega Duha in da nobena zloraba ne more uničiti tega Božjega življenja v nas.
0: Več pa nocoj ob 20.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: V Postojni na 89,1 MHz.
4: Dobro jutro, na Radiu Ognjišče je čas za poročila o pol osmih, ki jih je pripravila Helena Križnik. V občini Komenda imajo po nedavnem neurju težave s kopičenjem velikih količin odpadkov zaradi podrte ali poškodovane infrastrukture in poslopi. Župan Juri Keren je na to upozoril ministrico za okolje in prostor Polono Rifel. Zagotovila je, da bo država tudi v zvezi s tem iskala rešitve znotraj vseh možnosti, ki so na voljo. Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po zadnji ujmi, ki je prejšnji teden prizadela več delov Slovenije, vlada sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije, brez birokratskih ovir. Kmetijsko ministrstvo je že objavilo navodila za uveljavljanje višje sile ob izrednih vremenskih dogodkih. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa po novem sama zazna takšne primere. Nosilcem kmetijskih dejavnosti oziroma gospodarstev, ki so pred dnevi utrpeli škodo, primera višje sile ali izjemnih okoliščin ni treba javljati. Na Ptuju je včeraj zagorelo v ostrešju starejše zgradbe na Ormoški cesti. Gasilci so požar pogasili, ranjenih ni. Za 10 ljudi, ki so bivali v 3 stanovanjih v pritličju, je bilo treba poiskati začasno zatočišče. Policisti okoliščine še preiskujejo. Ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave je bila sinoči na ljubljanskih Žalah tradicionalna spominska žalna slovesnost ob lipi sprave. Tokrat je minila v znamenju podpore noveli zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Profesor dr. Janez Juhant.
5: Gre za to, da je sprava in ureditev naših medsebojnih razmer je samo mogoče takrat, kadar povsod urejujemo demokratično naše medsebojne odnose. Posebej je seveda za to poklicana država, pa tudi vsi odgovorni v državi in veseli smo, da je nova vlada oziroma novi parlament to sprejel in verjamem, da se bo to tudi uredilo.
4: Ištvan Peter Kondor je novi predsednik državne slovenske samouprave v Porabju. Kot eno ključnih usmeritev svojega mandata je poudaril področje šolstva in dvojezičnega izobraževanja. Okrepiti želi kakovost pouka in nadaljevati razvoj obstoječih programov.
6: Trenutno imamo 2 šoli. Je osnovna šola Jožefa Kočiša na Gornjem Seniku in potem še v Števanovci imamo osnovno šolo. To bomo zdaj združili. Bo ena šola in bomo dali razpis za novega ravnatelja, tako da jaz mislim, da bo to šlo naprej.
4: Intenzivnejše dejavnosti bodo po Kondorjevih besedah stekle jeseni.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Kaj nas čaka na vremenskem področju, pa nam je povedal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
2: Se nam obeta vse toplejše vreme, oziroma prihaja prvi resni vročinski val letos. Pritisnila bo vročina proti koncu tedna, ampak že jutri bo lahko kje tudi 30 stopinj Celzija. Ne pričakujemo nobene take vremenske spremembe, da bi bila kakšna fronta, ohladitev, kakšni tak prehodne vihtne linije ali kaj takega, ampak vsaj v začetku danes, jutri, pa tudi še po jutrišnjem ni čisto izključeno, bo pa popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, da koliko jih bo, je težko reči, ne bojo pogoste, ne, da bi rekel, da bo pa to kar nevihtno popoldne, to ne, ampak bo res šlo za tako, rekel, nestabilnost v anticikloni, v območju visokega zračnega tlaka. Danes zvečer morda malce izjema, ker jih pričakujemo bolj v večernem ali pa v prvem času ali pa v prvem delu noči, nekaj ploh ali kakšno nevihto zaradi take neizrazite vremenske motnje, ki nas bo oplazila. Drugače pa, kot sem rekel, jutri in pa v četrtek pa kakšna popoldanska ploh ali nevihta, v četrtek verjetno res bolj v hribih, jutri pa pravzaprav niti ne smem reči bolj v hribih, ker lahko kjerkoli v notranjosti nastane. Ampak ne bo pa to dosti, ne bodo to intenzivni in dolgotrajni pojavi.
1: In poglejmo še današnje jutranje temperature. Ob 7. Koper 20 stopin, Nova Gorica 17, Maribor, Tolmin, Črnomelj, Kranj, Velenje in Ptuj 15. Ljubljana, Murska Sobota, Postojna in Lendava 14, Novo mesto in Celje 13, Kočevje in Slovengradec pa 12 stopin Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi jutrnje prometne konice. Voznike opozarjamo na dvojno čutenje obomba in smeri Maribora proti Ljubljani. Podrazniki.
1: Se upravičujemo zaradi slabih povezav s prometno-informacijskim centrom in ponavljamo, torej, kaj je zapisano na njihovi spletni strani. Promet je zgoščen med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Celju, tam bo zamude približno 10 minut. Potem pa na Štajerski avtocesti še med Lukovico in Ljubljano, tam je daljša kolona, zamude pa več kot 20 minut. V tem jutru o zastojih poročate še z ljubljanske južne obvoznice med razcepom Malencem in zožitvijo pri priključku Center je kolona zamude do 10 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, občasno pred Postojno proti Kopru, sicer pa med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih. No, tudi na številnih regionalnih cestah so zastoji, no na Štajerski avtocesti pa vozite previdno tudi okoli priključka Celje Center, tam so ob cesti opazili srno. 7:37 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: SNG Opera in Balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo nocoj ob 19:30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni.
5: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marcos Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

mobilni aplikaciji za starejše v Sloveniji, torej že zdaj vabljeni k poslušanju in tudi sodelovanju. Ja, današnje jutro je sveže, 7:46 minut je ura in nekaj svežega imamo tudi za vas v glasbenem smislu. Tu je nova priredba pesmi, pod katero so podpisani Branko Zupanc, Brane Klavžar in Romana Cafuta in prihaja ansambel Vihar z valčkom Vzemi si čas za sanje.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Jože iz okolice Sevnice je ob radijskem ognišču obudil spomin na nemško pevko Leno Valaitis.
3: To je pa pesem Lene Valaitis und das Set ist geschrieben. To je pesem in tukaj se je zapisano, kako ne bi bili vsi enaki v Nemčini, ne bi bili vsi enaki, ampak zakaj so eni tako revni? Pa zakaj je oni tako bogati in pesem, to ploso je pa imel kolega, ko sva skupaj živela v Nemčiji pred dobrimi 50 leti, pa ne vem, če sem jo presnel, ker imam nekaj okrog 80 ur, imam teh

pesmi posnetih na, na kasetah, pa včas, počas se kjero zavrtim, te pa mislim, da nimam. Ne. Nikoli na radio nisem slišal, ne v Nemčiji, ne pri nas.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Draga moja, danes imava pa pločevinasto poroko.
2: Kako pločevinasto? Jaz slišala sem že za srebrno, za zlato, za biserno, ampak za pločevinasto pa še ne.
1: Ja, pločevinasto imava zato, ker po vseh teh letih še vedno jeva iz konzerv.
3: Štiri minute so še do osmih in do začetka svetovalnice. Pridružite se voditeljici Tanji Dominko in njeni gosti. Govorili bosta o prvi mobilni aplikaciji za starejše v Sloveniji. Sončen torek je pred nami s temperaturami do 29 stopinj, zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta. V tem jutru Ajdovščina 20, Slovenske Konjice 18, Vrhnika 15, Hrastnik, Litija in Ravne na Koroškem 14, Ilirska Bistrica, Trebnje in Bohinjska Češnjica pa 12 stopinj. Veliko je zastojev na naših cestah, na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence do priključka Center zamude 10 minut, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamude 20 minut in na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici proti Celju tudi tam zamude do 15 minut.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi tokrat v svetovalnici, v kateri pogovor namenjamo starejšim. V studiju pozdravljam gostjo Ano Pleško, direktorico in soustanoviteljico Simbioze, ki je socialno podjetje, o katerem smo doslej že večkrat slišali. O aplikaciji Magda bomo govorili med drugim, ki je prva slovenska mobilna aplikacija namenjena prav starejšim in kaj vse prinaša, pa tudi o Simbiozi nasploh bomo govorili. Lepo zdrav, Ana Pleško.
4: Eno lepo dobro jutro.
3: Simbioza se je v teh 15 letih kar razvila, ampak spomniva se najprej začetkov, predvsem ste se ukvarjali z učenjem starejših na različne načine. Je danes to še potrebno ali kako je šel ta razvoj?
4: Ja, res je. Začeli smo 15 let nazaj, ko je babica Magda vprašala preprosto vprašanje, kaj je www. Takrat nam je v bistvu so se prižgali vsi alarmi, ker smo bili najbolj izključujoči ravno do naših najbližjih. Namreč takrat v Sloveniji več kot 90% ni še nikoli pritisnilo tipke računalnika in več kot 95% še nikoli ni brskalo po spletu in takrat smo pravzaprav začeli to tako imenovati gibanje Simbioza, kjer smo poučevali mladi starejše uporabe računalnika. Zdaj za razvojem teh 15 let bi lahko rekla, da se je trend nekoliko spremenil in obrnil, namreč naše najbolj obiskane delavnice so delavnice za učenje uporabe pametnega telefona oziroma tablic in je v bistvu nekak ta računalnik že malce zamrl, zato ker je v bistvu uporaba pametnega telefona za starejše nekoliko lažja in bolj intuitivna.
3: In je računalnik v malem, pravzaprav se je treba znajti, ves čas ga imajo tudi oni pri sebi, ne? Ni samo za mlade to značilno, tudi starejši ves čas nosijo seboj, ampak Magda je pa pravzaprav ena aplikacija, ki je kar dobro se zasidrala že pri mnogih starejših, 11 tisoč uporabnikov ima. Se pravi, tako. Po vaši babici ima ime ali kako?
4: Ne po moji, po Žigovi babici, ki je sprožila to revolucijo Simbioze, smo ji pač nadeli ime aplikaciji Magda. Torej, Magda je prva brezplačna mobilna aplikacija za starejše, kjer v bistvu na enem mestu združujemo vse pomembnejše informacije. Sam namen je pa pravzaprav to, da pomaga starejšim ohranjati samostojnost, da jim pomaga pri učenju uporabe tehnologije, in da so v bistvu aktivni ter da imajo vse informacije na enem mestu.
3: In teh informacij res ni malo, če si predstavljava en zaslon, torej na pametnem telefonu, če kaj je potrebno narediti, da pridejo do nje. No?
4: Torej, aplikacijo si lahko uporabniki brezplačno prenesejo ali preko trgovine Play, če so Android uporabniki, ali preko App Store, če so iPhone uporabniki, torej gre za brezplačno aplikacijo. Aplikacijo si naložijo na svoj telefon ali tablico in potem v bistvu odprejo samo aplikacijo, kjer se jim na zaslonu pokaže začetni zaslon. Zdaj na začetnem zaslonu bodo našli glavni meni, ki predstavlja v bistvu novice, torej izbrane vse aktualne novice na enem mestu z različnih področij, zdravja, mobilnosti, različni recepti in podobne vsebine. Potem imajo tudi informacije, torej tam so zbrani kontakti na enem mestu, govoriva o knjižnicah, zdravstvenih domovih, poštah, prevozih, domu, takih vsebinah, ki jih v bistvu starejši tudi iščejo. Potem pa v bistvu dve glavni naši tematiki v sami Magdi sta učilnica in pa telovadnica. Zdaj v učilnici najdejo video za samo učenje na temo uporabe računalnika in pametnih telefonov z različnih področjih, torej od nekih osnovnih do nadaljevalnih in naprednih vsebin, potem pa tudi telovadnica, kjer pravzaprav lahko gibajo za zdravo življenje. No, morda bi tu omenila še tudi miselne igre, tudi predloge za izlete, imamo pa tudi Zavihak radio, kjer lahko poslušajo tudi vaš radio.
3: Odlično, tako. Dobro ste se to odločili. Med 14 radijskimi postajami je torej tudi Radio Ognjišče, bližnica na enem mestu, torej z ene aplikacije, seveda lahko dostopajo do radija tudi na drug način, ampak vseeno smo veseli, da ste prepoznali, da smo tista radijska postaja, ki jo je vredno poslušati. Ana Pleško je gostja v našem studiu, nekaj besed sva že povedali o eni od aplikacij, ki je na voljo zlasti za starejše. Če imate kakšno vprašanje tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00, naša telefonska številka, in z veseljem vam bo naša gostja povedala tudi odgovor. Zanimivo se mi zdi, kako ste izbirali vse to, kar naj bo na voljo v aplikaciji. Torej, omenili sva radio, omenili sva učilnico. Pri starejših to še nima takega odbojnega učinka, ne? Če bi razvijali aplikacijo za mlade, gotovo ne bi posegali po učilnici.
4: Ja, zdaj na sloganju vse življenje se učimo in to tudi spodbujamo pri naših udeležencih. Dobra istočnica, ne? Torej mi smo Magdo začeli in že od samega začetka razvijamo skupaj s starejšimi in za starejše in z njimi v bistvu komuniciramo, kaj si še želijo, kaj bi si še želeli. Torej, še prej smo mi samo aplikacijo naredili, smo naredili več kot 100 intervjujev o problemu in potem še več kot 100 intervjujev o rešitvi in v bistvu iz tega identificirali tri ključna področja za starejše. Ne? Torej, to so zdravje, druga je v bistvu kako čim dlje ostati v domačem okolju in pa tretja v bistvu točka druženje, podpora pri učenju in podobno. Ne? In smo v bistvu vse te tri točke potem tudi vključili v samo Magdo. In tudi naše nadgradnja gre do vse v tej smeri. In danes smo veseli, da pravzaprav že več kot 11 tisoč uporabnikov dnevno uporablja samo aplikacijo Magda, ki jim pomaga v bistvu pri teh vsakodnevnih aktivnosti.
3: In pri starostni strukturi ste bili pozorni na kakšno zasedbo? Recimo ste pri teh 100 intervjujih oziroma 200 tudi gledali, da bo to široka paleta?
4: Ja, vsekakor. Zajemamo pa širši krog starejše populacije, tako da nekako lahko bi rekla, da so naši uporabniki od 55 let plus naprej. Seveda pa največje število uporabnikov prednjači tam med 65 do 75 let. Vsekakor pa, kot rečeno, vse življenje se učimo. Naš najmlajši udeleženec je bil sicer star 5 let, najstarejša udeleženka pa 110 let. In jaz vedno pravim, da dokler nimamo 110 let, je še čas za seveda, da si pridobimo nova znanja, izkušnje in se v bistvu aktivno vključimo v ta digitalni svet.
3: Pravzaprav lahko rečeva, gospa Ana Pleško, da so starejši kar ozaveščeni, kaj vse potrebujejo v tem zrelem obdobju, kaj?
4: Ja, bo držalo. Ko jih enkrat pritegne, ko se enkrat začnejo interesirati in zanimati, si seveda želijo svoja znanja nadgrajevati. Tudi pridejo z zelo konkretnimi vprašanji, torej kaj se želijo naučiti, kaj želijo znati in v bistvu tu smo seveda mi, da jim tudi pomagamo in tudi recimo pri razvoju Magde je bilo tako, da smo v bistvu zdaj iz aplikacije, naša največja zadnja nadgradnja je ravno spletna platforma, ki si jo lahko v bistvu gledajo tudi na večjih zaslonih, torej magda.simbioza.eu, kjer lahko v bistvu preko računalnika spremljajo tako vsebine iz učilnice, tako vsebine iz telovadnice, torej nekak podaljšek naše aplikacije Magda. In pravzaprav, če znamo slišati, a ne, se lahko od njih prvo veliko naučimo, hkrati pa dobimo veliko povratne informacije, kaj so te neke želje, kaj so potrebe in kje v bistvu jim lahko mi tudi pomagamo.
3: Čeprav se pravi, gredo bolj stran od računalnika, pa se vseeno zavedate, da pa mnogi so vendarle v bližini računalnikov in si želijo večjih zaslonov, če se bodo učili ali pa če bodo telovadili.
4: Ja, Tako, pač potreba je bila zaznana, da bi si želeli same te vsebine spremljati na večjih zaslonih, čeprav opažamo to, kar sem omenila na začetku, da smo šli iz računalnikov na pametne telefone ali tablice, je še vseeno potreba po tem nekem večjem zaslonu, spremljanju torej nekih vsebin, ki so dlje trajajoče, da lahko v bistvu tudi, če spremlja na računalniku, lahko v bistvu že na pametnem telefonu se zraven uči ali pač telovadi. No. Tako da smo v bistvu razvili tudi to spletno verzijo same aplikacije, ker si želimo seveda, da je dostopna in prilagojena tudi končnemu uporabniku.
3: In glede na to, da ima marsikdo doma tudi televizijo povezano na internet, je pa sploh zaslon še večji.
4: Tako. Večkrat opažamo, da torej našo Magdo spremlja tudi preko televizije, kjer v domačem okolju v bistvu v umirjenem tempu samostojno seveda spoznavajo sam svet tehnologije, pa ne samo to, ne, tudi druge informacije. Ne. Torej, Magda je nastala tudi kot odgovor, da mi ne moramo biti vedno zraven, torej tudi kot podporno okolje, ko delavnice minejo, ko ni več delavnic, da lahko v bistvu nekam pogledajo, da gredo v neko varno okolje in se v bistvu učijo v svojem tempu.
3: In če se sprehodiva še po teh poglavjih, ki jih imate, se pravi, ko odpremo aplikacijo, rekli ste že, je zavihak novice, je zavihak infotočka, učilnica, telovadnica, dogodki, miselne igre, radio, izleti. In je tukaj kaj interaktivnega, da lahko tudi oni dajo povratno informacijo ali je to vse obstoječe, se vsak dan dopolnjuje kako?
4: Ja, vsak dan dopolnjujemo z vsebinami, novice so vsakodnevne, prav tako
3: sveže.
4: Imamo tako sveže novice, prav tako tedenski izleti, dnevne šale, miselne igre, torej različne vsebine, ki nekako uporabnika ozaveščajo oziroma informirajo in dobijo vse pravzaprav na enem mestu.
3: In so prilagojene glede na to, kje biva, recimo, če gledamo banke, zavarovalnice, knjižnice, ne, to so pomembne informacije, ampak seveda
4: tako.
3: Ne bo še ogledati za vso Slovenijo.
4: Ja, uporabnik si lahko izbere, iz katerega kraja prihaja in mu potem v bistvu sortira glede na njegov kraj, iz kjer prihaja, same te vsebine. Pravzaprav sploh iz infotočke, a ne, torej, ko imaš določeno kraj, iz katerega prihajaš, ti v bistvu vse te aktivnosti, kot so, ne vem, prevozi, dom, nega in pomoč, pošta,
3: dostava hrane na dom,
4: knjižnice, dostave, dom ti v bistvu sortira glede na kraj bivanja. Tako.
3: Ana Pleško je naša gostja, kot rečeno, je pripravljena odgovoriti tudi na kakšno vaše vprašanje, 1-512-10-00, naša telefonska številka, mi pa si privoščimo nekaj glasbe.

0: 0112-1500-1000, naša telefonska številka, če se želite vključiti v oddajo Svetovalnica, namreč naša gostja je soustanoviteljica in direktorica Simbioze, Ana Pleško. Namreč v Simbiozi pripravljate različna izobraževanja, tako da tudi na to poglavje lahko odgovorite, podate kakšen odgovor, kaj je zdaj aktualnega, recimo zdaj med počitnicami, verjamem, da je morda malce manj teh aktivnosti ali vendarle.
1: Vendarle, potujemo za našo Simbiozo mobilno učilnico po ruralnih krajih po celotni Sloveniji. Potovali bomo skozi celo poletje. Zdaj, ki nas najdete, najdete na naši spletni strani www.simbioza.eu ali če ne, če še ne poznate, brskati po spletu, lahko tudi pokličete na 040-336-3111. Torej, s Simbiozo mobilno potujočo učilnico bomo potovali skozi celotno poletje, pa tudi naprej, predvsem po nekih bolj odročnih krajih, kjer starejši nimajo možnosti dostopa do izobraževanj. Poučevali bomo, v večini je interes za uporabo pametnega telefona, torej od čistih osnov, nadaljevalnih in naprednih delavnic. Je pa tukaj res raznolika vrsta vsebina. Ne? Torej, če govorimo o osnovah, torej samo rokovanje s pametnim telefonom, kako pošiljati SMS sporočilo, kako si nastavljati Wi-Fi, mobilne podatke, torej splošno rokovanje, res kaj pomenijo navigacijske tipke in podobno. Potem pa, če nadaljujeva naprej, pa seveda zelo aktualna elektronska pošta, komunikacijska orodja.
0: Spletna banka.
1: Tudi, to je pa že bolj napredna. So pa recimo mobilne banke, spletne banke, tudi spletno nakupovanje, predvsem pa zelo, zelo, zelo velik interes za e-zdravje oziroma za aplikacijo Zvem in uporabo različnih e-storitev. Torej zelo velik
0: potreba in interes. Štefanija iz Ljubljane je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Tole sem se poslušala, tako da to razumem. Zanima me pa dodatno, ko ste rekli, da boste potovali po Sloveniji. Mene zanima Ljubljana, kako zgleda to osebni, fizični kontakt z vami na vaših delavnicah, oziroma ne vem, kje imate te prostore, kamar se lahko pride osebno.
0: Hvala lepa, Štefanija.
2: Hvala lepa, bom poslušala. Ja. Hvala.
1: Hvala za vaše vprašanje. Ja, v Ljubljani domujemo v Simbioza BTC City Labu, to je v spodnji etaži Emporiuma v BTC, kjer skozi celotno leto izvajamo brezplačne delavnice. Zdaj med poletjem, jutri ravno zaključujemo našo sezono, kjer med poletjem gostimo otroke na počitniškem varstvu, potem pa septembra znova štartamo in se nam lahko pridružite. Lahko nas pokličete na preomenjeno telefonsko številko, a ne 040-336-3111, ali če znate uporabljati elektronsko pošto, nam tudi pišete na info@simbioza.eu, da vas umestimo v bazo. Sicer pa tudi preko Magde, a ne, prej tega nisem omenila, imamo dogodke, kjer se lahko v bistvu tudi prijavite na same te brezplačne aktivnosti. Naj samo poudarim, da v Ljubljani med poletjem, torej julija in avgusta, nimamo delavnic, začnemo septembra in se nam lahko pridruži pravzaprav vsakdo. Ja, kdorkoli, ki čuti, da bi rad pridobil različna digitalna znanja. Nimamo omejitve glede starosti, tudi na vzdolne, a ne, recimo, tudi prihajajo recimo mlajši udeleženci recimo 48 let, sicer pa prilagojeno torej delavnice na starejše. Tako da,
0: koliko pa se jih običajno udeležene delavnice?
1: Zdaj na delavnico imamo seveda omejitev, ker želimo kakovostno predajati naše znanje, tako da je maksimalno 15 udeležencev, kjer v bistvu v počasnem tempu oziroma v tempu glede na skupino predelujemo različne tematike. Zdaj imamo tako študijski letnik, ki poteka skozi celotno leto in je kontinuirano na tedenski ravni, imamo pa potem tudi različne tematske delavnice, ki potekajo na tedenski ravni. A ne?
0: Ja, vmes je poklicala Marija zraven na Koroškem, vabim jo, da še enkrat pokliče, kajti vmes se je očitno poslovila. 0112-1000, naša telefonska številka, v našem studiju pa Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze. Ja, kot rečeno, tudi na sami aplikaciji se lahko povežemo do različnih dogodkov, izobraževanj, ki jih pripravljate v BTC-ju. torej v kletnih prostorih Emporiuma, da bo bolj jasno. Aha, zdaj Marija še enkrat poklicala. Lep pozdrav, Marija.
3: Dobar dan, lep pozdrav sem. Jaz pa nimam telefona zaradi tega, ker signala nimamo v hiši. In če hočeš, moraš iti ven iz hiše, to pa ne pride v poštev za starejše ljudi.
0: Ja, kaj pa računalnik ali pa kaj podobnega? Računalnika tudi nimate,
3: ne,
0: Marija?
3: Ne.
0: Ja, tudi to je ena od ovir, ne, da je slab signal potem. Hvala lepa, Marija. Mi dve tukaj z gostjo nimava kaj narediti, ampak...
1: Ja, je gospa Marija izpostavila zelo pomemben problem, ki se pojavlja še vedno, a ne, torej določeno število ljudi nima dostopa, eno je do infrastrukture, a ne, torej da sploh dostopa do interneta, pametnega telefona, računalnikov, in pa druga točka, a ne, torej do izobraževanja, ne, torej to so problematike oziroma...
0: Siveli se.
1: Ja, tako, izzivi, za katere pravim, da jih je potrebno naslavljati, za katere pravim, da se je potrebno o njih pogovarjati in v bistvu iska tudi rešitve, a ne, sploh v tem hitrem tehnološkom napredku, zato da nihče ne ostane izven tega digitalnega sveta.
0: Ja, zdaj, če recimo Marija prihaja z okolice Raven na Koroškem, pa če bi imeli tam v okolici kakšno tako izobraževanje, pa se da, ne, priključiti potem,
1: seveda,
0: da se odpelje nekam, kjer poteka to izobraževanje, če tudi potem je doma težje, ne, dosegljivo.
1: Tako, potem je smiselno v nekem lokalnem okolju poiskati neke določene kraje stičišča, kjer morda ta dostop do interneta imajo, torej to so različna društva upokojencev, knjižnice, različne organizacije, veliko mi sodelujemo tudi s šolami, vrtci, torej v simbiozo skupnosti je več kot 170 organizacij, ki sodeluje v bistvu v lokalnih okoljih pri sami tej ideji medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja in morda na kakšnih takšnih točkah najdemo neko podporo.
0: Dragoška iz Kopra je z nami, dober dan.
4: Lep pozdrav in hvala za tole oddajo. Najprej. sem se nekje na polovici priključila, nisem vedela, da ste, pa sem tisto številko, ko ste jo tako hiteli predpovedovati, nisem mogla napisati nič 4, nič 3, 3, 6, pa potem...
0: 3, 1, 1.
4: 3, 1, 1. To je zdaj eno vprašanje.
0: Ja.
4: Potem info.symbioza@afna.eu ali pika EU si.
0: Pika EU.
4: A pika... Torej, symbioza.eu, pa brez afne.
0: info@afnasymbioza.eu.
4: A ja, afne je tam umeš.
0: Ja, okay. Brez afne ni nič, ne?
4: Tako. Ja, to nisem vedela, kam ne jo pišem.
0: Ja. Dragoška, ja, vi ste ena tistih, ki gotovo sledi vsem takim tehnološkim spremembam, kaj ne?
4: Ja, zagotovo. No, zato pa bi še vprašala, kaj je tudi tukaj, poleg tega, da imam računalnik in telefon in tako naprej, ampak da bi pa v živo šla recimo v Kopru, Piranu, Izoli, kam tja je, obstaja? Ali je samo v BTC-ju?
1: Ne, tudi torej po različnih krajih po Sloveniji in ravno jutri smo na primorskem koncu. Popovdne vem, da v Ankaranu, mislim, da dopovdne pa v Piranu. Tako da, če...
0: Na številki.
1: Najboljše, da nas kar pokličete, zdaj le trenutno nedosegljiva, ker smo tule v studiju, ampak najboljše, da nas kar pokličete in morda se nam pridružite že jutri v okviru simbioze mobilne.
4: Ker lepo.
0: Odlično. No, Dragoška, v pravem času ste poklicali. Hvala lepa za klic. Srečno nasvidenje. Ja, v tej aplikaciji, kot rečeno, namen je pomagati starejšim pri uporabi tehnologije, izboljšati obveščenost in še marsikaj kaj.
1: Ja, tako, predvsem je glavni ključ, torej pomagati pri starejšim pri uporabi tehnologije, hkrati pa v bistvu vse informacije združiti na eno mesto. Ne? Torej, aplikacija Magda odgovarja na konkretne izzive starejšim in jim v bistvu pomaga zbrati vse v bistvu na eno mesto. Zaznali smo, da je veliko razpršenih informacij, razpršenih vsebin in potem v bistvu smo nekako to združili v eno aplikacijo. Seveda pa aplikacijo nadgrajujemo skupaj s starejšimi in za starejše in v bistvu potrditev nam daje tudi, da jo uporabniki redno uporabljajo in da smo nekako na pravi poti.
0: Imate ves čas podatke pri roki, kako pogosto sežejo po njej?
1: Ja, velika večina na vsakodnevni ravni.
0: To je torej, že dober znak.
1: To je definitivno dober znak in to nam daje v bistvu zagon za naprej, da jo v bistvu še razvijamo, še bolj približamo uporabnikom in hkrati dodajamo vsebine, ki so za njih aktualne. Recimo ena izmed aktualnih tematik, ki smo jo dodali v zadnjem času, je dolgotrajna oskrba. Torej v aplikaciji Magda najdejo korak po koraku vse o dolgotrajni oskrbi, torej da lažje razumejo, kaj se dogaja, ki lahko zaprosijo, kdaj lahko zaprosijo, do česa so upravičeni in jim v bistvu s tem pomagamo pri neki ozaveščenosti in informiranosti. Ne da se rabimo zgubljati na različnih portalih in iskati neke informacije, torej tu je cilj, da so zbrane informacije na enem mestu.
0: In da so preverjene.
1: Tako vsekakor, preverjene informacije.
0: Ej, tudi to je eden od pomembnih vidikov, ne, ta varnost, zanesljivost informacij. Ne vem, mnogi so še vedno prepričani, da če bodo nekaj vtipkali v Google, da bodo potem dobili vse, kar piše, bo res. Pa to ni vedno tako. Ne. Mnogo je zavajanja tudi na internetu.
1: Tako zelo dobro izhodišče varnost in pa zavajanje oziroma pojav lažnih novic. To je zelo zdaj le v trendu in seveda tule zelo skrbimo za varnost, da ni nekih lažnih novic, da tudi sortiramo pač te zadeve, zato ker v bistvu vse dan danes, pa ne zdaj samo starejši, tudi mlajše generacije, soočamo s tem pojavom fake news, torej lažne novice, kjer v bistvu niti ne vemo več, kaj je res in kaj ni res, a ne sploh tudi s pojavom umetne inteligence, kjer nekako tudi jezik slovenščina ni več problem pri samih teh spletnih prevarah.
0: In tudi starejši, recimo, še vedno radi podlegajo različnim zavajanjem, ne, prosjačenjem za denarjem, tako da je tudi to pomemben vidik, da na to opozarjate.
1: Tako, na vse te spletne prevare, ki prežijo, na vse, sploh na ranljivejše uporabnike na spletu, torej na starejše, je res potrebno biti pazljiv in previden pri uporabi teh tehnologij. Jaz pravim, ne se jih bot uporabljati, ampak potrebno je pa biti previden v tem digitalnem svetu, sploh, če ne poznamo samega delovanja. Dajte rajši, če niste prepričani, poklicati bližnjega, poklicati kogarkoli, ki ga imate v svojem lokalnem okolju, lahko ne nazadnje tudi nas, če se soočate z neko tako problematiko in raje preveriti, kot pa da v bistvu nasedete tem stvarem. No. Pač biti previdni v digitalnem svetu. No.
0: So zelo iznajdljivi vsi lopovi po svetu, tako da očitno so se naučili ne, prek sporabo umetne inteligence, tudi slovenščine, zato to ni več nek tabu. Imamo še nekoga, ki je na liniji, ampak ne... Aha, še številko enkrat ponovimo, 040336311 ali pa spletni naslov info@simbioza.eu. Ana Pleško, za konec oddaje morda še eno tako zaključna misel no, z vaše strani, ne samo o aplikaciji, ampak tudi o vašem delu nasploh.
1: Ja, jaz bi vse poslušalce res nagovorila, da se tehnologije ni treba bati, da ni bav in sem vesela, ko vidim, da tudi starejši napredujejo, da jih vedno več stvari zanima in izkušnje s terena kažejo, da se tudi zelo radi učijo, so zelo radovedni in veseli smo, da v bistvu lahko soustvarjamo nekako to zgodbo skupaj z njimi in z vsemi podporniki in prijatelji, ki jih Simbioza ima. Mogoče bi pa zaključila kar z našim sloganom, ne, vse življenje se učimo, nikoli ni prepozno, da začnemo in da v bistvu to znanje tudi nekako obnavljamo.
0: In morda tudi vabite v svoje vrste kakšne prostovoljce, če imajo viška časa.
1: Seveda, kdorkoli ima višek časa, se nam lahko pridruži, kontakti so enaki. Moram povedati, da je to nekaj najlepšega, ko nekomu pomagaš in ko vidiš, da mu v bistvu odpreš ta, jaz rečem, vrata v ta digitalni svet in da so to trenutki, ki jih moraš doživeti, ker se jih ne da opisati.
0: Ko iskrice v očeh se pojavijo tako. In so res zadovoljni, ker so se nekaj naučili.
1: Ja.
0: Hvala lepa, Ana Pleško, za vaše delo in za obisk v našem studiu.
1: Hvala za povabilo.
0: Oddajo sem pripravila, za konec pa seveda še številko enkrat ponovim, 0404336311. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
5: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
7: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
8: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
7: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
8: In v skupni prošnji za mir v svetu.
7: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
8: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
9: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
5: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Eva Boto je bila z nami, ki je pred 198 dnevi nastopila na našem 31. gala koncertu. Ja, Radio Ognjišče je z vami že debelih 30 let in veselimo se naslednjega srečanja z vami to soboto na Brezjah, na Romanju bolnikov, invalidov in starejših in potem v četrtek 25. v Arboretumu ob Dnevu državnosti. Pa seveda veselimo se tudi skupnih trenutkov ob našem radijskem programu. V nadaljevanju boste slišali veliko lepe glasbe in ob devetih naslednja poročila. Že zdaj vam lahko zaupamo, da je pred nami sončen torek s temperaturami, ki bodo že prav blizu 30. Popoldne in zvečer se lahko pojavijo tudi plohe ali pa nevihte, še sporočajo vremenoslovci, ki pa so v tem jutru izmerili naslednje temperature. Koper 23, Nova Gorica 21 stopinj Celzija, Velenje 17, Metlika in Lendava 16 in pa Mežica 14 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti in sicer od počivališča Tepanja do predora Golo Rebro zamude več kot 10 minut. Tudi proti Mariboru je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in tudi tam slabih 10 minut zamude. Še vedno daljši zastoj od Lukovice proti Ljubljani in 20 minutna zamuda tam in na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence do zožitve pri priključku Ljubljana center. Nekaj zastojev še vedno tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Srečno in varno na vseh poteh.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
2: Gori na 102,3 MHz.

Takole zasedba Il Divji, 6:53 minut je ura. Pred dnevi smo na naši spletni strani poročali, da je občina Domžale kupila samostan sester Svetega križa v Mali Loki. No danes, 16. junija, pa goduje blažena Marija Terezija Scherer, ki je delovala v pokrajini Ingelbol, blizu Švica v Švici, in je božji klic začutila pri Romaniju v Einsiedeln, že naslednje leto pa izrekla redovne zaobljube v novi družbi sester Svetega križa. Čez nekaj let postala prva vrhovna predstojnica in skupnost se je hitro širila po Evropi. Leta 1918 so seste odprle samostan v Mali Loki pri Ihanu oziroma pri Domžalah, kot smo menili. Kaj bo zdaj v tem samostanu, kaj načrtuje občina Domžale, pa poiščite med novicami na radio.ognisce.si.

0: Ura je 9 in na radiju Ognjišče je čas za poročila. Z nami je dnevni urednik Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Potem, ko so Združene države Amerike in Iran sklenili sporazum o končanju vojne, ameriški predsednik Donald Trump pričakuje, da bo Islamska republika do petka povsem sprostila promet v Hurmuški ožini brez pristojbin. Teheran ob tem poudarja, da se je Washington zavezal, da bo sprostil sankcije in poplačal škodo. Več Marcel Krek.
2: Po Trumpovih pojasnilih sta strani dogovor podpisali elektronsko, v petek pa naj bi to v Ženevi v Švici storili še fizično. Z ameriške strani se bo podpisal deležil podpredsednik James David Vance, je včeraj napovedal Trump ob prihodu na vrh skupine G7 v francoskem Evian-Lebenu in ponovil, da se je Islamska republika zavezala, da ne bo nikoli imela jedrskega orožja. Da sta ZDA in Izrael z vojno v Iranu preprečila jedrsko uničenje judovske države, pa je včeraj izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in poudaril, da bodo izraelske sile, dokler bo to potrebno, ostale v Gazi, Siriji pa tudi Libanonu, čeprav Teheran ustraja, da mirovni dogovor z ZDA zajema tudi končanje napadov na položaje proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Da dogovor zajema tudi Libanon, so poudarili tudi posredniki iz Pakistana.
1: Ukrajina in Moldavija sta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavji po 2 letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. To je doslej blokirala Madžarska, ki je zdaj prejela ustrezna zagotovila glede zaščite madžarske manjšine v Ukrajini. Prvi od 6 sklopov, ki vključuje vladavino prava in temeljne pravice, delovanje demokratičnih institucij, reformo javne uprave ter ekonomske kriterije, je ključen, saj se z njim pogajanja začnejo in končajo. Na žalni slovesnosti ob dnevu krivde odpuščanja in sprave so ob lipi sprave na ljubljanskih žalah položili vence žrtvam povojnega nasilja. Predsednik društva Združeni ob lipi sprave Janez Juhant je dejal, da je glavni namen slovesnosti ohranjati spomin na vse žrtve vojne in revolucije ter poudariti, da je slovenski narod z revolucijo trpel tragične posledice, ki so se pokazale predvsem v izgubi in izgnanstvu ljudi. Po njegovih besedah mora vlada urediti vse procese sprave, kar bi pomenilo enake pravice in možnosti za vse.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Magister Jože Mohar pravi, da pri krompirju, ki ga je poškodovala toča, moramo razlikovati med zgodnimi in poznimi sortami. Pozne imajo še možnost, da se obrasejo.
5: Presečni znak ali pa presečni čas je cvetenje pri krompirju. Vemo, da so zgodne sorte, marsikateri že odcvetele oziroma imajo že formirane solidne gomole. V takem primeru seveda je smiselna po možnosti, če še kaj cime, zaščita proti boleznim, to se pravi sistemičnimi fungicidi, nujno obvezno, oziroma če je to bakar ali če so to aminokisline, vendar treba se zavedati, da ne smemo mešati bakrenih pripravkov in aminokislin, lahko pa mešamo fungicide, sistemične fungicide in aminokisline oziroma sistemične fungicide in bakar, ne pa oboje skupaj.
4: Pri zgodnih sortah, ki so zelo poškodovane, pa je smiselno krompirjevico pokositi zato, da ta ni vstopno mesto za bolezni. Je pa potrebno krompir še pustiti v zemlji, da dozori.
5: Skop močno odsvetujem. Kajti, kdor bo skopal nedozorel krompir, ga lahko zelo kratek čas skladišči in mu bo prav zgnil v domačem skladišču.
4: Celoten pogovor lahko slišite v današnjem podcastu Minute za kmetijstvo in podeželje.
0: Danes bo sončno z najvišjimi temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 ob morju okoli 18, dnevne pa še nekoliko višje kot danes, jutri od 27 do 31 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Tu so še temperature po Sloveniji ob 8. Koper 25 stopinj Celzija, Nova Gorica 22, Kranj, Tolmin in Ptuj 19 stopinj. Maribor in Velenje 18, Celje in Murska Sobota 16, Ljubljana 15 in Novo mesto 14 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju, zamude bo 10 minut, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru prav tako zastoj in tudi do 10 minut zamude. Še vedno je zastoj med Krtino in Ljubljano na Štajerski avtocesti, tam računajte na 20 minut zamude. Krajši zastoj pa še vedno na Ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Ljubljana Centra. Proti Primorski. Srečno in varno pot. 9:06 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V večnost je odšel duhovnik Robert Emeršič, župnik v Račah in soupravitelj župnije Svete Ane v Framu. V večnost je odšel duhovnik Robert Emeršič, župnik v Račah in soupravitelj župnije Svete Ane v Framu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. v nadžupnijski cerkvi v Hočah v Mariboru. Tam bo pogrebna sveta maša in po maši pogrebni obred na tamkajšnjem pokopališču. Od pokojnega župnika se lahko poslovite danes od 14. do 17. v župnijski cerkvi Svete Ane v Framu, od 17.30 naprej v župnijski cerkvi v Račah, kjer bo ob 20. somaševanje dekanijskih duhovnikov. Jutri od 12. naprej pa bo pokojni ležal v nadžupnijski cerkvi svetega Jurija v Hočah. Gospodu je odšla ljuba mama Ani Golob, rojena Zidar, nazadnje stanujoča v Moravčah. Gospodu je odšla ljuba mama Ani Golob, rojena Zidar, nazadnje stanujoča v Moravčah. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Moravčah. Od 9. naprej jutri bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je gospod poklical k sebi Aneto Stojilovski. Svojci sporočajo, da je gospod poklical k sebi Aneto Stojilovski. Na njeno zadnje zemeljsko romanje jo bodo pospremili jutri ob 16. uri sveto mašo v cerkvi svetega Tilna v Višnji Gori. Jutri od 11. naprej bo pokojna ležala v tamkajšnji poslovilni vežici, kjer bodo za njo molili. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je zapustil dragi Janez Juha iz Brega pri Boronici 8. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je zapustil dragi Janez Juha iz Brega pri Boronici 8. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Borovnici. Jutri od 12. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 98. letu starosti se je v veri v ustajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakl, rojena Rotar iz Žirov. V 98. letu starosti se je v veri v ustajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakl, rojena Rotar iz Žirov. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 17. na Žirovskem pokopališču. Od nje se lahko poslovite jutri od 11. naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Pogreb bo v četrtek ob 13. na pokopališču ob cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vinjah, kjer bodo sveto mašo darovali za njen večni počitek. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Poglejmo še med obvestila. Molitvena zveza za duhovne poklice nadškofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši v Mariborsko stolnico. Jutri od 8:30 naprej bo pred najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Ob 9:15 bo molitvena ura in ob 10:00 sveta maša. Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Na gradu Borel v Cirkolanah bo ob 19:00 večer pesmi in ari, koncert učencev, učenk ter dijakov in dijakin oddelka za petje konzervatorija Maribor. Vstop je prost. Založba Mladika in slavistično društvo Trst Gorica Videm v sodelovanju s Tržaškim knjižnim središčem vabijo na predstavitev monografije Jadranke Cergol s prehodi in prepleti besede ob meji. Ob 18:00 v Tržaškem knjižnem središču na Oberdankovem trgu 7 v Trstu. Aleja Sky vabi na poletni koncert. Tokrat ga bo oblikoval trio bratov Firšt.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1+1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Takole, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera v nadaljevanju programa Radija Ognjišče nas bo Nataša Ličen v zakladih naše dediščine povabila na počitniške rokodelske tabore za mlade. 9:17 minut je ura, danes je 16. junij, kateri dan v tednu je, pa nam bo zdaj povedal Gregor Ravnik.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Prijazen pozdrav, za današnjo rubriko smo poklicali Tajdo Jerkič v Rokodelski center Škofja Loka, ki je del konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Prijazen pozdrav.
4: Dobar dan vsem.
3: Ravno konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je nedavno na Brdu pri Kranju v tamgajšnjem parku pripravil Slovenski rokodelski festival. Lahko kakšno oceno, Tajda Jerkič, gotovo ste bili tam?
4: Ja, res je. Ja, rokodelski festival je tudi letos navdušil številne obiskovalce in smo zelo veseli za to, da lahko pripravljamo tak kakovosten dogodek na področju rokodelstva. In prav mogoče na teh delavnicah rokodelskih je bilo res veliko povpraševanje, tako da tudi nekako v tej smeri pač razvijamo naprej naše programe.
3: Rokodelci so rekli, kar nekaj jih je reklo, da si želijo mladih, ki bi jim lahko predali svoje znanje. In zato se Tajda Jerkič pogovarjava, ker vi pripravljate rokodelski tabor. Do 20. junija sprejemate prijave, katerih mladih boste veseli, kaj se bo delalo na rokodelskem taboru in kateri rokodelci bodo pripravljeni tam naučiti mlade svojih veščin.
4: Tako je, letos peto leto zapored pripravljamo slovenski rokodelski tabor. Letos bo potekal na 9 lokacijah. Še posebej vabimo mlade od 12. do 17. leta, ki radi ustvarjajo, ki imajo veselje za ustvarjanje z rokami, pa mogoče še iščejo priložnost, ki bi lahko začeli oziroma bi se še bolj spoznali s kakšnimi materiali in tehnikami. Te rokodelske tabore vodijo strokovno usposobljeni mentorji, rokodelci, rokodelke, ki imajo že veliko izkušenj s predajanjem znanja. Tako da organiziramo oziroma ponujemo res kakovostno priložnost za mlade. Ja, mogoče bi še to povedala, no, da to traja 3 dni in ja.
3: 9 tridnevnih rokodelskih taborov, pa 8 različnih lokacij na 8 različnih koncih Slovenije. Kam lahko mladi pokličejo in ali se lahko že prijavijo za določenega mojstra rokodelca?
4: Prijave zbiramo na skupnem obrazcu, ki ga najdejo na spletni strani konzorcija, torej www.rokodelci.si. Tabore pa lahko izbirajo glede na materiale, tako smo jih razporedili. Se pravi, z lesom se bodo ukvarjali na primer v Ribnici, v Završah nad Mislinjo, pa tudi v Škofji Loki. Potem imamo nekaj tekstila, sitotisk, to bo tudi v Završah nad Mislinjo. Pa potem je še en zanimiv rokodelski tabor v Veržeju, kjer bodo otroci lahko izdelovali svoj papir in se spoznali s knjigoveštvom. Je pa še nekaj taborov namenjenih tudi ustvarjanju s keramiko oziroma spoznavanje lončarstva, to bo pa v Slovenski Bistrici, pa v Mekinjah.
3: Omeniva še razstavo ob tem, ki je potujoča, na kateri spregovorijo mladi oziroma predstavite portrete nekaterih mladih rokodelcev, kaj ne? Ker gre za potujočo razstavo, ki si jo lahko ogledamo.
4: Ja, ta razstava je pa doživela svoj prvo postavitev na Brdu pri Kranju, se pravi na festivalu, bo pa od julija naprej najprej potovala v Veržej, v rokodelski center Duo Veržej, potem bo v Idriji, v Ribnici, na različnih koncih Slovenije, tako da spodbujamo vse, da se priključijo oziroma obiščejo svoj najbližji rokodelski center in spoznajo portrete 10 mladih rokodelk pa rokodelcev, ki so res delujejo na zelo raznolikih področjih, pa tudi na zelo različne načine oziroma tudi z različnimi materiali se ukvarjajo. Tako da smo res želeli poudariti, kako se mladi v bistvu angažirajo na tem področju in kako iščejo tudi svojo poklicno pot na tem področju. No.
3: Če vas rokodelstvo zanima, če poslušajo starejši, poznajo svoje mlade in njihove talente, vedo, da bi bil zanje popravšnji rokodelski tabor, o tem sva se pogovarjali v današnji rubriki iz Tajdo Jerkič. Več informacij o vsebinah letošnjega rokodelskega tabora pa najdete na spletni strani konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Tajda Jerkič, hvala lepa za povabilo in pogovor.
4: Hvala lepa vam in res veseljem sprejmemo vse mlade, nadobudne ustvarjalce.
3: ker vemo, da radi ustvarjajo, kaj ne? In še so mojstri, ki so pripravljeni tudi prenesti svoje znanje na mlajše. Hvala za pogovor, upam, da bo veliko odziva.
4: Hvala vam.
3: Srečno.
4: Srečno.
2: Zakladi naše dediščine.

Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti in sicer pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Namreč na tem odseku promet poteka le po enem prometnem pasu v vsako smer, hkrati pa je v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,20 m zaradi poškodovane opreme. Do zastojev prihaja tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti, pri Postojni v obeh smereh in pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti priključku Center. Srečno in varno pot tudi na Dolenjski avtocesti, pri Kronovem vozite previdno, tam je promet oviran zaradi srne na vozišču. 9:33 minut je ura, ljubitelji narodno-zabavne glasbe, naš glasbeni urednik Miha Močnik je zdajle za vas izbral pesem z festivala Ptuj 2014, to je bil 45. festival slovenske domače zabavne glasbe, na katerem smo lahko slišali tudi skladbo Damjana Pasariča in Petra Tovornika. Nocoj mi reci, da si moja, in tukaj je ansambl Sexta Kord.

0: Glasbeni medgeneracijski večer prinaša pogovor s priljubljeno pevko, akademsko glasbenico Tanjo Žagar. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. Beseda bo tekla o vsem tem, pa tudi o glasbenih nagradah.
1: Največja nagrada zame kot za izvajalko so ljudje, ki me pridejo poslušati na nastope. Ta zvesta publika, ki me spremlja, ki v bistvu lahko rečem živi na nek način skupaj z mano to mojo glasbeno zgodbo. Nagrade mi pa ogromno pomenijo ravno tudi iz tega razloga, ker mi je ta publika podelila. A ne, ker so ljudje tisti, ki so me izbrali in so se spomnili name in potem velikrat razmišljam in se rečem, Tanja, toliko je glasbe na svetu, toliko je glasbenih izvajalcev, pa glasbenih skupin pri nas v tujini pač posod in da se nekdo med vsemi temi spomni prav nate pa reče, Tanja Žagar, mi je všeč, ta njena pesem mi je všeč, rad jo grem poslušati. In si nekdo vzame čas in te pride poslušati. Ne? In ti nekaj napiše mogoče in ti da neko spodbudo, pohvalo, karkoli, predlog. To je velika stvar.
0: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru jutri ob 20.

Anfi Nipič o dečku s prošnjo, da bi ljubezen zavladala med vsemi ljudmi. Mi smo današnje jutro, jutro torka 16. junija leta 2026, začeli s prošnjo z molitvijo za domovino. Ob petih je uživo v naši kapeli potekala molitev rožnega venca za domovino in tudi jutri ob petih bo tako, zato tudi vabljeni, da spremljate to molitev in pri njej sodelujete v neposrednem radijskem prenosu. Ja, približuje se dan državnosti in seveda se v teh dneh tudi spominjamo, kaj vse se je zgodilo tistega leta 1991, torej pred 35 leti. Prav na današnji dan je slovensko vodstvo dobivalo vse več znakov, da se Jugoslovanska ljudska armada pripravlja na poseg. In zvečer je na Brniku ob pol enajstih zvečer pravzaprav točno pristalo vojaško letalo, z katerega je stopilo okrog 35 mož, od tega 15 v uniformah. Tako so pisali takratni častniki. Ampak mi smo imeli sanje in sanje smo uresničili, kajti sanje tudi vračajo upanje. Naj bo upanje poln današnji torek, vam želiva Marko Zupan in Matjaž Merljak in preživite lepo dopoldne tudi v družbi tistih, ki zdaj nadaljujejo program Radija Ognjišče.

0: je ozdravitev po težki travmi, spolne, psihične, čustvene ali duhovne zlorabe mogoča? Od bolečine k milosti je 5-dnevni psihološki in duhovni program, ki k temu prispeva.
1: Te duhovne vaje želijo odgovoriti na to globoko rano zlorabe, pomagati ljudema, ne da bi šli ven iz te svoje osamljenosti, iz skrivnosti, ne na pot resnice, dostojanstva in zdravljenja.
0: Je povedal voditelj pater Tomaž Mikuš. V oddaji srečanja bo o svoji izkušnji spregovorila tudi udeleženka teh duhovnih vaj Andreja Jereb.
2: Vse nas je zelo presunilo.

0: da je tudi v bistvu naše sicer zelo poškodovano telo tempelj svetega duha in da nobena zloraba ne more uničiti tega božjega življenja v nas.
1: Več pa nocoj ob 20.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
1: V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Ura je 10, čas za poročila, z nami je Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Potem, ko so Združene države Amerike včeraj z Iranom sklenile mirovni dogovor, je najmanj 5 iranskih ladij že nemoteno in brez incidentov prešlo še pred dnevi veljavno ameriško pomorsko blokado Islamske države v Omanskem zalivu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zatrdil, da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da Hormuška ožina od petka ostane odprta in da ladje za prehod skozi njo ne bodo potrebovale plačevati dodatnih pristojbin. Banka Slovenije in OECD bosta objavili posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za našo državo. Predtem so domače in tuje ustanove oceno letošnje gospodarske rasti že znižale na 2% ali malenkost pod to raven. Premier Janez Janša se včeraj na temo gospodarskega ohlajanja in znosnosti javnih financ srečal s fiskalnim svetom ter s predstavniki ministrstva za finance. Več je najdragar.
4: Osrednja tema včerajšnjega srečanja predsednika vlade in predsednika fiskalnega sveta so bile aktualne stanje javnih financ, srednjeročni fiskalni izzivi ter prednostne naloge delovanja države v prihodnjem obdobju. V uradu za komuniciranje so zapisali, da se vlada zaveda pomena zagotavljanja vzdržnih in predvidljivih javnih financ in da se bo zato držala koalicijske pogodbe, kjer piše, da morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti. Nova vlada je v preteklosti napovedala tudi rebalans proračuna, pri čemer bo dinamika zniževanja primankljaja po besedah finančnega ministra Andreja Širclja odvisna tudi od javnofinančnih posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki sicer še ni stopil v veljavo.
3: Kot kaže, se bodo morali poslanci Nove Slovenije zaradi ravnanja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zagovarjati na sodišču. Po poročanju Pop TV ne bi bil namreč obtožni predlog zoper Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata pravnomočen, kar pa so v NSI na družabnem omrežju X zanikali. Evropski poslanec Matej Tonin in nekdani predsednik NSI se bo sodnim postopkom očitno izognil, saj so mu po poročanju Pop TV z Ljubljanskega okrajnega sodišča včeraj sporočili, da je obtožni predlog zoper njega zavržen. Tonin se sicer sklicuje na imuniteto strani Evropskega parlamenta. O tem je za naš radio povedal.
5: Evropski parlament je dobil vso dokumentacijo tako strani slovenskega tožilstva, kot tudi z moje strani. Zdaj ne vem pa, kdaj bo Evropski parlament odločil, ali jaz lahko imuniteto obdržim, ali mi jo bodo oduzeli. Naj pa jasno povem, da tukaj gre za klasičen političen pregon slovenske globoke države. V našem primeru smo upravljali izključno parlamentarno delo, ki smo ga bili v skladu z zakonom in ustavo dolžni upravljati.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme pri delu v gozdu ali sanaciji po ujmah. Tudi nedavna ujma v Komendi je v gozdovih povzročila veliko škode, je povedal strokovnjak Roman Črnič in lastnike pozval.
6: Ne nek neprofesionalc, ampak že profesionalc, ki gre delat v ujmo, bi mogel ali pa bi bilo prav, da se malo pripravi na delo v ujmi, da malo obnovi znanje v zvezi z napetimi in stisnenimi vlakni, sploh če dela z motorno žago, a ne, da ni strojna sečna, harvester, forwarder. Namreč ena sama napaka ga lahko stane življenja oziroma, če bo imel srečo, samo polome.
3: Glavna težava pri delu s traktorjem pa je neuporaba varnostnega pasu.
2: Zdaj. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 30 stopinj Celzija. In kakšni so obeti? V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo tudi vse bolj vroče. In še vreme po Sloveniji ob devetih. Ljubljana pretežno jasno 17 stopinj, Nova Gorica 25, Koper 24, Ilirska Bistrica in Hrastnik 20, Celje, Murska Sobota in Lendava 18 stopinj, Novo mesto Kočevje, Rateče in Ravne na Koroškem 17, Lisca jasno 16, Slovenj Gradec oblačno 15, Kredarica pa pretežno jasno in 5 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti je pri priključku Lendava zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta proti Mačarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako zaradi nesreče nastaja zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa pri Dramljah proti Mariboru in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Vučjo vasjo proti Lendavi zaradi okvare vozila. Vozite previdno. In še pogled na uro, 10:06 je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: In še nekaj kratkih obvestil. Prebivalce Filipinov je prizadel hud potres, mnogi so ostali brez varnega doma in življenjskih potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 oziroma 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Kulturno-izobraževalno društvo Limbar Moravče vabi na poletni večer z Limbarjem, ki bo v petek 19. junija ob 20.30 v atriju gradu Tuštan. Znane narodno-zabavne melodije in popevke boste lahko prepevali skupaj s pevci komornega in mladinskega zbora Limbar in ob spremljavi Limbenda. Voditelj večera bo Boštjan Romih. SNG Opera in balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo nocoj ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Lepo vabljeni.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radia Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Radio Ognjišče.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

10 in 12 minut je ura. Prijetno dopoldne vam želim, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Marko Zupan, Marjan Bunič, sva dvojica tukaj le v studiu, pa še veliko kolegic in kolegov pripravlja program v nadaljevanju. 180 let je minilo od koncerta Franca Lista v Mariboru. Ste sploh vedeli, da je bil pri nas, da je imel krasen koncert, no o vsem tem boste izvedeli prav kmalu več v kulturnih utrinkih. Še prej pa nam zapoje Nino Ošlak. Prijetno dopoldne.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Prav na današnji dan, pred natanko 180 leti, je prišlo do največjega kulturno-glasbenega dogodka v Mariboru v 19. stoletju, namreč leta 1846 je v Viteški dvorani Mariborskega gradu nastopil Franz Liszt, ki je bil takrat na vrhuncu svoje slave. In to obletnico bo obeležil Pokrajinski muzej Maribor z več dogodki, o katerih bova danes spregovorila, z muzejsko svetnico doktorico Valentino Bevc-Varl, ki je zdaj le z menoj na zvezi. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni. Ja, veselimo se te obletnice, veselimo se dogodkov, ki so pred nami, kajti v Pokrajinskem muzeju Maribor sedaj že vrsto let, torej 10 smo jih napolnili, prirejamo projekt z naslovom Variacije, omaž Francu Listu, v okviru katerega vsako leto pomladi se spomnimo teh dogodkov v naši slavnostni viteški dvorani, ki slovi po izjemni akustičnosti. Spominjamo se koncerta Franca Lista na ta način, da sedaj viteško dvorano predajamo v uporabo mladim perspektivnim glasbenikom, ki v mesecu aprilu in maju imajo tukaj predmaturitetne koncerte. Gre za dijake Konzervatorija za glasbo in balet Maribor, pa seveda tudi gostimo zaključni koncert študentov glasbe pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Ampak ti dogodki so že za nami, pred nami pa je vrhunec letošnjega leta, kajti letos je tudi okrogla obletnica Listovega koncerta. 180 let mineva ravno na današnji dan, ko govoriva, in po jutrišnjem, torej 18. junija ob 11. uri, bomo v dopoldanskem času pripravili dogodek, neke vrste okroglo mizo, pogovor na temo Franca Lista. Sodeloval bo muzikolog dr. Marko Motnik, naš hišni zgodovinar, magister Oskar Habjanič. Jaz nastopam v vlogi moderatorke, z nami pa bo tudi profesorica klavirja Adriana Magdovski, sicer profesorica na pedagoški fakulteti na oddelku za glasbo, ki bo tudi odigrala del programa, ki ga je Liszt pripravil za Mariborski koncert leta 1846. Vrhunec naših variacij v letošnjem letu pa je v soboto ob 21. uri, torej 20. junija, na poletno muzejsko noč, ko smo vsi muzeji odprti v nočnih urah. To je neke vrste otvoritev čudovitih poletnih noči, na kulturni način seveda. In ob 21. uri bo v Pokrajinskem muzeju Maribor v Viteški dvorani ponovno sedaj v celoti izveden koncert profesorice Adriane Magdovski, ki bo prvič po 180 letih poizvedla program, ki ga je Franc Liszt igral v Viteški dvorani Mariborskega gradu 16. junija 1846. Samo nekaj dni razlike bo, ampak nič ne te. Vabimo vse zainteresirane, da se koncerta ali pa dogodka 18. junija dopoldne udeležijo, ker na koncertu pričakujemo veliko obiskovalcev, vsako leto jih je veliko, so na voljo brezplačne vstopnice, ki pa jih je potrebno dvigniti v recepciji našega muzeja.
1: Mogoče bi besedo ali dve namenila še temu, da ko je prišel Liszt takrat pred 180 leti v Maribor, je tudi bil že na nek način zvezdnik, ne? In lahko bi rekli, da so ga ljudje prepoznavali. Ni pa čisto znano, ne, kako je prišel do Maribora, ampak verjetno je prišel z železnico.
2: Ja, veste, okoli vseh teh velikih imen se rade spletajo zanimive zgodbe in domneve. Tudi mi menimo, da je morda prišel z vlakom, kajti ravno v tem letu, leta 1846, je Maribor dobil železniško povezavo. Skozi Maribor je stekla južna železnica na odseku med Gradcem in Celjem. Ravno v tem času tudi je prvi vlak pripeljal skozi Maribor in domnevamo morda, da je na enem izmed njih bil tudi Franc Liszt. Seveda pa je Franc Liszt že za časa svojega življenja bil zelo uspešen, priznan, tako komponist kot izjemen virtuoz in med svojo publiko v svojih krogih tudi zelo priljubljen. Veliko krat lahko tudi v literaturi preberemo, da sodi med tiste prve, že za časa življenja zelo priznane glasbenike, lahko bi tudi rekli zvezdnike na nek način.
1: Zanimivo je tudi, ne, da je večino svojih koncertov odigral na pamet?
2: Res je, odigral je na pamet, imel je izjemen spomin, sicer je tudi danes to običajno, da veliki glasbeniki zmeraj igrajo na pamet. Kot takšno majhno zanimivost pa naj povem, da je kamorkoli je odšel, kamorkoli je potoval, kajti v takratnem času je bilo značilno, da so se ti veliki umetniki tudi premikali med kulturnimi prestolnicami. Zmeraj ni mogel imeti na razpolago koncertnega klavirja, je pa imel tak majhen klavirček, ne, na katerega je vadil, da je ostal v formi, torej tak prenosno zadevo, ki je bila neke vrste imitacija klaviature, da je lahko treniral, kjerkoli je bil.
1: No, krasno je, da obstajajo inštitucije, kot je vaš Pokrajinski muzej Maribor, ki te dogodke nekako ohranjajo v našem spominu, torej prav na današnji dan pred 180 leti. To je bil vendarle en drugačen čas, vsi so vseh vse vedeli, ne? In ko je prišel Liszt, se je seveda tudi takrat v Mariboru govorilo in koncert je bil zelo obiskan, kaj ne?
2: Tako je, iz pisnih virov vemo, da so pred našo grajsko stavbo stale kočije v vrsti, pripeljale so pomembneže iz širšega območja, ne samo iz Maribora, iz celotne Štajerske. Gostil je Lista in vso publiko v svoji dvorani takratni lastnik Mariborskega gradu, to je bil grof Brandis, ki je tudi sicer imel pozitiven odnos do glasbe, kajti dvorana je bila v uporabi pravzaprav od svojega nastanka skozi več stoletij, skozi več generacij nekdanjih lastnikov, tako tudi danes. In gotovo lahko rečemo, da je bil Listov koncert osrednji dogodek 19. stoletja v naših krajih, zato pa je bil zaslužen predvsem tudi baron Edward Lanois, ki je Lista v Maribor povabil. Sam je bil direktor konzervatorija za glasbo na Dunaju in v tem času je Lист na Dunaju tudi bival in svojega tesnega prijatelja je Lanois torej povabil v svoje kraje pod narekovajih rečeno, kajti Edward Lanois je imel nedaleč od Maribora svoj letni dvorec Viltuš, to je v bližini kraja Selnica, samo nekaj kilometrov iz Maribora, kjer je Liszt tudi prenočil v času, ko je imel v Mariborskem gradu koncert. Je pa Lanoisova zasluga tudi ta, da je v teh krajih nastopil tudi recimo da v Rogaški Slatini, kjer je bilo takrat že pomembno zdravilišče, kjer so se zbirali tako plemiči kot bogati meščani na zdravljenju pod narekovaji, kjer so pili mineralno vodo, plavali in seveda potrebno je bilo poskrbeti tudi za kulturni program na visokem nivoju, tako da je Liszt igral tudi v Rogaški Slatini, pa seveda tudi v nam bližnjem Gradcu in pa Zagrebo.
1: Doktorica Valentina Bevc-Varl, hvala lepa za tale klepet in predstavitev tega, kar se je pred 180 leti dogajalo v Mariboru. Želimo vse dobro pri pripravi koncerta, ki bo v četrtek 18. junija ob 11. uri v Viteški dvorani in pa seveda tudi na poletno noč 20. junija ob 21. ko boste vsi skupaj podoživeli tisto, kar je Franc Liszt pred 180 leti prinesel v Maribor. Želim vse dobro, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

10 in 35 minut je ura, lep pozdrav vsem, kjerkoli ste že z nami in karkoli zdaj le počnete. Verjamem, da na kolesu najbrž da ne poslušate preko slušalk radija ali pač. Je pa kar nekaj naših radijcev na kolesu in danes je sklepni dan romanja kolesarjev in že prav kmalu, dragi prijatelji, bomo dobili sveže novice s poti. Jure Sešek bo z nami, zato ostanite z nami tudi vi.

0: Roman je v Čenstohovu na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
2: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Prav lepo zdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z našega današnjega sklepnega dne kolesarskega romanja. Ja, sklepnega, na začetku se je zdelo zelo, zelo daleč. Zdaj se zdi samo še daleč. Čenstohova 184 km je danes na urniku naših kolesarjev romarjev. Zdaj so jih denimo prevrteli približno 50, nekaj takega. Mi smo se z našim kombijem ustavili pred njimi in v Vadovicah bomo skupaj ustavili pot. Prišli bodo do okrepčila, mi pa morda spet do sogovornikov, ki jih zdaj le ni in so na svojem kolesarskem delu. Če ste bili pozorni, smo rekli, mi smo se ustavili. Ja, res, z Rokom nisva nič več sama, zdaj smo trije in včasih se zgodi, da pride tudi soproga. Torej bomo zdaj dali najprej prednost glasu Petre. Petre, ki je soproga našega Matica Vidica, diakona, ki je že spregovoril pred našim mikrofonom, včeraj je bil naš gost, seveda pa je zdaj le med svojimi kolesarskimi prijatelji. Petra, najprej vprašanje. Kakšna razlika je spremljati kolesarja moža zdaj le od blizu, na nekaj kilometrih, ali pa od doma, iz daljne Slovenije?
4: Ja, v bistvu je kar razlika. Ne? Ko sem gledala tiste filmčke, ki so bili tako super pripravljeni, je v bistvu zgledala zelo enostavna ta pot, ampak včeraj, ko smo jih polovili, da jih ujamemo, pa smo videli, da ni tako enostavno, da jih dohitimo oziroma da jih kje ne zgubimo.
3: Zdaj imamo priložnost pogledati v zakulisje, slišati resnico, ko se pogovarjamo z Maticom. Reče, da gre, da je utrujen, ampak da ni kakih hudih težav, da bo šlo, poln je zaupanja. Kaj pa, ko sta bila samo včeraj zvečer, pa si ga vprašala, Matic, kako gre? Je bila beseda kaj manj navdušena?
4: V bistvu ni bilo veliko pogovora, ker mislim, da je kar hiter zaspal, no. Sem, da se je v Lego že spal.
3: Zdaj pa, dragi poslušalci, smo pri vsebini današnjega dne. Ta je pa seveda zazrta že k Mariji v Čenstohovo, hkrati pa je tudi odmev tistega, kar smo imeli priložnost doživeti, bolj kot ne, na hitro videti ali se skoraj da mimo peljati Auschwitz, Birkenau, vemo, temna plat zgodovine in nekaj tistega, kar nas uči, kar v človeka vsedi razmislek, celo vrsto vprašanj, več kot odgovorov. Rok, danes tega kraja nismo mogli doživeti, smo pa doživeli to misel svetništva, njegov pogum, tudi odločitev svetništva Maksimiljana Kolbeja, ker smo spali v domu minoritov, posvečen njemu. Vse to so ene življenjske resnice, del zgodovine, ki nas uči. Ti si v Auschwitzu že bil, ogledal si ga na romanju dveh. S kakšnimi občutki se zdaj odpravljaš naprej ali pa s kakšnimi si prišel znova sem na te kraje?
5: Ja, jaz sem bil tu že dvakrat. Prvič na z romanjem župnije Srednja vas v Bohinju. Drugič smo šli pa v bistvu smo se ostavili tukaj, ko smo šli na folklorno skupino na festival. Mi je bilo tako zelo povedno to, ne, se si verjetno predstavljaš avtobus poln mladih, navdušenih folkloristov, gor, dol, zabava. Je bilo to tako povedno, kako smo tja prišli, a ne, polni energije, pač nekega veselja, tako. Ko smo se povozili nazaj iz Auschwitza, je bilo pa, mislim, da kakšno uro, dve je bilo pa smrtne tišine, ker pač, a ne, človeka to, te prizori pretresajo, sej vsi vemo, kakšni so, verjetno ste že videli tiste kupe, las, pa torbic, pa čevlov, oblek na enem mestu in se mi zdi, da je to lahko tudi nekako pomnik za vse nas, za vsakega posebej, da pač se zamisli, kaj lahko sam naredi za mir, tako.
3: Petra, ko smo se približali vhodu v taborišče, sva tudi mi dva iz avtomobila opazovala. Ena skupina je bila mladih dijakov, si mislim, niti ne tako majhna, ampak popolnoma v tišini so spremljali besede vodnika. Drugače pravzaprav, katerih koli drugih muzejev tega sveta, se mi zdi.
4: Ja, tudi jaz sem bila lani v Auschwitzu in tako, ko sva opazila te dijake, sem tudi jaz lani, v bistvu hodeš čez taborišče v tišini. Sploh ne moreš spregovoriti besede in tudi, ko smo odhajali iz taborišča, smo bili še vedno kar v tišini.
3: Tisto, kar lahko preseka tišino v teh krajih, boste videli tudi na naših družbenih omrežjih, pa je molitev. Naši kolesarji so ustavili svojo pot ali pa tam pravzaprav pot današnjega dne zelo zares začeli z molitvijo Oče naš, so se poklonili žrtvam in predvsem prosili za mir, zato da bi kaj podobnega nikoli več ne prišlo v človeške glave. Danes bomo s tako mislijo nadaljevali našo pot proti Čenstohovi, to je pot izročitve poti Mariji in prošnja za mir. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, znova je tule nov dan, priložnost, da smo povezani tudi v molitvi za vse namene, ki jih spoznavate prek naših oglašanj. Eden od namenov je tudi zahvala papežu Janezu Pavlu II. Zdaj svetemu za njegov prvi obisk Slovenije, takrat pred okroglimi 30 leti in marsikaj je že bilo v tem letu tudi v znamenju papeža Janeza Pavla II. Mi se bomo danes ustavili tudi v njegovem rojstnem kraju, zdaj pa smo blizu Vadovic, kjer se bomo, kot rečeno, srečali z našimi kolesarji in hvala lepa, ker spremljate našo pot, vsem pošiljamo prav lepe pozdrave in res vabilo k skupni molitvi, da smo skupaj zazrti vse tri namene našega romanja, ki se bliža koncu, torej samo še nekaj deset, skoraj da 200 km je bilo na začetku, zdaj kakih 120 km še do konca in do srečanja s Čenstohovo. Res bodite z nami in hvala, ker nas podpirate tudi z molitvijo. Srečno in lep pozdrav s poljskih cest.
0: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
2: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
0: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije
2: in v skupni prošnji za mir v svetu.
0: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
2: Povezujemo Slovenijo in Poljsko. AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
6: Radio Ognjišče.
0: V Podbrdu na 106.

Ja, na Radio Ognjišče vam želimo prinašati zgodbe, ki so življenjske, srčne, velike ali pa tiste čisto preproste, ki nas učijo o življenju. In verjamem, da je kolesarsko romanje ena takšnih zgodb. Če jo želite spremljati še naprej, tam nekje 15 minut pred 13, se bomo spet povezali z našimi kolesarji. Sicer pa utrinke najdete na naši internetni strani, na Facebooku in še marsikje. Le malce se potrudite in bodite del te zgodbe tudi vi, dragi prijatelji. Če imate kakšno spodbudno sporočilo za naše kolesarje, nikar ne razmišljajte kar dosti. Hitro k računalniku pa na studio@ognjišče.si ali pa na kak drug naslov Radio Ognjišče pošlite in brez skrbi, nekako bomo poskrbeli, da bo to prišlo tudi do naših kolesarjev. 10 in 50 minut, čez 10 minut že poročila iz življenja cerkve.

V repertoarju pevcu ljudskih pesmi se je ohranilo največ ljubezenskih napevov. Pravzaprav je ta vsebinski krog najširši, sega pa tudi na druga področja. Marsikje se ljubezenska tematika prepleta v pripovednih, vojaških, stanovskih in drugih pesmih. Lepo povabljeni k poslušanju ljubezensko obarvane oddaje iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, nocoj ob 21.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Stavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
2: Kočevju na 102,5 MHz.
3: Ura je 11, čas je za poročila iz življenja cerkve, z nami pa je Marta Jerebič.
4: Lepo pozdravljeni. Vatikan je objavil papeževo poslanico za 6. svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga bomo obhajali 26. julija. V njej Leon 14. poziva mlade naj znova vzpostavijo lepo navado obiskovanja starejših, zlasti tistih, ki so sami. Poudarja, da v razdrobljeni dobi digitalne kulture človeško srce ohranja nujno potrebo po bližini. Društvo Združeni ob Lipi sprave je sinoči pripravilo tradicionalno žalno slovesnost ob Lipi sprave na Žalah ob dnevu krivde odpuščanja in sprave. Kot je za naš radio povedal predsednik združenja, profesor dr. Janez Juhant, je bil dogodek obogaten z recitali, pesmi in branjem spominov takrat 9-letne Vide Cvelbar o tem, kako so jih peljali v Kočevski rok.
5: Zraven je bil tudi gospod škof dr. Franc Šuštar, ki je opravil molitev za rajne in seveda tudi trobentač, ob katerem smo položili tudi vence za pokojne. Mislim, da je bila to dostojna slovesnost in je tudi sporočilo slovenski javnosti.
4: Ko bomo skupaj pokopali mrtve in opravili spravno sedmino, bo Slovenija ostala k novemu življenju, je v nagovoru poudaril Juhant. Več o tem tudi v tripu dneva ob 15. Župnijska cerkev Loče pri Polčanah ima nove orgle. V nedeljo jih je blagoslovil nadškof Alojzij Cvikl.
6: Orgle izražajo notranjo harmonijo, izražajo uglašenost in povezanost, po kateri krepeni vsak kristjan. To velja tudi za nas. Živimo in razvijamo se lahko le v urejenih odnosih, ker se medsebojno spoštujemo, ker se medsebojno podpiramo in ker ima vsak član skupnosti svoj prostor, svojo vrednost in svoje poslanstvo.
4: V župniji Sveti Jožef na Studencih v Mariboru pa je minulo nedeljo potekala slovesnost, pri kateri je ljubljanski nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik in ploščo z imeni darovalcev. V večnost je v nedeljo nenadoma odšel mariborski škofijski duhovnik Robert Emeršič, župnik v Račah in soupravitelj župnije Svete Ane v Framu. Kot sporoča mariborska nadškofija, je Emeršič, ki je maja dopolnil 51 let, otroštvo in mladost preživel v župniji Hoče. Družina je bila tesno povezana z delovanjem in duhovnim življenjem župnije. To ga je spodbudilo, da je pogumno odgovoril na gospodov klic, čeprav se je izšolal za poklic. V duhovnika je bil posvečen leta 2008. 2 leti je upravljal kaplansko službo v župniji Ravne na Koroškem, nato pa je v upravo prevzel župnijo Rače, v novembru 2020 pa še sosednjo župnijo Svete Ane v Framu. Na vseh službenih mestih si je z vsemi močmi prizadeval pričevati za vrednote evangelija ter za ohranjanje lepoto svetišč in bogoslužnih prostorov. Njegove priprave na obhajanje bogoslužja so bile temeljite, pa tudi svojim prijaznim značajem in optimizmom je povsod prinašal upanje, je še zapisala mariborska nadškofija. Pogreb Roberta Emeršiča bo jutri ob 14. uri, ko bo v nadžupnijski cerkvi v Hočah pogrebna sveta maša po maši pogrebni obred na tamkajšnjem pokopališču.
3: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 30 stopinj Celzija. Še obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno pa bo vse bolj vroče. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob desetih. Ljubljana pretežno jasno 20 stopinj. Koper in Tolmin ter Slovenske Konjice 24, Maribor, Kranj, Idrija in Ptuj 23, Ilirska Bistrica 22, Vrhnika in Črnomelj 21, Novo mesto, Celje, Murska Sobota in Babno polje ter Bohinjska Češnjica 20 stopinj Celzija. Kočevje 19, Lisca jasno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Kredarica pa pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled. Vozite previdno, pa srečno na vseh poteh. Ura pa je 11 in 5 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Še nekaj kratkih obvestil je pred nami. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo jutri ob desetih somaševanje letošnjih zlatomašnikov. Vodil ga bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Lepo vabljeni. Župnija Šempeter pri Gorici vabi na dvodnevno duhovno obnovo s patrom Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi svetega Petra v Šempetru pri Gorici. Začeli bodo ta petek ob 17. Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognjišče. Prijave sprejema agencija Arituras na telefonski številki 02-252-16-19. Torej 02-252-16-19. Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Lepo vabljeni v Polhov Gradec.

No, takle, poljubček z nasmehom ste dobili še v preostanku do poldneva torka 16. junija, v nadaljevanju pa bomo rekli kakšno resno, in sicer o odpravljanju posledic ujme, pa o pravilniku o kakovosti in označevanju medu, kajti pred nami je oddaja Zelena dežela, naš gost pa bo predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Ostanite z nami.

0: Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Po neurjih, ki so prizadela številna območja Slovenije, poteka sanacija škode. Lastniki te dni najbolj hitijo z odpravo posledic na hišah in gospodarskih poslopjih, hkrati potekajo tudi nove setve na najbolj poškodovanih njivah, na to pa pride na vrsto še sanacija stanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in Zavodu za gozdove Slovenije ob tem opozarjajo, da so prav dela po ujmah med najnevarnejšimi poškodovana drevesa, nestabilen teren, delo z motorno žago in kmetijsko mehanizacijo zahtevajo dodatno previdnost, ustrezno opremo in dobro usposobljenost. Vsako leto pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu življenje izgubi okoli 20 ljudi, zato stroka poziva, naj odpravljanje posledic škode nikoli ne prehiti skrbi za lastno varnost. Na to je med drugim včeraj opozoril tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
2: Prav je, da se pogovarjamo tudi o nesrečah, ki se dogajajo na kmetijskih gospodarstvih, še posebej v takih trenutkih, kot jih beležimo v teh dneh, kajti vsaka ujma, pa ne bo to žled leta 2014 ali zadnja, ki se je zgodila v teh dneh, predstavlja izjemno veliko tveganje tudi za nesreče pri sanaciji. Dejstvo je, da vse te ujme statistično govorijo o tem, da je število nesreč v času sanacije naraslo. Tudi z najhujšimi posledicami. Na področju kmetijstva in gozdarstva letno izgubimo povprečno v zadnjem obdobju okoli 21 življenj. 21 kmetov, 21 staršev, otrok, bodočih kmetov, aktualnih nosilcev. Torej, to niso zgolj številke, to so tragedije. In v letošnjem letu smo do konca maja že izgubili 12 življenj. V enem tednu okoli 1. maja dve življenji, verjetno dveh nosilcev kmetij z mladimi družinami in tako naprej. To so res izjemne tragedije, zato je prav. In smo se odločili tudi na zbornici, da na to opozorimo. Opozorimo tudi našo kmečko javnost, da je pri delu na kmetijah potrebno delati z glavo. Torej uporabljati vso varnostno opremo, ki jo imamo oziroma tam, kjer jo nimamo, jo je potrebno dodati. Če gremo na naše kmetije pogledati stroje, ne pogosto naletimo na probleme s kardani, z varnostnimi pasovi, torej z varovalno opremo pri delu v gozdarstvu. Pogosto čelada, hlače gozdarske pridejo domov takrat, ko je nekdo že v bolnišnici za bodoče delo. To ni prav in zato je prav, da se o tem pogovarjamo takrat, ko smo še zdravi, celi, zato da lahko to preprečimo. Predstavljamo si izgubo življenja, izgubo mladega nosilca, mlade nosilke na kmetiji, ki lahko resno ogrozi obstoj celotnega kmetijskega gospodarstva, torej tiste kmetije, kjer se ta tragedija zgodi. Torej, kot rečeno, zato smo danes tukaj, da opozarjamo na te nevarnosti teh posledic.
1: Dr. Jože Podgoršek je včeraj torej opozoril na žalostno statistiko in sicer, da smo do konca letošnjega maja pri delu v gozdovih in na kmetijah izgubili že 12 življenj. Marjan Dolenšek, svetovalec specialist za kmetijsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in Gozdarskem inštitutu Slovenije, pa je včeraj povedal, da statistika pravi, da je med smrtno ponesrečenimi več kot 70% takih, ki niso opravili usposabljanja za varno delo. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da približno 2/3 med njimi pri delu ni uporabljalo ustrezne osebne varovalne opreme. Veliko nesreč je povezanih tudi s prevračanjem traktorjev.
3: Če pa pogledamo smrtne nezgode s traktorji, ne, pa lahko ugotovimo, da okoli, tako zelo realno gledano, 8 od 10 mrtvih bi preživelo, če bi uporabljali varnostni pas, pa ga niso.
1: Strokovnjaki zato pozivajo k razmisleku odgovornih, da bi se uvedlo obvezno usposabljanje za delo z motorno žago in gozdarsko mehanizacijo ter k doslednejši uporabi zaščitne opreme in varnostnih pasov v traktorjih. Opozarjajo, da bi lahko prav ti ukrepi preprečili številne tragedije v slovenskih gozdovih. Včeraj so strokovnjaki Zavoda za gozdove na prej omenjenem dogodku predstavili pravilno opremljenost delavcev v gozdu in še enkrat počrtali tudi pomen rednega osveževanja znanja, še posebej, ko se je treba spopasti z zelo kritično situacijo sanacije vetroloma.
0: Zelena dežela. Oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
1: Takoj po včerajšnjem dogodku sem predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, doktorja Jožeta Podgoška, prosil, da se ustaviva še ob drugih aktualnih zadevah. Najprej sem ga vprašal, kako vidi odziv kmetijskega ministrstva glede sanacije škode na kmetijskih površinah. Takole je odgovoril.
2: No, v tem trenutku težko sodimo, kajti nekih ukrepov, ki bi bili že sproženi, še ni. Je pa res, da smo zelo veseli, da je šel in predsednik vlade in celotna ekipa kmetijskega ministrstva na teren, na ogled škode, torej takoj dan po tem, torej v četrtek prejšnji teden smo bili skupaj na terenu. Smo se ogledali škodo na kmetijskih zemljiščih, torej na poljščinah, na vrtninah, na trajnih nasadih, melišču. Ogledali smo se tudi škodo na kmetijskih objektih, na domovih po slovenskem podeželju, kjer je bilo na nekaterih vaseh dejansko, kot bi bilo vojno stanje. Tukaj želim tudi sam ponovno izraziti kot predsednik in v imenu celotne zbornice eno globoko sočustvovanje z vsemi prizadetimi, kajti to je resnično izjemna preizkušnja za vse, ki jih je ta ujma doletela. No, danes že tudi lahko govorimo o prvih ocenah same škode, prvih ocenah, še vedno grobih, ampak vendar je že malo bolj natančnih, kot smo še prejšnji teden govorili. Ocenjujemo, da je poškodovanih preko 100 tisoč hektarov, poljščin, vrtnin, trajnih nasadov, hmelišč, praktično dve tretjini hmelja je verjetno bolj ali manj uničila toča, potem tudi škoda, ko bomo govorili o finančnih posledicah, bo verjetno merjena v desetinah milijonov evrov, kajti samo kot primerjava v občini Cerkle je škoda v višini preko 2 milijona evrov. Torej, zato res pričakujemo, da bo kmetijsko ministrstvo pristopilo takoj k ukrepom, zato da pomagamo tem kmetijskim gospodarstvom, da jim damo upanje, da jim damo nek pogled naprej, da vendar vztrajajo pri tem kmetovanju.
1: Ljudje seveda najprej hitijo za odpravo škode na hišah, na hlevih, zato da ne bo zamakanja, potem pa so na vrsti njive in zdaj po enem tednu pravzaprav se bo že pokazalo, kako je s samimi posevki oziroma poljščinami preorati, na novo sejati in tako naprej. Kmetijske svetovalke in svetovalci, še posebej specialisti, so te dni pravzaprav vse skozi v fazi, v funkciji svetovanja.
2: Ja, drži. Jaz sem izjemno hvaležen za vse sodelavce, ki jih imamo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in tudi sicer po naših zavodih na terenu. Mi smo že takoj v četrtek dali prva navodila, priporočila, kako rešiti, kar se rešiti da. Tam, kjer je bilo kaj za rešiti, kjer pa ni bilo nič, pa ostane samo ponovna seto, kjer je to mogoče kakšna koruza še. Pri krompirju, tist, ki je uničen, nimamo več kaj saditi, je sezona v bistvu končana. Pri vrtninah morda se bo kje s ponovnimi saditvami sadik dalo še kaj rešiti saj pridelek do konca leta, ampak tukaj seveda nastajajo novi stroški. Lahko rečem, no, da so bili naši sodelavci na terenu, tudi z njimi smo kar veliko v komunikaciji in lahko rečem, da jih prosimo, da so v teh dneh tudi sočutni do ljudi, torej ne zgolj strokovni, ampak ne nazadnje sem prepričan, da marsikakšen kmet to in trenutko rabi predvsem nekoga, s katerim se lahko pogovori. Enako pomembno kot pomemben strokovni nasvet in tukaj moram reči, da sem izjemno vesel, da že nekaj let naša zbornica izvaja tudi psihosocialno podporo, torej da imamo tudi na tem delu nekaj izkušenj, ki jih sicer ne bi imeli in da poskušamo tudi v tem duhu pomagati kmetijam tam, kjer je pač to potrebno. Tudi tokrat ponovno pozivamo, tudi sam osebno pozivam na previdnost pri sanaciji škode na objektih. Veseli smo, da v času neurja ni bilo nobenih posebnih poškodb ali da ne rečem celo kakšnih nesreč v času samega neurja. Zdaj upamo, da bo tako ostalo čim dlje tudi pri sami sanaciji, kaj ti ljudje so po strehah, tisti, ki znajo, tisti, ki ne znajo. Vsak hoče pomagati, tudi v četrtek, ko smo bili pri komendi, torej na tem območju okoli komende, je mrgolelo ljudi na tleh, po strehah, posod in ta previdnost je tista, ki je kar pomembna za to, da ne bomo sedaj delali kakšnih tragedij po teh naših kmetijah, po naših domačijah. Tako da pozivamo k te previdnosti in naj delajo tam gori na strehah tisti, ki so tega vajeni z vso opremo.
1: Doktor Jože Podgoršek, kmetijske svetovalke in svetovalci kmete opozarjajo, da je potrebno, če se ustavijo zdaj še na prizadetih površinah, stanje čim prej fotografirati v sami aplikaciji Fotosopotnik. Zakaj je to tako pomembno?
2: Ja, v bistvu zaradi tako imenovanega uveljavljanja višje sile. Zdaj, mi kot zbornica smo predlagali in to vemo, da je v naši državi možno, v preteklosti se je ukrep že prožil, torej možno je tako imenovano sistemsko urejanje višje sile, torej da ne bo niti potrebno kmetom vnašati višje sile v aplikacijo Sopotnik, ker bo to sistemsko urejeno na območjih. Imamo podatke od Arsa, vemo, kje so bili ti škodni dogodki in računamo na to, da bo tudi Agencija za kmetijske trge takoj pristopila k temu, da se ne bomo čez 15 dni spraševali o prepoznem vnosu nekih podatkov v aplikacijo Sopotnik. Sedaj mi na zbornici smo predlagali še kar kupico drugih ukrepov, torej takojšen pričetek popisa škode preko uprave za zaščito in reševanje in hkrati, če smo že ravno pri tej škodi, takojšno bo plačilo lanske škode po suši in po zebi. Torej, vemo, da je na kmetijskem ministrstvu odlok bolj ali manj pripravljen, kaj je pripravila že prejšnja ministrica, čaka bolj ali manj na podpis, bilo je že v medresorski razpravi, ravno tako po našem vedenju naj bi bila rezervirana sredstva iz proračunske rezerve, torej tukaj pričakujemo takojšen izplačilo lanske škode po pozebi. Ravno tako predlagamo, da bi preko ribniškega sklada izvajali nekatere ukrepe za pomoč tem kmetijam v tem trenutku, torej tudi morebitnih kreditov za ponovne setve, to pomeni dodaten strošek, ki ga kmetije niso načrtovale. Potem predlagamo, da se kmetijam, kmetom in kmeticam, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti, bodi si prostovoljne ali obvezno, da se jim odpišejo prispevki za to zavarovanje preko kmetijske dejavnosti. Predlagamo tudi odpise zakupnin za državno zemljišče na območjih, ki so znotraj teh poškodovanih območij. Torej, na zbornici smo v tem trenutku kar aktivni skupaj s kmetijskim ministrstvom. Vse te informacije že imajo, tudi na kmetijskem ministrstvu pobude že imajo. Minister je tudi obljubil, no, da bo že takoj na prvi seji AgriFisha v Bruslu, torej naslednji teden, predstavil pobudo, ki smo mu jo dali, da poskušamo škodo predstaviti tudi na nivoju Evropske komisije in prožiti tudi tako imenovan Evropski kmetijski rezervni sklad, s katerim bi lahko poplačali del škode v naši državi. Torej, tudi ta komunikacija teče na nivoju Evropske komisije, ampak kot rečeno, glede na to, da je njihov mandat še zelo kratek, počakajmo še nekaj dni, da se vendarle tudi, da pripravijo na ministrstvu ukrepe, s katerim bodo pomagali kmetijam in predvsem dali nek pozitiven signal, kako naprej.
1: Doktor Jože Podgoršek, ko ste že omenili Evropsko unijo, najbolj aktualno v nedeljo je začel veljati pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Ta v slovenski pravni red prinaša pravzaprav direktivo, ki velja v Evropi. In ključno novost, pregledno označevanje porekla mešanic medu. To ste skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije zahtevali kar precej časa.
2: Ja, v bistvu vsaj 6 let, odkar je zadeva bila na predstavljanju Evropski komisiji, Evropski uniji, oziroma 8 let, odkar je Čebelarska zveza pričela s temi aktivnostmi. Nas zelo veseli, da je do tega prišlo. Sam sem ponosen na to, da sem takrat kot državni sekretar to pobudo predstavljal Evropski komisiji na svetu kmetijskih ministrov v Bruslu. In po 6 letih je to ugledalo luč sveta, torej 2020 januarja smo predstavljali to Evropski komisiji. Mi smo v letošnjem letu pa že podali novo pobudo, da bi po vzoru označevanja mešanic medu šli praktično na označevanje na enak način pri vseh prehranskih izdelkih, torej pri mesnih, pri mlečnih, torej pri vseh prehranskih izdelkih, kjer prihaja do mešanic iz različnih držav. Torej enako kot pri vzoru medu, torej da se na deklaracijah navede, kakšen delež iz posamezne države, zato da se na koncu lahko potrošnik odloči, kateri državi, kateremu poreklu zaupa in katere prehranske izdelke bo užival. Tudi v luči teh tako imenovanih novih sporazumov Evropske unije z državami tretjega sveta, Južne Amerike in tako naprej, ker vemo, da prihaja hrana povsem drugačnega, iz drugačnih pridelovalnih okolij, kot to velja za Slovenijo, pa nek tej pobudi dodam še to. Dodali smo tudi pobudo, da se pri označevanju porekla takoj odstrani ta tako imenovana derogacija za trgovinske blagovne znamke, ki so registrirane, torej za registrirane trgovinske, trgovske blagovne znamke, ni potrebno na deklaracijah pisati niti porekla, niti proizvajalca, ker se smatra, da naj bi potrošniki to vedeli iz same registracije. Verjemite mi, velika večina potrošnikov tega ne pozna in zato predlagamo, da se ta derogacija, torej ta olajšava za trgovinske blagovne znamke takoj izniči in da se začne označevati vsaj te osnovne informacije tudi pri registriranih trgovskih blagovnih znamkah. Ta pobuda je šla do vseh kmetijskih ministrov celotne Evropske unije, do naših evropskih poslancev, do komisarja in do Evropske komisije in verjamem, da smo zakurali nek viharček tam na nivoju Evropske unije in prepričan sem, da nas bo tudi Republika Slovenija podpirala pri tej pobudi in verjamemo, če ne prej, če 6 let, morda bomo lahko ponosni na nek nov uspeh.
1: Glede na to, da zdaj je zadeva v veljavi za med, verjetno ne bo več izgovorov, da bi šli širše.
2: Ja, to nas je tudi uspodbudilo k temu. No? Moram biti iskren, torej, če velja za eno živilo, kjer je bilo leta 2018 praktično nepredstavljivo. Vemo, da je bil lobi teh velikih kako lahko rečemo, kar proizvajal k medu, ne? Kjer mrsikateri med ni niti videl čebele. Da ne govorimo o ponarejanju medu in tako naprej, skratka, teh velikih trgovcev, proizvajalcev medu, ta lobi je bil tako močan, da nihče ni verjel v to pobudo, v uspeh, pa vendarle se je pri medu to zgodilo in kar se je zgodilo pri enem živilu, jaz ne vidim razloga, da se to ne bi lahko razširilo tudi na ostale prehranske izdelke.
1: Doktor Jože Podgoršek, za konec, ko sva že pri hrani, pri varnosti, zaskrbljujoče so vesti, recimo afriška prašičja kuga na Madžarskem, tudi v domačih rejah, pa ponoven izbruh kuge drobnice na Hrvaškem. To niso tako enostavne zadeve.
2: Ja, drži. Da ne govorimo, tudi na Hrvaškem je že afriška prašičja kuga, torej nas se ponovno približuje. Že nekaj let čakamo to grožno, zaenkrat smo še prosti te bolezni, naj tako ostane čim dlje, vendar je verjetno samo vprašanje časa, kdaj bo ta bolezen prišla tudi k nam. Zato je prav, da tudi tukaj pozivamo vse naše rejce k doslednemu upoštevanju biovarnostnih ukrepov. Torej tukaj rejci sami, torej lastniki rejnih živali lahko naredijo izjemno veliko sami in so največ odvisni od ukrepov, ki jih izvajajo na svoji kmetiji. Torej ne dovoliti prehajanja iz enega hleva v drug hlev. Lovci, nabiralci in tako naprej ne smejo niti blizu prašičerejskih farm, ker je tukaj možen prenos afriške prašičje kuge izjemen. Torej, dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je verjetno ključ, da ohranjamo reje čim dlje proste teh bolezni, ker je izjemnega pomena tudi za našo celotno, za naš celoten živnorejski sektor.
1: Ja, velika gospodarska škoda lahko nastane, če pride do okužbe tudi pri nas. Doktor Jože Podgoršek, hvala lepa za danes, vse dobro.
2: Hvala lepa tudi vam in računamo, da nam bo dal tudi, da nam bo tudi narava milostna, zato da bomo lahko leto vsaj približno bolje zaključili, kot kaže smo ga pričeli.
0: Poslušali ste oddajo Zelena dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.

0: je ozdravitev po težki travmi, spolne, psihične, čustvene ali duhovne zlorabe mogoča? Od bolečine k milosti je 5-dnevni psihološki in duhovni program, ki k temu prispeva.
1: Te duhovne vaje želijo odgovoriti na to globoko rano zlorabe, pomagati ljudema, ne, da bi šli ven iz te svoje osamljenosti, iz skrivnosti, ne, na pot resnice, dostojanstva in zdravljenja.
0: Je povedal voditelj pater Tomaž Mikuš. V oddaji srečanja bo o svoji izkušnji spregovorila tudi udeleženka teh duhovnih vaj Andreja Jereb.
2: Vse nas je zelo presunilo, da je tudi v bistvu naše sicer zelo poškodovano telo tempelj Svetega Duha in da nobena zloraba ne more uničiti tega Božjega življenja v nas.
0: Več pa nocoj ob 20.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
4: V Bovcu na 104,5 MHz.
5: Ljubite svoje sovražnike. Jezusovo naročilo, ki vznemirja skozi vse čase in seveda tudi danes. Nekaj misli o tem že prav kmalu. Ostanite z nami.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 16. junij. Ljubite svoje sovražnike.
2: Latinska beseda za sovražnika inimicius, torej neprijatelj, malo pove o bistvu, ki se skriva za tem Jezusovim naročilom, ki zareže v ušesa in v srce. Kako bi vendar lahko ljubil nekoga, ki me sovraži in ponižuje? Slovenska beseda odpira mnogo širše polje razlage, namreč sovrag je tisti, kdor je z vragom. In če ga sovražimo tudi mi, smo kar naenkrat s sovragom tudi mi. Vrag je tisti, ki povzroča trpljenje in bedo, stiska in muči. Skratka, družba, s katero ne želimo prijateljevati. Ljubezen je tako pravzaprav edini logičen odgovor na sovraštvo, če ne želimo z vragom v svaštvo. Ljubite in blagoslavljajte sovražnike, naroča Jezus. Ni drugega sredstva, s katerim bi bolj učinkovito omehčali trdoto srca. Ko je sveti Frančišek pošiljal svoje brate v štiri smeri neba, kot je zapisal Tomaž Čelanski, jim je naročil: blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo. Tistim, ki vam delajo krivico in vas obrekujejo, se zahvaljujte, ker se nam za to pripravlja večno kraljestvo.

0: Ob začetku devetdnevnice za domovino prosimo najprej Gospoda, ki nas kliče po imenu in nam želi, da bi bili svobodni, da bi si vsi prizadevali za resnico, pravičnost in mir. Združimo pa tudi vse dobre misli in molimo po namenih naših prijateljev. Za hčerko, da bi uspešno opravila izpit. Za pravično in dobro rešitev težav in zapletov v službi. In še za ozdravitev očeta in za zdravje sestre. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napredi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostaja. Stani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Svojega rojstnega dne se danes veselijo in mi z njimi naslednji prijateljice in prijatelji Radio Ognjišče. Vida Andromako, Andreja Bidenca, Ljubljana Šentvid. Paula Lipnik, Škale Velenje. Anica Strojanšek, Braslovče. Marija Narknik, Stara cesta Logatec. Marija Kožuh, Na zelenici Celje. Lojska Čuturič, Rozmanova Koper. Frančiška Luštrek, Ladja Medvode. Ivanka Pahole, Griže. Jožica Ahačič, Brezje pri Tržiču, Tržič. Viljem Sukič, Vidonci Grad. Cvetka Slapar, ulica Tončka Dežmana, Kran. Iva Regul, Zikova Kamnik. Marija Zelenc, Hotedršica. Marija Bizjak, Gasilska cesta, Mengeš. Marija Goličnik, Bele vode, Šoštan. Milica Gunzek, Sevce, Rimske Toplice. Peter Grašič, Strahin, Naklo. Lojze Veguš, Rutarjeva, Tolmin. Ivanka Bunderla, Bogojina. Marta Hladnik, Petkovec, Rovte. Marta Zajc, Preserje, Radomlje. Breda Gašperin, Roblekovo naselje, Radovljica. Lojze Hosta, Sela, Šentjernej. Peter Malenšek, Maline, Semič. Alojz Lukač, Mali Bakovci, Murska Sobota. Marija Mlaker, Osredek, Šentjur. Lojska Gerhold, ulica v Polju, Muta. Alojzija Potočnik, Zaloše, Podnart. Stanko Kurinčič, Drežnica, Kobarid. Milena Planinšek, Cesta zmage, Zagorje ob Savi. Manica Logar, Vrbica, Ilirska Bistrica. Miro Pižmoht, Borovak, Podkum. Frančiška Hajsinger, Male Vodenice, Kostanjevica na Krki. Lidija Ausec, Podlož, Stari trg pri Ložu. Petra Šenk, Trg Davorina Jenka, Crklje na Gorenjskem. Gordan Sladič, ulica Pije in Pina Mlakarja, Novo mesto. Dani Korošec, Podgorje pri Slovenjgradcu. Metka Potnik, Koritno, Oplotnica. Mira Cerar, Studenec pri Krtini, Dob. Miha Novak, Slamnikarska, Domžale. Mitja Ergaver, Polževa, Ajdovščina. In Miha Marinček, Orle, Škofljica. Drage prijateljice, dragi prijatelji, vse najboljše vam želim v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Radia Ognjišče. Obilo Božjega blagoslova pa Marijinega varstva in da bi se predvsem zavedali, kako je življenje, ki ga imamo, lepo, kljub vsem tistim grenkim kapljam, ki kanejo v našo čašo. Uživajte v njem še naprej in delajte čim več takšnih stvari, da boste ponosni nase. Zdaj pa bom skušal med vami nekoga presenetiti še po telefonu. Upam, da se mi oglasi gospod Peter Grašič iz Naklega.
2: Prosim.
1: Lepo zdrav, Marjan Bunič tukaj z Radia Ognjišče. Gospod Peter, vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa, kako ste se pa vi spomnili?
1: Ja, prijatelj Radia Ognjišče ste, ja. In med vsemi današnjimi slavljenci, evo, sem nekako izžrebal vas, da vas je takole
2: v imenu vseh... Pa sem pa res srečno zvezdo rojen.
1: Tako, tako, da vas še v imenu vseh pravzaprav nagovorim. Gospod Peter, obilo zdravja, veselja, dobre volje, vsega tistega, kar si tudi sami želite, pa obilo Božjega blagoslova vam želim, no?
2: Ja, najlepša hvala iz srca. Lejte.
1: Ste kaj slavnostno razpoloženi, praznujete takole rojstne dneve ali bolj godobo?
2: Ja, to pa.
1: Ja, seveda.
2: V okviru domačih, no, bom rekel, pa prijatelj.
1: Tako, ampak ja. Treba se je veseliti vsega tistega, kar imamo lepega, ne?
2: Absolutno. Par, zdaj smo imeli 4 leta bolj hude čase, zdaj pa upamo naprej, da je malo boljše.
1: Ja. Vremena krancem se bodo zjasnila, no, vsekakor.
2: Tako je, vidite, lepo, lepo. Hvala
1: gospod
2: lepa,
1: Peter, izpolnili ja. Vam bomo glasbeno željo in prav za vas še prav posebej zavrteli eno skladbico. Kaj si boste izbrali? Prav gotovo vas glasba spremlja v življenju.
2: Ja, sigurno. Ja, prelepa Gorenjska.
1: Prelepa Gorenjska, ja seveda. Ja. Lokal patriot, tako je tudi prav.
2: Tako,
1: ne?
2: Ja, no, gledajte, moramo še biti malo, no, to nam je še ostalo.
1: Lepo, kaj pa je, recimo, takole, no, da vas še malce povprašam, kaj pa je najlepšega tam pri vas na Gorenjskem? Kaj bi rekli?
2: Ja, če z Bledom začnemo, mi smo bili par dni nazaj v Minimundu, so, veste, kako smo bili počaščeni. Razen nemškega, angleškega jezika, vse v slovenščini, pa na vhodu skoraj bom rekel Blejski grad.
1: Ja, lepo.
2: Res lepo, a ne? Tako, ja, ja.
1: Pa Gorenci, ne, sami po sebi, dobri ljudje.
2: Tako, ja upajmo, no, pa ohrni, zato pa nekaj imamo, a ne?
1: Dobro je, no. Danes ne bo ohrnosti, verjamem, da je tudi sicer ni. Gospod Peter,
2: no, pa šparovnosti bom pa
1: no, tako, to je pa dobra lastnost,
2: Ja,
1: gospod
2: ja.
1: Peter, lepo praznujte, veseli smo, da ste prijatelj Radija Ognjišče, zato vam iskrena hvala, ostanimo povezani še naprej, pa srečno.
2: Hvala lepa vam za lepe želje, pa lepo se imajte.

Dve prijateljici Radija Ognjišče pa danes praznuje ta lepo okroglo obletnico, 90 let. To sta Pavla Lipnik, Škale Velenje, in Anica Strojanšek, Braslovče. Dovolite, da vama voščim kar z molitvijo Dietricha Bonhoefferja, ki verjamem, da povzema vse tisto, česar si ljudje želimo v nadrevanju našega življenja. Takole pravi: Nebeški Oče, hvala ti za nočni mir, hvala ti za vsak nov dan. Hvala za tvojo ljubezen, dobroto in zvestobo v mojem življenju. Izkazal si mi mnogo dobrot. Daj, da iz tvoje roke sprejmem tudi težave. Vem, da mi ne boš dal večjega bremena, kot ga zmorejo moja ramena. Dragi Pavla in Anica, obilo Božjega blagoslova in Bog vaju živi.

0: se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Kolesarji upanja. Romajo na Poljsko.
3: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
2: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije
3: in v skupni prošnji za mir v svetu.
2: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
3: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
4: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
2: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
4: Ura je 12.30 minut. Čas za opoldanska poročila in z nami je Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Slovenija naj bi letos beležila 1,9-odstotno gospodarsko rast, kar je za 0,3-odstotne točke manj, kot je Banka Slovenije napovedovala lani decembra. Inflacija pa naj bi letos dosegla 3,6%. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
6: Tudi za Slovenijo tokratna napoved ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh, kar se tiče mednarodnih tveganj, so te v preteklih mesecih prispevale k višjim cenam energentov, šibkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti. Posledično v primerjavi s preteklimi napovedmi z decembra pričakujemo nekoliko počasnejše okrevanje gospodarske rasti ob višji napovedi inflacije. Stabilizacijo razmer na energetskih trgih in umiritvijo negotovosti v mednarodnem okolju bo gospodarska rast v naslednjih letih nekoliko višja in bolj uravnotežena, inflacija pa spet nižja.
5: Razmere na trgu dela ostaja ugodne, se brezposelnost ustraja na rekordno nizkih ravneh, to kar nekaj težav povzroča delodajalcem, ki težko dobijo potrebne kadre. Direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arijana Brezigar je pojasnila, da je letos pričakovati zgolj 0,4-odstotno rast zaposlenosti.
7: To gre predvsem na račun zaposlenosti v javnem sektorju oziroma sektorju država in v naslednjih dveh letih bo zaposlenost 0,2-odstotna. Že zdaj dejansko prihaja do pomankanja delovne sile, večino novih zaposlenih predstavljajo tuji delovni sila in med delovno aktivnimi je zdaj že nekje 16% tujcev. Tesnost trga dela se pozna na rasti plač, letos je čez 7%. Potem se sicer tekom napovednega obdobja se rast plač umirja na 4,8 in 4,4%. V celotnem napovednem obdobju bo rast plač nekoliko višja od rasti produktivnosti, se pa te škarje počasi zapirajo, je pa res, da to vpliva na stroške dela in tudi na zmanjšanje konkurenčnosti.
5: Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi, v najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja OECD. V potrebi po krepitvi javnih financ poudarja med drugim povečanje naložb, nadaljno krepitev trga kapitala in širšo uporabo umetne inteligence. Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno ovrednotiti približno desetino vseh ukrepov, ugotavlja fiskalni svet in pojasnjuje, da ima večina v teh negativen vpliv na javne finance. Številni ukrepi, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovne izvedbe. Z Mišlenovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Mišlenovem Vodniku za letos obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice, restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žafranom je obdržala 2, še 8 restauracij jih ima 1. Med njimi je novinka, galerija okusov. Skoraj polovica oziroma dobra milijarda otrok na svetu je hkrati izpostavljena najmanj 3 podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje, vsaj eni pa izpostavljen skoraj vsak otrok, v najnovejšem poročilu ugotavlja UNICEF. Najbolj kritične so razmere v Sahelu, a prizanešeno ni niti najmlajšim v državah z visokimi dohodki.
8: Marko skače po zelenoj trati.
9: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
4: Popoldne bo sončno, temperature bodo segle do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa bodo od 27 do 30 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno pa bo vse bolj vroče. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana pretežno jasno 24 stopinj, enako v Kopru, Maribor 25, Novo mesto jasno 24, Celje 25, Murska Sobota 24, Kranj 26, Ajdovščina 28, Ilirska Bistrica in Idrija 25 stopinj, Vrhnika in Črnomelj 23, prav tako Babno polje, Metlika, Bohinjska Češnjica in Velenje 24, Pohorje 23, Slovenjgradec jasno 21, Lendava 24, Kredarica pa pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je v predoru Ločica zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani previdno. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Postojno oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Vozite previdno, pa srečno na vseh poteh. Ura pa je 12 in 37 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

Osmrtnice. V večnost je odšel duhovnik Robert Emeršič, župnik v Račah in soupravitelj župnije Svete Ane v Framu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14, ko bo v nadžupnijski cerkvi v Hočah pogrebna sveta maša in po maši pogrebni obred na hočkem pokopališču. Od pokojnega župnika Robija se lahko poslovite danes od 14 do 17 v župnijski cerkvi Svete Ane v Framu in od 17.30 naprej v župnijski cerkvi v Račah, kjer bo ob 20 somaševanje dekanijskih duhovnikov. Jutri od 12. ure naprej bo pokojni v nadžupnijski cerkvi Svetega Jurija v Hočah. Svojci sporočajo, da je Gospod poklical k sebi Aneto Stojilovski. Na njeno zadnje zemeljsko romanje jo bodo pospremili jutri ob 16. sveto mašo v cerkvi svetega Tilna v Višnji gori. Na dan pogreba od 11. naprej bo pokojna ležala v tamkajšnji poslovilni vežici, kjer bodo za njo molili. Gospodu je odšla ljuba mama Ani Golob, rojena Zidar, nazadnje stanujoča v Moravčah. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba od 9. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo sporočajo, da jih je zapustil dragi Janez Juha iz Brega pri Boronici 8. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Boronici. Na dan pogreba od 12. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 98. letu starosti se je uveril v vstajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakelj, rojena Rotar iz Žirov. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 17. na Žirovskem pokopališču. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v Gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Pogreb bo v četrtek ob 13. na pokopališču ob cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vinjah, kjer bodo sveto mašo darovali za njen večni počitek. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osolnika. Pogreb bo v petek ob 16. na pokopališču v Robu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve v Robu.

in še kratki obvestili. Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši v Mariborsko stolnico. Jutri bodo ob 8.30 pred najsvetejšim molili za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Ob 9.15 bo molitvena ura in ob 10.00 sveta maša. SNG Opera in balet Ljubljana obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo nocoj ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta na opera.si ali pa pri blagajni gledališča. Lepo vabljeni.

0: 12:47 je ura, že prav kmalu ob 13:00 bo na sporedu klepetalnica. Tanja Dominko bo z vami in klepetali boste o... Pa saj mi je povedala. O spominu. Ja, kakšen je vaš spomin, dragi prijatelji? No, vsekakor bodite z nami ob 13:00, da se pridružite Tanji Dominko v klepetalnici. Zdaj lepa se bomo spet povezali z našimi kolesarji. Kolesarsko romanje Ljubljana Čenstohova gre zdaj proti koncu in poglejmo, kje bomo ujeli Jureta.
1: Romanje v Čenstohovo na Poljskem 2026.
2: Povezani v zahvali za papežev obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
3: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: Tole oglašanje, dragi poslušalci, je nastalo pa v Vodovicah. Ravno kar so zdaj le prišli naši kolesarji, lahko rečem, da smo v današnjem dnevu že zajeli kar 2/3 naših romarskih namenov. Ena je mir v svetu in o njem smo razmišljali v Auschwitzu, opozorili smo tudi na molitev, ki je edina tam prereže tišino. Druga pot, ki je vodila semkaj, je pot do svetega papeža Janeza Pavla II., in zdaj smo v Vodovicah. Približno 50, nekaj več kot 50 kilometrov so fanti danes že prikolesarili in zdaj smo na osrednjem trgu Janeza Pavla II., tole tudi bazilika, v kateri je bil zelo pogosto kot deček, pred njo je fotografija Janeza Pavla II. Tudi pri prvem svetem obhajilu, tu v tej baziliki pa je bil krščen in zdaj se bomo ustavili pri vsebini tega dela poti. Luka, kot duhovnik, takrat mlad duhovnik, čakaj, pa še sploh nisi bil duhovnik, kako je s tem, si spremljal prihod Janeza Pavla II. V Slovenijo?
5: Ko je bil prvi papežev obisk, sem bil ravno v prvem letniku bogoslovja in smo čisto od blizu spremljali ta obisk, ministrirali.
4: Luka, kot duhovnik, takrat mlad duhovnik, čakaj, pa še sploh nisi bil duhovnik, kako je s tem, si spremljal prihod Janeza Pavla II. V Slovenijo?
5: Ko je bil prvi papežev obisk, sem bil ravno v prvem letniku bogoslovja in

0: Bil mi je zelo blizu, verjetno kot Slovan, zato ker smo se imeli priliko z njim srečati tudi v naši domovini, pa tudi kasneje preko študija, preko tudi diplomske naloge in moram reči, da morda ravno preko diplomske naloge sem ga še nekoliko bolj spoznal, preko njegovih pisem duhovnikom za Veliki četrtek.
1: Andrej Papež, Janez Pavel II. Je ta, ki je, vidimo tudi tule po mnogih oznakah, tule je namreč na ploščadi, na tem srednjem trgu so znamenja krajev, dežel, držav, ki jih je povezoval svet. Vi zdaj povezujete te tri namene v tejle naši romarski poti. Kako si ga doživljal ti?
2: Jaz mislim, da sem bil lih toliko premlad, da sem ga doživljal bolj po doživljanju drugih. No, sicer seveda se spomnim njegovega obiska, spomnim se, kako smo skupinsko tja romali v Postojno in potem tudi v Maribor. Spomnim se tega, da ga je v bistvu Slovenijo povezval tudi njegovo razumevanje naše situacije, se pravi države, ki je bila postkomunistična, ki je imela to izkušnjo in ga je tudi zato verjeten nas je nagovarjala njegova zgodba in njega naša. Drugeč pa moram reči, da sem bil verjetno lih toliko premlad, da ga še zdaj spoznavam za nazaj skozi in pripovedovanja in karizmo, ki jo drugi pravijo o njej, no, tako bom rekel.
1: Tole, dragi poslušalci, je zdaj ta vsebina današnjega romarskega dne. Vem pa, da mnogi spremljate naše oglašanje tudi zato, ker vas zanima, kako kolesarjem gre. Rok, povej, kakšni kilometri so zdaj z vami od Auschwitza do Vadovic?
3: Dobri v resnici. Prvih 50 ponovati je v redu, pa še veter je bil to prav, tako da, če bo šlo takole naprej, 1, 2, 3 bomo na cilju.
1: Nas pa zdaj seveda radovedno zanima, kakšna je pot naprej. Mi smo že zjutraj govorili o žagi, povedali našim poslušalcem, da vas danes čaka nekaj vzponov. V avtomobilu se zdaj ni zdelo, da gre karkoli navzgor, na kolesu verjetno Simon pa. Kaj nas še čaka?
4: Danes je pa nam veter naklonen, tako da končno imamo malo še take moralne spodbude. Drugač pa nekaj sem hotel danes ponoviti, ko smo mogoče že malo pozabili en utrink od papeža. Papež ima vas rad.
1: In to je tudi misel, ki vas je torej pripeljala sem do Vadovic. Kako se sam spominjaš tistega obiska takrat? Mlad si bil, Simon, kako gledaš zdaj nazaj na teh 30 let nazaj?
4: V bistvu sem kar počaščen, da sem imel to priložnost, ga sreča toliko blizu. Mi smo šli takrat kot mladina v Postojno in jaz sem ga zelo globoko doživel. Predvsem ta bližina, da se ti človek, ki je na tako visokem položaju, zna spustiti med nas mlade. Nam je naredil res močan vtis. No. Pa tako, kar sem že skozi ponavljam to celo romanje, res je veliko naredil za takrat za priznanje slovenskega naroda.
1: Simon, povej prav osebno, a je čas za razmislek, za te tri teme, ki nas vodijo, za tri romarske namene, ko grizete v klanec, ko premagujete ravnino z visoko hitrostjo, a lahko kaj brskaš po svojem srcu, a je čas tudi za molitev?
4: Ja, je. Precej časa je. Dejansko, ko premaguješ veter, ti je to ena od uteh, ki ti pomagajo, da pozabiš na noge, na boleče noge in svoje misli potem predaš nekam drugam, usmeriš v molitev, pomisliš na ženo, otroke in pridno brcaš naprej.
1: In nekaj tega pridnega brca in naprej še čaka. Hvala lepa, fanti, za ta pogovor pred baziliko, ki je polna spominov na papeža Janeza Pavla II. Hvala lepa, ker ste tole doživljali z nami in ste z nami na naših poteh, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Posebej še enkrat sporočamo vsi bolni, vsi trpeči, vsi, ki ste se morda priporočili tudi prav našim kolesarjem ali pa vseh naših oglašanih rekli, ja saj, morda so na poti tudi zame. Smo, na poti smo tudi za vas in zdaj, kot rečeno, dva namena smo nekako obiskali, seveda ostajata z nami tudi na poti proti tretjemu, sklepnemu proti Čenstohovi in vezi z Marijo, ki nas pričakuje tam pri tem velikem romarskem središču. Zaenkrat pa res prav lep pozdrav iz sončnih Vadovic. Tale trg zdaj je res obsijan s krasnim soncem, taki slidkoviti oblaki so nad nami. Na desni strani zrem v velik kip Janeza Pavla II. Tudi njemu je mašni plašč veter zavel, zdaj ga je videti prav v akciji blagoslavlja, čeprav je kip, ampak vemo, da zre na nas, ki smo na tej njegovi poti, na tem romarskem podvigu. Iskrena hvala lepa in prav lep pozdrav v domovino. Nasvidenje, Slovenija!

0: Glasbeni medgeneracijski večer prinaša pogovor s priljubljeno pevko, akademsko glasbenico Tanjo Žagar. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. Beseda bo tekla o vsem tem, pa tudi o glasbenih nagradah.
1: Največja nagrada za me kot za izvajalko so ljudje, ki me pridejo poslušati na nastope. Ta zvesta publika, ki me spremlja, ki v bistvu lahko rečem živi na nek način skupaj z mano to mojo glasbeno zgodbo. Nagrade mi pa ogromno pomenijo ravno tudi iz tega razloga, ker mi je ta publika podelila. A ne? Ker so ljudje tisti, ki so me izbrali in so se spomnili name in potem velikrat razmišljam in se rečem, Tanja, toliko je glasbe na svetu, toliko je glasbenih izvajalcev, pa glasbenih skupin pri nas v tujini pač posod in da se nekdo med vsemi temi spomni prav nate pa reče, Tanja Žagar, mi je všeč, ta njena pesem mi je všeč, rad jo grem poslušati. In si nekdo vzame čas in te pride poslušati. Ne? In ti nekaj napiše mogoče in ti da neko spodbudo, pohvalo, karkoli, predlog. To je velika stvar.
0: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru jutri ob 20.
2: Klepetalnica.
3: Med vami
2: in nami.
4: In znova z vami v klepetalnici na tej strani Tanja Dominko, torej bom vesela vašega klica, danes pa se bomo pogovarjali o tem, kakšen spomin imate vi. Kako je s tem spominom z leti, kaj se vse spreminja. Če gledate nazaj, kateri dogodki so tisti, ki vam ostajajo v spominu, ali so to recimo letnice, so to datumi, so to konkretne osebe, imena, priimki, ali počasi vse skupaj nekako bledi in se ne morete več dobro spomniti, kdaj je že to bilo, kdo je že tam bil in tako naprej. Ja, ne bomo se pogovarjali ravno o demenci, ampak o tem, kakšen je vaš spomin, torej kako ste si pomagali, da ste si stvari lažje zapomnili. Morda bo to zdaj tudi v pomoč komu od tistih, ki se mora na hitro nekaj naučiti ali pa bo tako nasplošno morda dobrodošla taka informacija. Recimo, kako ste torej z datumi, rojstnimi dnevi, obletnicami porok, telefonskimi številkami, registrskimi tablicami in kup številk, ali vam bolje ležijo obrazi, zgodbe, dogodki, doživetja. In Cvetka je že z nami. Dobar dan.
5: Dobar dan. Cvetka z Koroške.
4: Pozdravljeni.
5: Ja. Spomin. Zdaj mi je najbolj spominu ta obisk Janeza Pavla II. Imela sem možnost. Takrat sem pela pri Pevskem zboru in smo v Mariboru navdušeni, ko smo zagledali helikopter, smo skoraj pozabili, da moramo še kaj spet tudi.
4: Ja. Gospod ja. Cvetka, se pravi, dogodki vam ostajajo v spominu, če strneva odgovor ja. Na vprašanje.
5: Pa. Pesmi.
4: A, no, besedila pela tudi?
5: Sem, ja, tudi.
4: No, krasno.
5: Veliko sem bila pri Pevskem zboru skozi.
4: In besedila stresete z rokava, brez težav.
5: Ja, ni, skor ni problema.
4: Ja, bravo.
5: Sem tudi iz take družine, kot smo doma peli dosti,
4: da je šlo.
5: Ja,
4: no, krasno.
5: Hvala Bogu.
4: Hvala tudi vam, Cvetka, za klic. Lepo se imejte. Ja, skupaj smo obujali spomine zdaj celoten mesec maj in še nekaj junija tudi na 30-letnico papeževega obiska. Torej, kako je z vašim spominom? Ali si lažje zapomnite dogodke? Morda tudi imate bolj fotografski spomin, kot radi rečemo, torej, da stvari pogledate in si jih kar zapomnite? Ali ste bolj slušen tip, ne, da se ob poslušanju lažje zapomnite stvari? Ali vam gredo dobro od rok in v glavo številke? Različni smo, prav je tako. Zdaj bomo pozdravili Marijo z Ribnice. Povejte, Marija, skupaj smo.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Meni pa gredo bolj številke.
4: Aha.
3: Rojstni dnevi. Zelo veliko rojstnih dni vemo, so šolce v srednje šole, kar vse.
4: Mm-hmm.
3: Pa tako no številke. Včasih sem si zelo veliko zapomnil na telefonskih, zdaj, ki imamo pa take pametne telefone.
4: Je pa to odveč, ne?
3: Pa ni treba. Pa še ne dobro. Gre več to.
4: Ja.
3: Drugač pa rojstne dneve, pa kakšne datume, pa take stvari si zapomnim. No.
4: Potem vas pokličejo, Marija, kdaj ima že ta in ta rojstni dan?
3: Ja, lahko.
4: Odlično. Dobro je imeti v žlahti enega takega informatorja, kaj ne?
3: Ja, tudi ja. včasih.
4: No,
3: lepa. Hvala lepa.
4: Tudi vam, hvala lepa za klic, ja, lepo se imejte, srečno. In znova pozdravljam Draguško. Dobar dan, Draguška.
6: Ja, danes sem pa jaz na vašem sporedu.
4: Ste dežurni. No, povejte.
6: Tole spominom je pa tako fejst tema, ker to je na dnevnem redu.
4: Ja.
6: Res, jaz imam sin težave s številkami že od nekdaj, od rojstva naprej. In vedno, kadar kakšno številko slišal, hiter napišem po možnosti na 3-4 različne kraje, da vsako, kot ki jo vidim, potem ostane.
4: Ostane
6: spominom, pa kaj tudi rojstne dneve, ki so pač povezani s številkami, jaz sem si že lansko leto napisala vse rojstne dneve na koledaru vseh mojih tistih, katerih moram oščiti, pa še se zgodi, da pozabim, ker ne pogledam na koledar,
4: ja.
6: In pa besedila različnih pesmi. Torej to sem si zapomnila od otroških let, ampak imam pa težave z melodijo, jaz si recimo melodijo zapomnim, pa pa ne znam več pet ali pa začnem pet, pa več melodije, ne vem, ampak to se mi dogaja zdaj zadnje čase, recimo pet let.
4: Dobro, to še ni tako tragično. Se pravi, kako pa ostalo, pa kar se spomina?
6: Pa kar naprej v spominu.
4: 512, 10, nič, ta pa laufa. No, krasno. Hvala lepa, Draguški, za klic. Alma iz Kopra, dobar dan. Alma, se slišimo? Alma je pa zdaj odložila očitno številko oziroma telefonsko slušalko. Jo vabimo, da še enkrat pokliče. Marija je z nami. Dobar dan, Marija.
7: Dobar dan, Marija je pri telefonu. Ja, jaz pa se spomnim prav z mladosti, ko sem imela 2 leti.
4: Ko
7: je bil moj brat mehen, da sem tam gledala, da on je pa drhajšen kot jaz.
4: A, res?
7: To je tako dobro spomino, da nobena druga reč, tudi v kasnejših letah se ne morem toliko na tank spomeniti. Plah se, da predstavljam, kako mi je to tisti tak spomin.
4: Se pravi, tudi, ko je bil dojenček, ko se je rodil,
7: ja,
4: ne?
7: Kešna obleka sem jela, kako je bilo tam na pječe, kaj je mama prebivala. Ma prav vse, kako je bil drugi brat poleg mene. Sploh se ne razumem, kako je lahko tak spomin od takih mladih let, kadal dan pa pozabiš.
4: Ja, seveda. Ja, no, res, krasno, Marija, res. Ja. To pomeni, da je bilo rojstvo bratca res eno tako pomembno dejanje v vašem življenju,
7: ja,
4: in
7: res,
4: prelomnica.
7: Ja, res, ker sem imela pa hrozno rada,
4: ja,
7: dojenčke.
4: No. Mislim, da se še danes to sliši iz vašega,
7: ja,
4: glasu.
7: Ja, ja.
4: Hvala lepa,
7: ja.
4: Marija, za klic.
7: Zbog.
4: Srečno, z Bogom. In zdaj, ja, Alma ima še kar povezavo vklopljeno, tako da upam, da bomo rešili tole. Zdaj gremo pa k Nadji. Dobar dan.
8: Ja, dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, jaz pa imam zelo dober spomin.
4: Bravo.
8: Mojih mladostnih let lahko napišem danes, vse, kar rekla, ko sem doživela. Sem pa imela zdaj pred 3 leti COVID,
4: uh-huh,
8: in me je začela demenca.
4: Uh-huh.
8: Sem dobila tudi nalepke, priporočam marsikojemu tiste, ki ga bodo letelo, ker moja leta so že velika. In veste, da sem je popravila.
4: Ano, bravo.
8: Ja, in samo številke pa so se me zgubile. To pa se ne morem niti od mojih vnukin zapomeniti, kdaj imajo recimo rojstne dneve. Poglejte, od mojih sester in brata, pa vam pa lahko povem, in od staršu in od recimo, kako je to, veste, tu je nekje skrito v možgani, v eni kambrici. In je tudi verjetno, bo tisto za večno ostalo zdaj, pa ki prihaja, pa se zgublja.
4: Novejši podatki se pa izgubljajo, ne?
8: Ja, posebno številke.
4: Spominska kartica je polna.
8: Ja.
4: Hvala lepa, Nadja.
8: Hvala.
4: Srečno, nasvidenje.
8: Srečno.
4: In zdaj je z nami Alma. Tu tretje gre rado, Alma. Dobar dan.
9: Ja.
4: Ja, boste malce utišali radijski spremnik. Jaz vas zelo dobro slišim, pa še vaš odmev, kajti očitno imate še radijski spremnik.
9: Jaz imam izreden globok spomin kot 12-letni otrok.
4: Ja?
9: To je, tako je med vojno, a ne?
4: Aha.
9: Med vojno. Nasproti nas so, je bil hotel, v hotelu so bili Nemci, potem so prišli fašisti in imela sem pa za soseda tudi pravega Slovenca. Moj tata je bil mizar, Nemec je prinesel kitaro popraviti. Prišel je iz ceste v delavnico, ko pa je prišel po kitaro, je šel po dvorišču ven. Tam na dvorišču je bilo 6 polnih vreč hrane, pripravljene za partizane, ki so moji brati nosili v vasi okoli Svete Gore. In po stopnicah navzdol je šel najprej moj tata, potem je šel Nemec, potem sem šla jaz kot 12-letni otrok. In sem videla, da Nemec je z desno roko potrepetal po ramenu mojega tatu in je rekel Herr Prion. Potem sem se ustrašila, sem rekla, tata, kaj nas bodo pobili? Ne, je rekel, pa to je bil naš, to je bil Avstric. Moral je jeti vojsko, drugače bi njega ubili.
4: Aha.
9: To je prva zgodba. Druga zgodba je o fašistih. Prav tako so bili tam zraven nas v hotelu in je klical šef mojega tatu. Je rekel, vas bi morali peljati v kontrencarski...
4: V taborišče, ja. V taborišče, skrajšajva.
9: Hišo bi vam morali požgati, vaša žena naj se s 6 otroci znajde, kakor ve in zna. Ker imate veliko otrok, vam bomo prvič oprostili. Če pride še ena prijava, da delate za partizane, bomo to naredili. Jaz sem bila vedno z mojim tatom koriti in hlače in je pritekl domov, se držal za glavo in kričal mami, Lojska, Lojska moja, vse počistiti. Vse počisti, drugače nas bodo uničili. Po vojni, moj sosed Slovenc je bil ves v črni obleki, črno kapo, črn čop, je bil fašist. Po vojni je prvi tekel v tovarno po rdečo komunistično knjižico, bil je glavni komunist v moji vasi tam, dobil je kredit za hišo in smo ga skor bali, tako oblast je imel.
4: Gospa Alma.
9: Samo 12 let sem imela manj. Tega ne bom nikoli pozabila. Živ spomin je v meni.
4: Hvala lepa, Alma. Za to zgodbo, ja, pri 12 letih otrok že marsikaj razume. Zdaj, če bi bili stari 5 let, verjetno marsikaj ne bi bilo jasno. Ampak pri tej starosti pa verjamem, da se vam je že kaj svitalo, gotovo pa ste dobro vedeli, da se gre za življenje in tudi očitno zelo dobro razumeli razmere po vojni. To smo dobili zdaj še en vpogled v tiste težke čase. Hvala gospe Almi za to zgodbo, za to pripoved. Živeli so na območju, ki je bilo na prepihu in to se je močno čutilo. Hvala vsem sodelujočim, o spominu smo danes kramljali nekaj dogodkov iz spomina tudi priklicali. In zdaj še z glasbo, Barbra Streisand bo kar prava.

V repertoarju pevcev ljudskih pesmi se je ohranilo največ ljubezenskih napevov. Pravzaprav je ta vsebinski krog najširši, sega pa tudi na druga področja. Marsikje se ljubezenska tematika prepleta v pripovednih, vojaških, stanovskih in drugih pesmih. Lepo povabljeni k poslušanju ljubezensko obarvane oddaje iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, nocoj ob 21.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Torek 16. junija se je prevesil popoldne, dogajanja je veliko in spremljajo ga seveda tudi naši novinarji. Poglejmo, kaj bo vse prinesla oddaja Utrip na Radio Ognjišče ob 15. Danes jo v rokah drži Andrej Šinko.
3: V spredje postavljamo gospodarske teme. Banka Slovenije je predstavila novo napoved gospodarske rasti, ta bo 1,9-odstotna, in inflacije, ki bo letos 3,6-odstotna. Prav tako boste slišali, kakšni so pogledi OECD na slovensko gospodarstvo. To se je glede na poročilo kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a organizacija opozarja, da bodo za nadaljno rast potrebni dodatni ukrepi. Poročali bomo tudi o novih cenah pogonskih goriv, ki pa pri nas niso sledile padcu na globalnih trgih po ameriškem dogovoru z Iranom. Slišali boste tudi o včerajšnji spominski slovesnosti na Žalah ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave, pa tudi o restauracijah z Michelinovimi zvezdicami ter novem predsedniku Združenja novinarjev in publicistov. To je postal novinar in voditelj na Planet TV Luka Svetina, ki mu boste v daljšem pogovoru lahko prisluhnili tudi v današnjem mozaiku dneva.
2: Ne zamudite Utripa dneva ob 15. Andrej, hvala.

13:38 je ura, čez slabo uro ob 14:30 vam bom povedal, zakaj sem letel, kam sem letel, kako sem letel, no, tudi o tem. Če boste ob 14:30 z nami, boste slišali vse v našem pogledu. Sicer pa danes popoldne in jutri večinoma sončno, danes bo še kakšna ploha ali nevihta zvečer, jutri pa popoldne, trenutno pa temperature v škofijskih mestih v Kopru 27 stopinj, v Mariboru 26, prav tako v Celju, v Ljubljani oblačno 25, Novo mesto in Murska Sobota pa delno jasno in 25 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Postojno oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi pešca na cestišču promet oviran pred razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani je zastoj ter od Dramelj proti Mariboru, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center. Vozite previdno, pa srečno.

Še dober teden je do velikega praznika, ja, 35 let samostojne Slovenije. V hvaležnosti za njeno samostojnost vabimo seveda tudi letos v Arboretum Volčji potok, kjer bomo prihodnji četrtek 25. junija skupaj obhajali sveto mašo za domovino, daroval jo bo ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Praznovanje pa bomo nadaljevali še s koncertom pri farcev in v prijateljskem druženju med cvetjem in drevesi v čudovitem okolju. In seveda ni praznika brez vas, dragi prijatelji, zato že zdaj vabljeni, da se nam pridružite in seveda tudi vabljeni vsi tisti, ki želite na tak način tudi podpreti pravzaprav prizadevanja za čim lepšo, čim boljšo domovino, da se nam pridružite vsako jutro ob 5 pri molitvi rožnega venca za domovino. Namreč danes zjutraj se je začela in vse do 24. junija bo tekla ta 9-dnevnica. Molitev bomo prenašali v živo iz naše radijske kapele. Vabimo pa vas, da se tudi letos odzovete na akcijo 24 ur molitve in posta za domovino, ki pa bo od 22. do 23. junija. Joj, koliko vabil, koliko nalog pravzaprav. Izberite in se pridružite. Bistvo je, da smo skupaj, da se skupaj veselimo in da tudi skupaj kaj naredimo za našo ljubo Slovenijo.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Hude slušalke, dedi. A to imaš za musko?
3: Ne sam za musko. Za vse živo.
2: Zakon.
4: Itak. Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
6: Spet slišim.
7: Radio Ognjišče.
8: V Portorožu na 95,1 MHz.
9: Ura je 14. Čas za poročila, z nami je Jernej Dragar.
10: Lepo pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je za 20. septembra razpisal volitve v državno dumo. Na njih naj bi prvič sodelovali prebivalci Donbasa in drugih ozemelj v Ukrajini, ki jih zaseda Rusija. Poleg volitev v dumo bodo ruski volivci septembra izbirali tudi predstavnike na drugih političnih ravneh, lokalnih in regionalnih. Skupno bodo izvolili več kot 20.700 poslancev in drugih izvoljenih funkcionarjev. Volitve naj bi zaznamoval padec podpore tako Kremlju kot vladajoči stranki Enotna Rusija. Med razlogi za padec analitiki navajajo utrujenost od vojne, ukrajinske vse pogostejše napade na cilje v notranjosti Rusije, naraščajoče življenjske stroške in omejevanje dostopa do interneta. Rusija bi morala skleniti dogovor za končanje vojne z Ukrajino, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na vrhu skupine G7 dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Napovedal je, da si bo prizadeval za končanje vojne in dodal, da bo storil vse, kar bo lahko. Na vrhu, ki traja do srede, je napovedal vnovičen sestanek z voditeljem Ukrajine. Kitajska je danes zanikala trditve, da so se ruski vojaki usposabljali na kitajskih tleh za vojno v Ukrajini. Včeraj je namreč visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas dejala, da Unija preverja poročila, po katerih kitajska vojska usposablja rusko vojaške osebe za boj v Ukrajini. Dodala je še, da Peking ostaja odločilni dejavnik ruske vojne proti Ukrajini. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pekingu Lin Yan je dejal, da te trditve nimajo utemeljene podlage in jih označil za čisto obrekovanje. Ciprski predlog za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu, predstavljen minuli četrtek, je po mnenju Slovenije korak v pravo smer, je dejala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar. Dodala je, da je treba določena vprašanja še nasloviti. Med ključnimi je izpostavila zmanjšanje sredstev za posamezne članice v okviru tako imenovanih nacionalno-regionalnih reformnih načrtov, na podlagi katerih bodo med drugim prejemale sredstva za kmetijsko in kohezijsko politiko. Glede spodbujanja konkurenčnosti v večletnem finančnem okvirju od leta 2028 do leta 2034 je poudarila, da temu namenjena prizadevanja ne smejo ustvariti ovir za večino in prinesti koristi samo nekaterim. Predsedstvo Združenja občin Slovenije je z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs razpravljalo o dialogu med vlado in občinami. Strinjali so se, da bo za uresničevanje ciljev ključno tesno sodelovanje. Ministrica je predstavila ključne usmeritve vlade na področju lokalne samouprave in kohezijske politike ter poudarila, da si želi vzpostaviti reden in operativen dialog z občinami. Med ključnimi cilji vlade je izpostavila krepitev lokalne samouprave, decentralizacijo države, ustanavljanje pokrajin, učinkovitejše črpanje kohezijskih sredstev ter izboljšanje pogojev za izvajanje občinskih nalog.
9: Po Popoldne bo sončno, temperature bodo do 29 stopinj Celzija, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj Celzija. Pa obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 13. Ljubljana pretežno jasno 25 stopinj, Nova Gorica 30, Kranj 27, Hrastnik 26, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Postojna, Vrhnika, Velenje in Rogaška Slatina 25 stopinj. Koper, Logatec, Črnomelj, Gorenja vas in Slovenj Gradec 24 stopinj Celzija, Babno polje in Pohorje 23, Kredarica pa v oblakih in 7 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Predmet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru prav tako ovira promet. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici pa pred priključkom Ljubljana center proti Viču. Vozite previdno. Ura pa je 14:06.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Avtotehna Vis na Celovški 228.

Ob 14:30 minut boste lahko, dragi prijatelji, slišali naš pogled. Kdo ga pripravlja danes? Aha, napisano je moje ime, le o čem bom govoril. No, bodite ob 14:30 z nami, pa boste slišali vse.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Banka Slovenije naši državi za letos napovedala 1,9-odstotno gospodarsko rast in 3,6-odstotno inflacijo.
2: OECD kljub podpornosti slovenskega gospodarstva vladi priporoča dodatne ukrepe.
1: Večji del opozicije zavrnil sodelovanje v Janševem sodelovanju za razvoj Slovenije.
2: Juhant oblipi sprave. Ko bomo skupaj pokopali mrtve in opravili spravno sedmino, bo Slovenija ostala k novemu življenju.
1: Trump, Hormuška ožina je delno že odprta, v petek bo v celoti. Teheran, Združene države Amerike so se zavezale umiku sankcij in poplačilo škode.
2: Šport, na svetovnem prvenstvu v nogometu za nami dan neodločenih rezultatov.
1: Vreme, popoldne in jutri bo večinoma sončno z možnostjo ploh in neviht.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
3: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
4: Ura je 14.30 minut.
5: Naš pogled.
4: Pripravil sem ga Marjan Bunič. Zakaj sem letel? Letošnje radijske počitnice, že 24. po vrsti, so me z zgodnjim datumom malce presenetile, saj sem imel prav sredi njih že napovedano predstavo, ki je nisem mogel prestaviti. Tako bi bil logičen sklep, da počitnice letos, čeprav zelo nerad, pač preskočim. Pa vendar mi je v misli kaj kmalu skočila še ena možna rešitev, ki sem se jo oprijel in jo na koncu tudi izvedel. Kupil sem letalsko vozovnico in se naslednje jutro po predstavi podal na pot, ki je z dolgim postankom v Cirihu sicer res trajala 10 ur, a me je pozno popovdne vendarle pripeljala k počitnikarjem v Španijo. Tako sem ujel še dobrih 5 skupnih dni, dan in četrt v počitniškem resortu ter 4 dni poti nazaj z avtobusom in z ladjo. Vas že kar slišim vzdihovati. Zakaj vendar? Neprespan, utrujen, takoj v akcijo, na to pa vožnja. Se splača? Je vredno? Se. In je. Se ne vem, če vam bom znal razložiti vse razsežnosti takšnega počitniškega druženja, a bom poskusil. Sveti Avguštin je med drugim zapisal: svet je knjiga, in tisti, ki ne potujejo, preberejo le eno stran. Seveda je osnova vsakih počitnic videti in doživeti nepoznan svet, uživati v njegovih lepotah in posebnostih ter ob zgodovini spoznavati tudi sedanjo kulturo, njene posebnosti, razlike, nenavadnosti in perspektive. Pa vendar so naše radijske počitnice z leti razvile svoj karakter, ki se razlikuje od navadnega turističnega potovanja, pa naj bo to še tako atraktivno. Naše počitnice so bogato srečanje z veliko začetnico. Tako jih vsaj jaz doživljam. Najprej je torej tu srečanje z novim kulturnim in zgodovinskim okoljem, pač turistični pogled, ki je z izbiro poti in vodnikov vedno zanimiv. Vendar bi tega lahko doživel s katerokoli spodobno turistično agencijo. Potem je tu srečanje z Bogom, kajti svete maše v vseh katedralah in obiski svetišč, iz katerih pljuskajo navdihujoče neverjetne zgodbe ponižnosti, moči, zaupanja, hrepenenja in vere, dvigajo pogled od vsakdanjih nepomembnosti k zveličavnim stvarem. To je zelo pomemben vidik, ki počitnice okrepi z elementi romanja in jim da dimenzije, ki marsikoga presenetijo. Sploh zato, ker lahko vsakdo pleza v te zgodbe toliko, kolikor želi ali je tisti hip sposoben. Vendar dobi mnoge diskretne, močne spodbude. Ena najmočnejših je skupnost. Tu pa je tudi novo srečanje. Srečanje z občestvom. Z brati in sestrami pri lomljenju kruha. Da to srečanje še kako pride do srca in nagovarja tako počitnikarje kot radice, med drugim dokazuje mogočno ljudsko petje pri teh mašah. Včasih so vzami v očeh. zbrani v prošnji, zbrani v zahvali, eno v pesmi. Tisto, kar pa me najbolj žene in motivira, pa je srečanje s počitnikarji, z našimi bolj ali manj zvestimi poslušalci, ki pred nas radice stopijo sijočih oči, iskreno veseli, da smo z njimi, ob njih, da z njimi klepetamo, da zanje pripravljamo tako zabavo kot resne vsebine, da se zanje trudimo in se z njimi družimo. Priznam, da me je na začetku to kar malo strašilo. Kaj vendar hočejo in pričakujejo od mene? Zdaj pa vem. Nič posebnega. Le malo pozornosti in bližine izven etra. Le logično nadaljevanje tistega našega vsakdanjega vstopanja v njihove dnevne sobe in kuhinje. Spoznanje mi je že pred leti dalo misliti. Domači smo, udomačeni. Vsak dan prihajamo k njim v njihova življenja, zato smo tudi malo njihovi. Naša služba ni zgolj služba, ampak odnos. In vredno ga je gojiti. Tudi zato, ker tako vsakič posebej osmislimo naše delo in preprečimo, da bi skočilo v neosebno rutino. Kljub naši distanci je še kako osebno. Ta osebna srečanja navdihujejo in zavezujejo. So kot neke vrste izobraževanje, delavnice in team buildingi. Rekel bi, da so to nujne izkušnje za vsakega radica. Ta srečanja iz oči v oči hkrati krepijo samozavest in sprožajo ponižnost. Ko se gospa iz krivih oči zahvaljuje, da me je končno lahko osebno spoznala, jasno začutim, da pred njo ne stojim kot navaden Marjan Bunič, ampak kot Marjan Bunič, voditelj na radiu Ognjišče. Velika odgovornost. Zato so take počitnice zame tudi srečanje s samim sabo. Kje sem? Kam grem? Še lovim pravo pot. Kot radijec in kot človek. Se to še ujema ali se ti dve osebi oddaljujeta? Odgovore na ta vprašanja lahko dobim prav na radijskih počitnicah. Zato sem letel, dragi prijatelji, ker se mi je vsekakor zdelo vredno, ker radijske počitnice z vami niso le turistično popotovanje, ampak cela vrsta dragocenih srečanj. Seveda pa je to le moj pogled, oziroma najin pogled. Pogled Marjana Buniča, običajnega človeka, in Marjana Buniča, voditelja na radiju Ognjišče.
5: Naš pogled.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Banka Slovenije naši državi za letos napovedala 1,9-odstotno gospodarsko rast in 3,6-odstotno inflacijo.
2: OECD kljub odpornosti slovenskega gospodarstva vladi priporoča dodatne ukrepe.
1: Večji del opozicije zavrnil sodelovanje v Janševem sodelovanju za razvoj Slovenije.
2: Juhan to blipi sprave. Ko bomo skupaj pokopali mrtve in opravili spravno sedmino, bo Slovenija ostala k novemu življenju.
1: Trump, Hormuška ožina je delno že odprta, v petek bo v celoti. Teheran, Združene države Amerike so se zavezale umiku sankcij in poplačilo škode.
2: Šport, na svetovnem prvenstvu v nogometu za nami dan neodločenih rezultatov.
1: Vreme, popoldne in jutri bo večinoma sončno z možnostjo ploh in neviht.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v torkovem popoldnevu se, Marjan Bunič, poslavljam od vas. Na moje mesto bo sedla Slavi Košir in z njo boste preživeli dinamičen ter zanimiv preostanek popoldneva in večer. Jaz pa se vam zahvaljujem za vašo družbo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v torkovem popoldnevu se, Marjan Bunič, poslavljam od vas. Na moje mesto bo sedla Slavi Košir in z njo boste preživeli dinamičen ter zanimiv preostanek.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
2: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
3: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
2: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
3: In v skupni prošnji za mir v svetu.
2: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
3: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
4: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Slabše slišite? ORL Medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. ORL Medicina. Varno v rokah zdravnikov.
5: V Domžalah na 104,5 MHz.
6: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
7: Banka Slovenije naši državi za letos napovedala 1,9% gospodarsko rast in 3,6% inflacijo.
4: OECD kljub odpornosti slovenskega gospodarstva vladi priporoča dodatne ukrepe.
7: Večji del opozicije zavrnil sodelovanje v Janševem sodelovanju za razvoj Slovenije.
4: Juhant oblipi sprave. Ko bomo skupaj pokopali mrtve in opravili spravno sedmino, bo Slovenija ostala k novemu življenju.
7: Trump, hormuška ožina je delno že odprta, v petek bo v celoti. Teheran, Združene države Amerike so se zavezale umiku sankcij in poplačilo škode.
4: Šport, na svetovnem prvenstvu v nogometu za nami dan neodločenih rezultatov.
7: Vreme, popoldne in jutri bo večinoma sončno z možnostjo ploh in neviht.
6: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V kakšni kondiciji je gospodarstvo v Sloveniji in kakšni so scenariji? Znane so najnovejše ocene tako domače centralne banke kot Mednarodne organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD. V Banki Slovenije ocenjujejo, da po lanskoletni nizki gospodarski rasti okrevanje letos upočasnjujejo povečana geopolitična negotovost in okrepljeni inflacijski pritiski. Podrobneje Petra Stopar.
8: Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca tokratno napoved bistveno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, navkljub dogovoru o končanju vojne v Iranu. Dejstvo je, da so mednarodna tveganja v preteklih mesecih prispevala k podražitvam energentov, šibkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti.
9: Rast bruto domačega proizvoda bo v Sloveniji v letošnjem letu znašala 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Stabilizacijo razmer na energetskih trgih in umiritvijo negotovosti v mednarodnem okolju bo gospodarska rast v naslednjih letih nekoliko višja in bolj uravnotežena, inflacija pa spet nižja. Rast bruto domačega proizvoda se bo v letih 2027 in 2028 pospela na 2,2%, inflacija se bo drugo leto znižala na 2,3.
8: V letu 2028 naj bi se inflacija približala cilju Evropske centralne banke na približno 2%. Direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arijana Brezigar je opozorila na podatek, da bo rast v Sloveniji višja kot v celotnem območju evra, ki bo letos beležilo 0,8% rast. Pri nas je namreč glavni motor rasti domače povpraševanje, in sicer tako javna kot zasebna potrošnja. Slednjo predvsem omogočata okrepljen trg dela in rast plač, a Brezigarjeva opozarja.
10: Vseeno imamo kar precejšnjo negotovost, ne imamo vse te konflikte na Bližnjem vzhodu, trgovinski sporazumi se spreminjajo in tako naprej. To vpliva delno tudi na to, da bo del prihodka šel malo več v varčevanje, vpliva pa tudi to, na to, da imamo negativni prispevek neto izvoza letos k skupni rasti in prav tako so zadržane tudi investicije.
8: Ocenjuje, da se bodo razmere konec tega leta počasi umirjale, zato bo že naslednje leto prispevek neto izvoza k gospodarski rasti po napovedih pozitiven, leta 2028 se bodo krepila tudi vlaganja. Brezigarjeva se je podrobneje dotaknila še rasti plač, ki je letos zaradi tesnosti trga dela čez 7%, v naslednjih dveh letih pa se bo postopno umirjala na dobre 4%.
10: V celotnem napovednem obdobju bo rast plač nekoliko višja od rasti produktivnosti, se pa te škarje počasi zapirajo, je pa res, da to vpliva na stroške dela in tudi na zmanjšanje konkurenčnosti. Glavni razlog za dvig plač letos je pa dvig minimalne plače, ta se poveča za 16% in pa plačna reforma v javnem sektorju. To so domači pritiski, ki vplivajo tudi na rast cen.
8: Znova je bilo slišati tudi svarila o poslabšanju stanja javnih financ, saj se bo primanjkljaj letos približal 3% BDP, naslednje leto pa še zvišal.
10: Glavni razlog za večji primanjkljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi, dolgotrajna oskrba in vse to seveda vpliva na te izdatke.
8: Svoje poročilo o stanju BDP je danes predstavila še ena od osrednjih mednarodnih ustanov, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD. Ocenjuje, da se je slovensko gospodarstvo kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a da bodo za nadaljno rast potrebni dodatni ukrepi. Tako OECD poleg krepitve javnih financ Sloveniji znova priporoča razbremenitev dela na eni strani in na drugi višje davke na potrošnjo in nepremičnine. Poudarja tudi potrebo po povečanju naložb, krepitvi trga kapitala in širši uporabi umetne inteligence v gospodarstvu. O javnofinančnem stanju in načrtih nove vlade na tem področju so se sicer včeraj popoldne s premierjem Janezom Janšo in finančnim ministrom Andrejem Šircljem pogovarjali člani fiskalnega sveta na čelu s predsednikom Davorinom Kračunom. Opozorili so na potrebo po javnofinančni vzdržnosti. Fiskalni svet ugotavlja, da je mogoče finančno vrednotiti le približno desetino vseh prepoznanih ukrepov iz koalicijske pogodbe. Večina teh pa ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance. Iz urada vlade za komuniciranje pa sporočajo, da se vlada zaveda pomena fiskalne vzdržnosti, saj je tudi v koalicijski pogodbi zapisala, da morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke na eni in zmanjšujejo prihodke na drugi strani, pripravljeni tako, da te vzdržnosti ne ogrožajo.
6: Cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest zaradi znižanja trošarine ostaja nespremenjena in je tako še naprej določena pri nekaj več kot 1,59 evra. Liter dizla je po novem dražji za dobre 3 cente in stane skoraj 1,72 evra, kurilno olje pa se je podražilo za dobrega pol centa in stane slabih 1,32 evra. Cene nafte na svetovnih trgih so sicer zaradi dogovora z Iranom bistveno padle, kar pa se bo v maloprodajnih cenah odrazilo z zamikom. Že ob zaprisegi nove vlade je premier Janez Janša napovedal ponudbo partnerstva za razvoj Slovenije vsem opozicijskim strankam. Večina jih je sodelovanje zavrnila, v resnici pa bodo odločitev sprejeli danes, več Jernej Dragar.
11: Janša je že ob oblikovanju vlade napovedal, da bo opozicijskim strankam ponudil sodelovanje pri pripravi ključnih razvojnih in sistemskih projektov, pri tem pa poudaril, da želi vlada sodelovati z vsemi, ki so pripravljeni preseči dnevno politiko in prispevati k dolgoročnemu razvoju države. Predlagano partnerstvo predvideva vključevanje opozicijskih strank v pripravo zakonodaje že v fazi delovnih osnutkov, možnost predlaganja lastnih zakonskih rešitev ter ustanovitev sveta partnerstva kot koordinacijskega telesa med vlado in podpisniki sporazuma.
12: iz temeljnega razloga, ker jih vabimo k sodelovanju, da sooblikujejo zakonodajo, ki bo nastajala v tem mandatu.
11: Je dejal Vinko Gorenak. Kljub vsemu so v Gibanju Svoboda do predloga kritični, saj ocenjujejo, da je dokument premalo vsebinski, zato da se partnerstvu ne bodo pridružili. V Levici in Vesni so sodelovanje zavrnili že prej, v SD pa dokončne odločitve še niso sprejeli in napovedujejo razpravo na organih stranke. Kljub vsemu pa ni vse odvisno le od delovanja nove vlade, opozarja profesor dr. Janez Juhant.
13: Osebno mislim, da je to odvisno tudi od nas vseh. Ni zdaj kar to v rokah vlade, ampak vsi smo na nek način nekako poklicani, da dejavno poskušamo vplivati na to delovanje vsak po svojih močeh, na svojih področjih, opravljali to delo čim bolj stvarnim potrebam in zahtevam primerno.
11: Publicist in pedagog Blaž Podobnik pa je dejal, da se moramo zavzemati za bolj sproščeno vzdušje, tako kot so nam ga napovedovali ob osamosvojitvi pred 35 leti.
14: Moja želja bi bila predvsem ta neka sproščenost, ki lahko deloma izhaja tudi iz neke krščanske zavesti, neke zaupljivosti napram celotni stvarnosti, da bi dosegli eno sproščenost kot družba in lepo zadihali.
11: V središču pozornosti tako ostaja stranka Resnica, katere organi ravno zdaj odločajo o morebitnem pristopu k partnerstvu. Predsednik stranke Zoran Stevanović ocenjuje, da sporazum Resnici prinaša predvsem jasno priznanje statusa opozicijske stranke, obenem pa je opozoril, da dokument vsebuje za njih premalo konkretnih vsebinskih rešitev, zaradi česar bi ga bilo po njegovem mnenju treba še dopolniti. Kljub temu v stranki poudarjajo, da bodo še naprej podpirali vse predloge, ki bodo skladni z njihovim programom, ne glede na to, ali prihajajo iz vrst koalicije ali opozicije. Odločitev Resnice bo tako prvi konkreten pokazatelj, ali bo Janševa zamisel o širšem političnem sodelovanju dobila podporo tudi zunaj koalicijskih vrst, ali pa bo spet ostala le politična ponudba brez odziva opozicije.
4: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Mišlenove zvezdice 10 slovenskim restauracijam, Hiša Franko ohranja 3, restauracija Milka 2.
4: Luka Svetina je prevzel vodenje Združenja novinarjev in publicistov, kje so največji izzivi.
7: Šport, v Tivoliju začetek močnega namiznoteniškega turnirja VTT Star Contender.
15: Prometno-informacijski center.
16: Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice promet že poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoje so med drugim na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri, torej med priključkoma Juki in center proti Viču ter med Vičem in centrom v smeri Malenc, pa na štajerski avtocesti pred zaporo pri slovenskih konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri Celja. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred postojno predelovno zaporo v obe smeri. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragučovo v smeri Dragučove. Štajerska avtocesta bo med Šentrupertom in Vranskim danes ponoči zaprta proti Ljubljani od 22. ure do jutri do 16:30. Obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Med 22. in uro in polnočjo pa bodo kratkotrajne popolne zapore v pretori Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. Srečno pot želimo. Zaradi ognjišča Sandra Ksetič Urbančič.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
6: Potem, ko so Združene države Amerike in Iran včeraj sklenili sporazum o končanju vojne, ameriški predsednik Donald Trump pričakuje, da bodo do petka povsem sprostili promet v strateško pomembni hormuški ožini. Na drugi strani pa Teheran poudarja, da bo Washington umaknil sankcije zoper državo in poplačal škodo, kar je Trump že zavrnil z besedami, da ZDA niso obvezane vlagati v Iran. Podrobnosti dogovora sicer še vedno niso razkrili. Več Marcel Krek.
15: Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj že nemoteno prešlo še pred dnevi veljavno ameriško pomorsko blokado Irana v Perzijskem zalivu. Trump je ob tem zatrdil, da bo Hormuška ožina od petka spet povsem odprta, da zato ne bo potrebno plačevati pristojbin in da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da tako tudi ostane. Ožina je že delno odprta, ladje so že začele pluti, do petka pa bo popolnoma odprta za ves promet. Pomembno pa je, da so cene nafte strmoglavile in da delniški trg drvi v nebo kot raketa. Je včeraj ob prihodu na vrh skupine G7 v francoskem Evianu dejal Trump in pojasnil, da sta strani dogovor že podpisali elektronsko. V imenu ZDA on sam in podpredsednik James David Vance, v imenu Irana pa predsednik parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf. V petek bodo to v Ženevi v Švici storili še fizično. Z ameriške strani se bo podpisal deležil Vance, je napovedal Trump. Po podpisu dogovora pa se bo začel 60-dnevni rok za pogajanje o iranskem jedrskem programu. Najpomembneje pa je, da Iran ne bo imel jedrskega orožja, povsem so pristali na to z močnimi nadzornimi mehanizmi. Ne bodo imeli jedrskega orožja, to je bila glavna točka, saj če bi ga imeli, bi ga najbrž tudi uporabili, je podčrtal Trump. Da sta ZDA in Izrael z vojno v Iranu preprečila jedrsko uničenje judovske države, pa je včeraj izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Če ne bi ukrepali natanko takrat, kot smo in s takšno silo, kot smo, v zgodovinskem sodelovanju s predsednikom Trumpom in ameriško vojsko, bi Iran danes že imel jedrske bombe, s tem pa bi bili milijoni državljanov Izraela v strahotni nevarnosti pred množično smrtjo. Je dejal Netanjahu in dodal, da bo izraelska vojska, dokler bo to potrebno, ostala v Gazi, Siriji pa tudi Libanonu, čeprav Teheran ustraja, da mirovni dogovor z ZDA zajema tudi končanje napadov na položaje proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Ob tem pa je pozval Belo hišo naj pritisne na Izrael, da napade konča. Da dogovor zajema tudi Libanon, so potrdili tudi mirovni posredniki iz Pakistana.
6: V četrtek in petek bo v Bruslju vrh Evropske unije. Voditelji bodo med drugim govorili o predlogu Cipra za nov večletni proračun Evropske unije v obsegu nekaj manj kot 1950 milijard evrov. Največ denarja bi šlo za nacionalno-regionalne reformne načrte, drugi največji kos pogače bi namenili skladu za konkurenčnost, tretjega pa za financiranje zunanjega delovanja unije. Načrt Cipra uživa širšo načelno podporo članic tudi Slovenije, saj gre po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Tamare Weingerl-Požar za korak v pravo smer. Cilj voditeljev članic je sicer večletni proračun Evropske unije potrditi do konca leta.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
6: Društvo Združeni oblipi sprave je sinoči ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave pripravilo tradicionalno žalno slovesnost oblipi sprave na Žalah. Položili so venec žrtvam medvojnega in povojnega nasilja. Molitev pa je vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Predsednik združenja profesor dr. Janez Juhant je v nagovoru spomnil na nedavno sprejeto novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Po njegovem mnenju predstavlja znamenje novega življenja. Več Marta Jerebič.
17: Juhant je v nagovoru izpostavil besede varuhinje človekovih pravic Simone Drenik-Bavdek, da gre za pravico do resnice, dovedeti za usodo bližnjega, do groba, žalovanja in dostojnega ravnanja s posmrtnimi ostanki. Žalosti ga, da se...
18: V našem parlamentu govori o tem, da je pokop na Žalah ne vem kaj. To je normalno, ravno ko smo bili včeraj tam zraven nas, so pokopani italijanski vojaki, nemški vojaki, tudi sovjetski vojaki. Zakaj pa ne bi bili naši?
17: Pozval je tudi k izdaji mrliških listov. Veliko svojcev jih še nima ali pa niso verodostojni. Take primere so lani obravnavali na odboru za peticije človekove pravice in enake možnosti.
18: Tam so svojci žrtev zelo jasno izpostavili, da so mrliški listi napačni, recimo za nekoga, ki je bil umorjen takoj po vojni je datum, da je bil umorjen 52 in tako dalje. Torej skratka, te stvari je dolžna narediti država.
17: Ko bomo skupaj pokopali mrtve in opravili spravno sedmino, bo Slovenija ostala k novemu življenju, je v nagovoru še poudaril Juhant.
18: Ne gre samo za to, da imajo vsi mrtvi pravico do groba, ampak gre tudi za to, da ob smrti živi pokojnim izkažemo dostojanstvo s tem, da jih nekako izročimo Bogu, ne samo zemlji, s tem pa tudi sebe, našo Slovenijo, očistimo vseh teh travm. In to je pravzaprav bistveno vprašanje tudi naše družbe. Dokler je to nekako v zraku, je to neko breme, ki ga prelagamo drug na druge, predvsem na bodoče rodove.
17: Na slovesnosti so prebrali tudi deklaracijo o narodni spravi, v kateri izpostavljajo vrnitev časti in dostojanstva žrtvam, dostojen pokop, izdajo mrliških listov in da se v slovenskem pravnem redu jasno zapiše in opredeli, da je med drugo svetovno vojno v Sloveniji potekala tudi revolucija in da so nedolžne žrtve imele legitimno pravico, da se revolucionarnemu nasilju uprejo.
6: Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so odprli podatkovni center FRIDA, novo super računalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojna sodelovanja. Ta je dvakrat zmogljivejša od super računalnika Vega ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Dekanja fakultete Mojca Ciglarič.
19: FRIDA za fakulteto pomeni eno veliko pridobitev v raziskovalnem smislu. Naši raziskovalci so v svetovnem merilu vrhunski, ampak do zdaj niso imeli primernega superračunalnika za poganjanje nevronskih mrež največjih dimenzij, naprimer za velike jezikovne modele. Zdaj pa to lahko počnejo doma praktično pod svojo streho, kar pomeni, da bojo raziskave lahko še v večjem obsegu pomembnejše in rezultati še bolj odmevni in tudi aplikabilni. Poleg tega pa FRIDA tudi pomeni eno stičišče z gospodarstvom, ki bo, to upamo, povzročil, da bodo raziskovalni dosežki prej prišli v gospodarstvo in bojo tudi več naredili za nadaljni tehnološki razvoj Slovenije. Tukaj imamo velik potencial, ki ga želimo bolj izkoristiti.
6: Direktor Direktorata za znanost in inovacije Tomaž Boh pa je ob tem dodal, da bo FRIDA skupaj s superračunalnikom Vega predstavljala jedro slovenske infrastrukture na področju visoko zmogljivega računalništva. Z Mišelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Mišelinovem vodniku za letos obdržala najvišje priznanje 3 zvezdice. Restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala 2. Še 8 restauracij se jih ponaša z 1. Med njimi je novinka Galerija okusov. Novinar in voditelj na Planet TV Luka Svetina je prevzel vodenje Združenja novinarjev in publicistov. Ob tem je napovedal, da si bo prizadeval okrepiti združenje z novimi člani in odzivanjem na napade novinarjev.
20: Ob sami izvolitvi si predvsem želim malo posodobiti članstvo, se pravi preveriti, koliko članov pravzaprav sploh imamo, v luči tega mogoče privabiti čim več novih članov tudi iz medijev, ki so mi blizu, s katerimi tako ali drugače sodelujem, mladih obetavnih novinarjev, ki bi lahko bili potencialni člani ZNP, je kar veliko, tako da potrebujemo društvo kot je ZNP, predvsem zato, ker se Društvo novinarjev Slovenije, največja stanovska organizacija, premalo oglaša v zvezi s napadi novinarje, ki so se vršili zlasti v zadnjih 4 letih v času vlade Roberta Goloba.
6: Združenje novinarjev in publicistov si bo pod vodstvom Svetine prizadevalo tudi za krepitev profesionalizacije in etičnega dela novinarjev. Eden od izzivov bo tudi skrb za položaj novinarjev, ki so za svoje delo pogosto podplačani.
20: Zdi se mi, da je premalo cenjeno. Eden od glavnih razlogov, zakaj je tako, je verjetno dostopnost trga komurkoli, tudi takšnim, ki nimajo kakšnih velikih izkušenj, niti ne podlage za delo v novinarstvu, se pravi kakšne podlage na področju samega izobraževanja. nekako je obveljalo v Sloveniji prepričanje, da novinarski poklic lahko opravlja skoraj vsak, ne, če ga za to nekdo plača. Se pravi, poklic ne uživa velikega zaupanja ljudi, ne tako velikega, kot ga je včasih.
6: Je dejal Svetina, ki pravi, da se novinari za prekarnost pogosto sami odločajo, saj lahko tako delajo za več medijev in povečajo zaslužek, na drugi strani pa to pomeni bistveno manj prostega časa in delovne vikende ter praznike.
15: Zadnjih 5 odigranih tekem svetovnega prvenstva v nogometu je prineslo precej presenečen in 5 neodločenih rezultatov. Za veliko presenečenje so poskrbeli zelenortske otoki, ki so debitantski nastop na mundialih v Atlanti sklenili z remijem brez golov proti eni glavnih favoritin za končno zmago Španiji. Remizirala sta tudi Belgija in Egipt, bilo je 1-1, isti izid je bil tudi že danes po noči po srednjeevropskem času na tekmi med Saudsko Arabijo in Urugvajem. Iran in Nova Zelandija pa sta se v Inglewoodu zgodaj zjutraj po našem času razšla z 2-2. Drevi ob 21. sledi še obračun Francije in Senegala. Sicer pa se je s prvimi kvalifikacijskimi dvoboji danes začel močan namiznoteniški turnir VTT Star Contender, ki ga bo do nedelje gostil ljubljanski Tivoli. Podrožnikom se bo predstavilo kar 12 od 20 najboljših igralcev sveta, med njimi tudi Darko Jorgič. V glavni del, ki se bo začel v četrtek, pa so s posebnim povabilom med posamezniki od domačih igralcev že uvrščeni tudi Deni Kožul, Peter Hribar in Ana Tofant. Slovenija bo imela predstavnike tudi med dvojicami, v moških bosta skupaj igrala Jorgič in Kožul ter Hribar in Miha Podobnik, v ženskih bosta moči združili Tofant in Katarina Stražar, v mešanih dvojicah pa Hribar in Tofantova ter Podobnik in Stražarjeva. Še to, ob robu nedeljskega finala elitne evropske rokometne lige prvakov je krovna evropska panožna zveza EHF v nemškem Kelnu odločila, da bo Slovenija čez 2 leti gostila evropsko prvenstvo za igralce do 20. leta starosti. Turnir stare celine za mlade rokometaše bo julija in avgusta 2028 v Celju za Kolico, še prej pa bo Ljubljana septembra naslednje leto gostila redni kongres Evropske rokometne zveze, je včeraj sporočil predsednik Slovenske rokometne zveze Bor Rozman. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Popoldne bo sončno, nastala bo kakšna nevihta, temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Zdaj pa poglejmo temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Celje, Kranj, Litija in Ptuj 27 stopinj. Maribor, Murska Sobota, Gornji Grad, Vrhnika in Slovenske Konjice 26. Nova Gorica 31 stopinj, Tolmin 29, Idrija in Trebnje 25, Pohorje 24, Jezersko in Mežica 22, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zastoj pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in od Dramelj proti Mariboru. Zastoj tudi med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na primorski avtocesti pa so zastoji pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Ljubljano ter Vrhniko proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center proti Viču je prav tako zastoj in tudi med Vičem in Centrom proti Malencem. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na pomurski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Okvarjena vozila pa ovirajo promet še na naslednjih cestah oziroma odsekih. Na mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragočovo v smeri Dragočove, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju ter na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malencem. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru z novim predsednikom Združenja novinarjev in publicistov Lukom Svetino, sicer novinarjem in voditeljem na Planet TV. Za naš radio je spregovoril o prioritetah dela na čelu združenja ter položaju novinarstva in medijev. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15:30 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V večnost je odšel duhovnik Robert Emeršič, župnik v Račah in soupravitelj župnije Svete Ane v Framu. V večnost je odšel duhovnik Robert Emeršič, župnik v Račah in soupravitelj župnije Svete Ane v Framu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, 17. junija ob 14. uri, ko bo v nadžupnijski cerkvi v Hočah pogrebna sveta maša in po maši pogrebni obred na Hočkem pokopališču. Od pokojnega župnika Robija se lahko poslovite danes do 17. ure v župnijski cerkvi svete Ane v Framu in od 17.30 naprej v župnijski cerkvi v Račah, kjer bo ob 20. uri somaševanje dekanijskih duhovnikov. Jutri v sredo od 12. ure naprej bo pokojni v nadžupnijski cerkvi svetega Jurija v Hočah. Svojci sporočajo, da je Gospod poklical k sebi Aneto Stojlovski. Svojci sporočajo, da je Gospod poklical k sebi Aneto Stojlovski. Na njeno zadnje zemeljsko romanje jo bodo pospremili jutri v sredo ob 16. uri sveto mašo v cerkvi svetega Tilna v Višnji gori. Na dan pogreba od 11. ure naprej bo pokojna ležala v tamkajšnji poslovilni vežici, kjer bodo za njo molili. O Gospodu je odšla ljuba mama Ani Golob, rojena Zidar, nazadnje stanujoča v Moravčah. K Gospodu je odšla ljuba mama Ani Golob, rojena Zidar, nazadnje stanujoča v Moravčah. Od nje se bodo poslovili jutri v sredo ob 16. uri na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo sporočajo, da jih je zapustil dragi Janez Juha iz Brega pri Borovnici 8. Svojci z žalostjo sporočajo, da jih je zapustil dragi Janez Juha iz Brega pri Borovnici 8. Pogreb bo jutri v sredo ob 15. uri na pokopališču v Borovnici. Na dan pogreba od 12. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 98. letu starosti se je v veri vstajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakelj, rojena Rotar iz Žirov. V 98. letu starosti se je v veri vstajenje ter z velikim zaupanjem v Božjo ljubezen in Marijino varstvo od najdražjih poslovila mama, babica in prababica Angelca Žakelj, rojena Rotar iz Žirov. Pogreb sveto mašo bo jutri v sredo ob 17. uri na Žirovskem pokopališču. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v Gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v Gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Pogreb bo v četrtek ob 13. uri na pokopališču ob cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vinjah, kjer bodo sveto mašo darovali za njen večni počitek. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osolnika.
Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osolnika. Pogreb bo v petek ob 16. uri na pokopališču v Robu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve v Robu.

0: Ura je 15:36, za vas imamo v nadaljevanju še dve obvestili. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo v sredo 17. junija, torej jutri, ob 10. uri somaševanje letošnjih zlatomašnikov. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Radio Ognjišče pa vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognjišče, prijave pa sprejema agencija Arituras na številki 02-252-16-19. 02-252-16-19.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
3: Še k današnjim kulturnim namigom. Na gradu Borel v Cirkolanah bo ob 19. večer pesmi in ari, koncert učencev, učenk ter dijakov in dijakin oddelka za petje konzervatorija Maribor. Vstop je prost. Založba Mladika in slavistično društvo Trst Gorica Videm v sodelovanju s Tržaškim knjižnim središčem vabijo na predstavitev monografije Jadranke Cergol s prehodi in prepleti besede ob meji. Ob 18. v Tržaškem knjižnem središču na Oberdankovem trgu 7 v Trstu. Aleja Sky vabi na poletni koncert. Tokrat ga bo oblikoval trio bratov Firšt.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. Takole s hvalnico smo vstopili že v kar dobro popoldne torka 16. junija, ko vam bomo na valovih Radia Ognjišče delali družbo Tanja, Dominko, Boštjan Smole in Slavi Košir. In začnimo z mislijo, samo živeti je treba, doživeli bomo vse in nasprotje vsega, pa živimo tisto, kar lahko in kolikor lahko v vsej polnosti. To vam želimo.

0: Glasbeni medgeneracijski večer prinaša pogovor s priljubljeno pevko, akademsko glasbenico Tanjo Žagar. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. Beseda bo tekla o vsem tem, pa tudi o glasbenih nagradah.
1: Največja nagrada zame kot za izvajalko so ljudje, ki me pridejo poslušati na nastope. Ta zvesta publika, ki me spremlja, ki v bistvu lahko rečem živi na nek način skupaj z mano to mojo glasbeno zgodbo. Nagrade mi pa ogromno pomenijo ravno tudi iz tega razloga, ker mi je ta publika podelila. A ne? Ker so ljudje tisti, ki so me izbrali in so se spomnili name in potem velikrat razmišljam in se rečem, Tanja, toliko je glasbe na svetu, toliko je glasbenih izvajalcev, pa glasbenih skupin, pri nas, v tujini, pač posod. In da se nekdo med vsemi temi spomni prav nate, pa reče, Tanja Žagar, mi je všeč, ta njena pesem mi je všeč, rad jo grem poslušati. In si nekdo vzame čas in te pride poslušati. Ne? In ti nekaj napiše mogoče in ti da neko spodbudo, pohvalo, karkoli, predlog. To je velika stvar.
0: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru jutri ob 20.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Na Štajerski avtocesti je zastoj pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, prav tako zastoj med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in tudi med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center proti Viču je zastoj in tudi med Vičem in Centrom proti Malencem. Opozarjamo, da je zaradi popodanske prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ovire pa so na pomorski avtocesti, tam je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pred rudnikom proti Viču na voznem pasu, pa na štajerski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru, tudi na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju je okvarjeno vozilo, ki ovira promet in prav tako na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malencem. Vozite zelo strpno, želimo vam srečno pot. Ura je 16.
3: Pesem za zgodbo.
4: Poletna noč.
3: Zgodbo za pesem.
5: Poslušalec Jože iz okolice Sevnice je ob radijskem ognišču obudil spomin na nemško pevko Leno Valaitis.
6: To je pa pesem Lene Valentis und das Set es geschrieben. To je pesem in tukaj se je zapisano, kako ne bi bili vsi enaki v Nemčini, ne bi bili vsi enaki, ampak zakaj so eni tako revni, pa zakaj je oni tako bogati. In pesem, to ploso je pa imel kolega, ko sva skupaj živela v Nemčiji pred dobrimi 50 leti, pa ne vem, če sem jo presnel, ker imam nekaj okrog 80 ur, imam teh pesmi posnetih na kasetah, polčas se kjero zavrtim, te pa mislim, da nimam. Nikoli na radio nisem slišal, ne v Nemčiji, ne pri nas.

0: Roman je v Čenstohovu na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežev obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
2: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Pred nami pa še zadnje javljanje v današnjem dnevu, ko poteka peti dan romanja kolesarje upanja in današnji večer. V večernih urah bodo kolesari prikolesarili na cilj 5-dnevne poti v Čenstohovi. Zanimalo nas je, kako je kaj s tekočino, kako je z vnosom sestavin, ki ohranjajo moč našim kolesarjem in na kakšen način pravzaprav vzdržujejo to kondicijo in ohranjajo moč, da lahko napredujejo proti svojemu cilju. Jure, kako je s tem na tem področju?
4: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Ja, zdaj ste nas pa ujeli ob parkiranem našem kombi vozilu, odprta vrata in če zdaj namesto vas pogledam v tole spremljevalno vozilo, vidim tamle nekaj praškov, ki jih ne poznam, še ime ne znam dobro prebrati. Potem je tule fruta bela, tam je znana. Nekaj osvežilne pijače, največ je vode, pa izotoničnih pijač, taki postanki pa pridejo seveda zelo prav. Kako pogosto? Kako pogosto?
5: Kako pogosto, na vsakih 45 minut je treba dozirati eno ali izotonični napitek ali pa kakšno ploščico, gel. Mišice so skozi v funkciji in morajo skozi dobiti hrano oziroma snovi, da lahko kurmo potem to na poti.
4: Simon, jaz se seveda opazim, vidim, da se na te obračajo, kar se tiče različnih praškov, potem regenerativnih stvari, ko se ustavite. Odkud tebi tako znanje?
5: Jaz v bistvu to kar zelo poenostavljeno naredim. Mal kolega vpraša, mal v trgovini, potem pa se stavimo nekaj skupaj. No. Ampak zgleda, da deluje, vsi smo polni.
4: Zgleda, da deluje. Zdaj, na teh kilometrih ste seveda spoznavali tudi različne ceste, videli, kako kolesarijo na Madžarskem, kakšne so slovaške ceste, tam ste bili navdušeni nad kolesarskimi stezami, kakšne so poti na Poljskem.
6: Na Poljskem, podobne Sloveniji, ceste so zelo luknaste, potrebne so asfaltiranja, ponovnega preplastitve, no, zagotovo, tako da se počutimo kot doma.
4: Počutimo se kot doma, je res tako, Rok?
7: Res. Verjetno imajo podobne težave, ki mi pač stojijo. Pa, ja, kaj tazga.
4: Jerne, kako je pa z voznike avtomobilov, kje so bolj obzirni do kolesarjev, ki morda kaj manj, to ste gotovo tudi opazili?
8: Ja, pa so kar obzirni, no, tako, kar pazijo na nas. Kakšen pa tudi potrop, no, tako da je. Ni velike razlike, kakor pri nas.
4: Nekakrat smo se srečali tudi s takimi, ki so prepoznali napis, ki so spoznali, da smo iz Slovenije in nedavno, Janez, ste imeli eno srečanje take vrste.
9: Ja, ko smo stali pri semaforju, pride starejši gospod mimo, vprašal, kje smo, povemo, prav ja, Triglav in tako je poznal Bled, Bohinj in da imamo veliko medvedov.
4: No, krasno. Luka, zato vprašanje, zdaj si odlil nekaj vode, to zato kot profesionalci vas čakajo klanci, pa da bo manj teže, ali je pijača pretopla?
10: Pijača pretopla, pa da se da zraven še malo mamil. Malo za moč.
4: No, to so tista legalna poživila, o katerih smo prej govorili. Blaž, zdaj pa samo še pogled naprej. Tja do Čenstohove vas zdaj čaka še približno 80 kilometrov, podobna številka, malo več. Kakšni kilometri, kakšen bo zdaj ta zadnji del, zadnje etape?
11: Ja, se smo napovedali, da bodo žage, ampak nekaj jih je že za nami. Mislim, da po temle števcu 5 od 11. 5 do 6 do 11 vzpončkov. Kakšni bodo, bomo pa videli sproti.
4: Jaz sem opisoval, kaj vse je v našem avtomobilu, kako zdaj le točite, tankate. Zdaj je vsebina v bidonu odvisna od tega, kakšni so kilometri, kako je žaga nažagana ali ravnina. Prav resno sprašujem, a se kaj ve, kaj dati noter, če te čaka, ne vem, klanec, a je potrebnega več magnezija. To so take majhne skrivnosti velikih kolesarskih mojstrov.
11: Ja, veš, kako vidim, da se tukaj le kar ločimo glede na EMŠO. Tisti stari kolesarski mački ne dajo kaj dosti na te praške pa na to kemijo. Ne? Janez vzame domačo salamo, sendvič, kakšno čokolado, potem so pa tukaj mlajši, ne? Ki pa je to vse drugače tukaj preračunavati, kakšen je zdaj ta prašek. Eden je z ogljikovimi hidrati, drug z izotoničnimi dodatki, tretji ima še kaj drugega vmes. Ampak vse legalno, jaz se kamor. Jaz mislim, da potem, ko človek je imel za seboj v nogah že toliko kilometrov, ne, odpadajo tiste odvečne stvari, s katerimi se na rekovajih obremenjujejo tisti kolesarji, muhe enodnevnice za vsak dan. 40-50 kilometrov pa je en kup ene teorije, ampak potem pa vidiš, je treba odpeljati tako ali drugače in dobiš izkušnjo.
4: V javljenih doslej smo se predvsem ustavljali, pa se veste zvesti poslušalci, pri romarski vsebini, ko smo govorili o namenih, o tem, kje smo že bili, kaj nas čaka. Zdaj je tole tak športni postanek, tako bolj sproščeno javljenje, ki je lahko povezano tudi z vremenom, Andrej, ampak vreme vam pa leto se lahko, rečeš, na minule dni, tudi na današnjega posebej služi.
8: Ja, v resnici nam služi, tudi veter je kar milosten do nas, čeprav smo mogoče včeraj imeli kakšne trenutke, ker smo imeli mal kontra veter, ampak danes je pa, ja, veter je z nami. No. Tudi v bistvu dežju smo se nekako spretno izogibali in včeraj smo imeli lih toliko, da smo imeli moker spust, pa je bilo to.
4: Zdaj le vidimo vmes je nekaj nagajivosti, ja, iz rokove strani, dobre volje, volje za take hece je dovolj.
8: Tako je. V dnevu so trenutki zelo veseli, so trenutki, ko smo polni energije in so trenutki, ko smo malo manj veseli in malo manj polni energije, ravno kar smo jedli, tako da zdaj smo na veseli strani.
4: Tako, smo na veseli strani in tole je bilo tudi veselo javljanje z naše romarske poti. Hvala lepo vsem, ki ste nam prisluhnili, vsem, ki nas spremljate. Še malo pa bodo torej naši romani pri cilju iz Čenstohove, pa menda že kličejo, kje smo, kako nam gre in kdaj se bodo lahko srečali z nami. Hvala lepa, lep pozdrav v Slovenijo in nasvidenje s poljskih cest. Srečno vsem!
12: Srečno!
3: Srečno vsem, seveda tudi z naše strani, vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa vabilo, da obiščete spletno stran radio.ognisce.si. Tam si lahko preberete po dnevih, kako so napredovali naši kolesarji upanja. Na Facebook strani pa seveda vidite tudi več fotografij kot na sami spletni strani Radio Ognišče.
0: Roman je v Čenstohovo na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežvo obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja. Kilometer za kilometrom.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.

0: Hej, stric, a veš kakvic?
1: Draga moja, danes imava pa pločevinasto poroko.
2: Kako pločevinasto? Jaz slišala sem že za srebrno, za zlato, za biserno, ampak za pločevinasto pa še ne.
1: Ja, pločevinasto imava zato, ker po vseh teh letih še vedno jeva iz konzerv.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: je ozdravitev po težki travmi, spolne, psihične, čustvene ali duhovne zlorabe mogoča? Od bolečine k milosti je 5-dnevni psihološki in duhovni program, ki k temu prispeva.
1: Te duhovne vaje želijo odgovoriti na to globoko rano zlorabe, pomagati ljudema, ne, da bi šli ven iz te svoje osamljenosti, iz skrivnosti, na eno pot resnice, dostojanstva in zdravljenja.
0: Je povedal voditelj pater Tomaž Mikuš. V oddaji srečanja bo o svoji izkušnji spregovorila tudi udeleženka teh duhovnih vaj, Andreja Jereb.
2: Vse nas je zelo presunilo, da je tudi v bistvu naše sicer zelo poškodovano telo tempelj Svetega Duha in da nobena zloraba ne more uničiti tega Božjega življenja v nas.
0: Več pa nocoj ob 20.

16:36 je ura. Čez slabih 10 minut vam bomo predstavili jutrišnji program na Radiu Ognjišče. Ob 17:00 pa se bo začela oddaja Sol in luč. Življenje je darilo. Takšen je naslov knjige, iz katere bomo tokrat slišali tri navdihujoče zgodbe, kot jih je napisalo življenje. Kako postati izjemen človek, kje tičijo tatovi naših življenj in zakaj je hvaležnost največja vrednota. O vsem tem ob 17:00. Če pa si želite v naravo, zdaj vas je v tem dnevu zagotovo že ogrelo sonce, naj povemo, da bo tudi danes večer in še vedno jasno, potem jutri pa bo popoldne že možna kakšna ploha ali nevihta. Kako pa je s temperaturami? V Sloveniji ob 16. uri so bile izmerjene naslednje temperature: Ljubljana 28, Maribor 25, Koper 29, Novo mesto, Celje in Kranj 27, Murska Sobota, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Ptuj 26, Ajdovščina 30, Logatec 24 stopinj, Babno polje 22, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalam. Na ljubljanski južni obvoznici je prav tako prišlo do prometne nesreče, oviran je promet na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Dolenski. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Ramelj proti Mariboru, pa pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru in med Zadobrovo ter Sneberje proti Celju. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Ljubljano ter Vrhniko proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj med priključkoma Jug in Center proti Viču ter pred Malencami proti Dolenski. Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na pomorski avtocesti oziroma na ljubljanski vzhodni obvoznici pa okvarjeno vozilo ovira promet, in sicer pri priključku Bizovik proti Malencem. Previdno, strpno in srečno pot vam želimo.

16 in 46 minut je ura in pred nami pogled v jutrišnji dan, to je v sredo 17. junija, ko bo šesti dan romanja kolesarjev upanja. Ko Poljaki govorijo o svoji veri, zgodovini in narodovi identiteti, se njihove misli pogosto ustavijo v Częstochowie. Mesto na jugu Polske je dom samostana Jasna Gora, kjer hranijo eno najbolj čaščenih marijinih podob na svetu, znamenito Črno Marijo. Kolesarji upanja bodo ta večer danes prispeli na cilj in tako bodo jutri predali romarsko listino v svetišču Jasna Gora. Več boste slišali v javljanjih in prvo javljanje bo že ob 7:10. Ob 8:00 se bo začela svetovalnica, v času jutranje svetovalnice pa bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Ob 9:20 ne zamudite oddaje Življenje išče pot. V ponedeljek 15. junija je bil dan namenjen zavedanju in preprečevanju nasilja nad starejšimi. V teh minutah jutrišnje oddaje pa boste slišali, da bo Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka pojasnil razliko med nasiljem in trpinčenjem in bo tudi svetoval, kako se zavarovati pred nasilneži. Ob 10:15 bodo na vrsti kulturni utrinki, ob 14:30 komentar domovine.je in ob 17:00 se bo začela oddaja Pogovor o. V njej se bomo dotaknili poročila o kakovosti življenja v Sloveniji. V studiu se nam bo pridružil dr. Peter Vostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj. Življenje pri nas je lepo, vseeno nas nekaj pojavov ne navdaja z optimizmom, med njimi so naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije. Do leta 2045 bomo tako imeli za 145.000 delov sposobnih ljudi manj, kakšne so razmere na trgu dela in kakšne potrebe po prilagodljivosti o vsem tem v oddaji Pogovor o jutri ob 17:00. V glasbenem medgeneracijskem večeru ob 20:00 pa bo z nami akademska glasbenica, priljubljena pevka, ki jo spremljamo od mladosti. Javnost je šla z njo tudi skozi hudo bolezensko izkušnjo, o kateri vedno odkrito govori. Tanja Žagar. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje. Izdaja nove pesmi. Konec tedna pa jo čaka tudi veliki koncert v poletnem gledališču Studenec. O vsem tem bo spregovorila v oddaji glasbeni medgeneracijski večer. Ob 21:30 pa še oddaja Otok. 125 let je minilo od smrti pesnika naše moderne Josipa Murna Aleksandrova. Ni bentil kot Cankar, ni vedril kot Zupančič, ni bil tako samozadosten in bleščič kot Kete. Segal je predvsem vase, iskal je nove oblike, drugačen zven besed in ob 21:30 vas v svojo družbo na otoku vabi Gregor Čušin. Mi pa vas vabimo v družbo Radija Ognišče danes, jutri in vse prihodnje dni.

0: Približujemo se 17. uri, drage poslušalke, dragi poslušalci. V studiu se mi je zdaj pridružila Tanja Dominko, ki bo predstavila informativno oddajo Mozaik dneva.
1: Ja, lepo zdrav, slišali bomo, kakšne so sporočila Banke Slovenije glede napovedi gospodarske rasti, ta je namreč spet nižja za letošnje leto. Petra bo v prispevku povedala, kje so razlogi za to.

0: In poročamo o odločanju resnice glede sklenitve partnerstva za uspešno Slovenijo, torej glede načina sodelovanja z aktualno vlado, odločitev še ni padla. Pogovor z novim predsednikom Združenja novinarjev in publicistov Luko Svetino je pripravil Andrej. Slišali bomo tudi, da vodenje gospodarske zbornice Slovenije ostaja v rokah Vesne Nahtigal, ki je sicer zadovoljna, da je nova vlada večino stvari iz njihovega programa vključila v koalicijsko pogodbo, a zdaj pričakuje še uresničevanje zapisanega. Pogledali bomo tudi na tuje, kaj pravijo voditelji G7 glede sankcij proti Rusiji in do kakšne spremembe na vrhu vlade je prišlo v Litvi.
1: Lepo vabljeni, da prisluhnete informativni oddaji Mozaik dneva ob 18.00.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji. V Trstu na 91,0 MHz.
2: Ura je 17.
3: Sol in luč.
4: Ljubo doma. Izjemni ljudje. Tat.
5: Obstajajo ljudje, ki zaslužijo milijone, pa še vedno opravljajo delo, ki so ga opravljali, ko so bili še nepomembni. Takšni so izjemni. Dobre stvari delijo z drugimi, želijo spremeniti svet, ga narediti lepšega. Izjemen postaneš. Pri tem ni pomembno, kaj delaš, pomembno je le, kako to delaš. Odlomek je le del zgodbe, ki opisuje dotike lepote drobnih trenutkov življenja, ki se nas dotaknejo, če le znamo opazovati svet in ljudi. Stefanos Ksenakis je odličen opazovalec in trenutke, ki so se dotaknili njegove notranjosti, je zbral in izdal v knjigi z naslovom Življenje je darilo. Tri njegove pripovedi bomo slišali v tokratni oddaji Sol in luč.
4: Izjemni ljudje. Poslušali smo glasbo iz filma Dekle, ki sem jo ljubil. Pogovor je nanesel na Roberta Redforda. Izjemen igralec, izjemen človek. Vsi njegovi filmi imajo v sebi neko posebno magijo. Naravni, Moja Afrika, Brubaker, Nespodobno povabilo, vsi. Zdaj ima že več kot 80 let, a še vedno jemlje dih. Prijateljica mi je pripovedovala o festivalu Sundance, ki ga Redford vsako leto organizira za mlade ustvarjalce. Želi si namreč pomagati tudi drugim, da postanejo takšni, kot je on. Ima vizijo, ima strast in oboje si želi deliti. Pred kratkim sem gledal intervju z Nikosom Galisom v Naismithovi spominski košarkarski dvorani slavnih. Gre za človeka, ki je vrhunski tako na igrišču kot zunaj njega. Ima visoka moralna načela in je redko beseden. Ni mu treba veliko govoriti. Verjetno je najboljši evropski košarkar vseh časov. Nastopil je v obleki z metuljčkom in imel nepozaben 3-minutni govor. Govoril je o gospe iz Soluna, ki je nekoč pristopila k njemu. Sprva je menil, da hoče avtogram, a namesto tega ga je objela in se mu zahvalila, da je rešil njenega sina. Ta je bil narkoman, toda po evropskem prvenstvu v košarki leta 1987 je opustil droge. Imel je željo postati kot Galis. To je največje darilo, ki ga lahko športnik da družbi, je rekel zadržano. Od občinstva je prejel stoječe ovacije. Na misel mi je prišel tudi košarkar Giannis Antetokounmpo, ki je nedavno podpisal 100-milijonsko pogodbo. Kljub vsej medijski pozornosti pa se v sebi ni spremenil niti za trohico. Še naprej deluje enako kot prej in poučuje začetnike na igrišču in zunaj njega. Kdor se tudi potem, ko se je pogovarjal s predsednikom Združenih držav Amerike, še naprej obnaša skromno in enako kot se je tedaj, ko je bil še majhen in nepomemben otrok, ta je brez dvoma velik človek. Obstajajo torej tudi ljudje, ki ne samo, da so zelo dobri, ampak so, kot pravimo, izjemni. Nihče jih ni prosil, naj počnejo, kar počnejo. Nihče jih ni silil, da morajo dosegati tako visoke cilje. Pa vendar to počnejo še kar naprej. Neustavljivo. Trudijo se, da bi dosegli naslednji vrh. Ne počivajo na lovorikah. Dobre stvari si želijo deliti z drugimi. Želijo si spremeniti svet, ga narediti lepšega. Tega ne počnejo zaradi denarja. Zaslužili ga bodo. Ni pa denar razlog za njihovo početje. Ti ljudje so preprosto izjemni. Kako izjemni so, postane jasno takrat, ko ne najdeš besed, s katerimi bi jih lahko opisal. Pred kratkim sem obiskal neko delavnico, na kateri nam je vodja pokazal neki videoposnetek, ki ga je posnel v nekih južnoafriških toaletnih prostorih. Glavno vlogo na tem posnetku je imel neki čistilec. Takoj, ko je vodja vstopil v prostor, ga je čistilec navdušeno pozdravil. Dobrodošli v moji pisarni. Nato je nadaljeval. Sem pride vsak dan veliko ljudi. Moja želja je, da bi odšli bolj veseli, kakor so prišli. Odgovoren sem zanje. Zato svoje delo opravljam po svojih najboljših močeh. S kar največjim trudom zdrgnem vsak najmanjši košček. Svoje delo obožujem. To je govoril, kakor da bi bil kak vrhunski znanstvenik. Čez ves obraz se mu je raztezal širok nasmeh. Smejale so se tudi njegove oči. Na koncu videoposnetka so se moje oči napolnile solzami. To so bile solze hvaležnosti za to, da obstajajo takšni ljudje. Tako izjemni. Izjemen se ne rodiš, izjemen postaneš. Pri tem ni prav nič pomembno, kaj delaš. Pomembno je le, kako to delaš. Kakor tisti izjemni čistilec toaletnih prostorov.

0: Sol in luč.
1: Tat. Nekateri ljudje se bojijo tatov. Bojijo se, da jim bodo ukradli denar, lastnino, vozilo, otroke ali karkoli drugega. Toda obstaja tudi neke druge vrste tat. Ta je popolnoma drugačen, še precej bolj zahrbten in še precej bolj nevaren. To je tat, ki je v nas samih in ki je pravi profesionalec. Krade nam vsak dan, to počne tiho, brez najmanjšega šuma. Krade nam sanje, optimizem, veselje, navdih, disciplino in energijo. Krade nam življenje. Toda ker smo postali eno z njim, ga sploh ne zaznamo, ker prebiva v nas samih. Kot virus, ki se je namestil v računalnik, ter v njem tiho in učinkovito opravlja svoje delo. Kot lesni črv. Svoj les nažira počasi in tiho, a nad vse učinkovito. Ta zgodbica prihaja iz Indije. Dedek pripoveduje vnuku. V sebi imaš dva volka, mu pravi. Eden je slab. Predstavlja jezo, zavist, žalost, razočaranje, pohlep, ošabnost, samopomilovanje, žaljivost, občutek manj vrednosti, nečimrnost, napuh in egoizem. Drugi je dober. Predstavlja veselje, ljubezen, upanje, spokojnost, ponižnost, prijaznost, dobrodelnost, sočutje, velikodušnost, usmiljenje in vero v Boga. Vnuk pozorno posluša dedka. Na koncu pa ga vpraša. In kateri volk bo zmagal? Dedek za trenutek pomisli, nato pa odvrne. Tisti, ki ga boš največ hranil. Vsak volk ima svojo najljubšo hrano. Slabi volk rad dolgo gleda televizijo, nebrzdano uporablja družbena omrežja, utika svoj nos v tuje zadeve. Besediči, kritizira, zavida, obrekuje, godrnja, laže, zameri, všeč so mu toksični ljudje, prehranjuje se nezdravo, premalo spi, ravna rutinsko in po liniji najmanjšega odpora, lenari, obseden je s tem in onim, nezmožen tega in onega in mu je za marsikaj preprosto vseeno. Hrana dobrega volka pa so vrline in dobre navade, kot so ljubezen, prijaznost, vljudnost, samospoštovanje, nasmeh, koncentracija, hvaležnost, delovanje, nenehno razvijanje, resnica, doslednost, telovadba, gibanje, veliko vode, globoki vdihi, lepa drža, zgodnje vstajanje, dobro načrtovanje in trdo delo. Hraniti slabega volka in pričakovati, da ne bo rasel, je tako, kot da bi jedel torte in upal, da boš ob tem shujšal. Naj bo tvoj dobri volk vedno dobro nahranjen. Pregnal bo tatu. To je tvoja naloga.

0: Sol in luč.
1: Ljubo doma. Lenobno je plaval ob obali. Bilo je očitno, da zelo uživa. Kakor da bi na svoja vrata obesil tablico z napisom Ne moti. Rekel sem si, da bom kljub temu preizkusil svojo srečo in poskusil navezati pogovor z njim. Dobro jutro, sem ga pozdravil. Bilo je, kakor da bi ga zbudil iz globokega spanca. Dobro jutro, mi je navdušeno odgovoril in potem je govoril in govoril brez prestanka. Izkazalo se je, da je Grk, ki živi v Rusiji. Moral sem na delo v tujino, prijatelj, da bi lahko preživljal svojo družino. Sem se vračamo samo za dopust, za en mesec. Tukaj, kjer me vidiš zdaj, plavam zjutraj, opoldne in zvečer. Zdaj smo tu že 20. dan in ostalo nam je še 10 dni. Štejem jih enega po enega. Tudi tam imamo morje, Črno morje. A ni primerjave. Tu je raj. Sonce, kristalno čista voda, toplo vreme. Nato pa je dodal še nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Ah, ljubo doma. V oči so mu stopile solze. Meni prav tako. Koliko je stvari, ki jih imamo za samoumevne, pa niso takšne. Naš dom, naše roke in noge, naš glas, naše oči, naše zdravje. Šele takrat, ko se zgodi nekaj neprijetnega, se spomnimo včerajšnjega dne, ko smo bili še zdravi ali srečni, čeprav se nismo zavedali tega. Ko se rešimo tiste neprijetnosti, smo nekaj časa spet srečni in veseli, potem pa spet zelo hitro pozabimo na svojo srečo. Zakaj za svojo srečo ne bi bili hvaležni zdaj, ko jo imamo? Imenuje se hvaležnost in je verjetno najpomembnejša vrednota izmed vseh. Spominjam se neke zgodbe. Nekoč je živel neki reven oče, ki je imel 6 otrok. Prebivali so v zelo majhni hiši, premajhni. Nekega dne je stopil do modrega moža, ki je prebival v njihovi vasi. Ti, ki si moder, pomagaj. Ne moremo več živeti v tako majhni hiši. Modri mož je nekaj časa razmišljal. Potem je vprašal očeta. A imaš psa? Imam. Spusti ga v hišo. Toda kako, sej še za nas ni dovolj prostora. Stori, kakor sem ti naročil. Nato pa me prihodnji teden spet obišči. Naslednji teden se oče spet odpravi k modremu možu. No, kako gre? Zdaj je samo še slabše. Zaradi psa sploh ne moremo spati. A imaš kozo? Imam. Naj pride v hišo tudi ona. Ampak naredi, kakor sem ti rekel. Naslednji teden gre oče spet k modremu možu. Kako gre? Grozno, zdaj se pes spopada s kozo. Imaš kravo? Imam. Pripelji v hišo še njo. Ampak naredi, kakor sem ti rekel. Naslednji teden oče spet pride k modremu možu. Kako gre? Ne more biti slabše. Živali se spopadajo, krava muka in otroci ne morejo spati. Poslušaj me zdaj, povedal ti bom, kaj boš naredil. Spravi vse živali ven iz hiše, tako da boste ostali v hiši samo še vi, vas 8. Mine še teden dni in oče pride znova k modremu možu. No, kako gre? Izvrstno. Ne more biti bolje, navdušeno odgovarja oče. Odlično, mu odvrne modri mož. naj ostane tako.

V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Xenakisa, ki je izšla pri založbi Primus. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

17:33 je ura in danes torek, 16. juni, z vami smo Tanja Dominko, Boštjan Smolen, Slavi Košir. Želim vas opozoriti na oddajo srečanja danes ob 20. In sicer bo oddaja spregovorila o duhovnem programu, torej o 5-dnevnem psihološkem in duhovnem programu Od bolečine k milosti. Ta program je namenjen vsem, ki so doživeli ponižanje ali nasilje v obliki telesne, psihične, čustvene, spolne ali duhovne zlorabe. V Sloveniji ta program izvaja pater Tomaž Mikuš, sodelavci, ki bodo tudi gostje tokratne oddaje srečanja. Spregovorili bodo o tem, kako duhovne vaje potekajo, kakšni so sadovi tega programa, kako prepoznati zlorabo in kakšna je lahko pot ozdravitve. Prisluhnite ob 20. Danes večer in jutri popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta, vremenski podatki za Slovenijo ob 17. uri, Ljubljana zmerno oblačno 27, Novo mesto jasno 27, Murska Sobota pretežno jasno 27 in tudi Lendava 27 stopinj, Koper 28, Maribor, Celje, Metlika 26 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 25, Idrija 24, Jezersko 22, Postojna oblačno in močno dežuje 20 stopinj, Babno polje 19, Kredarica oblačno in 8 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in tudi od Dramelj proti Mariboru. Prav tako je zastoj med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v smeri proti Ljubljani in drugi zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Vozite zelo previdno, želimo vam srečno. Večno pot.

Jurij Kovačič. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
3: Baridu na 105,9 MHz.
4: Ura je 18.
5: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Napoved gospodarske rasti je Banka Slovenije za leto spet znižala. Kje so razlogi?
4: Resnica še ni odločila o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo.
6: Pogovor z novim predsednikom Združenja novinarjev in publicistov Luko Svetino.
4: Vreme prihodnji dnevi vse bolj vroči, jutri proti večeru možna kakšna ploha. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košer. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka. Letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6 odstotka, kar je 1,3 odstotne točke več od decembrskih ocen. V Banki Slovenije ocenjujejo, da okrevanje upočasnjujejo povečana geopolitična negotovost in okrepljeni inflacijski pritiski. Podrobneje Petra Stopar.
7: Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca tokratno napoved bistveno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, navkljub dogovoru o končanju vojne v Iranu. Dejstvo je, da so mednarodna tveganja v preteklih mesecih prispevala k podražitvam energentov, šibkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti.
8: Rast bruto domačega proizvoda bo v Sloveniji v letošnjem letu znašala 1,9 odstotka, inflacija pa se bo okrepila na 3,6 odstotka. Stabilizacijo razmer na energetskih trgih in umiritvijo negotovosti v mednarodnem okolju bo gospodarska rast v naslednjih letih nekoliko višja in bolj uravnotežena, inflacija pa spet nižja. Rast bruto domačega proizvoda se bo v letih 2027 in 2028 pospela na 2,2 odstotka, inflacija se bo drugo leto znižala na 2,3.
7: Direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arijana Brezigar je opozorila na podatek, da bo rast v Sloveniji višja kot v celotnem območju evra, ki bo letos beležilo 0,8 odstotno rast. Pri nas je namreč glavni motor rasti domače povpraševanje. Brezigarjeva se je podrobneje dotaknila še rasti plač, ki je letos zaradi tesnosti trga dela čez 7 odstotna, v naslednjih dveh letih pa se bo postopno umirjala na dobre 4 odstotke.
9: V celotnem napovednem obdobju bo rast plač nekoliko višja od rasti produktivnosti, se pa te škarje počasi zapirajo, je pa res, da to vpliva na stroške dela in tudi na zmanjšanje konkurenčnosti.
7: Znova je bilo slišati tudi svarila o poslabšanju stanja javnih financ, saj se bo primanjkljaj letos približal 3 odstotkom BDP, naslednje leto pa še zvišal.
9: Glavni razlog za večji primanjkljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi, dolgotrajna oskrba in vse to seveda vpliva na te izdatke.
7: O javnofinančnem stanju in načrtih nove vlade na tem področju so se sicer včeraj popoldne s premierjem Janezom Janšo in finančnim ministrom Andrejem Šircljem pogovarjali člani fiskalnega sveta na čelu s predsednikom Davorinom Kračunom. Opozorili so na potrebo po javnofinančni vzdržnosti. Fiskalni svet ugotavlja, da je mogoče finančno vrednotiti le približno desetino vseh prepoznanih ukrepov iz koalicijske pogodbe. Večina teh pa ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance.
4: Stranka Resnica je danes na organih stranke začela odločati o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Popoldne naj bi se na to temo sestal še svet stranke, a so v stranki danes zatrdili, da se to ne bo zgodilo, saj je predsednik na obisku v Srbiji. Poleg poslanske skupine in sveta stranke bo na temo sodelovanja z vlado razpravljal še strokovni svet Resnice. Svet SPIZ-a se je danes seznanil s predlogom novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z njim državni svet predlaga, da bi bili do letnega in zimskega dodatka upravičeni tudi prejemniki kmečkih pokojnin. Obe skupini upokojencev sta po navedbah državnega sveta med najbolj ekonomsko ranljivimi skupinami prebivalcev. Najvišja pokojnina tistih, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za oži obseg pravic, znaša nekaj več kot 400 evrov, a le pod pogojem, da so izpolnili pokojninsko dobo za starostno upokojitev pri najnižji starosti. V nasprotnem primeru je njihova pokojnina še nižja. Na seji je bilo slišati različna mnenja, vlada pa se do predloga še ni opredelila. Slišati je bilo skrbi, da bi sprememba zamajala temelje pokojninskega sistema. Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na današnji seji imenoval Vesno Nahtigal za generalno direktorico zbornice za nadaljni štiriletni mandat. Novi mandat začne teči 1. januarja. Nahtigalova je kot prvo nalogo izpostavila uresničevanje gospodarskega programa za drugačno, bolj razvojno naravnano poslovno okolje za podjetja v Sloveniji. Ob tem je poudarila, da je vlada velik del ukrepov vključila v koalicijsko pogodbo in izrazila željo, da bo to tudi uresničila. Želi si ustrajnega dialoga z odločevalci s ciljem, da se program uresniči na področjih, ki so najbolj ključna, od davkov, digitalizacije, kadrov do investicij, razvoja, energetike in internacionalizacije. Novinar in voditelj na Planet TV Luka Svetina je prevzel vodenje Združenja novinarjev in publicistov. V pogovoru za naš radio je napovedal, da si bo prizadeval okrepiti združenje z novimi člani in odzivanjem na napade novinarjev, hkrati pa si bo združenje prizadevalo tudi za izboljšanje položaja novinarjev ter krepitev profesionalnega in etičnega delovanja. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
10: Bili ste izvoljeni na čelo Združenja novinarjev in publicistov. Kaj za vas konkretno pomeni ta izvolitev?
11: Ta izvolitev, zdaj že nekajletnega člana ZNP, pomeni seveda veliko zaupanja ostalih članov prejšnjega vodstva. Konec koncu me je pred tedni poklical prejšnji predsednik, zdaj podpredsednik Matevž Tomšič, češ da bi po dveh mandatih rad predal delo mlajši osebi, ki je dnevno vpeta v dogajanje v slovenskem novinarstvu in politiki. Vemo namreč, da je gospod Tomšič bolj v pedagoških vodah, jaz pa sem pač dnevno mogoče res bolj vpet v novinarstvo, tako da sem bil tega izziva vesel, zato ker se mi zdi, da potrebujemo društvo kot je ZNP, predvsem zato, ker se Društvo novinarjev Slovenije, največja stanovska organizacija, premalo oglaša v zvezi s napadi novinarja, ki so se vršili zlasti v zadnjih 4 letih v času vlade Roberta Goloba.
10: Kakšne bodo vaše prve konkretne poteze na tem mestu?
11: Ob sami izvolitvi si predvsem želim malo posodobiti članstvo, se pravi preveriti, koliko članov pravzaprav sploh imamo, kdo plačuje članarino in kdo je ne, in seveda v luči tega mogoče privabiti čim več novih članov tudi iz medijev, ki so mi blizu, s katerimi tako ali drugače sodelujem, mladih obetavnih novinarjev, ki bi lahko bili potencialni člani ZNP, je kar veliko, tako da predvsem privabiti čim več novinarjev mlajše generacije v stanovsko društvo, se pravi jih prepričati, da je članstvo v takšni stanovski organizaciji dobra poteza tudi zaradi zaščite njih samih, se mi zdi zelo pomembno, tako da to je v bistvu ta hip glavni cilj, na drugi strani pa seveda se redno oglaša ob pritiskih na naše člane in seveda drugih kršitvah, morda same novinarske etike tudi pri kolegih, ki niso naši člani.
10: Kako ocenjujete trenutno stanje novinarstva v Sloveniji?
11: Zdi se mi, da je premalo cenjeno. Eden od glavnih razlogov, zakaj je tako, je verjetno dostopnost trga komurkoli, tudi takšnim, ki nimajo kakšnih velikih izkušenj, niti ne podlage za delo v novinarstvu, se pravi kakšne podlage na področju samega izobraževanja. Nekako je obveljalo v Sloveniji prepričanje, da novinarski poklic lahko opravlja skoraj vsak, ne, če ga za to nekdo plača. Se pravi, poklic ne uživa velikega zaupanja ljudi, ne tako velikega, kot ga je včasih. Tudi z obtožbami, da nas nekdo plačuje, da smo na plačilni listi nekega politika, so vse prisotne, prihajajo te obtožbe z obeh polov slovenske politike oziroma tako svetovno-nazorsko levo kot desno prepričanih voljivk in voljivcev. Kako to popraviti, je pa seveda kar težko vprašanje. Mislim, da za začetek pluralizem medijev je pomemben, se pravi, da lahko bralec, bralka, gledalec, gledalka neko informacijo dobi podano z različnih zornih kotov. V zadnjem času sicer je bil tukaj narejen napredek, vstopilo je kar nekaj vplivnih ljudi iz sveta gospodarstva, ki so podprli nove medijske projekte, mogoče takšni, ki nimajo tega narativa kot tradicionalni mainstream medij, kar se mi zdi pomemben korak morda k izboljšanju stanja novinarstva v Sloveniji.
10: Kar se tiče samih novinarjev, ki vidite večje težave, se pravi v zvezi s pritiski morda strani politike, kapitala ali pa na drugi strani položaja, v katerem so, se pravi prekarnost, na primer.
11: Ja, vsekakor je prekarnost kroničen problem novinarstva. Na tem področju se je poskušal najti neke rešitve, zlasti na javni RTV Slovenija, kjer so bili v zadnjih 10 letih primorani kar veliko število novinarjev zaposliti z redno službo. Je pa res, da se novinari tudi sami včasih odločajo za prekarno delo, zato ker je pač redna zaposlitev v novinarstvu relativno slabo plačana v primerjavi z drugimi poklici. Prekarno delo jim pa omogoča, da sočasno delajo za več medijev, seveda tukaj potem pomeni, da jim odnese to še toliko več prostega časa, ne, da praktično živijo svoj poklic iz dneva v dan, po noči, za vikende, ampak s tem tudi več zaslužijo. Tako da novinarsko delo v Sloveniji ni primerno plačano. To je vsekakor problem in zato so novinari tudi jasno podvrženi takšnim in drugačnim mamljivim ponudbam iz sveta politike. Bili smo konec koncev priča kar nekaj odmevnim prestopom iz sveta novinarstva v politiko, kjer se ta meja med novinarstvom in politikom briše tudi med tistimi novinarji, ki načeloma ostajajo v novinarstvu, ampak delujejo bolj kot medijski delavci oziroma strokovnjaki za odnose z javnostmi neke določe politične opcije, tako da to je problem. Vsekakor pa je tu tudi pritisk politike, ne, se pravi, če so pregovorili o tem, da je dobro, da so v medijski svet vstopili ljudje z sveta gospodarstva, ki so pripravljeni financirati dobro novinarstvo, hkrati seveda tudi veliko pričakujejo, da bodo novinari poročali na način, kot oni sami vidijo ta svet, kot so morda oni sami svetovno-nazorsko prepričani in hkrati tako gledajo na novinarstvo tudi v politiki, tako da se potem novinari pogosto tudi samo cenzurirajo, ne, če zaradi lastniških struktur medija ne morejo poročati tako, kot bi sicer, če bi bili popolnoma ekonomsko neodvisni.
10: Omenili ste prizadevanja za krepitev profesionalnih in etičnih standardov v novinarskem poklicu, ampak zdaj, kot se pogovarjava, se zdi, da je v bistvu zelo težko v tem času krepiti ti zadevi.
11: So mediji, ki bi absolutno morali zagovarjati najvišji raven profesionalnega in neodvisnega novinarstva. Seveda, v prvi vrsti gre tukaj za javno radio televizijo Slovenija, ki je financirana od vseh davkoplačevalcev, ampak nažalost ima prevelik vpliv na samo politiko informativnega programa, pa tudi ostalih oddelkov. Pač politika, se pravi, kadri so večinoma politično nastavljeni, to je problem tudi ob sprejetju zadnje novele zakona o RTV, o katerem mimo grede ustavno sodišče sploh še ni odločilo. Tako da ključen problem je, da v bistvu niti javni servisi niso sposobni zmožni opravljati dela profesionalno zaradi sprege politike in teh vodstvenih struktur. Ne? In to je velik problem. Zdaj, kar se pa tiče generalno gledano vseh medijev v Sloveniji, pa jaz mislim, da več kot je ponudbe, večji je trg, se pravi, večja je možnost izbire in tudi novinari se potem lahko na podlagi tega odločajo, kje so najboljši delovni pogoji. Se pravi, več ljudi je pripravljeno financirati dobre neodvisne medije, več je možnosti, da bomo takšne tudi dobili, ne? Ker bodo pač potem novinari lahko izbirali bolje, ne? In bolj kvalitetno.
10: Zdaj zaupanje v medije se nekako zmanjšuje, večjo vlogo prevzemajo tudi ti novi mediji oziroma tudi socialna omrežja. Problem je tudi proizvodnja novic z umetno inteligenco. To so izzivi, ki čakajo novinarstvo in pa tudi ta medijski svet v prihodnje. Kako vidite to prihodnost?
11: Ja, umetna inteligenca je že nekaj časa problem, tukaj s tem se soočajo predvsem pišoči novinari, ne, kjer zdaj neka umetna inteligenca že generira članke, ampak gre bolj za tisto kratko dnevno novičarstvo, ne, se pravi nekih poglobljenih komentarjev, člankov, kolumen, intervjujev umetna inteligenca še ni sposobna generirati. Jaz ne vem, v kakšno smer se bo razvijala, ampak seveda je pa hkrati je to tudi priložnost, ne, ljudje mislim, da ločijo od nekih generičnih novic neke poglobljene teme, tako da pač bodo še vedno naklonjeni, ko imajo čas tudi prebiranju kakšnih kvalitetnejših novic oziroma kvalitetnejših člankov, za katerimi stojijo neki uveljavljeni novinari, tako da mislim, da tukaj umetna inteligenca novinarstva ne more popolnoma izriniti in jaz se tukaj tega ne bojim tako kot morda nekateri. Družbena mreža pa v bistvu postaja samo način podajanja informacij, kjer predvsem politika zaobide v bistvu novinarstvo, da neposredno nagovarja s volivke in volivce. Hkrati pa je socialna mreža priložnost tudi za medije, ne, ki lahko preko medijev oglašujejo svoje osebine. Jaz mislim, da se v bistvu medijski svet spreminja s pojavom novih pristopov, se pravi podcasti so zdaj ta hip zelo razširen medij, ki ga ustvarjajo tako ne novinarski kot tudi novinarski ustvarjalci, ampak gre v bistvu samo za nek nov žanr, ne, kjer zlasti predstavniki generacije Z pa morda milenici konzumirajo informacije na drugačen način, se pravi si izberajo nekega gosta, ki jih bolj zanima temo, ki jih bolj zanima, jih prisluhne v celoti, morda, ko so na poti. Same novice pa, sam informativni program pa zaradi tega še ne bo izginil. Ne? Tako da mislim, da je v bistvu pojav vseh teh novih tehnologij samo priložnost za novinarje, se pravi za medije same, ki bodo postajali vse bolj hibridni. Televizija bo komplementarna s morda digitalnim radijom, s podcastom, skratka, mediji se bodo med sabo mogoče tudi več povezovali v prihodnje, konec koncev do tega že prihaja, ne? Recimo, če omenimo samo sodelovanje Planet TV pa Radio Ognjišče v zadnjem času, ne? Se pravi, tisti pravi odgovorni uredniki oziroma lastniki medijev z vizijo že nekako vidijo priložnost nekako nagovoriti gledalce oziroma bralce na nov način.
4: S predsednikom Združenja novinarjev in publicistov Lukom Svetino se je pogovarjal Andrej Šinko.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: ZDA in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je danes potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranima, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se po navedbah diplomatskih virov danes na vrhu francoskem Evianu dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo, da bi s tem končala vojno proti Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju sporočil, da bi morala Rusija skleniti dogovor za končanje vojne z Ukrajino in napovedal, da si bo tudi sam za to prizadeval. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je za 20. september razpisal volitve v državno dumo. Volitve naj bi zaznamoval padec podpore tako Kremlju kot vladajoči stranki Enotna Rusija. Na njih naj bi prvič sodelovali prebivalci Donbasa in drugih ozemelj v Ukrajini, ki jih je zasedla Rusija. Litovska vladajoča koalicija je danes imenovala novega premijeja, dosedanjo Inge Rugien bo nasledil njen strankarski kolega iz vrst socialdemokratov Sinkevičius. Sprememba sledi preoblikovanju koalicije, iz katere so izključili manjšo stranko Zarja Nemunasa. Velika večina evropskih kopalnih voda izpolnjuje najstrožje standarde Evropske unije na področju kakovosti. V Sloveniji so v razred odlične kakovosti uvrščene vse obalne kopalne vode, zaradi česar se je poleg Cipra in Litve uvrstila na vrh lestvice. Največji delež kopalnih voda odlične kakovosti je v Avstriji, Bolgariji, na Cipru in v Grčiji, skupaj 95% ali več. Slabše so se odrezale celinske kopalne vode, v Sloveniji se jih z oznako odlično ponašale 57%. Precej več celinskih voda odlične kakovosti imajo v Avstriji, na Finskem, Danskem, v Luksemburgu in Nemčiji, kjer je tako oznako dobilo 90% celinskih kopalnih voda. Z Mišelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s hišo Franko v Mišelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje 3 zvezdice. Restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala 2, še 8 restauracij se jih ponaša z 1. Med njimi je novinka Galerija okusov v Petrovčah. Tamkajšnji mojster Marko Magajne je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta.
12: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
13: Pri svetem vidu v Cleveland-u so včeraj praznovali župnijskega zavetnika. Še posebej so se spomnili ustanovitelja župnije monsignorja Vitusa Hribarja in mnogih zvestih faranov, ki so leta 1893 ustanovili to župnijo. Slovenska šola pri župniji Marije v Nebovzete, ta je bila ustanovljena pred 120 leti, je to nedeljo na slovenski pristavi pri Clevelandu pripravila tradicionalni piknik. Začel se je sveto mašo. To nedeljo bo na slovenski pristavi spominski dan, vsakoletno srečanje za pokojne domobrance in ostale žrtve komunističnega nasilja. Pri kapeli Brezjanske Matere Božje na Orlovem vrhu bo sveto mašo daroval Frank Kosem. V nedeljo 28. junija pa bo na slovenski pristavi prireditev Ponosen sem, da sem Slovenec. Po sveti maši bodo nastopili pevski zbor Korotan in folklorna skupina Kres. Poklonili se bodo pokojni rojakinji Bredi Lončar. Obeležili bodo tudi 65. obletnico pristave. Vse rojake iz Clevelanda in okolice vabijo k udeležbi, da pokažejo svoj ponos na slovensko kulturo, zgodovino in tradicijo.
4: Zdravljeni. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Po noči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Še obeti? V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek in v soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Zdaj pa še zadnji vremenski podatki na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ljubljana zmerno oblačno 27, Novo mesto jasno 27, Murska Sobota pretežno jasno 27, tudi Litija in Kranj 27 stopinj. Maribor, Trebnje, Metlika, Gorenja vas, Velenje, Slovenj Gradec, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 25 stopinj Celzija. Celje, Nova Gorica, Hrastnik, Ptuj 26 stopinj, Tolmin in Črnomelj 28, Vrhnika, Idrija, Kočevje, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Rateče in Mežica 24 stopinj, Logatec 23, Jezersko in Pohorje 21, Postojna oblačno močno dežuje 20 stopinj, Lisca jasno 20, Babno Polje 19 in Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani je zastoj. Drugih večjih posebnosti ni, opozarjamo pa, da bo štajerska avtocesta danes med 22 in 24 uro občasno kratkotrajno zaprta in sicer popolne zapore bodo v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri. Sicer pa, kot rečeno, vozite previdno tudi na vseh ostalih cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18 in 25 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Tam zunaj je še prav svetlo, vendarle pa radijski urnik pravi, da stopamo v večerni program. In tako boste lahko v nadaljevanju slišali ponovitev našega pogleda, potem bomo ob 18.45 predvajali rubriko Spominjamo se, takoj zatujem rubriko Svetnik dneva. Ob 19.00 se bo začel prenos svete maše iz cerkve Marijinega vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan in ob 20.00 se bo začela oddaja Srečanja. Tokrat bomo spregovorili o programu, ki ga izvaja pater Tomaž Mikuš, sodelavci. Ti bodo tudi gostje tokratne oddaje Srečanja. Spregovorili bodo o tem, kako duhovne vaje potekajo, kakšni so sadovi tega programa, kako prepoznati zlorabo in kakšna je lahko pot ozdravitve, torej ob 20.00. Zadnja oddaja večernega programa pa ima naslov Pevci zapojte, godci zagodte. V repertoarju pevcev ljudskih pesmi se je ohranilo največ ljubezenskih napevov. Pravzaprav je ta vsebinski krog najširši, sega pa tudi na druga področja, in marsikje se ljubezenska tematika prepleta v pripovednih, vojaških, stanovskih in drugih pesmih. Lepo vabljeni k poslušanju ljubezensko obarvane oddaje iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Takoj zdajle pa prisluhnite ponovitvi našega pogleda.

0: pogled.
1: Pripravil sem ga Marjan Bunič. Zakaj sem letel? Letošnje radijske počitnice, že 24. po vrsti, so me z zgodnjim datumom malce presenetile, saj sem imel prav sredi njih že napovedano predstavo, ki je nisem mogel prestaviti. Tako bi bil logičen sklep, da počitnice letos, čeprav zelo nerad, pač preskočim. Pa vendar mi je v misli kaj kmalu skočila še ena možna rešitev, ki sem se jo oprijel in jo na koncu tudi izvedel. Kupil sem letalsko vozovnico in se naslednje jutro po predstavi podal na pot, ki je z dolgim postankom v Cirihu sicer res trajala 10 ur, a me je pozno popovdne vendarle pripeljala k počitnikarjem v Španijo. Tako sem ujel še dobrih 5 skupnih dni, dan in četrt v počitniškem resortu ter 4 dni poti nazaj z avtobusom in z ladjo. Vas že kar slišim vzdihovati. Zakaj vendar? Neprespan, utrujen, takoj v akcijo, na to pa vožnja. Se splača? Je vredno? Se. In je. Se ne vem, če vam bom znal razložiti vse razsežnosti takšnega počitniškega druženja, a bom poskusil. Sveti Avguštin je med drugim zapisal: svet je knjiga, in tisti, ki ne potujejo, preberejo le eno stran. Seveda je osnova vsakih počitnic videti in doživeti nepoznan svet, uživati v njegovih lepotah in posebnostih ter ob zgodovini spoznavati tudi sedanjo kulturo, njene posebnosti, razlike, nenavadnosti in perspektive. Pa vendar so naše radijske počitnice z leti razvile svoj karakter, ki se razlikuje od navadnega turističnega potovanja, pa naj bo to še tako atraktivno. Naše počitnice so bogato srečanje z veliko začetnico. Tako jih vsaj jaz doživljam. Najprej je torej tu srečanje z novim kulturnim in zgodovinskim okoljem, pač turistični pogled, ki je z izbiro poti in vodnikov vedno zanimiv. Vendar bi tega lahko doživel s katerokoli spodobno turistično agencijo. Potem je tu srečanje z Bogom, kajti svete maše v vseh katedralah in obiski svetišč, iz katerih pljuskajo navdihujoče neverjetne zgodbe ponižnosti, moči, zaupanja, hrepenenja in vere, dvigajo pogled od vsakdanjih nepomembnosti k zveličavnim stvarem. To je zelo pomemben vidik, ki počitnice okrepi z elementi romanja in jim da dimenzije, ki marsikoga presenetijo. Sploh zato, ker lahko vsakdo pleza v te zgodbe toliko, kolikor želi ali je tisti hip sposoben. Vendar dobi mnoge diskretne, močne spodbude. Ena najmočnejših je skupnost. Tu pa je tudi novo srečanje. Srečanje z občestvom. Z brati in sestrami pri lomljenju kruha. Da to srečanje še kako pride do srca in nagovarja tako počitnikarje kot radice, med drugim dokazuje mogočno ljudsko petje pri teh mašah. Včasih so vzami v očeh, zbrani v prošnji, zbrani v zahvali, eno v pesmi. Tisto, kar pa me najbolj žene in motivira, pa je srečanje s počitnikarji, z našimi bolj ali manj zvestimi poslušalci, ki pred nas radice stopijo sijočih oči, iskreno veseli, da smo z njimi, ob njih, da z njimi klepetamo, da zanje pripravljamo tako zabavo kot resne vsebine, da se zanje trudimo in se z njimi družimo. Priznam, da me je na začetku to kar malo strašilo. Kaj vendar hočejo in pričakujejo od mene? Zdaj pa vem. Nič posebnega. Le malo pozornosti in bližine izven etra. Le logično nadaljevanje tistega našega vsakdanjega vstopanja v njihove dnevne sobe in kuhinje. Spoznanje mi je že pred leti dalo misliti. Domači smo, udomačeni. Vsak dan prihajamo k njim v njihova življenja, zato smo tudi malo njihovi. Naša služba ni zgolj služba, ampak odnos. In vredno ga je gojiti. Tudi zato, ker tako vsakič posebej osmislimo naše delo in preprečimo, da bi skočilo v neosebno rutino. Kljub naši distanci je še kako osebno. Ta osebna srečanja navdihujejo in zavezujejo. So kot neke vrste izobraževanje, delavnice in team buildingi. Rekel bi, da so to nujne izkušnje za vsakega radica. Ta srečanja iz oči v oči hkrati krepijo samozavest in sprožajo ponižnost. Ko se gospa iz krivih oči zahvaljuje, da me je končno lahko osebno spoznala, jasno začutim, da pred njo ne stojim kot navaden Marjan Bunič, ampak kot Marjan Bunič, voditelj na radiu Ognjišče. Velika odgovornost. Zato so take počitnice zame tudi srečanje s samim sabo. Kje sem? Kam grem? Še lovim pravo pot. Kot radijec in kot človek. Se to še ujema ali se ti dve osebi oddaljujeta? Odgovore na ta vprašanja lahko dobim prav na radijskih počitnicah. Zato sem letel, dragi prijatelji. Ker se mi je vsekakor zdelo vredno. Ker radijske počitnice z vami niso le turistično popotovanje, ampak cela vrsta dragocenih srečanj. Seveda pa je to le moj pogled, oziroma najin pogled. Pogled Marjana Buniča, običajnega človeka, in Marjana Buniča, voditelja na radiju Ognjišče.
0: Pogled.

0: Seveda je dan za kmečki glas.
1: Slovenijo je pretekli teden zajelo silovito neurje z orkanskim vetrom, nalivi in točo, ki je povzročilo eno najobsežnejših poškodb kmetijskih površin. Najhuje je bilo na območjih severno od Ljubljane, predvsem v občini Komenda, Cerklje na Gorenjskem in delu Kamnika, ter na Štajerskem, predvsem na Ptujskem in Dravskem polju, Halozah, na obrobju Slovenskih goric in območju Ormoža. Premier in kmetijski minister obljubljata pospešitev postopkov pri ocenjevanju škode in pomoči. Dostop do zadostnih količin vode in kakovostnih vodnih virov je tudi v evropskem prostoru vse bolj ogrožen, ker se stopnjujejo suše in hkrati narašča pritisk na kakovost vode. Zato so v Hamburgu organizirali konferenco z naslovom Odpornost na pomanjkanje vode v kmetijstvu, inovacije v praksi. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1216 je v Perugiji umrl papež Inocenc III. Sklical je četrti lateranski koncil ter potrdil red frančiškanov in dominikancev. Inocenc III. Je pod svojo zaščito sprejel samostane Jurklošter, Stično in Šentpavel v Labotski dolini. 16. junija leta 1890 je v Novem mestu umrl šolnik in pisatelj pater Regalat Stamcar. V Novem mestu se je pridružil frančiškanom, končal teologijo v Ljubljani in bil tam posvečen. Študij je nadaljeval v Innsbrucku, nato je učil latinščino, nemščino, zgodovino in zemljepis na frančiškanskih gimnazijah v Pazinu, Gorici in v Novem mestu. Regalat Stamcar je napisal priročnik Spovednika potrebne lastnosti. Na današnji dan leta 1896 je v Ljubljani umrl slovenski skladatelj in zborovodja češkega rodu Anton Nedvjed. Leta 1865 je postal glasbeni ravnatelj Filharmoničnega društva v Ljubljani. Bil je profesionalni glasbenik in je dvignil tehnično raven skladanja. Izdal je vrsto glasbenih priročnikov in pesmaric. Med njegovimi zborovskimi deli je uglasbitev Gregorčičeve pesmi Nazaj v planinski raj. Leta 1912 je bila v Kranjski gori ustanovljena prva postaja gorske reševalne službe na Slovenskem. Pobudnika in ustanovitelja sta bila zdravnika Josip Tičar in Jernej Demšar. Glavna naloga gorske reševalne službe je reševanje in dajanje pomoči ponesrečencem v gorah in krajih, ki niso dostopni redni zdravstveni službi. 16. junija leta 1914 se je v Trstu rodil pesnik in duhovnik Lado Piščanc. Po končani filozofiji in teologiji v goriškem bogoslovju je bil leta 1938 posvečen v duhovnika. Kot kaplan je služboval v Gorici, pod Nanosu in Cerknem, kjer so ga partizani 3. februarja leta 1944 ubili. Prve pesmi mu je Finžgar objavljal v Mladiki. Lado Piščanc je pred smrtjo uredil rokopisno zbirko z naslovom Pesmi zelene pomladi, izšla je leta 1950.
2: Škof Krtes je bil v naši škofiji 17 let kot škof. 4. majnika letos pa je sveti oče povišal škofa Krteza v nadškofa za nadškofijo Omaha, Nebraska. In tu ga sedaj spremljam na prihodu v novo nadškofijo. Najprej smo šli v Omaho, kjer je bil slovesno sprejet pretekli teden kot za nadškofa. Nato smo se odpeljali v Rim, kjer je na praznik svetih bratov Petra in Pavla sveti oče podelil 30. nadškofom Pali. Med njimi so bili tudi 3 ameriške škofje in škof Krtes je bil eden od njih. Tako sem sedaj v Rimu z nadškofom Krtesom.
1: Na današnji dan leta 1932 se je v mestu Baker v Oregonu rodil nadškof Francis Curtis. V njegovi škofiji je deloval Jože Mauser, ki so mu partizani decembra leta 1942 pomorili družino. O svojem škofu je junija leta 1993 za Radio Vatikan povedal. Tako se je Jože Mauser spominjal škofa Francisa Curtisa, ki se je rodil na današnji dan v Oregonu. 16. junija leta 2022 je na otoku Krk umrl klasični filolog, prevajalec, akademik in pisatelj Kajetan Gantar. Bil je odličen prevajalec antične literature in svetega pisma.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: Beno ali Benon, škof, apostol lužiških Srbov, ki je umrl leta 1106. Lužiški Srbi so slovanski narod v srednji Evropi. Zaradi dolgotrajne

južiških Srbov. Rodil se je leta 1010 v saški plemiški družini v Hildesheimu. Že pri 5 letih so ga starši izročili vzgoji sorodniku, škofu v Hildesheimu. Ogrel se je za meniško življenje in je vstopil v samostan svetega Mihaela v rojstnem mestu. Nadarjenega mladeniča so predstojniki poslali na univerzo v Pariz. Vrnil se je kot doktor modroslovnih in bogoslovnih ved. Posvečen je bil v duhovnika. Nekaj časa je bil samostanski predstojnik, zatem pa se je umaknil v samoto. Cesar Henrik III. Ga je okoli leta 1045 poklical za voditelja novo ustanovljene šole v mestu Goslar. To službo je uspešno opravljal skoraj 20 let. Na predlog prijatelja Ana, poznejšega nadškofa v Kelnu, pa je bil leta 1066 izvoljen za škofa v Meißnu. Škofijo je vodil 40 let z vso dobrohotnostjo, pa tudi strogostjo, če je bilo potrebno. Prizadeval si je za kar najbolj slovesno obhajanje bogoslužja in z vnemo je pospeševal cerkveno petje. Vso svojo škofijo je večkrat obhodil in svoje dohodke velikodušno razdeljeval revnim in potrebnim. Svojo blagostjo in dobroto se je priljubil slovanskim rodovom, lužiškim Srbom, onkraj meja svoje škofije, zato si je, kot rečeno, prislužil častni naslov apostol lužiških Srbov. Na tem področju je škof Beno nadaljeval delo magdeburškega škofa svetega Adalberta. Kmalu po izvolitvi papeža Gregorja VII. Je nastopil investiturni boj med papežem in nemškim cesarjem Henrikom IV. Glede podeljevanja cerkvenih služb. Papež je določil, da tega ne sme delati noben laik. In to je močno prizadelo cesarja, kajti tedaj so bili nemški škofje hkrati deželni knezi. Cesar Henrik IV. Je še naprej to počel, zato ga je papež izobčil. V tem nesrečnem sporu med papežem in cesarjem se je škof Beno odločno postavil na papeževo stran. Cesar ga je skušal pridobiti zase z obljubami, ko pa to ni pomagalo, ga je z grožnjami in omejitvijo svobode hotel omajati, vendar je ostal trden. V svetnih in državnih zadevah pa je ostal zvest cesarju. Kjer pa je cesar očitno posegal v pravice cerkve, je vztrajal na svojem stališču. Da bi se izognil cesarjevemu maščevanju, se je za nekaj časa umaknil v Rim, šele po mnogih letih pregnanstva je leta 1088 prišlo do sprave med cesarjem in škofom. Ko se je vrnil v svojo škofijo, sta ga ljudstvo in duhovščina zmagoslavno sprejela. Zadnja leta življenja se je večkrat umaknil v samostansko samoto in se pripravljal na slovo z tega sveta. Umrl je 16. junija leta 1106, star 96 let. Pokopali so ga v stolnici v Meißnu. Ob prezidavi stolnice so leta 1285 njegovo grobnico odprli in ga zaradi številnih čudežev, ki so se tam godili, po škofijskem postopku razglasili za svetnika. To je slovesno razglasitvijo leta 1523 potrdil papež Hadrian IV. Ko je Saška v Lutrovem času postala protestantska, so oltar in grob svetega Bena v Meißenski stolnici porušili. Toda škof Janez VIII. Je relikvije že prej spravil na varno. Leta 1580 jih je vojvoda Albert Bavarski dal prepeljati v München. Upodabljajo ga kot škofa z ribo, ki ima v gobcu šop ključev. Po legendi, da so v trebuhu ribe, s katero so mu postregli ob vrnitvi iz pregnanstva, našli ključe stolne cerkve, ki so jih bili protestanti vrgli v reko Labo.

Ura je 19, drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Edvard Kovač, pela bo Pija Trontelj, orgle bo igrala Anja Žižek. Lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospodu mir ne bo vedno z vami. Brat in sestre, danes se bomo pri sveti daritvi spomnili pokojnega brata Janeza. Sicer pa smo že na začetku svete maše zapeli srce Jezusovemu, prav ta mesec je posvečen njegovi dobroti, njegovi ljubezni. Naj ne oblikuje tudi naša srca po svojem srcu in naj nam pomaga, da bo naša daritev postala sveta. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele, svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod naš Bog, pomnoži v nas svojo milost, da bomo močni v veri, trdni v upanju in dejavni v ljubezni. Tako bomo zvesto spolnjevali Tvojo besedo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prve knjige kraljev. Po Nabotovi smrti je prišla Gospodova beseda preroku Eliju. Vstani, pojdi naproti Ahabu, Izraelovome kralju, v Samariji. Glej, v Nabotovem vinogradu je, kamor je šel, da bi ga vzel v last. Reci mu, tako govori Gospod, zagrešil si umor in še podedoval. Zato govori Gospod, na mestu, kjer so psi lizali Nabotovo kri, bodo psi lizali tudi tvojo kri. Ahab je rekel Eliju, si me našel, moj sovražnik? Odgovoril je, našel, ker si se zavrgal, da si storil, kar je hudo v Gospodovih očeh. Glej, spravil bom nesrečo nad te in te pometel in iztrebil iz Ahabovega rodu vse moške, sužnje in svobodne v Izraelu, ker si razdražil mojo jezo in Izraela zapeljal v greh. Tudi o Jezabeli je govoril Gospod, psi bodo snedli Jezabelo na Jezreelskem polju. Kdor izmed Ahabovega rodu bo umrl v mestu, ga bodo žrli psi, kdor pa bo umrl na polju, ga bodo žrle ptice pod nebom. Res ni bilo nikogar, ki bi se kakor Ahab zavrgal, da bi delal, kar je hudo v Gospodovih očeh, ker ga je zapeljala njegova žena Jezabela. Silno se je ognusil s tem, da je častil Malike, prav kakor so delali Amorejci, ki jih je Gospod iztrebil pred Izraelovimi sinovi. Ko je Ahab slišal te besede, si je pretrgal oblačila, si nadel na život raševino in se postil, spal v raševini in hodil po trt. Teda je prišla Eliju Gospodova beseda. Ali si videl, kako se je Ahab ponižal pred menoj? Ker se je ponižal pred menoj, ne bom poslal nesreče v njegovih dneh. V dneh njegovega sina bom poslal nesrečo nad njegovo hišo. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem. Slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega očeta, ki je v nebesih. Zakaj on veliva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim? Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. To je Kristusov evangelij. Predragi, kadar slišimo besedo ljubezen, imamo takoj pred očmi nekaj čustvenega, morda celo sentimentalnega. Toda ljubezen v Svetem pismu je nekaj drugega, gre za Božjo ljubezen. Ta ljubezen ni daleč od resnice, ni prelom z pravičnostjo, ampak ravno obratno, vodi k pravici, vodi k poštenju. Zato bomo Jezusovo naročilo, kaj je pravzaprav Božja ljubezen, kako naj bomo mi podobni nebeškemu očetu, ki je ljubezen sama, bomo lažje razumeli preko ravnanja življenja proroka Elije. Vidimo, da Elija ne sovraži Ahaba, ampak ravno zaradi tega, ker ga ceni, ker ve, da je Božji izbranec, se je Izraelov kralj, gre k njemu in njegova ljubezen do Ahaba se kaže v tem, da mu pove resnico, da ga enostavno pokara in da tudi moli za njegovo spreobrnjenje. In vidimo, brati in sestre, da prerok Elija izpolni tisto, kar poje v imenu Boga psalmist, ko pravi, nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi. Tako tudi Ahab želi, da bo prišel blagoslov nad njegovo hišo. Toda nekaj je zanimivo, da Bog prizanese Ahabu, ker se spreobrne, se spokori, beremo, kako močno izvršuje pokoro. Toda Bog jasno preko proroka pove, da se bo odslej moral vsak kralj po svojem srcu spreobrniti, da kralj zaradi tega, ker je Božji mazilenec, ni že sam po sebi nekaj dobrega, nekaj poštenega, na etično pokončnega, ampak da se da on na vrsti, da tudi njegov sin, da se spreobrne, sicer pride nad njega Božja sodba. Brati in sestre, kako lepo Kristus tudi sam pravi, Naj ljubimo svoje sovražnike tako, da zanje molimo, da jim želimo spremenjenja, da jim želimo pravičnost in poštenja v srcu. In zelo zanimivo je, brati in sestre, da ni nujno, da bi takoj uspeli. Tudi če mi za nekoga molimo in mu želimo spremenjenja, ta človek nas ima še vedno lahko za sovražnika. Tako tudi kralj Ahab pravi Eliju, našel si me, sovražnik. In on pove, našel sem te. Če gre za to, da ti povem resnico in je ne maraš, kljub temu, da je ne maraš, ne bom molčal. Brati in sestre, prosimo tudi mi, da bi ohranili v srcu poštenje, iskrenost in da bi se o preroški besedi tudi mi spreobračali in molili drug za drugega, da bi najprej v našem srcu in v naših osebnih odnosih zavladala pravičnost in poštenje. Amen. Bratje in sestre, Bog v vseh ljudeh vidi svoje ljubljene otroke, izročimo mu skupne prošnje.
1: Naj starejši s svojim zgledom pripomorejo k večji povezanosti.
0: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj si voditelji narodov prizadevajo za odpuščanje storjenih krivic.
0: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj zakonci rastejo med sebojni zvestobi in potrpežljivosti drug do drugega. Naj vsi razočarani v tebi najdejo novo moč in smisel svojega življenja.
0: Prosimo,
1: naj pokojne žrtve vojn in nasilja večno počivajo v miru.
0: Prosimo, nebeški Oče, usliši nas po Kristusu našem Gospodu.

0: Molimo, brati in sestre, da bo Bog, naš dobri oče, sprejel to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod to daritev iz naših rok, hvalim čas vam in vrim, da tudi nas vse iz svoje svete cirke. O Bog, z eno samo Kristusovo daritvijo, si dopolnil vse daritve stare zaveze, sprejmi to daritev svojega ljudstva in jo posveti, kako nekoč Abelov dar, kar posamezni darujemo tebi v čast, naj bo vsemu zveličanje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Bog naš Oče, zahvaljujemo se Ti in Te hvalimo po Jezusu odrešeniku in Gospodu za vse delovanje Tvoje ljubezni v svetu. Vemo in priznavamo, da v človeštvu, ki je še zmeraj nesrečno razdvojeno, Ti nenehno deluješ in si začetnik vsakega prizadevanja za mir in edinost. Tvoj sveti duh deluje v srcih ljudi, da se sovražniki spravijo, si nasprotniki podajo roke in se sprti narodi odločijo za sodelovanje. Tebi, Gospod Bog, smo dolžni zahvalno, če sporazumevanje prevladuje nad vojskovanjem, če odpoščanje zmaguje nad maščevalnostjo in ljubezen premaguje sovraštvo. Zato se Ti moramo vedno zahvaljevati in Te slaviti vsemi nebeškimi zbori, ki Ti vzklikajo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja, Tvoje slave, Hozana na nebesah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, Hozana na nebesah. Gospod vesoljstva, zahvaljujemo se Ti za Jezusa, Tvojega Sina, ki je v Tvojem imenu prišel na svet. On je beseda, ki ljudi rešuje, roka, ki jo ponujaš grešnikom, pot, po katerem nam prihaja resnični mir. Bog naš Oče, bili smo daleč od Tebe, po njem pa smo se vrnili k Tebi, svojega lastnega Sina si izročil ljudem v roke, da bi zaradi njegovega trpljenja, smrti in vstajenja, vsi živeli v miru s Teboj in med seboj. Zato moramo zdaj hvaležni obhajati skrivnost svete daritve, ki si nam jo zapustil. Prosimo Te, Oče, posveti po svojem duhu te darove, da bomo spolnili to, kar nam je Jezus Kristus naročil. Preden se Ti je daroval za naše odrešenje, je pri večerji vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je še isti večer vzel kelih zahvale, te počastil zaradi Tvoje dobrote, ga dal učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpoščanje grehov, to delajte v moj spomin.

predobri oče, tvoj sin je zapustil cerkvi ta spomin svoje ljubezni. V njem obhajamo njegovo trpljenje, smrt in ustajenje in te prinašamo dar, ki smo ga od tebe prijeli, ki nam vrača tvojo milost. Svojim ljubljenim sinom sprejmi tudi nas. V tem svetem obedu nam daj svojega svetega duha, da znova postanemo vsi eno. Globje naj zaživimo med sebojni ljubezni v občestvu s papežem Leonom, z našim škofom Stanislavom, vsem škofovskim zborom in vsem tvojim ljudstvom. Naj cerkev po tvoji milosti postane vidno znamenje edinosti v svetu, naj služi miru in ljubezni. Zdaj nas združuješ z Božjo materjo Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, vsemi apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetniki ob mizi tvojega sina Jezusa Kristusa, nekoč pa zberi ljudi vseh narodov in jezikov, vseh barv in omik na svoje večni gostiji. Tedaj se bomo skupaj s pokojnim bratom Janezom in vsemi našimi dragimi rajnimi veselili po polne edinosti in uživali nemiljivi mir v Jezusu, našem odrešeniku in Gospodu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čas in slava na vse veke veko. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod, Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napelje nas skušnjavo, te rešiši nas svega. Rešiši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru njo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, ne bo vedno z vami. Brat in sestre, drug drugemu in vsemu svetu zaželimo Božji mir.

Glejte, to je jak nebožje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, neozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Gospod govori, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom stopil k njemu in večerjal z njim in on z menoj. Molimo. Zvesti Bog, ostani z nami, okrepčal si nas telesom in krvjo svojega Sina. Pomaga nam, da se odvrnemo od vsega slabega in se oklenemo novega življenja po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru.

Sveto mašo smo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo je pater Edvard Kovač, pela je Pia Trontelj, na orgle je igrala Anja Žižek, za tehnični prenos svete maše pa je poskrbel Boštjan Smole. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost in želimo vam lep večer še naprej. Vabimo vas, da ga preživite v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. se je na udeležence Avstrijskega svetovnega podnebnega vrha, ki je potekal 16. junija na Dunaju, obrnil z video sporočilom ter jim predlagal krščanske kreposti vere, upanja in ljubezni kot podlago njihovih razprav in prizadevanj. Pravičen prehod v družbo, kjer ima skupno dobro prednost pred dobičkom, ekonomski modeli pa temeljijo na solidarnosti in človekovem dostojanstvu, je po papeževih besedah mogoč.
2: Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades.
1: Trajnostnost, celostna ekologija in skrb za stvarstvo so že več desetletij v središču pozornosti. Cerkev se je vedno zavedala, da ima ekološko vprašanje moralno razsežnost. Okoljska kriza namreč ni osamljen problem, temveč ekološki vidik sodobne družbeno-ekonomske krize. Je dejal sveti oče udeležencem letošnje 10. izvedbe vrha, ki poteka pod geslom Neustavljivi smo. Pri prizadevanjih, da bi našli odgovor na sedanjo krizo, jih je papež želel spodbuditi, da bi upoštevali ta široki kontekst. Pri tem pa jim je predlagal tri teme, ki temeljijo na krščanskih krepostih vere, upanja in ljubezni, in za katere verjame, da so jim lahko pomoč pri njihovem delu. Začel je z vero.
2: While to some, faith may seem to have little to contribute to questions of climate change and environmental protection,
1: čeprav se nekaterim zdi, da vera le malo prispeva k vprašanjem podnebnih sprememb in varstva okolja, je verska razsežnost pravzaprav bistvena za ustrezno reševanje teh vprašanj. Tisti, ki verjamejo, da je naš svet ustvaril Bog in da je sam po sebi dober, so primorani prevzeti še večjo odgovornost za skrb za stvarstvo, saj je to zahteva njihove vere. Živeti našo poklicanost, da smo varuhi Božjega dela, je bistveno za krepostno življenje. To ni neobvezen ali drugoten vidik naše krščanske izkušnje. Poleg tega verniki mnogih verskih tradicij razumejo stvarstvo kot božji dar. Podobno različne religije trdijo, da je življenje sveto in ga je zato treba spoštovati. Lahko torej rečemo, da vera krepi splošno željo po varovanju življenja in skrbi za naravo. Ta pogled poudarja globoke etične temelje, na katere je Leon 14. opozoril v svoji nedavno objavljeni okrožnici Magnifica Humanitas. Gre za enako dostojanstvo vseh ljudi in vrednost temeljnih človekovih pravic, ki jo je mogoče ustrezno zagotoviti s primernim izvajanjem načel skupnega dobrega, univerzalnega namena dobrin, subsidiarnosti, solidarnosti in socialne pravičnosti.
2: They should be considered collectively, so that it becomes clear how they relate to and complement each other.
1: Obravnavati jih je treba skupaj, da bi tako postalo jasno, kako se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo. Ta bistvena osebna in družbena vprašanja so tesno povezana s podnebno krizo, ki je ena od izraznih pojavov, in to ključnih, širše družbeno-ekonomske krize. Dejansko brez njihove obravnave nobena tehnična rešitev za varstvo okolja ne bo imela možnosti doseči želenega cilja. Z tega vidika moramo posebno pozornost nameniti najrevnejšim in tistim, ki so najbolj ranljivi za degradacijo okolja. Rad bi vas spodbudil, da jih imate v ospredju pri ocenjevanju, načrtovanju in izvajanju morebitnih projektov, je dejal sveti oče. Tako je prišel do drugega poudarka svojega razmišljanja, in sicer upanja.
2: Due to the global nature of the challenges we are facing, it is clear that many people are concerned.
1: Zaradi globalne narave izzivov, s katerimi se soočamo, je jasno, da je veliko ljudi zaskrbljenih. Dejansko narašča zavedanje, da je mir ogrožen zaradi pomankanja spoštovanja stvarstva, plenjenja naravnih virov in postopnega upadanja kakovosti življenja zaradi podnebnih sprememb. Ti izzivi zahtevajo mednarodno sodelovanje, skupaj s kohezivnim in naprednim multilateralizmom, da bi našli učinkovite rešitve. A kot je dodal, se v razpravah in pogajanjih o teh vprašanjih pogosto pojavljajo različni strahovi. Strah pred spremembo smeri, strah pred izgubo moči in strah pred negotovimi izidi. Šele s premagovanjem teh strahov lahko skupaj poiščemo prave rešitve. Menim, da lahko prav tu verski voditelji in skupnosti ponudijo poseben vpogled v podporo ambicioznim socialnim in okoljskim prizadevanjem, saj je Sveto pismo polno primerov, kako je mogoče strahove ljudi premagati z upanjem, ki je navsezadnje dar od samega Boga. Z tega vidika je torej upanje, kljub skeptikom ali cinikom, lahko močna gonilna sila. V tem pogledu ni le zaželeno, ampak tudi dejansko mogoče, da napredku na COP30 sledi pravičen prehod v družbo, kjer ima skupno dobro prednost pred dobičkom. Ekonomski modeli pa temeljijo na solidarnosti in človekovem dostojanstvu. Vendar to od bogatejših držav zahteva, da izpolnijo svoje obveznosti finančne podpore revnejšim državam. Potrebujemo tudi razvoj novega mednarodnega finančnega okvira, osredotočenega na osebo, da bi zagotovili, da lahko vse države, zlasti najrevnejše in najranljivejše v primeru podnebnih nesreč, dosežejo svoj polni potencial ob spoštovanju dostojanstva njihovih državljanov. Papež je ob koncu spregovoril še o ljubezni, tretji kreposti, ki lahko bistveno pomaga pri pristopanju k ekološkim vprašanjem in podnebnim spremembam.
2: I would like to stress the importance of cultivating a genuine culture of care for our environment.
1: Rad bi poudaril pomembnost gojenja pristne kulture skrbi za naše okolje, ki vključuje tisto, kar je papež Frančišek imenoval družbena in politična ljubezen. Takšna ljubezen je ključ do pristnega razvoja, saj da bi postala družba bolj človeška, urednejša človeka, je potrebno v družbenem življenju na politični, gospodarski in kulturni ravni ponovno ovrednotiti ljubezen in jo spremeniti v trajno in najvišje pravilo delovanja. V tem okviru nas, skupaj z zelo pomembnimi drobnimi vsakdanjimi dejanji, družbena ljubezen priganja k misli na velike strategije, ki bi učinkovito ustavile uničevanje okolja in spodbudile kulturo, ki bi s to skrbjo prežela celotno družbo.
2: It is my hope that your deliberations will promote this culture of care and thus contribute to the civilization of love.
1: Upam, da bodo vaši premisleki spodbujali to kulturo skrbi in tako prispevali k civilizaciji ljubezni. Je še zatrdil Leon XIV. Ter dodal, da ob tem razmišljanju o veri, upanju in ljubezni prav tako moli, da bo avstrijski svetovni podnebni vrh rodoviten pri spodbujanju prepotrebnega dialoga za iskanje učinkovitih rešitev za zaščito čudovitega daru stvarstva.
3: Papež Leon XIV. Se je med svojim apostolskim potovanjem v Španijo v četrtek 11. junija v katedrali Svete Ane Las Palmas Gran Canaria srečal škofi, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami, bogoslovci in pastoralnimi delavci.
4: Queridos hermanos obispos, señor, los acompañan, queridos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas.
3: Dragi bratje škofje, dragi duhovniki in diakoni, redovniki in redovnice, bogoslovci, vsi bratje in sestre v Kristusu Jezusu. V veliko veselje mi je, da to srečanje lahko delim z vami. Hvala vam za topel sprejem, za vašo prijazno prisotnost in za vaša pričevanja, ki so odsev žive cerkve, v katere srcu dobijo odmev veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in kakorkoli trpečih. Na te otoke prihajam kot oče in brat v veri. Z vami sem kristjan in za vas škof. Vsak izmed vas je prejel različne darove in službe za gradnjo Kristusovega telesa, kot smo slišali v pismu Efežanom. To je Gospodov klic, ki danes spet odmeva v naših srcih in potrjuje našo poklicanost in poslanstvo. Skupaj graditi cerkev, utemeljeni na Kristusu, ki je vogelni kamen. Graditi v dobrem, usklajevati naše razlike in združeno delati v dobro vseh. Rad bi, da skupaj razmislimo o dveh držah našega krščanskega življenja, ki jo moramo upoštevati, da bi bili modri arhitekti pri gradnji civilizacije ljubezni. Vi, Kanarčani, po rojstvu ali posvojeni Božje ljudstvo, ki roma v deželah obdanih z Atlantikom, imate privilegij, da vsak dan uživate v veličastni prisotnosti morja. Pravijo, da v očeh otočana tista podoba, ki ima pridih domovine in doma, ostane zavedno vtisnjena v njegove zenice in da jo zelo pogreša, kadar je daleč stran v notranjosti. Ta občutek ustreza zdravemu domotožju po neskončnosti, po odprtem nebu in morju, ki se raztezata do obzorja brez ovir in meja, in občutljivemu srcu, ki je pripravljeno solzo pozdraviti tistega, ki odhaja, in z odprtimi rokami sprejeti tistega, ki prihaja. V tem smislu je lahko morje včasih tudi sinonim za razdaljo in ločenost, za izziv in pot, ki jo moramo prehoditi. O tem nam sveti Avguštin pravi, ko bi nekdo daleč videl domovino in bi bilo v sredini morje, vidi, kam bi prišel, ne ve pa, kako priti tja. Tako je z nami, ki hočemo doseči tisto trdnost, kjer kar je, je, pa vendar je vmes morje tega sveta. Da bi imeli tudi sredstvo, da bi šli, je od tam prišel tistih, katerim smo želeli iti. In kaj je storil? Preskrbel nam je les, s katerim lahko gremo preko morja. Nihče namreč ne more iti preko morja tega sveta, če ga ne nosi Kristusov križ. To je prva drža, ki nas vodi, da plovemo po voda življenja in dosežemo cilj, nebeško domovino, objeti Kristusov križ. Dragi bratje in sestre, svetniki so izkusili domotožje po Bogu in ker so se morali spoprijeti z viharji bivanja, so znali nositi Jezusa na svojih čolnih. Zaupali so van, objeli so križ in tako pomirili valove negotovosti in strahu. Zgled tega je v teh blagoslovljenih deželah častiti Antonio Vincente González, škofijski duhovnik, znan tudi kot kanar prijeti z viharji bivanja, so znali nositi Jezusa na svojih čolnih. Zaupali so van, objeli so križ in tako pomirili valove negotovosti in strahu. Zgled tega je v teh blagoslovljenih deželah, čast

0: Verjeti Kristusov križ. In vi, na primer, to delate vsak dan kot Sirenejci, ko spremljate brate in sestre, ki so jih križale drame življenja, ter jim pomagate nositi njihova bremena. Zahvaljujem se vam za to velikodušno delo ljubezni in usmiljenja. Poleg tega bi rad poudaril še drugo držo. Negovati je evharistično duhovnost. To je povezano s starodavnim izročilom, ki se ohranja v tej prelepi katedrali. Drž cvetnih listov pred najsvetejšim zakramentom, ki se dogaja na dan v nebohoda kot znamenje duhovnih in nebeških dobrin, ki je Gospod razliva, ko se dviga v nebo. To dejanje pobožnosti tolike generacij skozi čas ima globok pomen. Cilj naše poti je srečanje s Kristusom, središčem krščanskega življenja, kateremu se upogibajo naša kolena v češčenju, okoli katerega se zbiramo in oblikujemo eno samo telo in skupaj s katerim se darujemo v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. Koncil nam pravi, ko se verniki udeležujejo evharistične daritve, ki je vir in više vsega krščanskega življenja, darujejo Bogu Božjo žrtev in z njo sami sebe, tako vsi nazorno razodevajo enoto Božjega ljudstva. Zato negovati evharistično duhovnost pomeni poglabljati duhovnost cerkvene enosti v ljubezni. Naredimo iz našega življenja odgovor na Jezusovo željo, da bi bili vsi eno, da bo svet veroval. Konkreten način za izražanje duhovnosti občestva je krščanska solidarnost, kjer je združitev s Kristusom obenem združitev vsemi ostalimi, katerim se On podarja. Zato vas spodbujam, da še naprej vsem nudite ljubezen, ki ste jo sami prejeli od Gospoda. Ljubezen, ki postane hrana v sprejemanju, poslušanju, v bližini in skrbi za najbolj krhke. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječe sem bil in ste prišli k meni. Draga cerkev na poti na Kanarskih otokih, po stopinja svetosti tolikih mož in žena, ki so živeli pred vami, ki so darovali svoje življenje v občestvo s Kristusovo daritvijo na križu, vas spodbujam, da greste naprej trdno zakoreninjeni v njega, da še naprej pogumno plovete v tem novem času zgodovine. Ko boste naleteli na težave, dvignite pogled in prosite Svetega Duha za milost, da boste živeli združeni v veri, upanju in ljubezni, v krepostih, ki so kot tri zvezde, ki sijajo na nebo našega duhovnega življenja, da nas vodijo k Kristusu. Naj nas blažena Devica Marija, morska zvezda, vodi na našem potovanju, nam pomaga odriniti na globoko, da bomo tako prispeli v varni pristan do končnega srečanja z njenim sinom Jezusom Kristusom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Srečanja.
1: Srečanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru, junijskem torkovem večeru, v katerem bomo odprli zelo zahtevno temo, ki pa zadeva mnoge ljudi. Namreč gre za vprašanje zlorab, tako spolnih, tako psihičnih, tako čustvenih, kot tudi duhovnih. In na poti ozdravitve, ena od možnosti, ki je zelo uspešna, ki pravzaprav prinaša sadove, so tudi duhovne vaje od bolečine k milosti. Letos bodo spet potekale, in sicer sredi avgusta od 19. do 24. Vodja tega programa je pater Tomaž Mikuš, ki ga zdaj lepo pozdravljam v studiu Radia Ognjišče.
2: Hvala.
1: Pridružila pa se nam je tudi Andreja Jereb, ki je bila udeleženka teh duhovnih vaj.
3: Pozdravljeni.
1: V prvem delu torej bi malo spregovorili, zakaj sploh gre, kaj so te duhovne vaje, komu so namenjene.
2: Namen teh duhovnih vaj je, da bi ljudje okrevali tako psihično kot duhovno od ran zlorab ter njihovih posledic. Sedaj seveda nekdo, ki prihaja na te duhovne vaje, se pogosto sprašuje lahko tudi, a sploh te duhovne vaje so zame. Recimo ena oseba, ki je doživela v družini narcisistično zlorabo v okviru svojega zakona, ne? Se pravi, se je postavilo to vprašanje, ne? Se jaz nisem spolno zlorabljena, ne? Torej, ne? A so te duhovne vaje sploh zame, ne? Se pravi, kasneje je odkrila, ne? Se pravi, skozi same duhovne vaje, da je tudi 20 let psihične in narcisistične zlorabe pač vsen povzročilo dovolj škode v njenem življenju, ne? Se pravi, da je potrebovala ta dotik. Seveda tudi mnogi se sprašujejo, ne, se pravi, zakaj sploh iti na duhovne vaje, očitno tudi z Bogom nekaj narobe, ne, ki je dopustil, ne, da se mi je ta zloraba zgodila, se pravi, ki je bil Bog, ko se mi je to dogajalo, ali pa se sprašujejo, že 10-20 let sem v terapiji, ne, pa se zdi, da pač nekako ne morem narediti nekega koraka naprej, a bom sploh kdaj svoboden, ne? Tako da so pomisliki, ne, se pravi, in želim, da bi prav te stvari tudi danes naslovili, ne? Da želijo te duhovne vaje pač odgovoriti na to globoko rano zlorabe, pomagati ljudema, ne, da bi šli ven iz te svoje osamljenosti, iz skrivnosti, ne, na pot resnice, dostojanstva in zdravljenja. In to je en duhovni program, ne, se pravi, podarim, duhovni program, ne, ki ima tudi psihološke dimenzije, ki ga pripravlja dr. Tereza Burg, ustanoviteljica tega programa, pa ne samo tega programa, ampak tudi programa za zdravljenje ran splava ali pa za zdravljenje travm, ki jih povzroči vojna. Tako da ona je pač iz svoje izkušnje, se pravi, ki je imela že kot animatorka v župniji in potem kasneje svoje izkušnje dela z ženami, ki so trpele zaradi rana splava, ne, potem tudi sestavila en poseben somatski program, ne, se pravi, ki vključuje vse te elemente skupaj, povezuje vse te elemente skupaj preko duhovnih vaj.
1: Ona je pravzaprav, če sem prav razumela, ko sem brala o njej, videla, da mnoge ženske, ki so naredile splav, so bile tudi prej zlorabljene.
2: Ja, v njeni osebni statistiki je to 60% žena, ki so imele splavi, tudi doživelo spolno zlorabo. Drugače, ameriška statistika govori o tem, da je ena od štirih žena doživela spolno zlorabo ali pa eden od petih moških. Ne? Podatki za Slovenijo seveda niso kaj dost drugačni. Gotovo pa lahko vsekako razumemo, da če je bilo dostojanstvo nekoga poškodovano že za spolno zlorabo, ne, potem bo težko zaščitil življenje svojega nerojenega otroka, ne, kasneje, ne, ko prije do te situacije, ali pa je tudi ga, kako bi do nezaželjenega rojstva, bi rekli, prišlo tudi zaradi posledic, ne, se pravi, same spolne zlorabe, ki je oseba prej doživela. Zdaj, tist, kar je Tereza opozila, je, ne, se pravi, da mnogi dejansko poleg splava doživljajo spolno nasilje, nasilje v družini, zlorabo otroštvo ali pa druge globoke traumatične izkušnje, kar na nek način v nekem smislu te že skor pripravi na to, da se ne moš postaviti na stran življenja kasneje, ne, ko bi mogel narediti to odločitev. Drugač pa sam ime programa, ne, od bolečine k milosti, pa pač pomeni nekak bistvo tega programa je, da ja, na program pridemo z bolečino, ne, ampak v tem varnem kontekstu, ne, se pravi, ki ga nudi prav Božja navzočnost, ne, pridemo potem tudi do milosti. Ne. Seveda pa niso te duhovne vaje neka bližnica ali pa hitra rešitev, ne, ampak je v moji izkušnji je to kar kot ena oblika pasiona, ne, se pravi, skozi katerega greš. Pravzaprav takrat naprej imam včasih kar malo težavo doživljati pasion, a ne, se pravi, pred veliko nočjo, ker se mi zdi, da je tisti, ki ga doživljamo na duhovnih vajah od bolečine k milosti, pravzaprav veliko bolj resničen.
1: Zareže globoko.
2: Ja, tako da po drugi strani mi pa pomaga, ne, se pravi, bolj razumeti, ne, tudi Jezusovo trpljenje. In zanimivo, ne, tudi udeležencema, ne, ker Jezusovo trpljenje kot neke vrste zrcalo tvojega lastnega trpljenja pomaga, ne, se pravi, da prav prek meditacije, kontemplacije, prek teh metod, ki so del teh duhovnih vaj, ne, se pravi, lahko tudi vstopijo v svojo bolečino.
1: Malo ste že omenili, komu je namenjen, pa mogoče, če še enkrat ponoviva, tudi za tiste, ki naj zdaj le poslušajo, pa si mogoče mislijo, ah, se ne pašem zraven, ampak mogoče pa se nekaj odpira v srcu, pa so začutili, da pa mogoče bi odgovorili na ta klic.
2: Ja, jaz sam osebno nisem doživel spolne zlorabe, ne, v otroštvu, in sem se postavil to vprašanje, ne, se pravi, ko sem bil v tretji probaciji leta 2016 v Dublinu, ne, ampak sem nekako v sebi čutil, da je tudi za me nekak čas, ne, da grem v te duhovne vaje od bolečine k milosti, ne. Tako da, ker so pač, sem pač doživel druge travme pač v življenju, ne, kot verjetno jih mnogi, ne, in lahko rečem, da so mi tudi osebno pomagale te duhovne vaje od bolečine k milosti, sem nek takrat imel 2016 v Londonu. Predvsem pa so me tudi nekak pomagale, ne, se pravi, da sem pač vstopil v to delo, v katero sem vstopil pol kasneje tudi za spremljanjem duhovnih vaj Rahelin Vinograd za žene, može, ki so imeli splav. Nekak moja izkušnja je, ne, se pravi, da ko vstopiš svojo zgodbo v te duhovne vaje, ne, kjer pravzaprav si povabljena, ne, se pravi, ni nobene prisile, da bi, ampak in ko to preneseš nekako v ta odnos z Bogom in z drugimi, potem tudi doživiš eno milost in eno sočutje, ne, ki ozdravi, pač začne ozdravljati naše rane, ne, ker takrat, ko se je zloraba dogajala, pogosto pač ni nobenega, ne, ki bi ti izkazal milost in sočutje, ne, si pač sam te to tudi izolira. Mnogokrat niti drugi ne vedo, kaj se ti je zgodilo, ne? In to hraniš kot svojo skrivnost, ne? Tako da na teh duhovnih vajah je tudi ten tak odprt prostor, ne? Se pravi, da to, kar smo morda prej prinašali v spovednico, ne? Se pravi, lahko tam podelimo, ne? Ko se začutimo dovolj varni z drugimi in stvari niso več skrivnost in je tukaj že pot osvobajanja. Istočasno pa, ko se odpremo drugim ljudem, ne, se odpremo tudi njihovemu sočutju, pa tudi Božji ljubezni.
1: Kako pa konkretno te duhovne vaje potekajo?
2: Zdaj, konkretno te duhovne vaje potekajo 4 dni, ne, se pravi skozi en program svetopisemskih meditacij ter drugih vaj, ne, ki jih je Tereza Burk vključila v ta program. Pravzaprav sama govori v enem od svojih zapisov, ne, da so te duhovne vaje zelo podobne ignacijanski duhovnosti, ne, se pravi molitvi, to pomeni, da s pomočjo domišljije vstopimo v nek evangeljski odlomek, ne, in smo tam, ne, ko se to dogaja. Čeprav ona ni poznala ignacijanske duhovnosti, ne, se pravi, ko je s tem duhovnimi vajami pričela. Ona je to naredila skozi svojo izkušnjo animatorskega dela v župniji, kjer je z mladimi uprizarjala evangeljske odlomke, recimo pač šli so v naravo in imeli so krst v Jordanu. Ne, in to dejansko so se potopili v vodo, ne, se pravi. In videla je, da ta metoda, ne, ki ima ta čutni element, ne, se pravi, da lahko nekaj izražaš skozi telo, ne, ne rabiš samo z besedami, je tudi ta, ki je nekako vključena, ki je vključena v te duhovne vaje. Tako da vse skupaj poteka preko meditacije, ki rečemo living scripture, živa beseda, ne, ali pa živo svetopismo. Se pravi, kjer v prvem delu vstopimo s pomočjo vodene domišljijske meditacije v nek evangeljski odlomek, ne? V drugem delu, a ne, pa ga v skupini tudi en del tistega uprizorimo. Se pravi, tisti del, ki je ključen, a ne, za to, da nekdo lahko naredi korak naprej v svojem okrevanju. Tako da, in tukaj se pol zdaj dotikamo in lahko izražamo, a ne, se pravi, skozi dejanja, ne samo skozi besede, ali pa doživljamo na svojem telesu, ne vem, recimo zasramovanje ali križanje ali pa vstajenje potem, ne, se pravi, v teh vajah. Se pravi, glavna metoda je pač metoda te žive besede, ne, ker najprej v domišljija, ne, potem pa tudi skozi uprizoritev v skupini doživimo nek evangeljski odlomek, ne. Ampak kot sem že prej omenil, ne, se pravi, Jezusovo trpljenje je kot neke vrste zrcalo, a ne, v katerem vidimo potem svoje lastno trpljenje. In to nam ga pomaga potem tudi ubesediti. In ko enkrat uspemo ubesediti, a ne, se pravi, se tudi v nas noter zgodi en premik, a ne, in istočasno, ko uspemo tudi doživeti Jezusov usmiljen dotik oziroma njegovo ljubezen in bližino, ne, ker to se moramo zavedati, a ne, da najbolj varen odnos, a ne, se pravi, ki ga lahko imamo, je pravzaprav z Bogom. A ne, ker On je vedno za nas navzoč, sočuten, usmiljen. A ne, in te duhovne vaje so namenjene prav temu, a ne, da oseba globoko vstopi v ta odnos z Jezusom.
1: In v ekipi ste poleg vas, torej vi ste jezuit, pater Tomaž Mikoš, kdo še sodeluje?
2: Ja, imam tudi dve družinski terapevtki v ekipi, potem vsaj ena se ponavadi udeleži teh duhovnih vaj, ne, odvisno zdaj pač. Potem so pa druge člani ekipe, ne, od katerih se pa pričakuje, ne, se pravi, da so sami šli skozi te duhovne vaje, kar pa pomeni, ne, se pravi, da bodi si so sami prišli v te duhovne vaje, ker so iskali ozdravljenje od zlorabe, a ne, ali pa če te izkušnje niso imeli, a ne, da so pač prinesli neko drugo svojo izkušnjo, a ne, se pravi, ki je bila za njih travmatična v življenju, in ni človeka, ne, ki ne bi imel travmatične izkušnje v življenju. Zakaj, a ne, ker prav to, da doživiš duhovne vaje najprej na svoji koži, a ne, ti pomaga potem tudi razumeti, a ne, se pravi, doživljanje udeležencev, a ne, in jim stati ob strani, ne, ko jim pomagamo skozi proces. Je pa proces skupinski, a ne, se pravi, vse, kar delamo, se pač dogaja v skupini, a ne, in kar je velika prednost, a ne, ker običajno pomoč iščemo predvsem v odnosu ena-ena, ne, ali z spovednikom, duhovnim spremljevalcem ali terapevtom, a ne. Tukaj pa ta posebnost teh duhovnih vaj, ne, se pravi, da najdemo pomoč, ne, v skupini, ne, ki potem se začutiš sprejetega, razumljenega. In sami vemo, ne, da je pravzaprav pri žrtvah zlorab, ne, se pravi, to je ena najbolj učinkovitih načinov, ne, je prav skupinska, lahko bi rekli, terapija ali pa duhovna terapija.
1: Pa sadovi so vidni, mogoče že kaj otipljivega v teh letih, kar izvajate to pri nas?
2: Ja, to, kar jaz vidim, se pravi, to izvajamo zdaj, prve duhovne vaje so bile leti 2019, ne, ko je bila Tereza Burk v Sloveniji in nam jih je pomagala prvič izvest. Se pravi, zdaj potekajo 6 let te duhovne vaje. Zdaj ne bom se spomnil točno števila, recimo, udeležencev, ampak ko bi govorili tam okrog 60 udeležencev, udeleženk teh duhovnih vaj. In kolikor sem potem opazoval, ne, njihovo življenje, Mnogi so rekli, ne, da so te duhovne vaje bile morda kot en zaključek dolgoletnega procesa okrevanja, ne, ki so ga že prej naredili. Za nekatere so bili začetek procesa okrevanja. Mislim, da pa kar za vse, ne, so te duhovne vaje pomenile neko prelomnico. Ne, se pravi, da jih je potem spodbudilo, da so po duhovnih vajah naredili še globje korake. Tudi zakonci so že bili na teh duhovnih vajah, ne. Moram reči, da sem videl, bilo to še posebej milostno, ne, se pravi, kadar sta dva zakonca prišla skupaj na duhovne vaje. Tudi, ne, če je bilo, kako bi rekel, se zloraba zgodila znotraj njunega odnosa, ne, sem lahko te duhovne vaje pomagale to pozdraviti in narediti korak naprej. Ampak običajno že samo to, da svojim zakoncem gre skozi tak intenzivni proces ozdravljenja, ne, ozdravlja tudi zakonski odnos. Seveda zagotovimo varnost tudi v tem smislu, ne, da ima to ona dva vsak svoj varen prostor za delitev, ne, takrat, ko delimo zgodbo svojega življenja. Recimo, to je recimo en tak primer. Drugač pa člani ekipe, ne, ki so sami doživeli zlorabo, ne, pa so potem ponovno prišli na duhovne vaje, zato da bi se pripravili na sodelovanje v teh duhovnih vaj. Tudi pri njih se pač vidi en tak konkreten napredek.
1: Ja, mogoče se pa res, da kar dotaknemo konkretne zgodbe, da vidimo, kako učinkujejo te duhovne vaje. Andreja Jereb, vi ste bili udeleženka ene od teh duhovnih vaj. Zakaj ste se odločili, da greste tja?
0: Ja, v bistvu sama sem doživela kar nekaj zlorab in desetletja bolj bežala pred temi posledicami. Sem iskala tudi neko pomoč, vendar pred 30-40 leti te pomoči resno v bistvu še ni bilo. Oziroma se mi zdi, da tudi z mojega pogleda morda ni bilo nekega takega pravega zaupanja. Sem pa z veliko hvaležnostjo sprejela povabilo na te duhovne vaje. Čeprav se mi zdel, da najprej nisem bila ravno najbolj pripravljena, tako da sem še počakala eno leto, ker je treba kar zbrati pogum, sploh po kakšnem prvem razkritju, da si upaš v bistvu stvari priznati in da prideš v bistvu, bom rekla, od tiste skrivnosti, ki jo zadržuješ v sebi, v to, da si upaš priti v skupino in biti sicer enak z enakimi, pa vendar razkriti del svoje zgodbe.
1: S čim pa ste prihajali na te duhovne vaje od bolečine k milosti?
0: Ja, prihajala sem predvsem z zelo veliko strahu, veliko neke negotovosti. Bila sem zelo zaskrbljena, priznam, da me kar nekaj mesecev prej že začelo kar preganjati. V bistvu predvsem nisem zaupala vase, ja, jaz to zmorem. Nisem ravno človek, bom rekla, kjer mi bi skupina pomenila neko varnost. Veliko raje sem bila vedno sama, imela sem vedno strah pred skupino, pred čim neznanim, ali bom lahko bila iskrena, ali se bom spet samo prilagajala in naredila tisto, kar se bo pač od mene pričakovalo. Ampak ja, prevladala je ta močna želja in volja, da naredim en korak naprej v svojem okrevanju.
1: Kaj pa se je zgodilo ob prihodu?
0: Ja, mene je najprej v bistvu zelo presenetil, ko so nas v bistvu že na vratih pričakali člani ekipe, ta njihova toplina, sprejemanje, v bistvu zaupanje, tudi njihove izkušnje, njihova nenehna podpora. To, da smo v bistvu, bom rekla, enaki z enakimi, da imamo neke podobne izkušnje, da je tudi varno biti iskren, da lahko pokažem svojo ranljivost, da sem vedno prijela neko podporo, neko spodbudo. Tudi meni je bilo zelo pomembno to, da člani ekipe niso neki teoretiki, neki strokovnjaki, ampak so ljudje pravzaprav iz lastne izkušnje, tako da se mi zdi, da to mi je dalo en tak večji občutek varnosti. So samo pač korak pred nami in to mi je bilo, to mi je zadostovalo.
1: Kaj pa je bilo tukaj drugače kot drugje, recimo pri kakšnih terapijah ali čem drugem?
0: Prvič je mene zelo nagovorila neka celostnost. Res se dela na vseh dimenzijah, tu je tako telesna, somatska dimenzija, osebnostna najmočnejša je seveda duhovna dimenzija. Potem drugo je bil zelo izkustven pristop. To ni bilo, sem že prej sodelovala na različnih duhovnih vajah, ampak to se je precej razlikovalo. Dejansko je bilo ogromno različnih možnosti izražanja. Te možnosti so tudi mene zelo nagovorile. Ne gre samo za neko molitev, ne gre samo za zapisovanje, ne gre za pripovedovanje, gre za dejansko zelo celostno izkušnjo. Tudi meni se je zdelo zelo pomembno to, da še preden smo sploh začeli, smo se naučili pravzaprav spoznati neko svoje telo, smo se naučili začutiti, regulirati, da v bistvu tudi v tistih trenutkih, ko so bili bistveno bolj kritični, da smo zmogli ohraniti, da ni prišlo do kakšne retraumatizacije, ker to sploh ni namen. In po drugi strani zelo me nagovorilo to, da sem zmogla obdržati nek svoj individualni pristop, kljub temu, da sem bila ves čas v skupini, da se je spoštovalo moje meje, da ko nekdo nečesa ni zmogel, je lahko povedal in se je to vedno upoštevalo. Tako da smo dejansko sodelovali vsak v bistvu po svojih zmožnostih, ker tudi tja smo prihajali z različnimi izkušnjami, od tega, da je nekdo morda takrat šele resno ozavestil, kaj se mu je zgodilo, pa do tega, da je nekdo v bistvu že zaključeval svoj proces okrevanja.
1: Kaj pa se je v tem celotnem procesu začelo spreminjati pri vas v odnosu do sebe?
0: Ja, morda najprej je bilo pomembno to, da sem si upala izraziti neke svoje strahove, v bistvu tudi želje, predvsem to, da sem v bistvu ostala zvesta sebi, da se je moj glas slišal. To se mi zdi sploh za vsako osebo, ki je bila zlorabljena, zelo pomembno. Potem to, da smo bili tam zelo spodbojeni k temu, da si upamo spuščati malo svoje obrambne mehanizme, spoznavati, kdo pravzaprav smo mimo tega, kar se nam je zgodilo. To mi je dalo tudi več poguma in več zaupanja vase. Tudi dejstvo je, da sem vsak dan potem čutila več neke svoje notranje moči. Pomembno mi je bilo tudi to, da sem lahko sama raziskovala. Ko je neka vaja bila, v bistvu je vsak lahko vstopil vanjo, kolikor globoko si je želel, kolikor je bil sposoben. In to v bistvu, da sem bila tu svobodna, mi je dajalo eno tako potrebno varnost, da sem pravzaprav tudi začela odkrivati, katera so moja močna področja, da v bistvu na njih gradim, da se ne pogovarjamo v bistvu samo o šibkostih, samo o tistem, kar nam je bilo odvzeto. In na koncu zelo pomembno mi je bilo, da sem se čutila prav opolnomočeno, no? Kako je tisto, kar si lahko pomagam, kaj je tisto, kar mi zdaj daje več moči za en korak naprej.
1: Si mislim, da zloraba pusti tudi posledice v odnosih do drugih ljudi, kako jih sprejemamo, kako jih doživljamo. Se je spremenilo kaj tudi na tem področju?
0: Ja, drži. Dejstvo je, da je to bila res skupina, kjer smo si lahko popolnoma zaupali, kar se nam je zgodilo, kar se nam je tam dogajalo. Bili smo zelo iskreni tudi v svojih doživljanjih. To mi je pomagalo, da sem zmogla v bistvu več zaupanja ljudem. Tudi to, da sem doživljala manj nekega občutka osamljenosti v skupini, ker to je tudi bilo vedno zelo značilno, da tudi ko sem bila v skupini, sem se počutila kot neka grdaračka. Tudi pomembno mi je bilo to, da se nisem rabila več toliko prilagajati, da sem lahko bila v bistvu to, kar sem, in da sem hkrati dovolila neko sočutno podporo takrat, ko sem bila potrebna in sem jo sicer ponovadi zavračala, ampak to sem pa upala tudi to nekako dovoliti. Lažje tudi zdaj v bistvu izražam neke take želje, potrebe, ravno zato, ker je bil tam moj glas slišan. In to, da sem začela doživljati neke več, neke avtonomije, da sem lahko v bistvu bolj to, kar sem, da se tudi moj glas v bistvu upošteva, to mi je zelo tako pomembno ostalo iz teh duhovnih vaj.
1: Ja, naslov je Od bolečine k milosti. Kako ste pa vi doživljali to milost?
0: Najprej morda to, da sem morala začutiti oziroma si dovoliti občutiti to kot nek tak varen prostor, kjer sem upala najprej sebi in drugim priznati to svojo ranjenost, se tudi dovoliti jeziti, žalovati ostati s temi močnimi občutki, se tudi pogovoriti, razbremeniti jih, izraziti. Potem takrat, ko sem v bistvu zmogla odložiti v bistvu so to svojo težo, ki sem jo nosila, dobesedno kot bi jo pokopala, kot bi to položila skupaj z Jezusom v grob. Pomembno mi je bilo tudi to, da sem doživela to povezanost med vsemi člani, med vsemi udeleženci, med ekipo. To, da smo bili skupaj tudi v teh težkih trenutkih, da to takrat nisem več ostajala sama. In to, da so me v bistvu sprejeli tako, kot sem, to je v bistvu res nekaj, kar zelo osvobaja, ko lahko izraziš svoj sram in ti tudi nekdo pove, da pravzaprav marsikaj, kar nosiš, ni tvoje. So dali na te, vendar ni tvoje. In končno tudi to spremljanje na tej poti, osvobajanje dobesedno iz neke svoje ujetosti, iz neke svoje kletke, k tem, da zdaj doživljam več neke notranje moči in več svobode, osvobojenosti.
1: Se je v tej luči potem spremenil tudi vaš odnos do Boga?
0: Ja, drži. Torej mene, priznam, da še zdaj po enem letu me zelo močno spremljajo te besede iz meditacije, kako Bog v bistvu izbere prav mene za to življenje v obilju. Ta nenehen poudarek, da sem dragocena v Božjih očeh in da je Bog vedno z menoj. Tudi takrat, predvsem takrat morda, ko sem sama že čisto obupovala, ko sama nisem zmogla, ko takrat res zadoživiš to, kako te takrat Bog sam nosil. Potem to dostojanstvo, ki mi ga je Bog dal in ki mi ga ne more vzeti nobena zloraba, ta hvaležnost, da se Bog sam v bistvu zavzema zame, da me spremlja tudi tam, kjer sama ne zmorem. Potem v bistvu številni obredi vodene meditacije so mi res pomagali doživeti Boga kot najbolj ljubečega starša, ki me varno spremlja, ki mi pušča popolno svobodo, izbire v mojem okrevanju. In končno, ki me kliče po imenu iz nekega mojega zapora oziroma me osvobaja nekih neznosnih bremen, mi vrača originalno dostojanstvo Božjega otroka. Tako da vse nas je zelo presunilo, da je tudi v bistvu naše sicer zelo poškodovano telo tempelj Svetega Duha in da nobena zloraba ne more uničiti tega Božjega življenja v nas. In končno, da jaz naredim to, kar zmorem, Gospod pa dopolni tista, česar sama ne zmorem, da me Bog poklical, v bistvu ne, da životarim in da se zadovolim z nekimi drobtinicami, ampak da živim življenje v polnosti. In ne nazadnje tudi to prepričanje, da Bog, ki je ta proces okrevanja v meni začel, da ga bo dokončal, to upanje.
1: Kaj pa je bilo najtežje na teh duhovnih vajah?
0: Meni osebno je bilo v bistvu najtežje priti, zaupati, se prepustiti res srčni ekipi in temu celotnemu procesu, sploh tvegati, stopiti ven iz tišine, iz izolacije, iz potlačevanja in živeti in se delati v bistvu kot, da je vse v redu. Zelo težko mi je bilo postati iskrena do sebe, si dovolj odložiti neke maske, si upati tvegati oziroma iti tja, kamor sama že kar nisem želela več iti. Priznati to ranjenost, zaupati, povedati tudi, izraziti svojo zgodbo in zelo lepo je doživeti, da te drugi verjamejo. Tudi sprejeti to moč in pomoč skupine, ko hodimo skupaj in se v tem medsebojno podpiramo. In končno tudi si priznati, kaj vse je tisto, kar sem v življenju zgubila, to žalost nad izgubljenim, sproščenim otroštvom, mladostjo in tem.
1: Kaj pa bi rekli zdaj nekomu, ki mogoče nas zdaj le posluša, pa ga zamika, da bi šel, pa okleva, se boji?
0: Ja, najprej bi rekla, ne se sprijazniti s temi drobtinicami, v bistvu s to ujetostjo, v kateri živimo. Splača se opogumiti, splača se stopiti na to pot večje svobode. Dejstvo je, da nismo odgovorni za to, kar se nam je zgodilo, smo pa odgovorni za svoje okrevanje. In ker se nam je zloraba zgodila v nekem odnosu, tudi potrebujemo nek varen odnos, tudi tako skupino, ki nas zdravi. Tako da okrevanje je možno in pomoč obstaja in ta program se meni zdi odličen začetek kot neka taka odskočna deska. Prvi korak, ki je sicer vedno najtežji, ampak je nujno potreben. In glede na to, koliko jim je že uspelo, bo uspelo v bistvu tudi drugim. In pri tem ne bojo hodili sami, smo skupaj na poti. Nekateri so jo že prehodili in ja, povabilo, da se nam pridruži.
1: Andreja Jereb, kaj pa bi želeli, da ljudje z zlorabami vedo?
0: Najprej to, da to, kar se nam je zgodilo, se nam nikoli ne bi smelo zgoditi in da to nikoli nima zadnje besede v našem življenju. Zloraba nas ne definira, tega človeškega dostojanstva nam ne more nihče vzeti. Mnogi zlorabljeni živijo v zanikanju, ampak naše telo se vse zapomni in samo vprašanje časa je v bistvu, kdaj različne bolezni in psihosomatika nas opomni, da naše telo nosi preveč in da ga lahko osvobodimo. In da je okrevanje nek proces, ki traja leta, traja desetletja in to pot lahko dosti lažje prehodimo z nekimi sočutnimi spremljevalci, ki nam dajo neko moč, ki nam je bila oduzeta in si jo ponovno odkrijemo v sebi, lahko jo krepimo, dobimo svoj glas. In končno sami ne zmoremo. Bog nam daje zagotovilo, da pri njemu ni nič nemogoče in to se mi zdi, da je naš najmočnejši, največji vir upanja.
1: Ja, najlepša hvala, da ste podelili tole svojo izkušnjo udeležbe na duhovnih vajah od bolečine k milosti. Pa me zanima, pater Tomaž Mikuš, zakaj se ljudje v teh globokih ranah, zdaj smo slišali, to gre res za travme, ki so lahko bile potlačene, ne vem, 30-40 let, tam pa odprejo?
2: Najprej, ker so že prišli tja z neko notranjo željo. Seveda srečam posameznike, ki jih to dejstvo, da so duhovne vaje v skupini tako prestraši, da ne zmorejo odločitve priti na duhovne vaje. Samo tudi v njih, če kljub strahu je neka odločitev, ne, da bi se odprli, da ne bi sami več živeli s to skrivnostjo, se je že zgodila, še preden pridejo. Drugo pa je zelo pomembno, ne, se pravi drža naše ekipe, da ne silimo ljudi, se pravi, da jim damo svobodo, a ne koliko in kaj želijo odkriti. Tudi te duhovne vaje niso narejene na ta način, ne, da bi prišel tja in dve ure govoril o vseh travmah, ki se ti zgodile. Ampak na varen način gremo v posamezne spomine. In te posamezne spomine potem delimo z drugimi. In tam se učimo, ne, se pravi, da lahko zdržimo s temi občutki, ne, se pravi, ki v telesu nastanejo, ko se spominjaš ene travme. Da doživiš, da si sedaj varen, da je varno sedaj to deliti. To je to, ne, kar nekakim potem jih spodbudi in tudi drugega spodbujajo. Ne, se pravi, če ima eden pogum, to znova in znova doživljam, če ima eden pogum spregovoriti o nečemu, kar ga, če se ga najbolj sram in se čuti najbolj obremenjenega o tem, ne, je on s tem dat pogum, ne, podovoljenje tudi drugim, da o tem spregovorijo. In tukaj mora biti ekipa tista prva, ne, ki že da sama da ta zgled. Ne, tudi mi kot ekipa nismo tam v neki vlogi, ne, kot nam se pa nič ni zgodilo. Ne.
1: Učiteljski.
2: Ja, ampak ne, tudi mi spodbudimo, a ne, se pravi, druge udeležence, a ne, ko lahko mi delimo, ne, se pravi, kaj pa se je nam zgodilo. Seveda, si zato ne vzamemo toliko prostora, kot je dano udeležencem, ampak podobno kot pri Lahirnem vinogradu. Ne bi želel imeti ekipe pri Lahirnem vinogradu, v kateri bi imel osebe, ki niso imele splava. A ne, zato, ker bi že sam to, da njim se pa nič ni zgodilo, a ne, se prav dalo neko drugo sporočilo. A ne. In tudi ekipe, ki so bile po svetu, so potem ponovadi nehale obstajati, a ne, ker so bili noter ljudje, ki sicer so mislili, da so imeli željo pomagati drugim, ampak niso imeli pa te izkušnje in so jih težje razumeli, ne, v njihovi bolečini. Mislim, da vse to nekako stvari pa tako vzdušje, da čeprav morda človek na začetku morda niti ni bil pripravljen še spregovoriti, ne, da ta varnost v skupini nagovori, da se odpre.
1: Pa bi vas vprašala še nekaj, recimo živimo v družbi, živimo s sosedi, prijatelji, znanci. Kako prepoznati, da je bil nekdo zlorabljen in da mogoče potrebuje pomoč in ga mogoče tudi spodbuditi, da gre na takšne duhovne vaje?
2: Seveda, večina ljudi ni izobraženih ali pa treniranih na tem področju prepoznavanja zlorab. Tisto, kar mene čudi, je, da včasih tudi v profesionalnih odnosih se ne prepoznajo zlorabe. Moja izkušnja je, da so ljudje bili v duhovnem spremljanju, kjer se niso mogli odpreti in zaupati zlorabo, ki se jim je zgodila, ali pa splav, ki so ga imeli. In običajno žrtev tudi razvije, kako bi rekel, tudi en obrambni način, ker morda najbolj je strah tega, da bi kdo zvedel, za to, kar se je zgodilo. Če je varen odnos, bo prišlo tudi preko sleto do tega, da bo nekdo podelil z drugima, in takrat ga lahko usmerimo. Drugače pa znaki, so lahko marsikakšni, od recimo depresije lahko do neke odvisnosti, ki se razvije kot posledica zlorabe, do tega, da nekdo živi v disfunkcionalnih odnosih, vedno znova. Se pravi, marsikaj je lahko znak oziroma je posledica zlorabe. Če bi vstopili v skupine, recimo anonimnih različnih skupin, se pravi, oseb, ki so odvisni od alkohola, hrane, seksa, ne vem, česarkoli, bi hitro ugotovili, da pravzaprav vsi nosijo v sebi neko zgodbo zlorabe. Kot sem rekel, odvisnost je lahko tak znak, depresija, druge psihološke težave tudi, ki jih ljudje imajo. Sem pa prepričan, tam, kjer se pa nekdo čuti dovolj varnega, pa bo morda tudi zaupal in takrat ga lahko usmerimo.
1: Kako pa se odzovemo, če nam nekdo zaupa, da je bil zlorabljen? Da ni tisto, da je potem ponovno zlorabljen, če mu ne verjamemo, ali pa da se odzovemo, preveč, mogoče strahom, z enim občutkom, kot da je to nekaj groznega?
2: Ja, to je nekak prva reakcija običajno, tako kot ko nekomu nekdo umre, se odzovemo z strahom, pa dostkrat neprimernimi besedami. Gotov pravi nekako odziva, za moj občutek. Je spet odvisno, zdaj, o kom govorimo. Zdaj, če nekdo to zaupa duhovniku ali zaupa, sosedu, prijateljici, imamo ljudje pač različne reakcije. Ampak prva reakcija gotovo mora biti najprej sočutja. V tem smislu, ja, hudo mi je, da se ti je to zgodilo. Morda, a ti lahko, kako pomagam pri tem. Zdaj, če imamo informacijo, kam lahko od človeka usmerimo, ga usmerimo tja. Če se gre za zlorabe v cerkvi, ki so se zgodile strani duhovnika, usmerimo, povemo osebi, ki lahko to prijavi, smo morda pripravljeni z njo iti takrat tja, da ji damo poguma, ko bo šla in prijavila recimo zlorabo. Če nek predstojnik prejme prijavo zlorabe, potem je dolžan takoj tudi ukrepati, ne more samo osebo prijazno odsloviti. Verjetno defekt, ki ga imamo v cerkvi, je ta, da ljudi pogosto prehitro vabimo k odpuščanju. Ko še niso šli niti skozi tega, da bi se zares zavedli, kaj se jim je zgodilo, pa potem začutili jezo, mi že od njih zahtevamo, da že kar odpustijo. Kot da, je pač odpuščanje nek obliž, ki ga daš čez rano in potem rane ne bo več. Se pravi, križ ne sme biti uporabljen za to, da se prekriva bolečine. Prav ljudi moramo nekako opogumiti, da vstopijo, bolečino, ker ravno prek tega, potem bo prišlo tudi ozdravljenje. Ne pa zato, da ne potlačijo, ali pa, gospa, se to ni tako hudo, pomislite, vsaki peti, četrti ženski se to zgodi, ali pa recimo, pri splavih neustrezni odzivi so bili, se boš imela še kakšnega otroka, ali pa, nisi edina, ali pa, vse bo minilo, čas bo ozdravil rane, kar dejansko ni res. Čas teh ran ne ozdravi. Je treba kar tako kot jaz vidim stvari, ne, se pravi, te rane lahko postanejo okno, ne, skozi katero potem doživimo Božjo ljubezen in usmiljenje, ne. Ampak moramo to okno odpreti, te rane pokazati, potem pa lahko Božja milost vstopi.
1: Omenjali ste torej tudi cerkev, tudi zlorabe v cerkvi. Recimo, kaj takšen program sporoča cerkvi?
2: Ta program je bil pravzaprav v začetku narejen z namenom, ne, da bi pomagal predvsem tema, ne, ki so prizadeti zaradi zlorab že med rodovniki, rodovnicami, ne. Ampak potem nekako se je potem bolj odprl za druge laike, a ne. Kaj ta program sporoča cerkvi? Prvič, a ne, se pravi, da je cerkva en kraj, ne, kjer so ranjeni lahko slišani, a ne. Kar je nekako nasprotno večinskemu mnenju, a ne. Ker s tem, ko o tem ne govorimo, s tem recimo, ko morda nimamo niti molitve v župniji ob dnevu, svetovnem dnevu žrtve zlorab, recimo, ne. Živimo eno kulturo, ne, kjer skor, kateri rečemo ljubem, ljudem, ne, o tem se pa ne sme govoriti o cerkvi. A ne, se pravi, ta program želi cerkvo upozoriti, ja, realnost zlorab je med nami in je resna in je obsežna, a ne, in cerkvo mora postati kraj, a ne, se pravi, kjer ranjeni lahko ozdravijo. A ne, cerkev mora tudi postati varen kraj, a ne, se pravi, kjer ne bojo ponovno ranjeni. A ne, kaj najtežje je slišati potem zgodbe, ne, ko se je nekdo z eno rano prišel, a ne, se pravi, iskal pomoči, a ne, se pravi, Božje ljubezni, a ne, in potem je ponovno doživel zlorabo.
1: Ker mu niso verjeli.
2: Mu niso verjeli, ali pa, da ga je duhovnik, a ne, se pravi, pravzaprav njegovo ranjenost izkoristil, a ne, in ga spolno zlorabo. A ne, tudi to se dogaja, je dogajalo. Pa še eno tako močno sporočilo je, da je resnica bolj pomembna od ugleda. Ne. Enkrat sem videl tako zanimivo sliko, ne, se pravi, grafično prizoritev, ne, se pravi, cerkvenega občestva, ne, se pravi, kjer je avtor, ne, z različnimi barvami v občestvu, ne, se pravi, po nazoru statistično sliko, se pravi, koliko občestvo jih je imelo splav, koliko jih je bilo zlorabljenih, koliko, ne vem, morda je odvisnih od pornografije ali imajo težave z odvisnostjo in tako naprej. In potem vidiš, ne, da je ta slika potem postane zelo barna, ne. In da nekako želimo skoraj živeti na realnost, pa reči vsega tega ni, ne. Je, a ne, in to želi ta program sporočiti, da je prostor, ne, se pravi, kjer, kamor lahko prideš, ne, se sreča s Kristusom, ne, se pravi, ki ozdravlja.
1: Še ob sklepu, pater Tomaž Mikoš, kakšen pa je pravzaprav res cilj tega programa? Rekli ste, nekateri pridejo že ob sklepu nekega procesa in je to neka pika na i, ko pride pravzaprav do ozdravljenja, če lahko temu tako rečemo. Nekateri začnejo šele to pot, se potem lahko še vrnejo v ta program?
2: Ja, dejansko nekaterim je pomagalo, da so prišli dvakrat, tako v Rahelinem vinogradu kot v Od bolečine k milosti. Zdaj, cilj programa gotov ni, ne, da bi človek pozabil, kaj se mu je zgodilo. Ker to tako ni mogoče. Ampak cilj programa pa je, ne, se pravi, da spomin ostane, bolečina pa izgine. Se pravi, da travma nima več zadnje besede nad tvojim življenjem. Zelo močno v tem programu je pač tudi podarjeno to, da tam ponovno odkriješ svoje dostojanstvo. Nekaj moramo se zavedati, da zloraba pač pusti v človeku globok sram in tudi krivdo, ne, čeprav je nekomu, ki ni zlorabljen, to težko razumeti. Ampak, kot da bi se storilec svoje krivde in svojega sramu rešil na ta način, da vse to vrže na žrtev. Potem zloraba te poškoduje v tem smislu, da misliš, da ne vem, moje telo je slabo, a ne, se pravi, ga skušaš skriti, uničiti, ne vem, ker kot da je tvoje telo krivo tega, da si zlorabljena, ne? Da ugotoviš, ne, moje telo je nekaj svetega, je Božji tempel, ne, in je nekaj dobrega, da odkriješ prenovljen odnos z Bogom, a ne, da ugotoviš, da Bog ni nekdo, ki te je pozabil, ali pa mu ni bilo mar za tvoje trpljenje, ampak ugotoviš, da pravzaprav je trpel s tabo in trpi s tabo in je s tabo. In da imaš pač nekako to izkušnjo Boga tudi, a ne, se pravi, da Bog v tem programu, da odkriješ, a ne, Bog zdravi, a ne, in je globoko sočuten do mene.
1: Kam pa lahko pokličejo, kje se lahko prijavijo tisti, ki mogoče nas zdaj le poslušajo, pa bi se želeli udeležiti tega programa? Rekli smo, da bo od 19. do 24. avgusta.
2: Po nekaterih župnijah smo obesili plakate, ne, se pravi, v tem programu in tudi razdelili letake. To nam je omogočila družina, časopis družina. Potem imamo internetno stran od bolečinekmilosti.si, ne, se pravi, kjer so telefonski kontakti in tudi že sama prijavnica je na internetni strani, tako da nekdo, ki se odloči, jo izpolni, mi jo pošlje. Lahko pokliče nekdo mene direktno, ne, ali pa mi pač piše preko e-maila, ne, se pravi, ki ga imamo za ta program. Tako da teh oblik je več in mi se bomo pač v kratkem roku odzvali, a ne, in potem se lahko sledi, ne vem, osebni pogovor ali pa srečanje ali pa pač se nekdo, če se že odloči, pač pošlje prijavnico po pošti in stopimo v stik z njim.
1: Mogoče ob sklepu samo še to omeniva in poudariva še enkrat, torej gre res za popolno varnost, tudi kraj ni objavljen, kje bodo te duhovne vaje, zato da ljudje, ki bodo samo tisti izvedeli, ki pridejo tja, zato da je res popolna zaščita dostojanstva osebe.
2: Tako ja, mi objavljamo samo datum duhovnih vaj, ne pa kraja, kjer duhovne vaje bodo, zato da bi se udeleženci tudi na ta način počutili bolj varne. Zagotovimo pa tudi, da na tem kraju, kjer so duhovne vaje, takrat ni drugih skupin, a ne, da ne pride do neprijetnega srečanja, kaj pa ti tukaj počneš, a ne. Ampak da je to res kraj duhovnih vaj, ki je rezerviran, takrat sem zgolj za ta program. In tudi to pripomore.
1: Najlepša hvala, Andreja Jereb, pater Tomaž Mikuš, za obisk v našem studiu, da sta podelila res te globoke stvari, ki se dogajajo v srcih mnogih in nakazala, da je možna pot ozdravitve. Hvala še enkrat.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Hvala.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Če smo vas nagovorili, če se je odprlo mogoče kaj v srcu, vabljeni res, da obiščete spletno stran od bolečine k milosti. Našli boste mogoče kakšen odgovor in pa seveda, če čutite, povabljeni, da se teh duhovnih vaj tudi udeležite. Pogovor sem vodila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
3: Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.

0: Pevci zapojte, godci zagodte.
1: Prešmentana ljubezen le kam me zapelja. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. V repertoarju pevcev ljudskih pesmi se je ohranilo največ ljubezenskih napevov. Pravzaprav je ta vsebinski krog najširši, sega pa tudi na druga področja. Marsikje se ljubezenska tematika prepleta v pripovednih, vojaških, stanovskih in drugih pesmih. Med ljubezenskimi pesmimi najdemo tako vasovalske, fantovske, dekliške pesmi, vesele zaljubljene, pa žalostne pesmi, pesmi o zavrnjeni ljubezni, o ljubezni, ki tolaži in zdravi, o ljubezni, ki jo preprečujejo drugi ljudje, bolezen ali celo globoka reka. Ljubezenske pesmi izražajo ljubezenska čustva, opevajo ljubljeno osebo, govorijo o srečanju, slovesu zaljubljenih, pa tudi o vasovalskih prigodah. Današnja oddaja bo ljubezensko obarvana in začeli jo bodo ljudski pevci iz Šentruperta nad Laškim.

To so bili ljudski pevci iz Šentruperta nad Laškim. Na Bizeljskem petje tamkajšnjih pevcev teče počasi, vdihi pevcev so redko zaznavni, glasovi se prepletajo v intenzivnem artikuliranju zlasti zgornjega glasu, zaradi česar so zanimivi premiki intonacij iz kitice v kitico z namenom, da bi olajšali petje najvišje ležečemu glasu, ibercviku. Ljudski pevci iz Bizeljskega.

Pesem, ki je znana po vsej Sloveniji in katere vsebina temelji na dvogovoru fanta z dekletom, ki se pogovarjata o vasovanju, so zapeli pevci z Bizeljskega. Ljubezensko obarvano oddajo pa bodo nadaljevale pevke Ragle iz Trebnjega.

Pele so ragle iz Trebnjega. Vse polno je pesmi, v katerih ljubezen ni uslišana. Razlogov je veliko, večkrat v besedilu ni mogoče ugotoviti, zakaj dekle joče in zakaj fant žaluje. Prekmurski napev Ne de mi več rasla se v variantah pojavlja samo v severovzhodnem delu Slovenije. V popolnejši obliki jo je našel tudi Josip Dravec, zbiralec pesmi tega območja. Pevke iz Beltincev.

Pela je skupina pevk iz Beltincev. Ljubezensko obarvano oddajo pa bodo nadaljevali Hrušiški fanti iz Brkinov.

Tako zvenijo hrušiški fanti z Brkinov. Ljubezenske napeve imajo v svojem repertoarju tudi vabrški fantje iz Kovače vasi na Pohorju.

To so bili vaberški fantje iz Kovače vasi na Pohorju. Z obrobja Kozjanskega prihajajo pevci paridolske korenine. Koreniti basi podpirajo zanesljivi glas naprej in svoj vrstno barviti glas čez, pri nekaterih pesmih pa pridajo še glas na iber.

O ljubezni, ki je rdeča nit današnje oddaje, so peli pevci iz Paridole na Kozjanskem. Zdaj pa se bomo s pevci Kopači iz Podlehnika podali v Haloze. Razpeto in v počasnem tempu tečejo njihove večglasne melodije.

Tako pojejo ljudski pevci Kopači iz Podlehnika. Besedilo naslednje ljubezenske pesmi pa prinaša zavedanje minljivosti vsega, ne samo časa, ampak tudi ljubezni. Ko se je dekle branilo fanta v bojazni, da ne bi zibalo, se je mladost hitro usula. In ko je fant pozneje poklical pod okno, je ogenj njene ljubezni že ugasnil, saj je predolgo hodil in se veselil. Pesem o mladem lovcu, posneta leta 1986, bosta zapela Kristina in Jana Skemperle, žena in mož iz Sorice v Selški dolini na Gorenjskem.

Odaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, spletena iz venčka ljubezenskih pesmi, je končana. Pod njo se podpisujeva Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3

0: Koboč in Krško.
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobrodošli zdaj še, drage poslušalke in dragi poslušalci, v nočnem programu Radia Ognišče. V ponovitvah se bodo zvrstile naslednje oddaje: Spoznanje več, predsodek manj, Svetovalnica, Pogovor iz mozaika dneva, Prijatelji Radia Ognišče, Kulturni utrinki, Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj sta zaslužni profesor dr. Janez Juhant, ki je tudi predsednik Združenja Oblipi sprave, in pa sociolog kulture, publicist, pedagog in glasbenik Blaž Podobnik razmišljala o 35 letih samostojne Slovenije, pa tudi o času osamosvajanja, o domoljubju ter pomenu ohranjanja zgodovinskega spomina. Prisluhnite ponovitvi oddaje Spoznanje več, predsodek manj.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
3: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognišče, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes smo v goste povabili zaslužnega profesorja in člana Evropske akademije znanosti in umetnosti dr. Janeza Juhanta, ki je tudi predsednik Društva Združenje Oblipi sprave, ter sociologa, kulture, publicista, pedagoga, glasbenika in mladega raziskovalca na Alma Mater Europeana Blaža Podobnika. Skupaj boste razmišljala o 35 letih samostojne Slovenije, času osamosvajanja, domoljubju ter pomenu ohranjanja zgodovinskega spomina, kako danes mladim približati vrednote osamosvojitve, odgovornost do domovine in pomen slovenske samostojne poti. Prav tako ne bomo mogli mimo aktualnih političnih zadev po oblikovanju nove vlade. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena. Profesor dr. Juhant, te dni se tudi v Društvu Združenje Oblipi sprave spominjate dogodkov izpred polpretekle zgodovine, kot tudi dogodkov izpred 35 let. Kako se jih vi spominjate danes, kako gledate?
4: Spominjam se jih kot tako rekoč nekaj veličastnega, kar se nam je Slovencem zgodilo, in vse to sem spremljal tudi seveda zelo dejavno na vseh področjih, kako smo poskušali pomagati novim poslancem, kako smo potem kasneje o priznanju slovenske države pisali različnim ljudem po Evropi in po svetu. Takrat po tistem kmalu sem se imel priliko srečati na katolikem tagu v Nemčiji z nemškim kanclerjem. Vse take stvari smo nekako izkoristili zato, da bi Slovenija postala prepoznavna. Seveda najbolj pa nas je veselilo, da imamo samostojno državo in da smo nekako postavili se na svoje noge, in verjamem, da je bil to res, kot nekateri pravijo, milostni trenutek za Slovenijo.
3: Profesor Juhant, danes v teh dneh smo se spominjali tudi 30. obletnice obiska svetega papeža Janeza Pavla v Sloveniji, ki je tudi veliko pripomogel k temu, da je bila Slovenija strani svetega sedeža priznana in da jo je med prvimi tudi Vatikan priznal, ampak vseeno se zdi, da danes tihega odnosa pozitivnega do katoliške cerkve znotraj države ni. Kako gledate na to, kako se je to spremenilo v teh zadnjih 35 letih?
4: Jaz mislim, da je bilo vedno tako, da nekako katoliško cerkvo je država ali pa so različni ljudje iz države rabili samo zato, kadar je bilo njim prav. Kadar je bilo pa treba nekako cerkvi kaj dati, so bile pa vedno težave, ampak mislim, da tega nihče ne more zbrisati. Jaz osebno sem vedno izjemno cenil, sem bil celo takrat, ko je bil izvoljen za papeža v Krakovu, imeli smo simpozij s kolegom Stresom, smo bili filozofi zbrani, simpozij, ki ga je on pripravljal. No in smo potem slišali, da je izvoljen za papeža, seveda pa je on izjemno pomemben, tudi končno zaradi tega je bil deležen tudi atentata za padec komunizma in nekako tudi uvedbo demokracije, ne samo na Poljskem, ampak po celi Evropi, lahko rečemo, in po celem svetu. Tako Tako da mislim, da moramo biti izjemno hvaležni. Seveda ob tem pa tudi ne smemo pozabiti tudi naših slovenskih dostojanstvenikov, pa tudi vseh katoličanov in ne samo v Sloveniji, recimo na škofa Šuštarja, duhovnikov, ki smo pač vse posod skušali narediti, kar se je dalo za to, da bi Slovenija postala samostojna država, pa tudi seveda o priznanju, da pa nekako tudi širše rečem, mislim, da je izjemno pomembno delo duhovnikov v zamejstvu, po svetu, kjer so seveda gojili slovensko misel in vse to je pripomoglo, da je pač komunizem padel. Pa seveda tudi duhovnikov doma, kajti veste, da smo bili stalno pod nadzorom, preganjani, da ne govorimo, da so bili večinoma skoraj duhovniki vsaj po vojni zaprti. Vse to kaže, kako je katoliška cerkev naredila za samostojno Slovenijo veliko, tudi predvsem v tem smislu, da se je ohranila krščanska demokratična misel, ki je končno tudi temelj evropskih demokracij, človekovih pravic in vsega, kar danes pravzaprav šteje k pravni državi in človekovim pravicam.
3: Gospod Blaž Podobnik, vi ste mlajša generacija in nekako ste lahko pa na drugačen način, bova ga rekla, kar iz prve roke lahko izvedeli, kako se je takrat rojevala naša domovina. Kako gledate na odnos mladih do Slovenije, do domoljubja, ko se mi zdi, da včasih, ko izrečemo to besedo, kot da je nekaj slabšalnega?
5: Mm-hmm. Ja, mislim, da je odnos med mlajšimi generacijami, tako kot mogoče nekako starejšimi, raznolik. Ne? Še posebej bi pa poudaril, da se v zadnjih letih med mlajšimi generacijami pojavlja neka tiho prebujanje občutka in zavesti, da je odnos do svojega doma, tudi do države, predvsem pa morda še to do širše kulture, kulturne dediščine, tudi religijske, krščanske, ta odnos oziroma ta zavest o pomenu tega raste, kar je zame po svoje presenetljivo, tega se nisem nadejal, da bo če rečem, v teh letih ali pa v času, ko je nasploh nek drugačen kulturna dinamika bila drugačna, da pa zdaj prihaja do nekih poudarkov tudi na skrbi za dom in tudi neka osredotočenost na lastno zgodovino, na lastno usidranost. Bi pa rekel, ja, nekateri, tudi med mladimi, nekaterim je to bolj v spredju, spet drugi pa so morda bolj v nekih svojih skrbeh konec koncev. Tako.
3: Čemu pa bi pripisali to prebujenje?
5: Ja, sam imam vtis, da se dogajajo na širši evropske ali pa na ravni celotne zahodne civilizacije kar pomembni premiki, namreč neka moderna, nekoliko bolj liberalno, progresivna miselnost je nekako prišla do svojega vrhunca, viška in počasi usiha. Predvsem pa, tudi lahko rečem iz svoje izkušnje, tudi sam sem, rečemo, skoraj mlad, smo občutili te generacije mlajše neko končno točko te progresivne, nekoliko bolj ateizirane kulture, ki smo jo doživeli kot preprost kaos, nek nihilizem in kot po nekakšnem reakciji ali pa skoraj spontano cele generacije širom po Evropi, po Zahodu, iščejo nekaj podobnega formi, besedi, logosu, smislu, resnici in je res zanimivo spremljati, kako se dogajajo premiki, ki jih še 5 let recimo nazaj ali pa 10 let po mojem je le redko kdo pričakoval.
3: Gospod Podobnik, glede na to, da ste glasbenik, nedavno sem se pogovarjal z sedaj že mojim nekdanjim sodelavcem Ivanom Hudnikom, ki je dejal, da so se 25 let ali pa 30 let nazaj pogovarjali, češ slovenska slovenska glasba kot takšna narodno zabavna, da bo izumrla. Sedaj pa vidimo, da ta ne izumira, da ta povezuje mlade, da se mladi, če dali več, odločajo tudi na podlagi tega. Gotovo tudi to nekaj prinese do teh vrednot, ki bi jih morali gojiti do slovenstva.
5: Ja, zdi se mi, da vsi opažamo, tudi tisti, ki imamo mogoče več stika še z mlajšimi, da se res širi neka strast tudi do takšne glasbe. Seveda, ne bi rad poenostavljal, da je samo takšna glasba lahko neko izhodišče za recimo temu ljubezen do domovine, čeprav je res, da še posebej bi rekel te osnove ali pa tako Slakova, Avsenikova glasba res podajo neko občutje slovenskega podeželja in širše. Ampak tudi, mislim, da tudi prek drugih glasbenih žanrov, če je glasba čudovita, se lahko človek recimo zaljubi v slovenščino, v slovensko umetnost. Vsekakor je pa zanimivo, da je v porastu in še posebej sem vesel, kadar je ta glasba dobra.
3: Gospod Podobnik je spregovoril o tej prebujenju mladih, prebujenju tudi po svoje generacije, ki jim nismo bili oziroma niti nadejali se nismo, da se bo to dogajalo, da bodo tako s ponosom govorili o domovini, jo zagovarjali. Še nekaj let nazaj smo pogosto govorili o tem fenomenu jugonostalgije, se vračanje k nekamu nekdanjemu režimu, danes pa se mi zdi, da je nekoliko drugače. Profesor Juhant, čemu bi to pripisali?
4: Jaz to pripisujem tudi temu, da je bil dosedani svet, pa seveda tudi svet bivšega režima, brezvrednostni svet ali celo protivrednostni svet. To se pravi, šlo je za to, da se razruši vse, kar je ustaljenega. To je bila glavna politika bivšega režima in seveda te ostaline so ostale in so se na nek način tudi širile v novi državi, zato se zelo težko, kot podarjamo tudi mi ob Lipi sprave in bom danes ob tem tudi ob današnjem dnevu krivde sprave in odpuščanja govoril ob Lipi sprave, da se pravzaprav od teh ustalin zelo težko poslavljamo, ker so nekako, to je pa človeško, sestavni del človekovega življenja, taki vzorci, ki se jih navadi, posebej, če ljudje rastijo v tem, ne. Ampak zdaj nova generacija prihaja pa in vidi, da to pravzaprav ne gre v nedogled, treba se postaviti na neke temelje in jaz verjamem, da je to, kar je rekel nemški politik Manfred Weber je rekel, pravi, zdaj prihaja čas, da bomo tudi mi katoličani rekli, da je katoličan ne samo moja privatna zadeva, ampak da to rečem tudi v javnosti. In mislim, da zaradi tega, ker vemo, da človek ne more brezvrednostno kar naprej živeti. Treba imeti neke vrednote in seveda v zahodnem svetu, kjer nam je kršanstvo te vrednote posredovalo, se lahko naslonimo samo na to. Slovenci sicer kakšni tudi iščejo budizmu, hinduizmu, a pa ne vem, v katerih vrednotah še nekako utemeljitev tega, ampak naš duhovni temelj je krščanstvo, je seveda za Slovence tudi še posebej katolištvo in to je tisto, kar pravzaprav omogoča življenje in mladi so to spoznali in jaz moram reči, posebno tudi ob zadnjih volitvah se je to pokazalo in tega sem izjemno vesel. Namreč to tudi kaže, da se ne da v nedogled ljudi peljati že in čez vodo, ampak da jim je treba neke realne temelje podati in jim omogočiti, da bodo iz tega živeli.
3: Dr. Juhant, nedavno smo lahko slišali razprave tudi o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega terorja. Ta dan se sedaj z novo vlado vrača, pa vseeno bi rad mogoče še korak nazaj do samosvojitvenih časov. Zdi se, da jih nekateri bi radi kar izbrisali, kot da tistih časov ni bilo, tistih dogodkov okoli leta 90 ni bilo, da se vse skupaj pri nas začelo leta 1945. Mora biti to razvrednotenje osamosvojitve.
4: Ja, to je gotovo povezano tudi s tem, da je pravzaprav samostojna Slovenija na nek način odpravila bivšo totalitarno državo. Vsi, ki so bili tam nosilci in seveda številni so prišli tudi v nov demokratičen svet, ne samo kot pač ljudje, ki bi bili, ampak tudi ljudje, ki so seveda, hvala Bogu, moram reči, tudi pomembno so oblikovali samostojno Slovenijo. Ampak, če citiram nekoga, to ni bila njihova intimna opcija, ker so se bolje počutili v bivšem političnem sistemu, ko so spoznali, da pa prihaja sedaj nova doba, so se pa tudi to dobro znašli, ker so bili obrtniško bolje podkovani in so mrsičem lažje vodili te stvari. Tako da je seveda ta nostalgija razumljiva, ampak po drugi strani je pa tudi nemogoče, da to je nekako kot kvadratura kroga, če rečemo samostojna demokratična Slovenija, ne more biti obenem tudi tista, ki vsaj v nekih okvirih še vedno drži ali ohranja totalitarne vzorce in seveda tudi ohranja ljudi, ki te vzorce imajo nekako za svoje in ki se od njih ne morejo posloviti. Zato jaz vedno trdim in tudi v Lipi sprave smo prepričani, da je sprava in tudi primerni odnosi so mogoče samo takrat, kadar res v polnosti izvedemo demokratične postopke. In zato so bili te stvari, ki ste jih omenili, recimo dan žrtev komunizma, potem tudi to, kar se je zgodilo s tem zakonom o pokopu in tudi rehabilitaciji žrtev. To so nekako koraki, jaz sem to tudi javno zapisal, to je državotvorno dejanje, zato ker gre za to, da pravzaprav vsi v naši državi, živi in mrtvi, imamo enakopraven status in da se dostojno obnašamo drug do drugega. Zato jaz tudi podarjam, da in tudi vabim seveda vse ostale, tudi če hočete tiste, ki so zdaj v tako imenovani oziroma dejanski opoziciji ali pa ki nekako tega ne sprejemajo, da to sprejmejo, ker bo to tudi njim omogočilo, da bodo začeli razmišljati demokratično, da bodo osvobodili tudi svoje otroke in svoje sorodnike teh travm preteklosti, ki jih nima imamo samo tisti, ki smo potomci ali sorodniki žrtev, ampak tudi jih imajo prav tako tisti, ki so bili potomci storilcev. In to se pravzaprav v narodu na nek način vleče kot neke vrste megla, ki onemogoča polno demokratično življenje.
3: Gospod Blaž Podobnik, katera sporočila osamosvojitvenega časa se po vašem mnenju še posebej ali pa so bi morala biti aktualna tudi za današnji čas?
5: Ja, rekel bi, da morda ravno to, ta zavest, da smo en narod. No? Zdi se mi, da v današnjem javni diskurzu, v javni razpravi, ta zavest ali pa to vedenje še zdaleč ni samoumevno in tukaj je potreben po mojem napor na vseh stranih za obnovo te zavesti. Mogoče bi samo to izpostavil, ker je ravno iz tistega časa osamosvajanja, sam sem to potem pa seveda naknadno gledal, takrat me še ni bilo, ampak spomnim se tistih soočen za kandidate za člane predsedstva in ko sem jaz zdaj gledal kot človek iz današnje Slovenije, današnje slovenske tudi politične kulture, gledaš isto se ti zdi, kot da si pogledal nek, kaj jaz vem, skoraj sanski svet, ko so različno misleči od predstavnikov komunistov in vseh ostalih, kaj jaz vem, okrog 12-ih je bilo, so prispevali vsak svojo misel brez predpostavk, da je nekje zdaj nekdo nekomu dela krivico ali da je nekaj bistveno nepoštenega na tem omizju in bi priporočal no, vsem poslušalcem, da si malo v priklic mogoče to pogledamo, ker se mi zdi, da je bilo za tistim omizjem nek občutek, boste bolj vedeli, da ste takrat to uživo gledali, ampak da smo del enega ljudstva, da si delimo usodo in bi veljali malo z rezervo vzeti današnje delitve.
3: Se vam zdi, da včasih smo preveč na okopih?
5: Ja, absolutno. Tukaj se mi zdi, Ne vem, mogoče bi lahko tudi institut predsednika države še bolj izkoristil, glede na to, da je to relativno močna funkcija z vidika neke neformalne, ampak politične moči, glede na to, da je neposredno voljen predsednik, tako da tukaj tako predsednik republike kot morda širša nekakšna družbena intelektualna elita z obeh smeri, ker sicer se mi zdi, da tole nekako je vse tako, ves čas, karkoli rečeš, je že sojeno, a si ti zdaj, aha, a tale pa ni čist na naši strani in to pač moramo zavestiti, ne dogaja se vojna, vsaj v tem smislu pri nas in dejmo malo zadihati in zdi se mi morda predsednik republike in nekatere moralne, intelektualne avtoritete lahko tukaj še pomagajo.
3: Gotovo bi bilo dobro, da včasih naredimo skupaj dva koraka nazaj, pa potem skupaj enega naprej.
5: Tako.
3: Podaj spoznanje več, predsodek manj, še naprej gostimo gospoda Blaža Podobnika in doktorja Janeza Juhanta. Spoštovana gosta, bomo nadaljevali z mislijo gospoda Podobnika. Ja, več bi na področjih povezovanja lahko naredila tudi predsednica države. Zdi se, da smo z aktualno predsednico države kar naredili kar nekaj korakov nazaj v primerjavi z spravo, ki jo je dosegel nekdani predsednik republike Borut Pahor. Zdi se mi, da tukaj predsednica mu ni sledila oziroma mu ne sledi. Dr. Juhant.
4: Ja, to je pač ugotovitev, ki je recimo tudi to, mi smo obliki sprave vedno imeli ob tej slovesnosti 15. junija predsednika Boruta Pahorja, ko smo poslali vabilo predsednici, se je odzvala, da ne more. V zadnjem pismu, ki sem ga poslal letos, pa sploh ni odgovorila. To se pravi, to že kaže, jaz osebno to res me žalosti. Predsednica, ko je izvoljena, je predsednica vseh Slovencev in nekako ta zavest, tudi kar je rekel prej kolega Podobnik, recimo ta zavest, da smo vsi, ne glede na to, ali mislimo bolj levo ali bolj desno, ali smo bolj verni ali manj verni in tako dalje, vse te stvari bi morale nekako nas spodbujati k temu, da iščemo vendarle osnovo v tem, da je to naša država, da smo mi vsi njeni člani, da smo mi vsi pravzaprav poklicani, da soustvarjamo, aktivno soustvarjamo, ne pa, da so samo enim je dovoljeno vse, drugim ni dovoljeno nič, to se pravi, te stvari nekako v državi ne gredo še tako dobro. Res je, da vsaka država rabi, da nekako pride do sebe in seveda še posebej posttotalitarne države imajo veliko teh bremen po preteklosti, ampak vsi moramo delati na tem in verjamem, da dejansko z vsem prizadevanjem vendarle gremo v smer, kajti marsikaj se je spremenilo, ampak to je pa, kar ste rekli, je pa še vedno problem.
3: Gospod Podobnik.
5: Ja, zdi se mi pomembno, da govorimo o odnosu do države, hkrati pa kot del tega odnosa do, recimo temu, do naše domovine, do naše družbe, pa mislim, da bi lahko dal kdaj več poudarka na odnosu našem do naše javnosti, kot nekega polja, v končni fazi predpostavk o javnost je polje srečevanja različnih pogledov, povezan tudi s pojmom civilne družbe lahko, ampak zdi se mi, da kar smo premalo, kako bi rekel, previdni, premalo tenkočutno smo v odnosu do naše javnosti, ki je zelo občutljiva stvar. Gre za to, da moramo predpostavljati vse v nekem smislu, da se je mogoče pogovarjati, da si zaupamo in ne kar vse povprek, še posebej v zadnjem času. Veliko je, recimo, obtoževanja, češ, da nekdo laže, ali pa kaj takega, ali pa, da vsi kradejo, ali pa, da je ena stran popolnoma, to sem tudi že nekaj pisal o tem, dajmo biti jasni za našimi očitki, recimo političnemu nasprotniku. V čem je zdaj problem? To, ono ali tisto? Zdaj, če je kar vse narobe, potem to ne vem, če ravno tako gre in v tem smislu se mi zdi, da moramo biti previdni v tem, da ne izpodbijamo predpostavke, da vendarle si delimo polje zaupanja, znotraj katerega se je mogoče pogovarjati. Sicer, in tukaj gre tudi za odnos do institucij, za neko zadržanost pri kritiki stvari. Tukaj bi...
3: Profesor Ruhad.
4: Ja, jaz bi temu dodal, da je to sicer tudi problem v našem splošnem pogovarjanju, recimo med sosedi, celo v družini so te stvari. Jaz mislim, da je tako rekoč krivično označevanje, vsi so isti. To ni res. Jaz nisem enak vam, vi niste enak meni ali pa njemu ali pa nam vsem. Vsak ima, in sploh, ko se s tem misli, da so vsi pokvarjeni. Ja, prosim vas, nismo vsi pokvarjeni, jaz nočem biti pokvarjen. Seveda smo vsi ljudje ranljivi, tudi delamo napake, tudi marsikaj se lahko kritičnega najde na meni, na vas. In te stvari je treba izboljšovati, ampak v javnem diskurzu je pa treba se zelo strinjati z vami, reči, to je tisto, kar je prav, to imaš prav, to je v redu, to pa ni v redu, in tako se potem lahko tudi kvalificirano pogovarjamo. Pot do resnice je zahtevna, je dialoška in seveda ni več resnic, kakor se je veliko krat podarjala, ampak je samo ena resnica, ki jo vsi iščemo, in čim bolj jo iščemo, čim bolj se trudimo za to, da bomo sodelovali, bomo potem tudi to resnico, tudi če hočete zgodovinsko resnico o naši preteklosti, tudi resnico o naši samostojni državi, resnico o cerkvi, vse drugo, vse posod se to išče dialoško, prisebno, zavzeto, in seveda še ena stvar, ki po mojem mnenju je to tudi pomembna, moramo biti tudi mi, če hočete, tudi verni, pa tudi sploh demokrati, tudi v tem prisebni, da ustrajamo pri tem. In jaz mislim, da tudi sem zelo vesel, recimo, primera sedanjega vodja državnega zbora, gospoda Stevanoviča, ki se po moje oceni zelo trudi za to, da bi odkrito, dosledno in tudi vse spodbujal k takemu medsebojnemu pogovoru.
5: Ja, sicer, tukaj mislim, da recimo še posebej, ko smo ravno govorili prej o odnosu do institucij, zdi se mi, da vseeno, recimo, smo priča, bi tudi prej, pa tudi zdaj pač izjavam, ki preprosto rušijo nek tist, kako bi jaz rekel, tist posvečeni prostor v nekem smislu parlamentarizma, kjer je treba biti pač že zaradi narave stvari nekoliko bolj zadržan, in tudi, bi rekel, v tem smislu mogoče napor, kot ste rekli, prizadevanja aktualnega predsednika, se mi zdi, da mogoče z eno roko tako, z drugo tako, da se da biti tudi kritično v tem smislu.
4: Ja, se strinjam, ampak mislim, da gre parlament vendarle v to smer, seveda so pa, se strinjam s tem, da je treba v javnem diskurzu vse posod, na televiziji, na vse posod, in to je tudi problem. Poglejte, recimo, naše medije, nekatere, recimo, kjer se tudi vse mogoče govori, to ni dostojno, predvsem pa, če to že posega v prostor laži ali pa nekorektnosti ali pa žaljenja, recimo, sogovorniku ali pa tudi splošnega žaljenja drugih ljudi, to pa ni, recimo, tisto, kar prispeva, in jaz upam, da bo parlament šel v to smer. Seveda je pa to zelo zahtevna pot, ker mislim, da je v preteklosti je bilo pa to le malo prehudo.
3: Gospod Podobnik, kako ocenjujete vpliv družbenih omrežij in sodobnih medijev na oblikovanje zgodovinskega spomina med mladimi?
5: Ja, rekel bi, da imajo družbena omrežja vsekakor veliko vlogo, tudi nove medijske tehnologije, druge, vse prisotnost video, načina komunikacije. Mislim, da je ena od osrednjih značilnosti vpliva sodobnih medijev na, kot ste rekli, oblikovanje zgodovinskega spomina to, da imajo težnjo po svoji naravi, da so nekoliko čustvena, da spodbujajo neko afektualizirano komunikacijo, tisto, kar privabi pozornost, kar je seveda lahko nevarno, in zaradi česa je potrebno ohranjati prostore, kulture ali pa subkulture, res nekakšne, kot prej ste že uporabili izraz, ne vem, kako ste že rekli, zavestne, res stvarne, jasne misli. Po drugi strani je pa potrebno ozavestiti, če sem zdaj dal eno tako kritiko, da vse postaja nekako čustveno nabito, morda preveč politično, identitetarsko, to smo mi, vse postane gradivo za oblikovanje posameznikove identitete. Na drugi strani pa je potrebno pozdraviti to, da nam so nam ta omrežja omogočila, da se je nekako v javnost prišlo več glasov, bi rekel, povsem običajnih ljudi, skrbi ljudi, še posebej bi lahko omenil recimo omrežje, kot je X, kjer se mi zdi, ker da so kot nekako izpod površja prišli na plano skrbi mnogih ljudi glede recimo migracij, pa spet na drug način se vidimo neke učinke konkretne, še to bi mogoče podaril, učinke konkretnih filozofskih idealov. Recimo, to bi izpostavil, da se recimo, če je bil ideal moderni, tak nekoliko emancipiran ideal, da postaneš povsem samosvoj, samostojen, spontan, zdaj nam ta omrežja omogočajo, da vidimo, da to na koncu ne zgleda ravno privlačno in da je precej bolj privlačen, resničen in lep v nekem smislu ideal nekega urejenega življenja. In se mi zdi, da družbena omrežja nam pomagajo nekoliko odmakniti se od preveč filozofske ali pa abstraktnega razumevanja stvarnosti in nam pokažejo, kako neka, če temu rečemo, filozofija, kultura, v končni fazi religija, izgleda celostno. In tudi to je morda eden od razlogov, da prepoznavajo mladi in drugi tudi pomen tradicije v končni fazi.
4: Ja, jaz bi temu dodal, da po drugi strani pa je recimo ravno prednost teh različnih omrežij, pa tudi te palete televizijskih, radijskih, vseh drugih omrežij, da pa vendarle omogočajo tudi nekako življenjske izkušnje. Recimo pri vas Radio Ognjišče, recimo moja zgodba. Se pravi, ko gre tudi za zgodovinske stvari, da nekako ljudje slišijo, kaj se je recimo nekomu dogajalo, recimo v bivšem režimu, ali kaj se dogaja tudi ljudem danes, recimo, če vzamete en tak primer, to neurje, ki je doletelo Slovenije, kaj se je tem ljudem zgodilo, ko jim je hiša skupaj padla, ali jim je kaj drugega se recimo, ali uničeno polje. Skratka, to je tudi prednost tega, da mi nekako tudi bolj začutimo, v čem je ta življenjska resnica in to omogoča tudi drugačen pogled na zgodovino, kar je za nas, recimo za Slovenijo, po moje, velik problem.
3: V zadnjih letih se profesor Juhant veliko govori o krizi vrednot. Katere vrednote bi morale biti danes v ospredju v slovenski družbi?
4: Ja, glejte, zelo lepo je, jaz bi omenil tu okrožnico papeža, čudovita človeškost, recimo, kjer on ravno to poudarja, da se Božje mesto, ne pa Babilon, gradi v sodelovanju ljudi. To se pravi v večji empatiji in tudi večji pripravljenosti sodelovanja. Mislim, da je to tudi dobro sporočilo za Slovenijo. O tem nam je že Janez Pavel II. Govoril, recimo, da naj pogumno pač v veri oznanjamo to Božjo pričujočnost med nami in recimo, ali pa v preteklosti je dr. Andrej Gosar o tem govoril, da je če naš molitev, ki združuje vse in če tako živimo, to se pravi, gre za vendarle neko povezanost ljudi in čutenje drug z drugim, o tem govori papež tudi v tem in tudi da vse tehnične, pa tudi, če hočete, vse inštitucije državniške in tako naprej, morajo biti urejevane skozi človeka, človeško, z občutkom. To je tudi pri nas veliko krat problem, recimo, da politiki in tako, kar ne bom izrazil malo pretirane, zaslomastijo preko A bi se vse stvari, to že v družini vidimo, kjer kdo začne lomastiti, potem je velika težava. Treba je z občutkom do sočloveka, do tistih ljudi, še posebej, če si odgovoren za nje kot oče, kot voditelj, predsednik in tako naprej, je treba z občutkom to delati in to nas spodbuja papež. Poleg tega pa tudi seveda vse stvari, tudi tehnična inteligenca je izjemna pridobitev za človeka, ampak človek jo mora verjevati. Ne smemo jo prepustiti, da bo sama sebi, kot se to recimo lahko dogaja zdaj recimo v vojnah, ker je možnost, da recimo ta umetna inteligenca brezčutno vodi vojno in pobija ljudi. Recimo to so problemi, ki nas zelo izzivajo.
3: Pogosto se zdi, da družbo bolj povezujejo športi, uspehi kot skupne vrednote. Gospod Blaž Podobnik, kako lahko ponovno gradimo občutek narodne povezanosti? Zdi se, da smo v tem času precej razdeljeni.
5: Ja, se strinjam, nekaj smo o tem že prej rekli. Zdi se mi, da morda ena od smeri razmisleka bi lahko šla prav v smer, ki smo jo prej odprli, v povezavi z družbenimi omrežji, ki se mi zdi, da napravljajo seveda politiko za neko tako rekoč razvedrilo, spremljamo novice in sistem nekako polnimo, ne vem, željo po v končni fazi razvedrilu, po smislu, če tako rečem. Tako da mislim, da bi nas lahko, morda bi veljalo razmišljati o tem, da bi lahko bili v nekem smislu tudi malce manj aktivni. Namreč tudi neka konzervativna, klasična, ne vem, modrost je znala biti nekoliko zadržana do tega, da bi kar vsi ljudje recimo temu rečemo, pametovali ali pa vse vedeli o vsem, tudi v smislu neke zrele kritike demokratizma, če tako rečem. Poenoti nas po moje lahko to, če vidimo, da tudi med v elito, tudi politično elito, vlada neko razmeroma spoštljivi odnosi in predvsem to, kar sem že omenil, pač da ne predpostavljamo, da je spet vse tako narobe in da se, kako bi rekel, da se odrečemo temu, da bi moral vsak imeti o vsem svoje mnenje. Tudi tukaj bi rekel, morda je to spet neka katoliška ali pa bolj tradicionalna vrlina, znati zaupati nekomu, da bo on zate vedel, da bo on tebe zastopal, ne pa, da se vsi silimo s svojimi, ne vem kako, mneni, ki so nam všeč, ne, tako je že Cankar govoril o človeku, ki je zgubil prepričanje, ne, mi smo vsi polni lastnega prepričanja.
4: Ja, jaz bi htjel dodati, to ste zelo porekli, se strinjam s tem, da recimo se s politiko tudi ukvarjajo ljudje, ki nekaj vedo o tem, to bi bilo tudi pomembno sporočilo za naše poslance, za ostale, za politične voditelje in tako naprej, da o tistih stvareh, ki jih delajo, nekaj vedo, imajo nekaj tudi, da so podkovani, kot rečemo, vedno je veljalo, že Tomaž Akvinski je govoril torej o vrlinah, ki jih potrebno imeti. Na drugi strani je pa pomembno, se mi zdi tudi pri nas, da se mi vsi bolj zavedamo tudi pomena politike, pa ne zato, da bi vsak bil na nekem mestu, ampak da vemo, da je to, ko bom jaz kruh plačal jutri za zajtrk ali pa katerokoli drugo stvar ali pa elektriko ali pa vse, da je to odvisno od politike in da je pomembno, da kot kristjan, tudi kristjani smo pri nas bili malo, če to se pa nas ne tiče, to bojo drugi urejali, ta soodgovornost za to, ki pa pomeni seveda, kot ste lepo rekli, da ljudem in imamo, hvala Bogu, že tudi take kristjane, tudi vi bote najbrž lahko tak politik kot laik, recimo, ki boste te stvari potem tudi v političnem procesu izpeljal in tudi uresničeval dobro za nas vse.
3: Je tega zaupanja v ljudi po 35 letih v Sloveniji manj, mora biti za obo vprašanje, gospod Podobnik?
5: Ja, priznam, da me takrat to ni bilo. Ampak po tem, kot presojam, jaz bi rekel, da je zaupanja vsekakor manj. Ampak tukaj, mogoče najprej vam prepustim, pa ste vi.
4: Jaz niti ne bi rekel, da je zaupanje manj. Meni se zdi, da zdaj bolj vemo vsem. A veste, takrat marsičesa nismo vedeli. Tudi nismo imeli izkušenj, tudi nismo še posebej, kar zadeva to novo demokratično stran. Mi smo enostavno bili vrženi. Jaz vem, da so številni tudi naši demokratični politiki od Peterleta, pa vseh drugih, recimo pokojnega predsednika državnega zbora, Bučara in tako naprej, so šli na zahod, pa so se malo tam tudi poučili o teh zadevah. Danes je pa seveda to vedenje zelo široko in smo tudi bolj občutljivi. Prvič tudi z problem tega političnega se je zelo razširil, se je tudi po medijih veliko bolj populariziral, kot rečemo, je še vsakdanje življenje, pa seveda tudi novi problemi so nastali, tako da tudi zaradi tega ni to samo zaradi Slovenije. Jaz mislim, da politika je danes tudi v veliki krizi, tudi zaradi teh globalnih trendov, kot poznate, se pravi, da lokalni politiki ali če hočete premijeji vlad in predsedniki vlad nimajo več take teže, ker globalni igralci, ki imajo finančno moč in tako naprej, delujejo in seveda so odvisni tudi politiki posameznih držav od tega. Ampak ne glede na to, ostaja po moje to vodilo, da jaz zaupam kljub temu, da smo prišli naprej, jaz mislim, da smo prišli naprej, kar zadeva tudi pojmovanje države, tudi kar delovanje države in hvala Bogu, da gre, jaz osebno bi rekel, da je napredek kar, če gledam 30 let nazaj, marsikatere stvari so čisto drugače, boljše in tudi država na nek način vendarle deluje, ampak moramo pa še marsikaj postoriti in žal se je v nekem smislu tudi v preteklosti ali pa v najzadnejši preteklosti marsikaj speljalo na robe. Jaz verjamem, da bo to treba popraviti in bi seveda želel, da bi tudi tisti, ki so sedaj v opoziciji, to spoznali v dobro njih, pa tudi v dobro nas vseh.
3: Pred nami je še zadnji del daje Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta ostajata dr. Janez Juhant in pa gospod Blaž Podobnik. Spoštovana gosta, Slovenija je pred novim političnim obdobjem, hkrati pa se sooča s številnimi družbenimi izzivi. Kako gledate na razmere, profesor dr. Juhant, v slovenski politiki po oblikovanju nove vlade? Kaj bo po vašem mnenju njen največji izziv?
4: Sem zelo vesel te nove vlade in tudi, če hočete, parlamenta, ki po mojem mnenju vendarle poskuša stvari peljati bolj demokratično, bolj tudi, če hočete, kvalificirano in v tem smislu tudi v dobro vseh nas državljanov. Težko je seveda napovedovati, ampak verjamem, da bo ta vlada lahko naredila marsikaj. So pa seveda zahtevne razmere, se pravi, ne samo vprašanje nekako finančnih ureditev, ker vemo, da je pretekla vlada pustila zelo težke posledice. Poleg tega pa so seveda tudi svetovni izzivi zelo hudi. Sem pa vesel, da po mojem mnenju se bo ta vlada sposobna s tem spoprijeti. In rekel bi pa še nekaj, kar se mogoče tudi pozabila, pa se ne podarja. Osebno mislim, da je to odvisno tudi od nas vseh. Ni zdaj kar to v rokah vlade, ampak vsi smo na nek način nekako poklicani, da dejavno poskušamo vplivati na to delovanje vsak po svojih močeh, na svojih področjih, da bomo vsi na področjih, kjer delujemo, to se pravi pedagogi, novinari, vzgojitelji in tako dalje, pa končno tudi starši v svojih družinah opravljali to delo čim bolj stvarnim potrebam in zahtevam primerno. To je eno, drugo pa seveda tudi vse civilno-družbene organizacije. Jaz tu verjamem, da ima cerkev tudi izjemno pomembno vlogo in mislim, da je prav, da se jo zavedamo, da dejansko poskušamo spodbujati vladajoče k temu, da bodo naše krščanske vrednote, ki so končno tudi demokratične vrednote, sprejete, upoštevane in da bodo vodile družbeno življenje. To pa bo potem spodbudilo tudi vse politike, da bodo pač spoštovali ta načela in mislim, da smo na dobri poti, da vendar in gremo v to smer in to je važno.
3: Gospod Podobnik, kot mladi raziskovalec, pa tudi pedagog, kaj pa vi pričakujete od nove vlade? Gotovo so tudi na vašem področju pričakovanja, takšna in drugačna.
5: Ja, sam mislim, da pač bo to po svoje najbrž razmeroma učinkovita vlada z vidika, ne vem, tako mi je delovala ta podoba, tudi si predstavljam, da vsem gospod Janša je nekako izkušen politik. Pričakujem sicer, da se lahko nadejamo tudi kar nekega tudi nekih nekega nasprotovanja posameznim potezam, ki so morda tudi odraz nekih širših različnih pogledov na to, kaj je država, na to, na morda tudi na najgloblji ravni. Skoraj, češ, eno je bolj takšen proceduralen pogled na politiko, drugi, morda desnica, nekoliko bolj poudarja, da je skupno dobro razvidno, da je mogoče neposredno delati brez, da bi se stalno v neke postopke zapletali. Mislim pa, in tukaj bi vsej izpostavil, da se pa ta, vi ste že omenili nekoliko ta geopolitično dimenzijo, tukaj se mi zdi, da, in to je neka stvar, ki jo morda najbolj me žalosti, ta po mojem mnenju precej preveč proizraelska pozicija vlade. Tukaj verjamem, da bomo prej smo omenjali tudi civilno družbo, širšo javnost, da lahko nekako, da ta stvar ne ostane popolnoma dokončna, ampak res pač tukaj mislim, da se dogajajo grozne stvari, ki jih in mislim, da se da pač pokazati na Izrael kot tisti, ki tukaj pač nosi neko težko krivdo in mislim, da bo na tem področju potreben še javna razprava, da sicer nas lahko tudi to kot družbo močno razdeli, pa ne samo to, pač zdi se mi narobe, no, če tako rečem.
4: Ja, se strinjam s tem, čeprav seveda je treba to, kot ste lepo rekli, v kontekstu. Tukaj je potem tudi vprašanje Irana, pa Ukrajine, pa Rusije, pa Kitajske in tako naprej. To so seveda zelo zapletena vprašanja. Jaz osebno sem za to in tako sem razumel tudi zunanjega ministra gospoda Kajzerja, da bo poskušal tu ohraniti dialog in seveda mimo teh kritičnih nobena država ali pa nobena politika ne more. Čeprav seveda je izjemno pomembno, da mi poskušamo tudi zagovarjati naš interes, zavedati se moramo, da mi zelo težko kot majhna država pač pridigamo nekomu, čeprav je pa prav, ampak ko ste že to omenili, bi jaz rekel, da je to pa zelo jasno bilo pri prejšnji vladi, ki je po eni strani bila nekako z vsem srcem za Gazo in njihove probleme, za kar smo vsi, to se pravi to, kar se je tam dogajalo, je strašna krivica do teh ljudi, ampak potem je pa, ko je pa šlo za obsodbo, so pa glasovali proti. To se pravi, tu so neke stvari, ki jih bo morala tudi ta vlada postaviti. Gre za to, da v mednarodnem kontekstu in predvsem v sodelovanju s celotno Evropsko unijo te zadeve politično rešujo. Predvsem pa seveda jaz pričakujem, da bo ta vlada poskrbela za nas Slovence, da bo tudi poskrbela za to, da bo naš ugled, ugled Slovenije se krepil in po drugi strani, da bomo tudi mi bolje sodelovali. To se pravi, da bo Slovenija dejansko kot država bolj homogena, bolj sodelovalna in da upam, da bo tudi opozicija to spoznala, da je to dobro za nas vse.
3: Nekako je aktualna vlada ponudila roko opoziciji za sodelovanje, kar smo v preteklosti že videli, pa če greva na ta na to kulturo dialoga, kulturo pogovarjanja, ali se vam zdi, da iz mandata v mandat se ta slabša? Videli smo tudi razprave v državnem zboru, ki so vse prej kot dostojne hramu demokracije.
5: Ja, sam menim, da se slabša, da, in da po neki zaostreni komunikaciji, seveda, jaz osebno mi je pač čudovito, da se še posebej, ker smo majhna država in velikrat imamo občutek, da imamo vtis, da nas je 10 milijonov in da imamo, ne vem, 50 tisoč vrhunskih sposobnih voditeljev na razpolago. Ne, pač potrebno je sodelovanje v tem smislu. In seveda lepo, da pride take ponudbe. Je pa težko po nekih, kaj bi rekel, v takšni zaostreni, po neki taki zaostreni retoriki tudi strani ali pa še posebej po kakšnih tudi posamezni mediji znajo biti tukaj še posebej kako bi rekel, neposredni, žaljivi, je težko računati, da je tudi takšno povabilo najlažje sprejeti, ne.
4: Jaz bi rekel, da je v temu treba dodati tudi to, da je večina politike bivše vlade vendarle zelo močno vpeta v gospodarske in tudi seveda s tem tudi poslovne zadeve naše države. In seveda tu so se pokazale tudi marsikatere vprašljive stvari in zaradi tega je tudi to en handicap, ki opoziciji otežuje neko demokratično, ker bi morala v marsičem tudi narediti neko samo spraševanje, ki ga pa ljudje težko naredimo. In zato bo tudi to zelo velik izziv sedanje vlade, da nekako se Slovenija, če hočete, bolj gospodarsko, poslovno in tudi operativno postavi na demokratične, pravniške in tudi vse ostale demokratično poslovne temelje, kar pa seveda bo za mnoge izziv, ker kot smo videli tudi pri teh prisluhih, ki so prišle v javnosti, marsikateri ljudje so s tem obremenjeni. To pa zelo otežuje, da bi se recimo kar od danes do jutri spremenili.
3: Spoštovana gosta, mogoče ob sklepu današnje oddaje pogled v prihodnost, kaj si želite za Slovenijo v prihodnje, predvsem pa kaj želite ob 35-letnici, gospod Janez Juhant?
4: Ja, jaz bi želel od Slovenije, da postajamo vedno bolj dejavni demokrati, to se pravi, da se aktivno vključimo vsak na svojem področju, predvsem tudi, da postanemo vedno bolj dejavni in tudi, če hočete, politično pošteni, osebno pošteni državljani in potem bomo tudi politično delujoči ljudje in da bi ta država s tem tudi pripomogla k temu, da bo zagotavljala sem prosto mladim. Jaz mislim, da je to izjemno pomembno. Mi še vedno marsikatera bremena iz preteklosti enostavno samo prenašamo na mlade in to je škoda. Treba je, da vsaka generacija nekako počisti za seboj, če preprosto rečem. In seveda v naši deželi, ki je obremenjena s temi zadevami, gre to zelo počasi. Hvala Bogu, da je bil ta zakon sprejet o pokopu in tudi ta pokop se mora zgoditi, ker je to nujni pogoj nadaljnega življenja. Vse posod, kjer ljudje umrejo, se naredi pokop, se naredi sedmina in potem se življenje nadaljuje in tako je tudi v državi. Tako da jaz pričakujem, da bo to šlo v to smer, je pa pot zahtevna, ne verjamem, da bo lahka, ampak jaz verjamem tudi kot kristjan, pa kot veren človek, pa tudi to polagam Božje roke. Veliko krat je bilo rečeno tudi pred volitvami, pa marsikdaj, da je treba molc. Jaz verjamem, da moramo vsi molc prvič za to, da bomo sami bolj čvrsti in v Božjem zaupanju, potem pa tudi, da bo celotna naša država v Božjih rokah.
3: Gospod Blaž Podobnik.
5: Ja, jaz se spomnim na en zbornik, tam doma ga imamo v knjižnici, vi boste bolj vedeli, to iz časov osamosvajanja oziroma prva leta sproščena Slovenija. Je bilo veliko govora o sproščeni Sloveniji, zdaj morda po 35 letih se zdi kot neka slaba, taka malo čudna prerokba za prihodnost, ker nismo ravno tega dosegali. Pa glede na to, da smo tudi govorili nekoliko o javnosti, moja želja bi bila predvsem ta neka sproščenost, ki lahko deloma izhaja tudi iz neke krščanske zavesti, neke zaupljivosti napram celotni stvarnosti, da bi dosegli eno sproščenost kot družba in lepo zadihali.
3: In vama želim lepo sproščeno praznovanje 35-letnice slovenske samostojnosti. Iskrena hvala za obisk v studio.
4: Hvala tudi vam.
5: Hvala.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
2: V nočnem programu Radija Ognjišče smo ponovili oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ki jo je pripravil in uredil Alen Salihovič, oddajo pa najdete tudi v audio arhivu Radija Ognjišče.
6: Ko odprejo se večnosti vrata, važno večne vrata,

bo življenje šlo naprej in teklo dalje svojo pot. Morda kmalu bo pozabo šlo, kar se zdelo je tako

0: V nadaljevanju nočnega programa vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi torkove svetovalnice, ki je govorila o aplikaciji za starejše, to je Magda. Je prva mobilna aplikacija za starejše v Sloveniji in je pomembno orodje za spodbujanje digitalne vključenosti, spodbuja učenje in aktivno sodelovanje starejših v sodobni družbi. Vabljeni k poslušanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi tokrat v svetovalnici, v kateri pogovor namenjamo starejšim. V studiju pozdravljam gostjo Ano Pleško, direktorico in soustanoviteljico Simbioze, ki je socialno podjetje, o katerem smo doslej že večkrat slišali. O aplikaciji Magda bomo govorili med drugim, ki je prva slovenska mobilna aplikacija namenjena prav starejšim in kaj vse prinaša, pa tudi o Simbiozi nasploh bomo govorili. Lepo zdrav, Ana Pleško.
4: Eno lepo dobro jutro.
3: Simbioza se je v teh 15 letih kar razvila, ampak spomniva se najprej začetkov, predvsem ste se ukvarjali z učenjem starejših na različne načine. Je danes to še potrebno ali kako je šel ta razvoj?
4: Ja, res je. Začeli smo 15 let nazaj, ko je babica Magda vprašala preprosto vprašanje, kaj je www. Takrat nam je v bistvu, so se prižgali vsi alarmi, ker smo bili najbolj izključujoči ravno do naših najbližjih. Namreč takrat v Sloveniji več kot 90% ni še nikoli pritisnilo tipke računalnika in več kot 95% še nikoli ni brskalo po spletu in takrat smo pravzaprav začeli to tako imenovati. Gibanje Simbioza, kjer smo poučevali mladi starejše uporabe računalnika. Zdaj za razvojem teh 15 let bi lahko rekla, da se je trend nekoliko spremenil in obrnil.

0: Namreč naše najbolj obiskane delavnice so delavnice za učenje uporabe pametnega telefona oziroma tablic in je v bistvu nekak ta računalnik že malce zamrl, zato ker je v bistvu uporaba pametnega telefona za starejše nekoliko lažja in bolj intuitivna.
1: In je računalnik v malem, pravzaprav se je treba znajti, ves čas ga imajo tudi oni pri sebi, ne? Ni samo za mlade to značilno, tudi starejši ves čas nosijo seboj, ampak Magda je pa pravzaprav ena aplikacija, ki je kar dobro se zasidrala že pri mnogih starejših, 11 tisoč uporabnikov ima. Se pravi, tako. Po vaši babici ima ime ali kako?
0: Ne po moji, po Žigovi babici, ki je sprožila to revolucijo simbioze, smo ji pač nadeli ime aplikaciji Magda. Torej, Magda je prva brezplačna mobilna aplikacija za starejše, kjer v bistvu na enem mestu združujemo vse pomembnejše informacije. Sam namen je pa pravzaprav to, da pomaga starejšim ohranjati samostojnost, da jim pomaga pri učenju uporabe tehnologije, in da so v bistvu aktivni ter da imajo vse informacije na enem mestu.
1: In teh informacij res ni malo, če si predstavljava en zaslon, torej na pametnem telefonu, če kaj je potrebno narediti, da pridejo do nje. No?
0: Torej aplikacijo si lahko uporabniki brezplačno prenesejo ali preko trgovine Play, če so Android uporabniki, ali preko App Store, če so iPhone uporabniki, torej gre za brezplačno aplikacijo. Aplikacijo si naložijo na svoj telefon ali tablico in potem v bistvu odprejo samo aplikacijo, kjer se jim na zaslonu pokaže začetni zaslon. Zdaj na začetnem zaslonu bodo našli glavni meni, ki predstavlja v bistvu novice, torej izbrane vse aktualne novice na enem mestu z različnih področji, zdravja, mobilnosti, različni recepti in podobne vsebine. Potem imajo tudi informacije, torej tam so zbrani kontakti na enem mestu, govoriva o knjižnicah, zdravstvenih domovih, poštah, prevozih, domu, takih vsebinah, ki jih v bistvu starejši tudi iščejo. Potem pa v bistvu dve glavni naši tematiki v sami Magdi sta učilnica in pa telovadnica. Zdaj v učilnici najdejo video za samo učenje na temo uporabe računalnika in pametnih telefonov z različnih področjih, torej od nekih osnovnih do nadaljevalnih in naprednih vsebin, potem pa tudi telovadnica, kjer pravzaprav lahko gibajo za zdravo življenje. No, morda bi tu omenila še tudi miselne igre, tudi predloge za izlete, imamo pa tudi zavihek radio, kjer lahko poslušajo tudi vaš radio.
1: Odlično, tako. Dobro ste se to odločili. Med 14 radijskimi postajami je torej tudi Radio Ognjišče, bližnica na enem mestu, torej z ene aplikacije, tako. Seveda lahko dostopajo do radija tudi na drug način, ampak vseeno smo veseli, da ste prepoznali, da smo tista radijska postaja, ki jo je vredno poslušati. Ana Pleško je gostja v našem studiju, nekaj besed sva že povedali o eni od aplikacij, ki je na voljo zlasti za starejše. Če imate kakšno vprašanje tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00, naša telefonska številka, in z veseljem vam bo naša gostja povedala tudi odgovor. Zanimivo se mi zdi, kako ste izbirali vse to, kar naj bo na voljo v aplikaciji. Torej, omenili sva radio, omenili sva učilnico. Pri starejših to še nima takega odbojnega učinka, ne? Če bi razvijali aplikacijo za mlade, gotovo ne bi posegali po učilnici.
0: Ja, zdaj na sloganju vse življenje se učimo in to tudi spodbujamo pri naših udeležencih. Dobra istočnica, ne? Torej mi smo Magdo začeli in že od samega začetka razvijamo skupaj s starejšimi in za starejše in z njimi v bistvu komuniciramo, kaj si še želijo, kaj bi si še želeli. Torej, še prej smo mi samo aplikacijo naredili več kot 100 intervjujev o problemu in potem še več kot 100 intervjujev o rešitvi in v bistvu iz tega identificirali tri ključna področja za starejše. Ne? Torej, to so zdravje, druga je v bistvu, kako čim dlje ostati v domačem okolju, in pa tretja v bistvu točka druženje, podpora pri učenju in podobno. Ne? In smo v bistvu vse te tri točke potem tudi vključili v samo Magdo. In tudi naše nadgradnje, ne, gre do vse v tej smeri. In danes smo veseli, da pravzaprav že več kot 11 tisoč uporabnikov dnevno uporablja samo aplikacijo Magda, ki jim pomaga v bistvu pri teh vsakodnevnih aktivnosti.
1: In pri starostni strukturi ste bili pozorni na kakšno zasedbo? Recimo ste pri teh 100 intervjujih oziroma 200 tudi gledali, da bo to široka paleta?
0: Ja, vsekakor. Zajemamo pa širši krog starejše populacije, tako da nekako lahko bi rekla, da so naši uporabniki od 55 let plus naprej. Seveda pa največje število uporabnikov prednjači tam med 65 do 75 let. Vsekakor pa, kot rečeno, vse življenje se učimo. Naš najmlajši udeleženec je bil sicer star 5 let, najstarejša udeleženka pa 110 let. In jaz vedno pravim, da dokler nimamo 110 let, je še čas za seveda, da si pridobimo nova znanja, izkušnje in se v bistvu aktivno vključimo v ta digitalni svet.
1: Pravzaprav lahko rečeva, gospa Ana Pleško, da so starejši kar ozaveščeni, kaj vse potrebujejo v tem zrelem obdobju, kaj?
0: Ja, bo držalo. Ko jih enkrat pritegne, ko se enkrat začnejo interesirati in zanimati, si seveda želijo svoja znanja nadgrajevati. Tudi pridejo z zelo konkretnimi vprašanji, torej kaj se želijo naučiti, kaj želijo znati, in v bistvu tu smo seveda mi, da jim tudi pomagamo. In tudi recimo pri razvoju Magde je bilo tako, da smo v bistvu zdaj iz aplikacije, naša največja zadnja nadgradnja je ravno spletna platforma, ki si jo lahko v bistvu gledajo tudi na večjih zaslonih, torej magda.simbioza.eu, kjer lahko v bistvu preko računalnika spremljajo tako vsebine iz učilnice, tako vsebine iz telovadnice, torej nekak podaljšek naše aplikacije Magda. In pravzaprav, če znamo slišati, a ne, se lahko od njih prvo veliko naučimo, hkrati pa dobimo veliko povratne informacije, kaj so te neke želje, kaj so potrebe in kje v bistvu jim lahko mi tudi pomagamo.
1: Čeprav se pravi, gredo bolj stran od računalnika, pa se vseeno zavedate, da pa mnogi so vendarle v bližini računalnikov in si želijo večjih zaslonov, če se bodo učili ali pa če bodo telovadili.
0: Ja, tako, pač potreba je bila zaznana, da bi si želeli same te vsebine spremljati na večjih zaslonih, čeprav opažamo to, kar sem omenila na začetku, da smo šli iz računalnikov na pametne telefone ali tablice, je še vseeno potreba po tem nekem večjem zaslonu, spremljanju torej nekih vsebin, ki so dlje trajajoče, da lahko v bistvu tudi, če spremlja na računalniku, lahko v bistvu že na pametnem telefonu se zraven uči ali pač telovadi. No. Tako da smo v bistvu razvili tudi to spletno verzijo same aplikacije, ker si želimo seveda, da je dostopna in prilagojena tudi končnemu uporabniku.
1: In glede na to, da ima marsikdo doma tudi televizijo povezano na internet, je pa sploh zaslon še večji.
0: Tako. Večkrat opažamo, da torej našo Magdo spremlja tudi preko televizije, kjer v domačem okolju v bistvu nekak v umirjenem tempu samostojno seveda spoznavajo sam svet tehnologije, pa ne samo to, ne, tudi druge informacije. Ne. Torej, Magda je nastala tudi kot odgovor, da mi ne moramo biti vedno zraven, torej tudi kot podporno okolje, ko delavnice minejo, ko ni več delavnic, da lahko v bistvu nekam pogledajo, da gredo v neko varno okolje in se v bistvu učijo v svojem tempu.
1: In če se sprehodiva še po teh poglavjih, ki jih imate, se pravi, ko odpremo aplikacijo, rekli ste že, je zavihak novice, je zavihak infotočka, učilnica, telovadnica, dogodki, miselne igre, radio, izleti. In je tukaj kaj interaktivnega, da lahko tudi oni dajo povratno informacijo, ali je to vse obstoječe, se vsak dan dopolnjuje kako?
0: Ja, vsak dan dopolnjujemo z vsebinami, novice so vsakodnevne, prav tako
1: sveže.
0: Imamo tako sveže novice, prav tako tedenski izleti, dnevne šale, miselne igre, torej različne vsebine, ki nekako uporabnika ozaveščajo oziroma informirajo in dobijo vse pravzaprav na enem mestu.
1: In so prilagojene glede na to, kje biva. Recimo, če gledamo banke, zavarovalnice, knjižnice, ne, to so pomembne informacije, ampak seveda
0: tako
1: ne bo šel gledati za vso Slovenijo.
0: Ja, uporabnik si lahko izbere, iz katerega kraja prihaja in mu potem v bistvu sortira glede na njegov kraj, iz kjer prihaja, same te vsebine. Pravzaprav sploh iz infotočke, a ne, torej, ko imaš določeno kraj, iz katerega prihajaš, ti v bistvu vse te aktivnosti, kot so, ne vem, prevozi, dom, nega in pomoč, pošta,
1: dostava hrane na dom,
0: knjižnice, dostave, dom ti v bistvu sortira glede na kraj bivanja. Tako.
1: Ana Pleško je naša gostja, kot rečeno, je pripravljena odgovoriti tudi na kakšno vaše vprašanje, 01512 10000, naša telefonska številka, mi pa si privoščimo nekaj glasbe.

0: 0112-1500-1000, naša telefonska številka, če se želite vključiti v oddajo Svetovalnica, namreč naša gostja je soustanoviteljica in direktorica Simbioze Ana Pleško. Namreč v Simbiozi pripravljate različna izobraževanja, tako da tudi na to poglavje lahko odgovorite, podate kakšen odgovor, kaj je zdaj aktualnega, recimo zdaj med počitnicami, verjamem, da je morda malce manj teh aktivnosti ali vendarle.
1: Vendarle, potujemo za našo Simbiozo mobilno učilnico po ruralnih krajih po celotni Sloveniji. Potovali bomo skozi celo poletje. Zdaj, ki nas najdete, najdete na naši spletni strani www.simbioza.eu ali če ne, če še ne poznate, brskati po spletu, lahko tudi pokličete na 040-336-3111. Torej, s Simbiozo mobilno potujočo učilnico bomo potovali skozi celotno poletje, pa tudi naprej, predvsem po nekih bolj odročnih krajih, kjer starejši nimajo možnosti dostopa do izobraževanj. Poučevali bomo, v večini je interes za uporabo pametnega telefona, torej od čistih osnov, nadaljevalnih in naprednih delavnic. Je pa tukaj res raznolika vrsta vsebina. Ne? Torej, če govorimo o osnovah, torej samo rokovanje s pametnim telefonom, kako pošiljati SMS sporočilo, kako si nastavljati Wi-Fi, mobilne podatke, torej splošno rokovanje, res kaj pomenijo navigacijske tipke in podobno. Potem pa, če nadaljujeva naprej, pa seveda zelo aktualna elektronska pošta, komunikacijska urodja.
0: Spletna banka.
1: Tudi, to je pa že bolj napredna. So pa recimo mobilne banke, spletne banke, tudi spletno nakupovanje, predvsem pa zelo, zelo, zelo velik interes za e-zdravje oziroma za aplikacijo Zvem in uporabo različnih e-storitev. Torej zelo velik
0: potreba in interes. Štefanija iz Ljubljane je z nami, dober dan.
2: Dobar dan, tole sem se poslušala, tako da to razumem. Zanima me pa dodatno, ko ste rekli, da boste potovali po Sloveniji, mene zanima Ljubljana, kako zgleda to osebni fizični kontakt z vami na vaših delavnicah oziroma ne vem, kje imate te prostore, kamar se lahko pride osebno.
0: Hvala lepa,
2: hvala
0: Štefanija.
2: Lepa, bom poslušala, ja, hvala.
1: Hvala za vaše vprašanje. Ja, v Ljubljani domujemo v Simbioza BTC City Labu, to je v spodnji etaži Emporiuma v BTC, kjer skozi celotno leto izvajamo brezplačne delavnice. Zdaj med poletjem, jutri ravno zaključujemo našo sezono, kjer med poletjem gostimo otroke na počitniškem varstvu, potem pa septembra znova štartamo in se nam lahko pridružite. Lahko nas pokličete na preomenjeno telefonsko številko, a ne 040-336-3111, ali če znate uporabljati elektronsko pošto, nam tudi pišete na info@simbioza.eu, da vas umestimo v bazo. Sicer pa tudi preko Magde, a ne, prej tega nisem omenila, imamo dogodke, kjer se lahko v bistvu tudi prijavite na same te brezplačne aktivnosti. Naj samo poudarim, da v Ljubljani med poletjem, torej julija in avgusta, nimamo delavnic, začnemo septembra in se nam lahko pridruži pravzaprav vsakdo. Ja, kdorkoli, ki čuti, da bi rad pridobil različna digitalna znanja. Nimamo omejitve glede starosti, tudi na vzdolne, a ne, recimo, tudi prihajajo recimo mlajši udeleženci recimo 48 let, sicer pa prilagojeno torej delavnice na starejše. Tako da,
0: koliko pa se jih običajno udeležene delavnice?
1: Zdaj na delavnico imamo seveda omejitev, ker želimo kakovostno predajati naše znanje, tako da je maksimalno 15 udeležencev, kjer v bistvu v počasnem tempu oziroma v tempu glede na skupino predelujemo različne tematike. Zdaj imamo tako študijski letnik, ki poteka skozi celotno leto in je kontinuirano na tedenski ravni, imamo pa potem tudi različne tematske delavnice, ki potekajo na tedenski ravni. A ne?
0: Ja, vmes je poklicala Marija zraven na Koroškem, vabim jo, da še enkrat pokliče, kajti vmes se je očitno poslovila. 0112-1000, naša telefonska številka, v našem studiju pa Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze. Ja, kot rečeno, tudi na sami aplikaciji se lahko povežemo do različnih dogodkov, izobraževanj, ki jih pripravljate v BTC-ju. torej v kletnih prostorih Emporiuma, da bo bolj jasno. Aha, zdaj Marija še enkrat poklicala. Lepo zdrav, Marija.
3: Dobar dan, lepo zdrav sem. Jaz pa nimam telefona zaradi tega, ker signala nimamo v hiši. In če hočeš, moraš jeti ven iz hiše, to pa ne pride v poštev za starejše ljudi.
0: Ja, kaj pa računalnik ali pa kaj podobnega? Računalnika tudi nimate,
3: ne.
0: Marija?
3: Ne, ne.
0: Ja, tudi to je ena od ovir, ne, da je slab signal potem. Hvala lepa, Marija. Mi dve tukaj z gostjo nimava kaj narediti, ampak...
1: Ja, je gospa Marija izpostavila zelo pomemben problem, ki se pojavlja še vedno, a ne, torej določeno število ljudi nima dostopa, eno je do infrastrukture, a ne, torej da sploh dostopa do interneta, pametnega telefona, računalnikov, in pa druga točka, a ne, torej do izobraževanja, ne, torej to so problematike oziroma...
0: Siveli se.
1: Ja, tako, izzivi, za katere pravim, da jih je potrebno naslavljati, za katere pravim, da se je potrebno o njih pogovarjati in v bistvu iska tudi rešitve, a ne sploh v tem hitrem tehnološkem napredku, zato da nihče ne ostane izven tega digitalnega sveta.
0: Ja, zdaj, če recimo Marija prihaja z okolice Raven na Koroškem, pa če bi imeli tam v okolici kakšno tako izobraževanje, pa se da, ne, priključiti potem,
1: seveda,
0: da se odpelje nekam, kjer poteka to izobraževanje, če tudi potem je doma težje, ne, dosegljivo.
1: Tako, potem je smiselno v nekem lokalnem okolju poiskati neke določene kraje stičišča, kjer morda ta dostop do interneta imajo, torej to so različna društva upokojencev, knjižnice, različne organizacije, veliko mi sodelujemo tudi s šolami, vrtci, torej v simbiozo skupnosti je več kot 170 organizacij, ki sodeluje v bistvu v lokalnih okoljih pri sami tej ideji medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja in morda na kakšnih takšnih točkah najdemo neko podporo.
0: Dragoška iz Kopra je z nami, dober dan.
4: Lep pozdrav in hvala za tvojo oddajo. Najprej. sem se nekje na polovici priključila, nisem vedela, da ste, pa sem tisto številko, ko ste jo tako hiteli pripovedovati, nisem mogla napisati nič 4, nič 3, 3, 6, pa potem...
0: 3, 1, 1.
4: 3, 1, 1, to je zdaj eno vprašanje,
0: ja.
4: Potem info.symbioza@afna.eu ali pika EU, si.
0: Pika EU.
4: A pika... Torej, symbioza.eu, pa brez afne.
0: info@afnasymbioza.eu.
4: A ja, afne je tam umeš.
0: Ja, okay. Brez afne ni nič, ne?
4: Tako. Ja, to nisem vedela, kam ne jo pišem.
0: Ja. Dragoška, ja, vi ste ena tistih, ki gotovo sledi vsem takim tehnološkim spremembam, kaj ne?
4: Ja, zagotovo. No, zato pa bi še vprašala, kaj je tudi tukaj, poleg tega, da imam računalnik in telefon in tako naprej, ampak da bi pa v živo šla recimo v Kopru, Piranu, Izoli, kam tja je, obstaja? Ali je samo v BTC-ju?
1: Ne, tudi po različnih krajih po Sloveniji in ravno jutri smo na primorskem koncu. Popovdne vem, da v Ankaranu, mislim, da dopovdne pa v Piranu. Tako da, če...
0: Na številki.
1: Najboljše, da nas kar pokličete, zdaj le trenutno nedosegljiva, ker smo tule v studiju, ampak najboljše, da nas kar pokličete in morda se nam pridružite že jutri v okviru simbioze mobilne.
4: Ker lepo.
0: Odlično. No, Dragoška, v pravem času ste poklicali. Hvala lepa za klic. Srečno nasvidenje. Ja, v tej aplikaciji, kot rečeno, namen je pomagati starejšim pri uporabi tehnologije, izboljšati obveščenost in še marsikaj kaj.
1: Ja, tako, predvsem je glavni ključ, torej pomagati pri starejšim pri uporabi tehnologije, hkrati pa v bistvu vse informacije združiti na eno mesto. Ne? Torej, aplikacija Magda odgovarja na konkretne izzive starejšim in jim v bistvu pomaga zbrati vse v bistvu na eno mesto. Zaznali smo, da je veliko razpršenih informacij, razpršenih vsebin in potem v bistvu smo nekako to združili v eno aplikacijo. Seveda pa aplikacijo nadgrajujemo skupaj s starejšimi in za starejše in v bistvu potrditev nam daje tudi, da jo uporabniki redno uporabljajo in da smo nekako na pravi poti.
0: Imate ves čas podatke pri roki, kako pogosto sežejo po njej?
1: Ja, velika večina na vsakodnevni ravni.
0: To je torej, že dober znak.
1: To je definitivno dober znak in to nam daje v bistvu zagon za naprej, da jo v bistvu še razvijamo, še bolj približamo uporabnikom in hkrati dodajamo vsebine, ki so za njih aktualne. Recimo ena izmed aktualnih tematik, ki smo jo dodali v zadnjem času, je dolgotrajna oskrba. Torej v aplikaciji Magda najdejo korak po koraku vse o dolgotrajni oskrbi, torej da lažje razumejo, kaj se dogaja, ki lahko zaprosijo, kdaj lahko zaprosijo, do česa so upravičeni in jim v bistvu s tem pomagamo pri neki ozaveščenosti in informiranosti. Ne da se rabimo zgubljati na različnih portalih in iskati neke informacije, torej tu je cilj, da so zbrane informacije na enem mestu.
0: In da so preverjene.
1: Tako vsekakor preverjene informacije.
0: Eti, tudi to je eden od pomembnih vidikov, ne, ta varnost, zanesljivost informacij. Ne vem, mnogi so še vedno prepričani, da če bodo nekaj vtipkali v Google, da bodo potem dobili vse, kar piše, bo res. Pa to ni vedno tako, ne? Mnogo je zavajanja tudi na internetu.
1: Tako zelo dobro izhodišče varnost in pa zavajanje oziroma pojav lažnih novic. To je zelo zdaj le v trendu in seveda tule zelo skrbimo za varnost, da ni nekih lažnih novic, da tudi sortiramo pač te zadeve, zato ker v bistvu vse dan danes, pa ne zdi samo starejši, tudi mlajše generacije, soočamo s tem pojavom fake news, torej lažne novice, kjer v bistvu niti ne vemo več, kaj je res in kaj ni res, a ne sploh tudi s pojavom umetne inteligence, kjer nekako tudi jezik slovenščina ni več problem pri samih teh spletnih prevarah.
0: In tudi starejši, recimo, še vedno radi podlegajo različnim zavajanjem, ne, prosjačenjem za denarjem, tako da je tudi to pomemben vidik, da na to opozarjate.
1: Tako, na vse te spletne prevare, ki prežijo, na vse, sploh na ranljivejše uporabnike na spletu, torej na starejše, je res potrebno biti pazljiv in previden pri uporabi teh tehnologij. Jaz pravim, ne se jih biti uporabljati, ampak potrebno pa biti previden v tem digitalnem svetu, sploh, če ne poznamo samega delovanja. Dajte rajši, če niste prepričani, poklicati bližnjega, poklicati kogarkoli, ki ga imate v svojem lokalnem okolju, lahko ne nazadnje tudi nas, če se soočate z neko tako problematiko in raje preveriti, kot pa, da v bistvu nasedete tem stvarem. No. Pač biti previdni v digitalnem svetu. No.
0: So zelo iznajdljivi vsi lopovi po svetu, tako da ja. Očitno so se naučili ne, prek sporabo umetne inteligence, tudi slovenščine, zato to ni več nek tabu. Imamo še nekoga, ki je na liniji, ampak ne... še številko enkrat ponovimo, 040336311 ali pa spletni naslov info@symbioza.eu. Ana Pleško, za konec oddaje morda še eno tako zaključna misel no, z vaše strani, ne samo o aplikaciji, ampak tudi o vašem delu nasploh.
1: Ja, jaz bi vse poslušalce res nagovorila, da se tehnologije ni treba bati, da ni bav in sem vesela, ko vidim, da tudi starejši napredujejo, da jih vedno več stvari zanima in izkušnje s terena kažejo, da se tudi zelo radi učijo, so zelo radovedni in veseli smo, da v bistvu lahko soustvarjamo nekako to zgodbo skupaj z njimi in z vsemi podporniki in prijatelji, ki jih Simbioza ima. Mogoče bi pa zaključila kar z našim sloganom, ne, vse življenje se učimo, nikoli ni prepozno, da začnemo in da v bistvu to znanje tudi nekako obnavljamo.
0: In morda tudi vabite v svoje vrste kakšne prostovoljce, če imajo viška časa.
1: Seveda, kdorkoli ima višek časa, se nam lahko pridruži, kontakti so enaki. Moram povedati, da je to nekaj najlepšega, ko nekomu pomagaš in ko vidiš, da mu v bistvu odpreš ta, jaz rečem, vrata v ta digitalni svet in da so to trenutki, ki jih moraš doživeti, ker se jih ne da opisati.
0: Ko iskrice v očeh se pojavijo tako. In so res zadovoljni, ker so se nekaj naučili.
1: Ja.
0: Hvala lepa, Ana Pleško, za vaše delo in za obisk v našem studiu.
1: Hvala za povabilo.
0: Oddajo sem pripravila, za konec pa seveda še številko enkrat ponovim, 0404336311. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
5: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: Svetovalnico, ki je predstavila aplikacijo za starejše, je pripravila Tanja Dominko. Z vami pa je nočni program Radia Ognišče.

0: V mozaiku dneva smo prisluhnili pogovoru z novim predsednikom Združenja novinarjev in publicistom Lukom Svetino, ki je novinar in voditelj na Planet TV. Prisluhnite ponovitvi pogovora iz mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Bili ste izvoljeni na čelo Združenja novinarjev in publicistov. Kaj za vas konkretno pomeni ta izvolitev?
3: Ta izvolitev, zdaj že pred nekaj letnega člana ZNP, pomeni seveda veliko zaupanja ostalih članov prejšnjega vodstva. Konec koncu me je pred tedni poklical prejšnji predsednik, zdaj podpredsednik Matevž Tomšič, češ, da bi po dveh mandatih rad predal delo mlajši osebi, ki je dnevno vpeta v dogajanje v slovenskem novinarstvu in politiki. Vemo namreč, da je gospod Tomšič bolj v pedagoških vodah, jaz pa sem pač dnevno mogoče res bolj vpet v novinarstvo, tako da sem bil tega izziva vesel, zato ker se mi zdi, da potrebujemo društvo kot je ZNP, predvsem zato, ker se Društvo novinarjev Slovenije, največja stanovska organizacija, premalo oglaša v zvezi s napadi novinarje, ki so se vršili zlasti v zadnjih 4 letih v času vlade Roberta Goloba.
2: Kakšne bodo vaše prve konkretne poteze na tem mestu?
3: Ob sami izvolitvi si predvsem želim malo posodobiti članstvo, se pravi preveriti, koliko članov pravzaprav sploh imamo, kdo plačuje članarino in kdo je ne, in seveda v luči tega mogoče privabiti čim več novih članov tudi iz medijev, ki so mi blizu, s katerimi tako ali drugače sodelujem, mladih obetavnih novinarjev, ki bi lahko bili potencialni člani ZNP, je kar veliko, tako da predvsem privabiti čim več novinarjev mlajše generacije v stanovsko društvo, se pravi jih prepričati, da je članstvo v takšni stanovski organizaciji dobra poteza tudi zaradi zaščite njih samih. Se mi zdi zelo pomembno, tako da to je v bistvu ta hip glavni cilj, na drugi strani pa seveda se redno oglaša ob pritiskih na naše člane in seveda drugih kršitvah, morda same novinarske etike, tudi pri kolegih, ki niso naši člani.
2: Kako ocenjujete trenutno stanje novinarstva v Sloveniji?
3: Zdi se mi, da je premalo cenjeno. Eden od glavnih razlogov, zakaj je tako, je verjetno dostopnost trga komurkoli, tudi takšnim, ki nimajo kakšnih velikih izkušenj, niti ne podlage za delo v novinarstvu, se pravi kakšne podlage na področju samega izobraževanja. Nekako je obveljalo v Sloveniji prepričanje, da novinarski poklic lahko opravlja skoraj vsak, ne, če ga za to nekdo plača. Se pravi, poklic ne uživa velikega zaupanja ljudi, ne tako velikega, kot ga je včasih. Tudi z obtožbami, da nas nekdo plačuje, da smo na plačilni listi nekega politika, so vse prisotne, prihajajo te obtožbe z obeh polov slovenske politike oziroma tako svetovno nazorsko levo kot desno prepričanih voljivk in voljivcev. Kako to popraviti, je pa seveda kar težko vprašanje. Mislim, da za začetek pluralizem medijev je pomemben, se pravi, da lahko bralec, bralka, gledalec, gledalka neko informacijo dobi podano z različnih zornih kotov. V zadnjem času sicer je bil tukaj narejen napredek, vstopilo je kar nekaj vplivnih ljudi iz sveta gospodarstva, ki so podprli nove medijske projekte, mogoče takšni, ki nimajo tega narativa kot tradicionalni mainstream mediji, kar se mi zdi pomemben korak morda k izboljšanju stanja novinarstva v Sloveniji.
2: Kar se tiče samih novinarjev, ki vidite večje težave, se pravi v zvezi s pritiski morda strani politike, kapitala ali pa na drugi strani položaja, v katerem so, se pravi prekarnost, na primer.
3: Ja, vsekakor je prekarnost kroničen problem novinarstva. Na tem področju se je poskušal najti neke rešitve, zlasti na javni RTV Slovenija, kjer so bili v zadnjih 10 letih primorani kar veliko število novinarjev zaposliti za redno službo. Je pa res, da se novinari tudi sami včasih odločajo za prekarno delo, zato ker je pač redna zaposlitev v novinarstvu relativno slabo plačana v primerjavi z drugimi poklici. Prekarno delo jim pa omogoča, da sočasno delajo za več medijev, seveda tukaj potem pomeni, da jim odnese to še toliko več prostega časa, ne, da praktično živijo svoj poklic iz dneva v dan, po noči, za vikende, ampak s tem tudi več zaslužijo. Tako da novinarsko delo v Sloveniji ni primerno plačeno. To je vsekakor problem in zato so novinari tudi jasno podvrženi takšnim in drugačnim mamljivim ponudbam iz sveta politike. Bili smo konec koncev priča kar nekaj odmevnim prestopom iz sveta novinarstva v politiko, kjer se ta meja med novinarstvom in politikom briše tudi med tistimi novinarji, ki načeloma ostajajo v novinarstvu, ampak delujejo bolj kot medijski delavci oziroma strokovnjaki za odnose z javnostmi neke določene politične opcije. Tako da to je problem. Vsekakor pa je tu tudi pritisk politike. Se pravi, če so pregovorili o tem, da je dobro, da so v medijski svet vstopili ljudje z ta gospodarstva, ki so pripravljeni financirati dobro novinarstvo, hkrati seveda tudi veliko pričakujejo, da bodo novinari poročali na način, kot oni sami vidijo ta svet, kot so morda oni sami svetovnonazorsko prepričani in hkrati tako gledajo na novinarstvo tudi v politiki, tako da se potem novinari pogosto tudi samo cenzurirajo, če zaradi lastniških struktur medija ne morejo poročati tako, kot bi sicer, če bi bili popolnoma ekonomsko neodvisni.
2: Omenili ste prizadevanja za krepitev profesionalnih in etičnih standardov v novinarskem poklicu, ampak zdaj, kot se pogovarjava, se zdi, da je v bistvu zelo težko v tem času krepiti ti zadevi.
3: So mediji, ki bi absolutno morali zagovarjati najvišji raven profesionalnega in neodvisnega novinarstva. Seveda v prvi vrsti gre tukaj za javno radio televizijo Slovenija, ki je financirana od vseh davkoplačevalcev, ampak nažalost ima prevelik vpliv na samo politiko informativnega programa, pa tudi ostalih oddelkov. Pač politika, se pravi, kadri so večino politično nastavljeni, to je problem tudi ob sprejetju zadnje novele zakona o RTV, o katerem mimo grede ustavno sodišče sploh še ni odločilo. Tako da ključen problem je, da v bistvu niti javni servisi niso sposobni zmožni opravljati dela profesionalno zaradi sprege politike in teh vodstvenih struktur. Ne? In to je velik problem. Zdaj, kar se pa tiče generalno gledano vseh medijev v Sloveniji, pa jaz mislim, da več kot je ponudbe, večji je trg, se pravi, večja je možnost izbire in tudi novinari se potem lahko na podlagi tega odločajo, kje so najboljši delovni pogoji. Se pravi, več ljudi je pripravljeno financirati dobre neodvisne medije, več je možnosti, da bomo takšne tudi dobili, ne? Ker bodo pač potem novinari lahko izbirali bolje, ne? In bolj kvalitetno.
2: Zdaj zaupanje v medije se nekako zmanjšuje, večjo vlogo prevzemajo tudi ti novi mediji oziroma tudi socialna omrežja. Problem je tudi proizvodnja novic z umetno inteligenco. To so izzivi, ki čakajo novinarstvo in pa tudi ta medijski svet v prihodnje. Kako vidite to prihodnost?
3: Ja, umetna inteligenca je že nekaj časa problem, tukaj s tem se soočajo predvsem pišoči novinari, ne, kjer zdaj neka umetna inteligenca že generira članke, ampak gre bolj za tisto kratko dnevno novičarstvo, ne, se pravi nekih poglobljenih komentarjev, člankov, kolumen, intervjujev umetna inteligenca še ni sposobna generirati, jaz ne vem, v kakšno smer se bo razvijala, ampak seveda je pa hkrati je to tudi priložnost, ne, ljudje mislim, da ločijo od nekih generičnih novic neke poglobljene teme, tako da pač bodo še vedno naklonjeni, ko imajo čas tudi prebiranju kakšnih kvalitetnejših novic oziroma kvalitetnejših člankov, za katerimi stojijo neki uveljavljeni novinari, tako da mislim, da tukaj umetna inteligenca novinarstva ne more popolnoma izriniti in jaz se tukaj tega ne bojim tako kot morda nekateri. Družbeno mrežo pa v bistvu postaja samo način podajanja informacij, kjer predvsem politika zaobide v bistvu novinarstvo, da neposredno nagovarja volivke in volivce. Hkrati pa je socialna mreža priložnost tudi za medije, ne, ki lahko preko medijev oglašujejo svoje osebine. Jaz mislim, da se v bistvu medijski svet spreminja s pojavom novih pristopov, se pravi podcasti so zdaj ta hip zelo razširen medij, ki ga ustvarjajo tako ne novinarski kot tudi novinarski ustvarjalci, ampak gre v bistvu samo za nek nov žanr, ne, kjer zlasti predstavniki generacije Z pa morda milenici konzumirajo informacije na drugačen način, se pravi si izberejo nekega gosta, ki jih bolj zanima temo, ki jih bolj zanima, jih prisluhnejo v celoti, morda, ko so na poti. Same novice pa, sam informativni program pa zaradi tega še ne bo izginil. Ne? Tako da mislim, da je v bistvu pojav vseh teh novih tehnologij samo priložnost za novinarje, se pravi za medije same, ki bodo postajali vse bolj hibridni. Televizija bo komplementarna s morda digitalnim radijom, s podcastom, skratka, mediji se bodo med sabo mogoče tudi več povezovali v prihodnje, konec koncev do tega že prihaja, ne? Recimo, če omenimo samo sodelovanje Planet TV pa Radio Ognjišče v zadnjem času. Ne? Se pravi, tisti pravi odgovorni uredniki oziroma lastniki medijev z vizijo že nekako vidijo priložnost nekako nagovoriti gledalce oziroma bralce na nov način.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Z novim predsednikom Združenja novinarjev in publicistov Lukom Svetino, novinarjem in voditeljem na Planet TV, se je pogovarjal Andrej Šinko.

0: O polnoči, drage poslušalke in dragi poslušalci, ko se 16. junij prevesi v 17. junij, vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. V prvem delu boste slišali nekaj informacij z naše radijske kleti, v drugem delu pa boste prisluhnili narodno-zabavni glasbi in sicer tistim skladbam, ki smo jih predvajali po vaših željah. Z vami je tokrat kramljal Marjan Bunič.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Vstopimo v čas oddaje Pro psalmistovo besedo, ki je tudi zapisana v našem tako imenovanem večnem koledarju in ga je mogoče dobiti v trgovinah založbe Ognjišče ali pa se ga naroči s telefonskim klicem. Te besede so sedma vrstica psalma 28. Gospod je moja moč in moj ščit, vanj je zaupalo moje srce. Prijel sem pomoč in srce mi vriska, svojo pesmijo se mu zahvaljujem.

Jutri zjutraj se bo začela molitvena devetdnevnica za domovino pred dnevom državnosti. Vsako jutro ob petih bomo naši radijski kapeli molili rožni venec, ki ga bomo neposredno prenašali. Zato vabljeni k molitvi za Slovenijo od 16. do 24. junija ob petih zjutraj. Sicer pa boste v nocojšnji vdaji Pro najprej slišali nekaj informacij iz naše radijske kleti, potem pa bo čas za glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal Marjan Bunič.

Za nami so 24. radijske počitnice z Radijem Ognjišče. Iz tople Španije prinašam vsem lepe pozdrave. Pozdravljajo vas počitnikari, vodniki, vozniki in radici. Bilo nas je skoraj 350 v 8 avtobusih. Preprosto lahko rečem, tako zelo po domače, zelo fajn je bilo. Sicer pa bomo tudi letos pripravili počitniške reportaže, da boste lahko vsi podoživeli lepe in blagoslovljene trenutke počitniških dni. Prvi del reportaže bo 6. julija. Počitnikari pa smo bili z doma od 2. do 11. junija. K počitniškim pozdravom se lepo prilega tudi glasba. Izbral sem dobro poznano pesem, ki se poje tudi v slovenskem jeziku, ki je bila ustvarjena za olimpijske igre v Barceloni leta 1992. Pesem prinaša sporočilo povezovanja, miru in večnega prijateljstva med narodi, kar je tudi vodilo olimpijskih iger. Melodijo je ustvaril angleški skladatelj Weber, zapela pa sta jo svetovno znana tenorist José Carreras in sopranistka Sara Brightman. Poslušajmo pesem.

Pred nami je sobota 20. junija, ko vas revija Ognjišče skupaj s Slovensko Karitas vabi na Brezje k Mariji Pomagaj, k tradicionalnemu romanju bolnikov, invalidov in ostarelih. To je priložnost, da zdravi omogočimo bolnim prevoz na Brezje, kjer si bodo nabrali duhovnih moči in tolažbe, saj Marija Pomagaj se prav na te preizkušene brate in sestre milostljivo ozira. V soboto bo od 9. ure naprej duhovna priprava, ob 10. bo sveta maša. Somaševanje bo letos vodil soboški škof Janez Kozinc. Med mašo bo priložno za prijem bolniškega maziljenja. Za vse bolne, invalide in ostarele, ki pa nikakor ne morete od doma, ne iz domov za ostarele in bolnišnic, pa bomo poskrbeli za neposredni radijski prenos. Že od 9. naprej bomo povezani z Brezjami, prav posebej pa od 10. ure naprej, ko bo sveta maša. Na prenos opozorite svoje sorodnike, sosede, prijatelje in znance. Naj se bolni duhovno povežejo z Marijo Pomagaj v času radijskega prenosa na valovih Radija Ognjišče.

In pred nami je 25. junij, čez 10 dni bo. Na ta dan praznujemo Dan državnosti, naš največji državni praznik. Že nekaj let praznujemo skupaj in prav je, da to tradicijo nadaljujemo. Še posebej letos, ko bo naša ljubljena Slovenija stara 35 let. Ob 10. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik, po maši pa bo koncert pri farskih muzikantov. Po koncertu pa bo seveda čas za prijateljsko druženje in za ogled naravnih lepot arboretuma, za katerimi pa se skriva tudi veliko dela zaposlenih v arboretumu. Do 10. ure bo vstop v arboretum brezplačen, po 10. uri pa bo vstopnina, kakor je ponavadi. Svoj prihod v arboretum planirajte tako, da boste prišli pravočasno, saj se ponavadi malce zatakne v prometu tik pred 10. uro in potem je po nepotrebnem slaba volja. Ker ne moremo zagotoviti veliko stolov, imejte s seboj zložljive stole ali pa deke oziroma druga pokrivala, ki jih boste pogrnili po travi in lepo na njih sedeli. In s seboj imejte tudi slovensko zastavo, da bo vaša in od drugih veselo in praznično plapolala.

V minuli oddaji sem predstavil izlet na Češko, njen južni del, ki bo od 11. do 13. septembra. Na kratko ponovim. Prvi cilj izleta bo Rožmberg nad Vltavo, znanem po svojem pravličnem gradu, ki se dviga nad strmem hribom nad naseljem. Potem bomo nadaljevali pot v bližnji Višji Brod, ki velja za izjemno pomembno romarsko in kulturno središče južne Češke, znano predvsem po mogočnem cistercijanskem samostanu, ki je bil ustanovljen v 13. stoletju. V prvem dnevu pa se bo dan sklenil v čeških Budjovicah, ki so eno najpomembnejših čeških pivovarskih mest, kar pomeni, da bomo imeli tudi degustacijo piva. V drugem dnevu bo prva postaja grad Hluboka, potem bo mesto Trebon in cestercijanski samostan Zlata koruna. V tretjem dnevu, ki bo v nedeljo 13. septembra, pa bo naša pozornost namenjena kraju Kajov, ki je eno najstarejših in najpomembnejših marijanskih romarskih mest južne Češke. Zatem pa bo še obisk mesta Češki Krumlov in po obisku se podamo nazaj domov. Prijave za izlet sprejema agencija Aritours na številki 02-252-16-19. 02-252-16-19.

Ja, pesem nas bo družila tudi v nadaljevanju oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. Dragi prijatelji, dobro večer, lepo pozdravljeni. Franci je naredil lepo vod, koliko izletov, roman, potovanj je še na voljo v dobri družbi. Le razmislite, in koliko družen tudi sicer, le razmislite kaj o tem in se nam pridružite na kateri od teh. Sicer pa bomo danes tudi malce popotovali v naši oddaji, takole z besedami, kaj ti bliža se čas idealen za dopust, za počitnice, za oddih, za izlete. Čeprav se to da početi v kateremkoli letnem času, pa se mi zdi, da je tale predpoletni čas, oziroma zdaj je že poletje, vendarle tisto zgodnje, še najlepši za kaj takšnega. Že kaj načrtujete se, ste kje bili, boste kam šli, no vsekakor bo tudi o tem tekla beseda v današnji oddaji in seveda to besedo boste imeli vi, dragi prijatelji, preko telefonske številke 01 512 10 00, ki bo od tega trenutka naprej odprta. Andrej Novljan se vam bo oglasil kot prvi, potem pa boste lahko prišli v eter, malce bomo morda poklepetali o tem, kakšen je vaš denimo idealni oddih. Nalašč nisem rekel potovanje, nalašč nisem rekel počitnice ali dopust, ampak oddih. Kako se vi najlepše oddahnete? O ja, brez skrbi, tudi jaz bom povedal svoje izkušnje oziroma svoje predstave o idealnem oddihu, sicer pa bom raje besedo prepustil vam in seveda si boste lahko zaželeli potem tudi glasbeno željo, ki jo lahko tudi komu podarite. Namreč glasbeno željo vezano na narodno zabavno glasbo, vemo, da je ob ponedeljkih ta v oddaji Prijateljev Radija Ognjišče doma. In na kakršnokoli temo, seveda, narodno zabavne viže, denimo alpski kvintet, prepevajo tudi o počitnicah in dopustu.

0: Jaz se lahko kar strinjam z alpskim kvintetom. Delo gre bolje od rok, če si človek vmes privošti tudi kak oddih. Seveda s tem ni treba pretiravati, ne? Z oddihom, mislim, namreč obstaja tudi tisti rek, ne? Se ste ga že slišali. Potrebujem 6-mesečni dopust in to 2-krat na leto. No, med takšne ne sodimo nikakor, ne? A vendarle, oddih je sploh v takšnih lepih časih, ko je nekaj sončka in sproščenosti dobrodošel. In prav o njem bomo klepetali v današnjih oddaji Prijatelji radija. Ognišče, telefon je odprt, 01-512-10-00 in z nami že Valerija. Lepo zdrav na Ravne.
1: Lepo zdrav.
0: Na Koroško. Tam ja. Je tudi kaj lepega, ne? Kak lep izlet se da narediti ja. Tam okoli pri vas.
1: Ja, gora.
0: Ja, seveda. Ja.
1: Pa ne samo, rudnik bi se našel.
0: Tudi. Ne samo, da so lepi kraji, ampak imajo ti kraje tudi zgodbe, ne?
1: Ja.
0: Kakšne lepe zgodbe. Gospa Valerija, kakšen je pa vaš idealni oddih?
1: Moj idealni oddih. Zdrži se z mamo, sestro, da gremo kam na izlet, kam v kak hotel, v Toplice, da se človek malo oddahne.
0: Ja. Pa da potem mečkano prevzamejo drugi tisto breme, ja. Ne, da vas malce pedenajo, bom rekel, v narekovajih, ne, da poskrbijo za to, da vam nekaj skuhajo, pa da vam ni treba tamle, ne vem, prat likati in podobnih stvari, ampak se lepo prepustite pogovoru klepetu. Dobro?
1: Ja. In da uživamo na polno.
0: Na polno, krasno. Imate v bližnji prihodnosti kaj takšnega v načrtu?
1: Ja. Ja. Začetku julija gremo v Topolšico, zdaj gremo še prej na Brezje, po Varboletu na vaše
0: ja, super, super, krasno, pa to je vse oddih, ne?
1: Ja.
0: Koliko lepih stvari je pa res, ne, Valerija, da je najbrž, da skoraj da enako lepo doživljati načrtovanje enega oddiha, kot potem, ko se res dogaja, ne?
1: Ja.
0: Dobro, v redu, zdaj pa ne bo. Ja, prosim,
1: super je, ker lahko gremo sami, ker ni treba najemati prevoza.
0: No, lepo.
1: Lahko greš, ko je.
0: Valerija, kaj si boste pa izbrali kot glasbeno željo?
1: V Radence pot me pelje od ansambla Bratov Avsenik.
0: Radence, ste doživeli Radence, verjamem, da že, ne?
1: Smo.
0: Ja. Kaj vam je pa tam najbolj všeč?
1: Kraj je lep, ja. Ljudje so prijazni.
0: Aha, tudi.
1: Hrana je v redu.
0: Je.
1: Ravnina je, ni hribov.
0: Ni treba nikam gor hoditi, dobro, v redu.
1: Ne.
0: Se strinjam, podpišem Valerija, v redu. No, potem pa bomo šli v Radence z Avseniki in z vami. Valerija, hvala lepa vam za klic in lep večer še naprej.
1: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje, pozdrav pa Anici v Škofjo Loko, dobro večer.
2: Dobar večer.
0: Anica, kdaj si pa vi najlepše oddahnete in kako?
2: Ja, veste, jaz moram pa gledati, ker so dializna bolnica, da je dializa v tistem kraju.
0: Ja.
2: Zato sem hodila v Izolo. Leto grem v septembra, če bo reči, z društvom ledvičnih bolnikov, tam v Močeniško Drago.
0: Tudi lepo, ja, tudi lepo.
2: Ja, tam bomo tudi dializo organizirano, bomo po noči, imeli, ker nimajo manje drugače prostora.
0: No, dobro.
2: Da
0: pa tudi neka...
2: Pa v bazenu, pa tako.
0: Lepo.
2: Rada sem tako, ja.
0: No, evo, pa bo neka...
2: Kako bi jaz želela z vami ta počitnice, ki so tako lepe, pa ni...
0: Razumem. Enostavno ni logistike takšne, ne?
2: Logistike,
0: gospa Anica, sicer...
2: Zaradi tega, če ne vidim, bi se že dal polno ponajta, pa nekoga
0: ja,
2: dobiti.
0: Razumem.
2: Ampak dializa je šlo.
0: No, ampak Anica, pustiva zdaj recimo za hip potovanja, ne, ki so res povezana z logističnimi težavami
2: ja,
0: oziroma pa
2: ja.
0: Z izzivi. Kako si pa, mislim, kaj pa za vas pomeni, da se oddahnete. Ker to si lahko človek, no se zadnje tudi doma malce oddahne, ampak kaj je za vas tisto, v čemer najbolj uživate?
2: Ja, veliko glasbi.
0: Aha, dobro.
2: Veliko, vi imate tako lepo glasbo. Zjutraj redno poslušam. Dopoldne pa tako, imamo pa v domu kaj.
0: Aktivnosti seveda.
2: Ja. Ja.
0: No, lepo. Anica, ko sva že pri glasbi, kaj si boste pa vi zaželeli nocoj?
2: Zapolni ptiček moj, od Toneta Kmeteca.
0: Ja.
2: Ta je do stara, veste.
0: Ja, to pa res je stara. Kaj vas, na kaj spomni tale pesmica?
2: Ne, jaz sem Toneta Kmeteca zelo rada poslušala.
0: Ja.
2: Vse plošče vinilne se mi zdi, da sem kupila. Pokupila, ja.
0: Lepo. No, krasno. No, za vse tiste, ki ne poznajo te pesmi, bo tole najbrž da prav novo spoznanje za pojmi ptiček moj, vsekakor bo ptiček zapel, pravzaprav bo zapel ansambl Toneta Kmeteca. Vam pa lep pozdrav, Anica, in želim, da bi se septembra vse tako lepo išlo, da bi potem uživali na tem izletu in da, se prepustili.
2: Pa vam želim vse lepo v vaših počitnicah, ki jih organizirate, pa da splošno, ko imate tako krasen program.
0: Hvala lepa vam, Anica, srečno.
2: Ja, srečno.
0: In zdaj gremo z glasbo najprej v Radence, kamor nas bo zapeljal Avsenik, in potem bo še ptiček zapel z ansamblom Toneta Kmeteca.

0: O, kako lepo smo se imeli, ko smo poslušali valčke in polke in klepetali s poslušalkami in poslušalci. Tokrat smo jih vprašali, če bi bilo jadranje za njih dopust. Valerija zraven.
1: Za jadranje ne vem, če sem, nisem še plavanje pa. Ja, julija gremo v Topolšico z družino, drugače pa Portoroš, Izola, Piran, te obale so mi lepe.
0: Te je iz Zasavja.
2: Nisem še bila, ampak se ne bi branila mogoče.
0: Kaj pa je običajno vaš dopust?
2: Malo morja, malo hribov.
0: Kam v hribe recimo boste šli letos, imate že kakšne načrte?
2: Ja, tukaj naše slovenske, Pokljuka pa tako naprej.
0: Marija z Bleda.
3: Na morje z ladjo se pa ne pelala.
0: Zakaj ne?
3: Ja, zaradi tega, ker imam jaz probleme s slabostjo. A pa cel dan tiste tablete ješ, pa še po teh tabletah si ves narobe, pa se tvrti pa vse. Z avtobusom grem na kakšne tele izlete za cel dan, to si pa prvošam, a ne? Tudi moraš gledati, koga boš pojedel, kako boš, koga boš popil, ne, da ti ne naredi narobe.
0: Bernarda iz Ljubljane.
4: O, ne bi jadrala. Rajši bi bila v senci s knjigo.
0: V senci ob morju ali ob jezeru ali ob reki?
4: Kjerkoli, ja. Pa tudi, če doma.
0: No, če ste doma in nas spremljate, vabljeni, da ostanete v Projevski družbi in nas pokličete.
5: Tako, Matjaž, o pretekli oddaji, ja, tudi takrat ste imeli podobno temo. Govorili ste o dopustu, o počitnicah, no, nocoj pa gremo k oddihu. Kaj to pomeni za vas oddih? Kakšen oddih je za vas tak najbolj sproščujoč? Kaj najraje počnete takrat, ko rečete, pa ni važno kje, torej ali doma ali kjerkoli druge, da vam telo uživa in se dobro počuti. Nič je na 512 10 nič je naša telefonska številka, seveda pa ob tem, da malce poklepetamo, izberete tudi svojo glasbeno željo, narodno-zabavne glasbe, so danes tiste, ki nam bodo krojile glasbeno podobo še naslednje, dobre pol ure, več kot pol ure. In ta številka že zvoni. Nič je na 512 10 nič z nami pa Veronika, če se ne motim. Dobro večer.
6: Ja, dobro večer, Marjan.
5: Ja, lepo zdrav. Kako ste, kaj, Veronika?
6: Lepo zdrav, iz Velenja.
5: Ja, ste dobro, v redu?
6: Ja, v redu.
5: Kaj vi dobite pred očmi, ko recimo rečem oddih?
6: jaz pa ne vidim in se ne moram želeti, kaj bi moral rada videla.
5: razumem. Ampak kaj pa, recimo...
6: Veste, kaj si pa želim, če bi me kdo z avtom peljal kam na izlet, to bi pa zelo uživala.
5: O, no vidite, to je zdaj že izziv za mogoče naše poslušalke, poslušalce, da bi šli na en takšen izlet z avtomobilom. Kako pa sicer, Veronika, recimo, kdaj, tako rečemo, vaš duh najbolj počiva? Ob kakšni, ne vem, glasbi, kakšni zvočni knjigi, čem podobnem?
6: Ja, imam zvočno knjigo in čas je zelo lep, kakšen roman. Tako da zelo
5: uživam, ko vam
6: slušam.
5: Aha, no dobro, potem sva že našla eno stvar za dober oddih, kamor ni treba, ne vem, kam iti. Gospa Veronika, kaj boste pa kot glasbena urednica zdajle izbrali?
6: Ko se bliža praznik Slovenije, se pa želim eno pesem, ko poje Vem za deželo.
5: Aha, to ansambl Gorenci. Odlično, Vem za deželo. Veronika, si prepevate takole pesmice, kadar jih poslušate po radiju? Pojete zraven?
6: Pojem.
5: No, potem boste tudi nocoj zažvižgali ali pa zapeli z Gorenci, velja? Vem za deželo, vsekakor.
6: Hvala lepa, Marjan, vse dobro vam želim.
5: Enako tudi vam, srečno, lepo, da ste poklicali, lepe večer še naprej in gremo naprej v bližino Dravlje. Majda je z nami. Majda, dobro večer.
7: En lep dobro večer želim.
5: Tudi vas bom zaslišal. Kaj pa vas najbolj sprosti? Kaj je za vas oddih?
7: Joj, kako bo rekla, sej sploh ne vem, no.
5: No, če vam povem svoje.
7: Najbolj me sproščijo pesmi vaše, ko poslušam vaš program.
5: No, to se pravi, smo spet v glasbi.
7: Jaz imam tu cel dan vaš program.
5: No, dobro,
7: in to me lepo sprošča.
5: Lepo, no vsaj nekaj. Če pa vam povem, kaj recimo mene res sprošča in kaj je zame en tak oddih. Eden od oddihov, eden od načinov, ob katerem se že ob misli nanj razveselim. Sprehod skozi gozd ob gobarski sezoni. In ta je tu. In ta je tu. In če potem najdem kakšnega jurčka, takšnega lepega, da zadiši.
7: To pa jaz mu ljubčka dam, če ga najdem.
5: Resno, Majda. Ja,
7: prav
5: seveda.
7: Kako si Božič mene počakal.
5: A ne, da.
7: Res.
5: A ni to en krasen način, da, ne vem, sprostiš duha in telo, brez nekega hrupa v gozdu, ptički tako, prepevajo, tako, če prepevajo, ne vem, listje šumi in ti si tam svojimi mislimi,
7: ja,
5: morda še s kom in najdeš kakšno gobo, pa ni večjega veselja, ja?
7: Ni, res ne, najlepši je jurček.
5: Dobro, Majda, zdaj so najbrž, da marsikomu dala mislit, ne, o načinih oddiha. Hvala vam za klic. A ja, seveda, kaj pa pesmica?
7: Pesem nosi pesem mojo.
5: Veter nosi pesem mojo.
7: Ansambl... Veter nosi pesem mojo.
5: Joj,
7: od Avsenika.
5: Zelo lepa, zelo
7: prosim.
5: Lepa. Klarinet tam prav zaječi.
7: Zelo lepo mi je,
5: Lepo.
7: Tu je od gospe Avsenikove najlepša pesem, tu je njena pesem.
5: Ja, res.
7: Ja.
5: Gospa Majda, hvala vam tudi za tale izbor, pa za klepet. Vam
7: srečno.
5: Želim veliko oddiha takšnega in drugačnega, pa lahko noč. Srečno. In mislim, da bomo sprejeli še en klic z nami, še Nadja. Dobro večer, Nadja.
8: Dobro večer.
5: Ja, lepo zdrav v Ilirsko Bistrico, če se ne motim.
8: Ja.
5: Dobro. Nadja, kaj pa vi in oddih? Kako se vi najbolj oddahnete?
8: Veste, dosti krat žalujem, ker ne morem na vaše prijetne počitnice. Pa so moje počitnice na našem vrtu, pa s knjigo.
5: No, to sprašujem.
8: Ja, pa s knjigo, pa...
5: Gospa Nadja, bolje se bova slišala, če boste utišali radijski sprejemnik, drugače ne bova mogla klepetati.
8: Ja.
5: Ja. Ste?
8: Tako je.
5: Dobro. Ja, knjiga, to je še ena od možnosti.
8: Knjiga in vedno me zaostanejo, potem pa jaz tudi pišem kaj, zgodbe, pa pesmice in potem pa vaša glasba mi je vsa v redu, zjutraj, ko vstanem do večera imam odprto.
5: Dobro, gospa Nadja, žal niste utišali radijskega sprejemnika in zato je odmev in ne moreva kaj dosti klepetati, a nam zaupate samo še svojo glasbeno željo.
8: Tu sem doma v lepi deželi.
5: Tu sem doma, velja, tudi to bomo našli. Nadja, hvala lepa in lahko noč, srečno. Ja, najprej bomo šli z Gorenci na deželo, potem bo Avsenik nosil pesem mojo, oziroma veter bo nosil pesem mojo in potem slišamo še pesem Tu sem doma. Veronika, Majda in Nadja, njihove glasbene želje.

0: Ansambl Zupan je bil tole, no, same dame so doslej poklicale v oddajo Prijatelji radija Ognišče, morda se pa v nadaljevanju oglasi tudi kak gospod, bomo videli. 01-512-10-00 je telefonska številka, na kateri si lahko zaželite kakšno narodno zabavno skladbico. 01-512-10-00. Preden pa zazvoni, pa poglejmo še, kaj je novega na področju glasbene ustvarjalnosti v narodno-zabavni sceni.
1: Sveža viža.

0: Sveža viža.
1: Nocoj pa v novosti gostimo Fehtarje, zasedbo, ki je izdala videoalbum Strici so mi povedali. Ja, videoalbum, kar naenkrat so izdali 14 videospotov, 14 novih skladb in kot zanimivost so jih predstavili v kinodvoranah na začetku. Zdaj pa si lahko videospote ogledate že na YouTubeu in jih poslušate na radijskih postajah ali takih in drugačnih glasbenih platformah. Predstavitev so začeli v Kranju. Album Strici so mi povedali je projekt, ki povezuje glasbo z vizualnimi zgodbami in je uradno izšel 10. maja, nastajal pa je več kot leto dni. Fantje pravijo, ker smo zavedni Slovenci in zelo povezani s Slovenijo, smo se našli v ideji Strici so mi povedali po delu Miška Kranca. Ena ključnih odločitev je bila oblika izdaje, omenil sem namesto klasičnega albuma, video album. Projekt je nastajal dolgo, ideje in demo posnetki so se nabirali približno leto in pol, intenzivno studijsko in videosnemanje pa je trajalo približno pol leta. Kljub dolgemu procesu pravijo, da je bilo to nujno za takšen obseg projekta, ki je res nekaj posebnega, skladbe pa nekatere so prave tudi za radijsko predvajanje, nekatere pa take, da se bo ob njih prepevalo v nekoliko drugačnih družbah in priložnostih. Ampak, tole so Fehtarji in njihova lepa pravljica s planin.

0: Tudi fehtarje bomo prav gotovo vrteli v oddaji Prijatelji Radio Ognišče. Nič 1-512-10-00 pa je telefonska številka, ki je spet na delu in ja, gospodje so resno vzeli, ko sem prele vrgal rukavico in z nami je že Lojze. Lep pozdrav Celje, Lojze.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Jaz bi si zaželel, čeprav je bolj pozno, ne, to je bolj zjutraj, ampak...
0: Dobro.
1: Približen tak refrem, no jaz upam, da ne bom kjer ga prestraša. Ko zgodaj zjutraj sonce vzhaja, ko zvečer, pa začne kukavca, ne kukavica.
0: Aha, kukavica, dobro, bomo našli.
1: Ja, sam zdaj ne vem, pa je, da je tega več. No.
0: Kukavic je več, to je dejstvo, Lojze.
1: Ja,
0: zdaj, če bomo našli vašo pesem pri melodiji in parih besedah, upam, da bomo se potrudili. Lojze, ja. Povejte mi pa, kaj je pa za vas idealen oddih? Ne potovanje, ne dopust, ampak idealen oddih. Kako se vi najbolje sprostite?
1: Ja, zdaj, zadnja leta, ne?
0: Ja.
1: Takrat, ko me iš jaz, ne mantra, ne?
0: Dobro je. No, to je že nekaj. Kadar ne boli.
1: Tako, kadar ne boli in je to, da pa vsak dan se pa razmigava, mislim,
0: ja.
1: Z telom in tak imam tako manjšo kmetijo v hribih, pa tak, se vete.
0: Ja.
1: Najbolj všeč mi je, takrat, ko me nič ne boli.
0: Dobro, no to je za vas oddih. Kadar vas nič ne boli, je za vas najboljši oddih. Lojze, hvala li vam tudi za tole zgodbico. Lepo zdrav Celje, bomo skušali najti tisto kukavico, velja.
1: Vela.
0: Srečno.
1: Hvala, lahko noč.
0: Lahko noč. In pozdrav Pavletu v Sostro. Pavle, dobro večer.
2: Dobro večer, Marjan, ja. Iz Radio Ognišče, vsi skupaj vam tam.
0: Kaj je pa za vas, denimo, oddih? Še enkrat, torej ne potovanje, ne dopust, ampak oddih, kako si najbolj sprostite telo pa glavo, dušo?
2: Oddih je ta, če dobro spim, je tudi oddih, ne, pač, ampak ker smo že starejši.
0: Dobar je.
2: Smo starejši, imam s tem težave, ne.
0: Koliko smo skromni, ne.
2: Pa že malo starejši, me pa malo tudi noge bolijo, kolki pravzaprav.
0: Aha.
2: In ne morem več ko hoditi, ker sem hodil, ne, in to me kar mečken. Rekel, vole jemlje, ne jemlje, ampak ne gre, če ne gre, pač ne gre. Gre, koliko gre, se posilim, pa to, pa on.
0: No, ampak...
2: Malo doma, recimo, sem pa kaj, pa pač malo se z avtom pelam, malo peš, kukar pač gre, to je to, pa okrog hiše sem pa kaj, to. To je, rekel, meni del vsa prioriteta.
0: Dobro, Pavle, pa vam duša kdaj zaigra takole ob čem, no, mislim...
2: Ja, seveda se sprosiš, imaš vnučke, pa...
0: A, no, pa sva tu, dobro.
2: Se že kaj zgodi, da se popestriš dan, pa je lepš, ne?
0: Dobro.
2: Ja.
0: Pavle, kaj si boste zaželili, kakšno pesmico bomo slišali?
2: Jaz bi rekel, pa obžalujem, mislim, obožujem Lojzeta Slaka, da če bi dobil tistalo pesem Leplave, prav, plave, barčica.
0: Ja, krasno, bomo barčico našli, pa naj se pozibava in naj plava. Pavle, hvala lepa, lepo zdrav v Sostro. Srečno.
2: Hvala tudi vam in vsem vam. Lahko noč.
0: In še nekoga imamo na zvezi, še enega Pavleta, Pavla pravzaprav.
3: Tako je, gospod Marjan, jaz bi želel samo tisti vaš lep jutranji nasmeh, ko ste nam ga podaril.
0: Ja.
3: Prinesite mi vedno tisto lepo pesem, ko boš prišel, prinesi mi rože. In to
0: lepo.
3: Je oddih za vse.
0: No, to je oddih za vse. Vi ste pa povzeli vse v enem stavku. Dobro, Pavel, hvala lepa vam tudi za tale glasbeni oddih z rožami in lepo zdrav.
3: Srečno,
0: nasvidenje. Ja, tako, no, po vrsti bomo slišali najprej klic kukavice, potem bomo zaplavali z barčico Lojzeta Slaka in na koncu bo Stanka Kovačič prinesla tiste lepe rože.

0: Krasen valček Stanko Kovačič smo dobili rože in vzeli bomo tudi slovo za nocoj. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za pozornost, hvala vsem tistim, ki ste poklicali. Naslednjo priložnost boste imeli spet prihodnji ponedeljek, ko si boste lahko zaželeli kakšno vižo, tako valček kot polko in sami kreirali glasbeno podobo oddaje Prijatelji Radio Ognjišče. Sicer pa se poslovimo v današnji oddaji še zadnjo rubriko Spominčica tedna. Lahko noč vam kličeva Andrej Noljan in Marjan Punič.
1: Spominčica tedna.
2: Verjamemo, da imate mnogi ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe, slovenske domače pesmi, pa tudi popevk v lepem spominu skladatelja, klarinetista, producenta, aranžerja Borisa Kovačiča. Morda niste slišali, da je bila njegova mati plemenite krvi iz družine Wurzbach. Po poklicu je bila učiteljica in Boris Kovačič je pripovedoval: kadar se spomnim na njo, se mi spomin najpogosteje ustavi pri njenem igranju klavirja. Igrala ga je z izrednim občutkom. Nasploh sem rasel ob njenem klavirju. Sicer pa sem bil bolj volk samotar. Prvo glasbeno znanje je dobil na nižji glasbeni šoli v Ljubljani, nato na srednji glasbeni šoli in nazadnje na Akademiji za glasbo. Vpisal se je na smer pihala in trobila. Njegov inštrument je bil klarinet. Zanimivo je, da so v juniju leta 1962, poglejte kakšna generacija, diplomirali Vilko Ovsenik, Alojz Zupan in Boris Kovačič. Boris Kovačič je na začetku živel v internatu. Igral je v manjših in večjih glasbenih zasedbah. Igrali so na plesih, po gimnazijah, restauracijah, poleti pa na morju, po hotelih, vse do leta 1957. 5 let je igral tudi v glasbenem ansamblu folklorne skupine France Marold. Že kot študent je pripravljal jutranje oddaje na Radiu Ljubljana, kjer je začel sodelovati leta 1960. Prva skladba, ki jo je napisal, je bila popevka Sivi zidovi starega mesta. Napisala ste jo skupaj s priznanim glasbenikom, dirigentom Markom Munihom. Na slovenski popevki sta jo pela v alternaciji Ravko Irgolič in Jelka Cvetežar. Besedilo je delo Matije Barla, prvi slovenski kekec je torej spisal kitice. Klicali so ga menda kar Keko. No pa poglejmo, kakšne kitice je Keko spisal in v kakšno glasbo je Boris Kovačič z Markom Munihom zavil Sive zidove starega mesta.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: V nočnem programu Radia Ognjišče ste slišali ponovitev oddaje Prijatelji Radia Ognjišče, ki ji v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 20.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.